0: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình Chào buổi sáng. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý như sau. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực.
1: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã liên tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành và chăm lo toàn diện cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Thời gian qua, phường Cái Khế đã triển khai nhiều mô hình cách làm thiết thực nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.
0: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về chủ đề trang sách và mái trường.
1: Tiết mục khám phá cuối tuần hôm nay mời quý khán giả trải nghiệm các điểm du lịch ở Cần Thơ, từ những vườn cây xanh mướt trĩu quả đến

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus.
1: Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hàng sử dụng nếu có. Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin, người tiêu dùng còn có quyền phản ánh tới Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện thông tin hiển thị trên hệ thống không chính xác hoặc có dấu hiệu không trung thực theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Để thông tin được hiển thị trên hệ thống, doanh nghiệp phải thực hiện định danh sản phẩm và khai báo dữ liệu truy xuất nguồn gốc trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Các thông tin được cập nhật bao gồm tên sản phẩm, xuất xứ, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, hạn sử dụng và các tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng. Đối với hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp phải bổ sung thông tin về đơn vị nhập khẩu và nhà phân phối chính thức tại Việt Nam nếu có. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026. Hành trình đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu.
1: Ngay trong ngày khai mạc Hành trình đỏ toàn quốc, Ngày hội hiến máu giọt hồng từ thành phố mang tên Bác cũng được tổ chức tại nhiều điểm hiến máu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.300 đơn vị máu. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người hiến máu 14 tháng 6 và trong khuôn khổ chương trình, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 10 cá nhân, tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 39 cá nhân tiêu biểu, tuyên dương 32 gia đình hiến máu, trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Chuyển sang một số tin tức an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tính đến nay, toàn thành phố Cần Thơ đã triển khai được 15 phòng khám bác sĩ gia đình. Các phòng khám sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo hướng toàn diện và liên tục, giúp sàng lọc bệnh tật, chuyển tuyến phù hợp, hỗ trợ giảm quá tải bệnh viện tuyến trên.
1: Sở Y tế đang hoàn thiện kế hoạch triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 trên địa bàn toàn thành phố. Trong đó, phấn đấu đến cuối năm nay triển khai thêm tối thiểu 15 phòng khám bác sĩ gia đình. Đến năm 2030, 100% xã phường triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Các phòng khám được trang bị nhiều loại máy như siêu âm, máy điện tim, khí dung, đo SpO2, đo đường huyết, điều hòa, nhà thuốc đạt chuẩn GBB cùng đội ngũ y bác sĩ. Sở Y tế cũng đã xây dựng và triển khai ứng dụng chăm sóc sức khỏe Cần Thơ với các chức năng đặt lịch khám bệnh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tư vấn, hội chẩn khám chữa bệnh từ xa.
0: Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Vĩnh Thuận Đông, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Đông và công ty cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: 500 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế

0: dịch dị thủy, gia trạm y tế xã Vĩnh Thuận Đông đo huyết áp, khám sàng lọc, đo điện tim, siêu âm và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình có tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, góp phần phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về việc quan tâm tự chăm sóc sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.
1: Từ năm 2021 đến nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ hỗ trợ trên 3.300 lượt người dân khám và cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Nhằm bảo đảm quyền được đăng ký hộ tịch cho mọi công dân, đặc biệt là trẻ em thuộc diện yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt tổ chức lễ trao giấy khai sinh cho em Nguyễn Thị Quế Trân, trường hợp trẻ em thuộc nhóm chủ thể có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.
0: Em Nguyễn Thị Quế Trân, 12 tuổi, hiện cư trú tại khu vực Thới Bình 1, phường Thốt Nốt. Trong nhiều năm qua, em chưa được đăng ký khai sinh, không có giấy tờ tùy thân và chưa được bảo đảm đầy đủ các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật. Mẹ ruột của em bị hạn chế về năng lực nhận thức và khả năng không làm chủ hành vi, đồng thời chưa xác định được cha ruột của em. Trong thời gian gần đây, em được bà Nguyễn Thị Hồng Hoa nhận chăm sóc nuôi dưỡng, tuy nhiên việc nhận nuôi chưa được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trước thực tế trên, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ đã kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục hộ tịch giúp em được cấp giấy khai sinh, làm cơ sở để thụ hưởng các quyền lợi hợp pháp như học tập, chăm sóc y tế và các chính sách an sinh xã hội.
1: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ cùng các mạnh thường quân đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho em Nguyễn Thị Quế Trân, đồng thời hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại địa phương đã liên tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành và chăm lo toàn diện cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ nhà ở, giúp các gia đình an cư, lạc nghiệp.
0: Nhằm chung tay tiếp sức cho các hộ gia đình còn gặp nhiều thiếu thốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Phước đã tích cực làm cầu nối, vận động các mạnh thường quân và nhà hảo tâm tổ chức chương trình an sinh ý nghĩa. Thông qua sự kết nối của cô Nguyễn Thị Ngọc Hường tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã nhận được sự đồng hành của chùa Hiệp Khánh, gia đình Tâm Phương Thuận tại Đồng Nai cùng bà Dương Ngọc Trang và bà Đinh Thị Nhung. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng kinh phí sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ khó khăn với mức hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi căn. Bên cạnh đó, 200 phần quà thiết yếu, mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng, bao gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cũng đã được trao tận tay người dân, kịp thời sẽ chia gánh nặng cuộc sống.
1: Không chỉ chủ động trong công tác hỗ trợ thường xuyên, tổ chức hội còn là điểm tựa vững chắc cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Vừa qua, trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Quả Lựu đã khiến nhiều nhà dân bị sập và tốc mái. Ngay trong sáng ngày 9 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quả Lựu đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Họ đã phối hợp vận động và trao hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng với tổng trị giá được hỗ trợ là 39 triệu đồng. Sự sát cánh kịp thời này đã tiếp thêm nghị lực để các chị em hội viên vượt qua nghịch cảnh, sớm ổn định cuộc sống.
0: Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Môn đã tổ chức bàn giao căn mái ấm tình thương cho chị Phạm Thị Ánh Nguyệt, một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại khu vực 4. Căn nhà được hoàn thành với tổng kinh phí 80 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do hội vận động và sự đối ứng đóng góp từ chính gia đình.
1: Có thể khẳng định những mái ấm được sửa chữa, xây dựng và những phần quà đông đầy nghĩa tình từ tổ chức hội phụ nữ các cấp không chỉ mang giá trị vật chất mà còn khẳng định tinh thần tương thân tương ái, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, thành phố Cần Thơ đang triển khai chính sách hỗ trợ chi phí lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại nhiều địa phương.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa đề nghị các địa phương tăng cường vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung đã được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Theo đó, các hộ nghèo có sổ và gia đình chính sách sẽ được miễn hoàn toàn chi phí lắp đặt đồng hồ nước. Hộ cận nghèo được hỗ trợ giảm 50% chi phí lắp đặt nhằm tạo điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch ổn định và an toàn. Chính sách được triển khai trong bối cảnh nhiều công trình cấp nước tại 13 xã phường thuộc các khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ đã hoàn thành nhưng tỷ lệ người dân đăng ký sử dụng còn rất thấp. Thống kê cho thấy tại một số địa phương, số hộ tham gia chỉ chiếm dưới 12% tổng số hộ nằm trên tuyến ống đã được đầu tư.
1: Thưa quý thính giả, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo nên diện mạo đô thị văn minh hiện đại. Thời gian qua, phường Cái Khế đã triển khai nhiều mô hình cách làm thiết thực nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Từ những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường định kỳ đến phong trào phân loại rác tại nguồn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Những việc làm cụ thể ấy đang góp phần xây dựng phường Cái Khế ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn, ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
0: tại khu vực 2, việc ra mắt mô hình tuyến đường hẻm văn minh an toàn, xanh, sạch đẹp gắn với chuyển đổi số và phân loại rác tại nguồn năm 2026, cùng mô hình camera thanh niên vì bình yên cuộc sống đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân. Bên cạnh việc lắp đặt bảng tên mô hình và mã QR tuyên truyền tại các hộ dân, ban công tác mặt trận khu vực còn hỗ trợ mỗi hộ 2 thùng rác để thực hiện phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Cán bộ mặt trận, đoàn viên thanh niên thường xuyên đến từng hộ gia đình

0: Bà Quỳnh Bạch Cúc, người dân sống tại khu vực, phấn khởi nói:
1: Trước nhất là đầu tiên là tuyên truyền rồi, là quá tốt rồi. Hỗ trợ cái thứ hai nữa đó, rồi hướng dẫn cho người dân coi như là đi truy cập để là theo dõi coi là những cái tin tức, những cái gọi là nhiều khi đâu có nhớ đâu à. Cho nên mình sẽ vậy mình đọc lướt qua, rồi mỗi nhà đều có cái bảng nhỏ nhỏ như vậy để theo dõi các thứ. Thứ hai đó là phát cho những cái thùng rác điển hình vậy đó, phát như vậy đó thì cô rất là ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ tuyệt đối luôn. Tại vì á là như vậy á thì mình sẽ sạch sẽ, mình lấy xong rồi giờ giấc, ví dụ như là cái cô đó cô đổ đi rác là 12 giờ trưa. Thì mình đem rác ra đổ xong rồi mình đem vô, chứ ít khi nào mà người dân đem ra rác bài ra ngoài này xấu với môi trường. Là dân thì coi như là tự mỗi nhà đều ý thức được cái chuyện quét dọn các thứ cho sạch sẽ rất là đẹp.
2: Để mô hình phát huy hiệu quả và đi vào nề nếp, Ban công tác mặt trận khu vực 2 đã thành lập nhóm Zalo nhằm kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương hoạt động của địa phương, đồng thời vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bà Phạm Thị Dung, trưởng Ban công tác mặt trận khu vực 2 cho biết:
3: Không riêng gì cái phân loại rác thải bảo vệ môi trường, mà những cái thông tin gì cần thiết cho dân biết thì đều đăng lên group hết. Là diệt long quăng, rồi vệ sinh, bảo vệ môi trường, là coi như tuần là một ngày thứ sáu, chiều thứ sáu. Mình ra quân làm, tổ trưởng chịu trách nhiệm mời ra để dọn ra vệ sinh, quét ngoài đường luôn, trước cửa các gia đình luôn, là mình phải quét. Đại khách người ta, dân người ta tốt hơn, người ta nhìn vào cái thùng, người ta biết đó là cái nào là phân loại rác hữu cơ, cái nào là vô cơ, người ta để riêng ra để cho cái người đổ rác cái người ta phân loại cho nó dễ. Dân ở đây người ta cũng có ý thức tốt, người ta không có phản đối gì cả, rất là vui vẻ chấp nhận và thực hiện đúng theo như là quy định đề ra.
0: Không chỉ tập trung xây dựng các tuyến đường hẻm văn minh, xanh sạch đẹp, hiện nay cả 13 khu vực trên địa bàn phường Cái Khế còn đồng loạt triển khai và nhân rộng mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc. Mô hình hướng đến phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng môi trường sống an toàn văn minh, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
2: Thông qua các hoạt động tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các khu vực ngày càng phát triển bền vững, tạo nên diện mạo đô thị khang trang hiện đại. Việc triển khai đồng bộ các mô hình đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng phường Cái Khế ngày càng văn minh, giàu đẹp và đáng sống.
0: Nhiều người cho rằng điểm nổi bật của các mô hình là đã phát huy được vai trò chủ thể của cộng đồng. Mỗi hộ dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo vệ cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh. Chính sự đồng lòng chung sức của người dân đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong diện mạo đô thị tại địa phương. Bà Phạm Thị Dung, trưởng Ban công tác mặt trận khu vực 2 nói:
3: Xây dựng khu dân cư ấm no hạnh phúc thì ở đây là có cái tổ hỗ trợ vốn không đồng, thì mỗi một nhà một tháng là đóng góp nhiêu nhiêu đó, trong cái tổ đó thì đóng góp được, người này lấy người kia lấy rồi mua sắm dụng cụ trong gia đình, thì cái đó là có. Hoặc là cái mô hình nhưng mà thăm hỏi nhau ốm đau bệnh tật cũng là một cái mô hình, là cái mô hình camera an ninh.
0: Từ hiệu quả của các mô hình đang triển khai tại cơ sở, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn phường Cái Khế ngày càng được nâng lên. Các tuyến đường, hẻm được giữ gìn sạch sẽ, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định từng bước được hạn chế. Nhiều hộ dân chủ động trồng và chăm sóc cây xanh trước nhà, góp phần tạo cảnh quan đô thị khang trang văn minh. Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cái Khế tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cái Khế cho biết thêm về những định hướng trong thời gian tới.
4: Trong thời gian tới thì Ban Thường trực Mặt trận phường phối hợp với các tổ chức trị xã hội đang dân các khu vực để nhân rộng các cái mô hình có hiệu quả như mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số, rồi mô hình camera an ninh, mô hình hẻm an toàn văn minh sáng xanh sạch đẹp để nhân rộng trên địa bàn của phường. Thì đến thời điểm hiện nay thì có 3 khu vực đã gắn camera để góp phần xây dựng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của khu vực cũng như là của cả phường Cái Khế. Thì trong thời gian tới nữa thì Ban Thường trực Mặt trận phường cũng chỉ đạo và phối hợp với các cái đoàn thể thì thực hiện tốt, ra mắt tiếp các cái mô hình trên địa bàn toàn phường để góp phần xây dựng phường Cái Khế văn minh, an toàn, xanh sạch đẹp.
2: Mỗi tuyến đường sạch đẹp, mỗi hàng cây xanh được chăm sóc, mỗi hộ dân thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn đều là những hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường sống. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính

trị và sự đồng thuận của người dân, các mô hình bảo vệ môi trường tại phường Cái Khế đang tiếp tục phát huy hiệu quả, từng bước hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng địa phương ngày càng hiện đại, đáng sống, góp phần cùng thành phố phát triển theo hướng xanh và bền vững.

0: Quý thính giả thân mến, còn tại phường Ngã Bảy, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm nay, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tổ chức ra mắt điểm mô hình dân vận khéo, ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường tại chi hội phụ nữ khu vực 7. Mô hình không chỉ góp phần giải bài toán về rác thải nhựa tại địa phương mà còn gieo mầm nhân ái giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.
1: Mô hình ngôi nhà xanh tại khu vực 7 bước đầu hoạt động với 12 thành viên tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, tự giác và minh bạch. Mỗi ngôi nhà được dựng kiên cố bằng khung sắt, lợp mái tôn chống dột và quay xung quanh bằng lưới mắc cáo chắc chắn. Ngôi nhà được đặt tại vị trí trung tâm, thuận tiện để người dân dọn dẹp và gom rác tái chế. Thay vì vứt bỏ chai lọ, vỏ lon, bìa giấy cũ trong môi trường, các hội viên phụ nữ và người dân sẽ thu gom lại và tặng cho ngôi nhà xanh. Bà Văn Thị Lệ Thu và bà Hồ Thị Xuân Lan, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ khu vực 7, phường Ngã Bảy cùng nói về mô hình như sau.
2: Thấy rất là ý nghĩa, cô tuyên truyền rộng ra cái vấn đề ngôi nhà xanh của mình được các thành viên hiểu biết rộng rãi hơn để cho giữ gìn biến sao mà chai nhựa rác thải thành tiền để giúp ích cho những mảnh đời cơ nhỡ với lại giữ cái môi trường mình xanh sạch đẹp.
3: Cái ngôi nhà xanh ra đời thì tôi rất là hoan nghênh, tại vì là mấy cái chai nhựa này thí dụ như mình bỏ rác thì nó sẽ không có hủy được, thì hủy được thì giờ mình lấy cái mấy chai nhựa này mình bỏ vô ngôi nhà xanh mình bán đặng mà có tích được cái quỹ đặng mình để đặng mình giúp cho những cái gia đình hộ nghèo ở khu vực vậy đó thì rất là tốt.
1: Ông Lâm Văn Dũng, trưởng khu vực 7 phường Ngã Bảy cho biết.
4: Làm sao người dân có ý thức vấn đề môi trường xanh sạch đẹp, trong đó là cái rác thải nhựa là chính. Từ chỗ đó đó thì phối hợp của phụ nữ phường kết hợp với khu vực để làm hình thành đó, làm cái ngôi nhà xanh. Vậy thì bước đầu đó thì khu vực phải chịu trách nhiệm họp dân rồi là thành lập cái tổ nhóm ở tại khu vực của mình họp dân đó, thì ngôi nhà xanh này đó thì nhiều người đóng góp, người dân đóng góp thì dân người ta rất là đồng tình.
0: Điểm sáng của mô hình ngôi nhà xanh chính là việc biến rác thải thành nguồn lực nhân đạo. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán phế liệu sẽ được công khai để tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn phường. Mô hình tại khu vực 7 chính là bước khởi động phát súng cho chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường toàn diện của phụ nữ phường Ngã Bảy trong mùa hè năm nay. Bà Nhâm Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy cho biết.
5: Thì đối với mô hình ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thời gian qua đã phối hợp với đoàn thanh niên và chỗ chính quyền địa phương của khu vực 7 để thực hiện. Thì đây là mô hình ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thải rác thải nhựa, đồng thời là tạo nguồn quỹ để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Đối với mô hình này, ban đầu là dự kiến sẽ đặt một chỗ gốc của tại tỉnh thất Minh Đàn thì để tạo sức lan tỏa hơn. Thời gian tới mô hình sẽ di động chứ không đặt một chỗ, sẽ gắn 4 cái bánh xe vô trong hình ảnh của ngôi nhà, định hướng là một tầng thì mô hình sẽ di chuyển đến một địa điểm, thì mô hình sẽ di chuyển từ đó đến đoạn đường khoảng 5 đến 100 mét.
1: Có thể thấy, mô hình ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cả Bảy tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị kép vô cùng to lớn. Mô hình không chỉ làm thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị, thúc đẩy lối sống xanh bền vững mà còn tô thắm thêm tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.

0: nhất là những người thường xuyên di chuyển bằng xe máy. Các siêu thị, cửa hàng, sàn thương mại điện tử cung cấp đa dạng mặt hàng, từ quần áo, giày dép đi mưa cho đến ba lô, phụ kiện, được thiết kế tiện dụng, an toàn, thời trang, giúp bảo vệ sức khỏe và đồ dùng cá nhân khi di chuyển dưới trời mưa.
1: Ví dụ một quần áo mưa chất lượng, khả năng chống thấm nước cao, kích thước phù hợp, giữ cho quần áo và cơ thể không bị ướt, đáp ứng

0: thương hiệu sản xuất áo mưa như Trạng Đông, Sơn Thủy, Hải Quan đưa ra thị trường các mẫu áo mưa cánh dơi, áo mưa hai đầu, áo khoác đi mưa có khóa kéo hay áo mưa dán băng tô có màu sắc bắt mắt với thiết kế tiện dụng và thời trang.
1: Điểm cộng của các dòng sản phẩm áo mưa năm nay đó là sự cải tiến vượt trội về mặt kỹ thuật. Trong đó, nhiều mẫu áo mưa được may từ vải dù cao cấp hay PE, thiết kế nẹp kiểu máng nước ở hai bên thân áo nhằm tránh gió tạt nước thấm vào bên trong. Hiện các dòng áo mưa được phân phối tại các cửa hàng siêu thị hoặc sàn thương mại điện tử như là Shopee, TikTok Shop với giá trên dưới 150.000 đồng một sản phẩm tùy chất liệu. Ngoài các sản phẩm áo mưa người lớn thì các nhà sản xuất còn đưa ra thị trường đủ loại áo cánh dơi dành cho trẻ em.
0: Để đôi chân không bị ẩm ướt, hạn chế nguy cơ trơn trượt khi đi mưa, việc chọn giày dép chuyên dụng được nhiều người quan tâm. Làm từ nhựa cao su tổng hợp có khả năng chịu nước tốt, thiết kế kiểu dáng đẹp, nhất là phần đế có độ bám dính cao, giúp người dùng tránh trơn trượt khi bị nước mưa. Ngoài ra, các siêu thị cùng cửa hàng chuyên kinh doanh giày dép còn cung cấp đủ loại ủng đi mưa. Khách hàng có thể mua giày dép ủng đi mưa tại cửa hàng chuyên doanh giày dép hoặc trên sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop với giá trên dưới 120.000 đồng một đôi tùy chất liệu và thương hiệu.
1: Trang bị một chiếc ba lô, túi sách vừa thời trang vừa có khả năng chống thấm nước, giúp bảo vệ tài liệu sách vở cùng các thiết bị điện tử như laptop, máy tính bảng không bị ướt khi đi học, đi làm trong những ngày mưa cũng là nhu cầu nhiều người quan tâm. Việc trang bị các sản phẩm đi mưa chất lượng an toàn có khả năng chống thấm nước cao không chỉ giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển trong mùa mưa mà còn bảo vệ sức khỏe và hạn chế tối đa hư hỏng đối với tài sản cá nhân.

0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về chủ đề trang sách và mái trường. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 9 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2027 từ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không giới hạn lứa tuổi, nghề nghiệp hay vùng miền.
1: Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới bằng tiếng Việt, chưa từng công bố hay xuất bản với bất kỳ hình thức nào, kể cả mạng xã hội, và không được sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để sáng tác thay thế. Cuộc thi có giải thưởng lớn nhằm khuyến khích các cây bút tài năng, trong đó giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, giải nhất ở ba hạng mục truyện ngắn, thơ và tản văn, mỗi giải 50 triệu đồng. Ngoài giải thưởng chính, ban tổ chức sẽ xem xét trao các giải chuyên đề như giải phong trào, giải tác giả trẻ, giải tác giả cao tuổi dựa trên thực tế bài dự thi. Các tác phẩm vào chung khảo và đoạt giải sẽ được tuyển chọn để biên tập, xuất bản thành sách, tuyển tập trong quý 3 năm 2027.
0: Mới đây tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương tổ chức vòng thi trực tiếp cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng E10 với chủ đề E10 nhiên liệu xanh cho tương lai xanh.
1: Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của xăng sinh học E10, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, xăng sinh học E10 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Việc phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo động lực cho ngành sản xuất ethanol trong nước mở rộng đầu ra cho các mặt hàng nông sản, qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân.
0: Nhận thức của xã hội về xăng sinh học E10 đang có chuyển biến tích cực, ngày càng nhiều người dân quan tâm tìm hiểu, ủng hộ việc sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường. Để chủ trương này đi vào thực tiễn, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.
1: Từ chương trình này, những kiến thức và thông điệp về xăng sinh học E10 tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường và chung tay xây dựng tương lai phát triển bền vững.
0: Tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý tổ chức chương trình dạ hội điện ảnh với chủ đề Lâm Đồng hành trình biển qua và đại ngàn.
1: Đây là một trong những điểm nhấn của các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá và xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh và hình ảnh biển đảo của đặc khu Phú Quý xanh, sạch đẹp, thân thiện và hấp dẫn đến du khách. Trong không gian đầy cảm xúc ấy, chương trình dạ hội điện ảnh được tổ chức như một nhịp cầu văn hóa mang nghệ thuật điện ảnh đến gần hơn với nhân dân, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lan tỏa những giá trị nhân văn, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản. Đặc biệt, du lịch Phú Quý đã phát triển mạnh trong thời gian gần đây.
0: Còn tại quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố Huế tổ chức hội chợ thương mại Festival Huế 2026, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026.
1: Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026 không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối cung cầu, kết nối doanh nghiệp với nhà phân phối và người tiêu dùng. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời cập nhật xu hướng thị trường, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Đây còn là dịp để giới thiệu hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư. Hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng 6 tại quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế. Phong Nha, tỉnh Quảng Trị vừa được Agoda vinh danh trong danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026. Nổi tiếng với núi đá vôi hùng vĩ, rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ vĩ, Phong Nha trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn thư giãn, phục hồi tinh thần và khám phá các trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo.
1: Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách các điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026, trong đó Phong Nha, tỉnh Quảng Trị được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách thư giãn, phục hồi tinh thần và tái tạo năng lượng. Cùng với Phong Nha, danh sách còn có Labuan Bajo, Indonesia, Nosima, Nhật Bản, Chianyao, Thái Lan, Udaipur, Ấn Độ và cao nguyên Cameroon, Malaysia.
0: Theo Agoda, xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng. Sở hữu hệ thống núi đá vôi, rừng nguyên sinh và các hang động kỳ vĩ thuộc di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha kẻ bàng. Phong Nha mang đến nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking, du lịch sinh thái. Agoda cho rằng, vẻ đẹp tự nhiên cùng những điểm đến nổi tiếng như hang Sơn Đoòn đang giúp Phong Nha trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá. Theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá, nhiều địa điểm công cộng, đặc biệt là cơ sở lưu trú và ăn uống, phải thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc trong nhà. Đây còn là tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại.
1: Môi trường sạch sẽ, văn minh giúp khách hài lòng hơn, đặc biệt là khách quốc tế, gia đình có trẻ em. Đây cũng là yếu tố nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của cơ sở. Tại thành phố Cần Thơ, khách sạn Victoria, 100% nhân viên khách sạn cam kết không hút thuốc lá, 100% phòng nghỉ không có khói thuốc lá. Khách sạn có khu vực riêng cho người hút thuốc. Hầu hết du khách đến đây chia sẻ sự hài lòng khi lưu trú trong môi trường không khói thuốc lá.
0: Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thường xuyên tuyên truyền luật phòng chống tác hại của thuốc lá với cơ sở du lịch lưu trú. Nhiều khách sạn tuân thủ luật rất tốt qua việc treo biển cấm hút thuốc, có bản nội quy cấm hút thuốc, bố trí khu vực hút thuốc riêng cho khách, nhân viên không hút thuốc lá. Công tác phòng chống tác hại thuốc lá không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn là giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm nguy cơ bệnh tật do hút thuốc thụ động, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ văn minh, thân thiện và an toàn vì một cuộc sống không khói thuốc.
2: Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, mùa hè là thời điểm các điểm du lịch ở Cần Thơ nhộn nhịp đón khách. Từ những vườn cây xanh mát, trĩu quả cho đến không gian nghỉ dưỡng trong lành hay các hoạt động đậm bản sắc văn hóa bản địa, tất cả tạo nên những hành trình khiến nhiều du khách lưu luyến tày đồ.
1: Vườn sinh thái Tư Dũng, ấp Nhân Hưng, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến Cần Thơ. Nơi đây thuận lợi cả về đường thủy lẫn đường bộ, đặc biệt chỉ cách chợ Nông Khe Trăng khoảng 500m nếu di chuyển bằng ghe tàu. Chị Trần Thị Kim Loan, chủ vườn sinh thái Tư Dũng cho biết, vườn nằm ở ngã ba sông hướng ra chợ Nổi Cây Răng, rất thuận tiện trong liên tuyến khám phá chợ nổi, miệt vườn. Vị trí này cũng giúp vườn đón nguồn phù sa bồi đắp hàng năm, nên vườn cây ăn trái quanh năm xanh tốt.
0: Trên diện tích khoảng 18.000m², vườn đa dạng các loại cây ăn trái như dâu, bòn bon, măng cụt, mít, chôm chôm, nên hầu như mùa nào cũng có trái cây phục vụ du khách. Nơi đây vẫn giữ phương thức canh tác truyền thống với những liếp vườn thẳng tắp, xen kẽ các mương nước mát lạnh. Du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng chỉ thích không gian xanh tại đây, bơi ghe dọc theo các mương nước và hái dâu chính là trải nghiệm dân dã thú vị. Vườn sinh thái Tư Dũng còn thu hút du khách với hoạt động đậm nét quê như là đổ bánh xèo, bánh khọt, làm bánh dân gian, thưởng thức đơn ca tài tử và các món ăn đồng quê.
1: Tương tự, vườn cacao Mười Cương, khu vực Mỹ Ái, phường An Bình được nhiều du khách yêu thích nhờ có không gian xanh mát và nghề làm sô cô la thủ công của lão nông Lâm Thế Cương, thường gọi Mười Cương. Trên diện tích khoảng 1,2 hectare với gần 1.000 cây cacao giống Trinitario, du khách không chỉ được tận mắt thấy những trái cacao chín mọng mà còn được nghe câu chuyện hơn 60 năm giữ nghề truyền thống của gia đình. Sự chân thành cởi mở mộc mạc của ông khi sẵn sàng chia sẻ quy trình sản xuất thủ công ghi dấu ấn sâu đậm với du khách, nhất là với những người yêu thích tìm hiểu văn hóa bản địa và làng nghề truyền thống.
0: Nằm giữa sông Hậu, Legacy Mekong Cần Thơ, Autograph Collection cùng ấu Phường Hưng Phú được ví như ốc đảo xanh giữa lòng đô thị. Trên diện tích khoảng 8 hectare, khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi sông nước, những rặng bần ven sông cùng hệ thống vườn cây và ao sen tạo nên không gian thư thái gần gũi với thiên nhiên.
1: Du khách Phạm Lê Ngân Thảo, tỉnh Tây Ninh cho biết, chị và nhóm bạn có hành trình nghỉ dưỡng 2 ngày tại Legacy Mekong, Cần Thơ. Nhóm của chị chọn nơi đây với không khí trong lành, mát mẻ và nhiều cây xanh. Không gian này mang đến cảm giác bình yên khi mỗi buổi sáng có thể đạp xe trong khuôn viên nghỉ dưỡng. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thư giãn là trải nghiệm rất dễ chịu. Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng, du khách cũng có thể tham gia nhiều trải nghiệm như spa thủy liệu, yoga, thiền định, workshop văn hóa bản địa, làm diều ẩm thực với không gian gần gũi thiên nhiên cùng các tiêu chuẩn dựng hàng xanh. Legacy Mekong Cần Thơ, Autograph Collection là điểm dừng chân phù hợp cho những du khách tìm kiếm sự thư giãn và cân bằng trong hành trình khám phá miền Tây.
0: Cùng với hệ thống chợ nổi, làng nghề, vườn cây và các khu nghỉ dưỡng sinh thái, Cần Thơ hiện có nhiều sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, từ phân khúc bình dân cho đến cao cấp. Mỗi điểm đến mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều góp phần làm nên nét hấp dẫn của vùng sông nước với những giá trị văn hóa bản địa đặc trưng.

chương trình Chào Buổi Sáng hôm nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt. Chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là nhạc phẩm Quê nhà sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Liên tục chương trình sẽ là bài hát nổi bật mang âm điệu riêng đặc trưng của vùng đất phương Nam có tựa đề Bài ca đất phương Nam sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ và Lê Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Đó là Điệu Buồn Phương Nam với giai điệu ngũ cung của cổ nhạc Phương Nam đã được tác giả sáng tạo thành ca khúc thuần chất mang âm hưởng của dân ca Nam Bộ đi vào lòng người.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Hà Tiên với lời ca đơn sơ mộc mạc, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Lê Dinh. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, cùng thưởng thức nhạc phẩm Nắng chiều rực rỡ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình.

Bây giờ là 8 giờ. Những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả một ngày tươi vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt trong mùa hè khi nhu cầu vui chơi tắm sông, tắm hồ và học bơi tăng cao. Nhiều trường hợp nạn nhân hoàn toàn có thể được cứu sống nếu được phát hiện và sơ cứu đúng cách ngay trong những giờ phút đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều người mắc phải những sai lầm trong quá trình cấp cứu, làm giảm cơ hội sống của nạn nhân.
2: Theo anh Lê Anh Quốc, huấn luyện viên bơi lội, hồ bơi Hùng Quân đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Cần Thơ, khi phát hiện người bị ngạt nước, điều đầu tiên cần ghi nhớ là phải đảm bảo an toàn cho người cứu hộ, không nên vội vàng nhảy xuống nước nếu không có kỹ thuật bơi lội và cứu hộ. Thay vào đó, hãy nhanh chóng hô hoán tìm người hỗ trợ, sử dụng các vật nổi như phao cứu sinh, can nhựa, dây thừng hoặc cây sào để đưa nạn nhân vào bờ. Tuyệt đối không nên thực hiện những biện pháp dân gian vì có thể làm chậm quá trình cấp cứu và gây thêm tổn thương cho nạn nhân.
3: Là vác vai sóc luôn, đó là quan niệm xưa. Thì cứ nghĩ là nước nó vô trong người mình sẽ chút nó ra, rồi nó chảy ra, sau đó mình bình thường lại. Nó không phải, không nên làm như vậy. Lúc đó là nạn nhân đã không có còn hô hấp được rồi. Ngưng tim, ngưng thở rồi, nên là ép tim hoặc ngạt chứ không có nên là vác vai như vậy. Mất cái thời gian vàng đi.
2: Khi xảy ra tình trạng đuối nước, vấn đề sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn hay di chứng não của nạn nhân. Anh Lê Anh Quốc cho biết, để cứu sống nạn nhân ngạt nước phải ngăn chặn kịp thời các tiến trình trên, tốt nhất là ngay từ khi có cơn ngừng thở đầu tiên, tức là trong vòng 1 đến 4 phút đầu tiên khi bị chìm trong nước, đồng thời xử lý tốt các chấn thương kèm theo như chấn thương đầu cổ và cột sống. Nếu được đào tạo kỹ năng hồi sức tim phổi cơ bản, cơ hội cứu sống nạn nhân sẽ tăng lên rất nhiều.
3: Khi mình phát hiện trẻ ngạt nước thì nhanh chóng đưa lên điểm an toàn, đánh giá nạn nhân có còn mạch tim thở hay không. Sau đó thì tiến hành hồi sức tim, ép tim 30 lần và thổi ngạt 2 lần. Sau đó kiểm tra tim mạch lại, làm từ 4 đến 5 lần. Sau kiểm tra mạch và nhịp thở lại. Nếu mà nạn nhân thở thì lật nạn nhân nằm nghiêng để cho nạn nhân tự thở. Mà chưa thì vẫn duy trì ép tim thổi ngạt tiếp tục. Sau đó thì đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nó gần nhất.
2: Đuối nước là tai nạn nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu đúng cách không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn có thể cứu sống người khác trong những tình huống khẩn cấp.
1: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống bận rộn, trạng thái căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động mạnh đến thói quen ăn uống. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo thói quen ăn uống theo cảm xúc, tức tìm đến thức ăn để giải tỏa âu lo, buồn bã, có thể dẫn đến mất kiểm soát và gây hại lâu dài cho sức khỏe. Theo kết quả nghiên cứu, đường ruột được ví như là bộ não thứ hai chứa hàng ngàn tỷ vi sinh vật tác động trực tiếp đến tâm trạng và hành vi. Một chế độ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo bão hòa dễ phá vỡ cân bằng vi sinh, làm gia tăng tình trạng viêm và biến căng thẳng thành dòng xoáy khó dứt. Ngược lại, các nhóm chất dinh dưỡng lành mạnh lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tinh thần. Carbohydrate phức hợp như là gạo lứt, yến mạch, chất béo tốt từ cá hồi, hạt óc chó, dầu ô liu và protein chất lượng cao không chỉ duy trì năng lượng mà còn hỗ trợ sản xuất serotonin và dopamine, là những chất truyền dẫn thần kinh gắn liền với cảm giác hạnh phúc. Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng thói quen ăn nhiều rau củ, trái cây, thực phẩm lên men như sữa chua hay kim chi giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, qua đó tăng khả năng phục hồi của

0: cơ thể trước căng thẳng. Đây cũng là lời khuyên đang được nhiều chuyên gia nhấn mạnh trong bối cảnh rối loạn âu lo và trầm cảm đang có xu hướng gia tăng.
1: Để tránh rơi vào tình trạng ăn quá nhiều vì stress, các chuyên gia đưa ra lời khuyên 4 quy tắc. Ăn đúng bữa, không bỏ bữa sáng, chuẩn bị sẵn các món ăn vặt lành mạnh như trái cây tươi, các loại hạt thay vì đồ ngọt, hạn chế caffeine và rượu, vốn có thể làm mất ngủ và tăng lo âu. Uống đủ nước, kết hợp vận động nhẹ như đi bộ, yoga để giải tỏa căng thẳng tự nhiên. Căng thẳng là điều khó tránh trong cuộc sống hiện đại, nhưng cách chúng ta ăn uống có thể định hình khả năng ứng phó. Một chế độ ăn lành mạnh không chỉ bảo vệ sức khỏe thể chất mà còn là liều thuốc tự nhiên giúp tinh thần vững vàng hơn trước áp lực hàng ngày.
0: Thưa quý thính giả, phơi quần áo là công việc quen thuộc trong mỗi gia đình, thường được thực hiện một cách nhanh gọn vào cuối ngày. Sau những giờ làm việc bận rộn, nhiều người có xu hướng giặt đồ vào buổi tối và tranh thủ mang đi phơi khi máy vừa chạy xong. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng tiện lợi này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số nền văn hóa phương Đông, theo quan điểm dân gian, thì việc phơi quần áo ngoài trời ban đêm thu hút tà khí, mang theo xui xẻo. Trong cuốn sách Những lời khuyên phong thủy cá nhân của chuyên gia phong thủy người Malaysia Lilian Tu, xuất bản năm 2005, tác giả cảnh báo không nên phơi quần áo sau khi trời tối, vì khi trời tối có rất nhiều năng lượng âm xung quanh. Do đó, quần áo, gà, trải giường và chăn sẽ hấp thụ năng lượng âm dư thừa, khiến cho người mặc dễ ốm đau, gặp xui xẻo. Xét về mặt khoa học, ban đêm là thời điểm điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc phơi khô quần áo. Phơi khô ban đêm có thể ảnh hưởng đến độ sạch, mùi hương và tuổi thọ của quần áo. Những yếu tố như là nhiệt độ giảm, ánh sáng tự nhiên không còn, trong khi độ ẩm không khí lại tăng cao, sương xuống khiến cho nước không thể bay hơi mà bị giữ lại trong sợi vải. Hệ quả là quần áo khô rất chậm, thậm chí vẫn còn ẩm sau nhiều giờ. Không chỉ vậy, môi trường ẩm ướt kéo dài còn dễ khiến vải xuất hiện mùi hôi, mốc khó chịu. Những chiếc áo bộ ga giường vốn được kỳ vọng thơm tho sau khi giặt có thể trở thành bí bách, kém dễ chịu khi sử dụng.
1: Bên cạnh đó, nếu để ngoài trời ban đêm, các loại côn trùng nhỏ, bướm đêm hay nhện có thể dễ dàng chui vào quần áo, gây ngứa dị ứng. Các chuyên gia khuyến nghị nên phơi quần áo vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó, nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên giúp nước bay hơi nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm khô và giữ được độ mềm mại của sợi vải. Đối với những quần áo trắng không màu, bạn có thể phơi chúng trực tiếp dưới ánh nắng trong thời gian dài mà không sợ quần áo bị phai màu. Nếu lo ngại ánh nắng gắt làm bạc màu quần áo, bạn có thể chọn vị trí râm mát nhưng thông thoáng. Thực tế, gió nhẹ và không khí lưu thông tốt đã đủ để hỗ trợ quá trình làm khô hiệu quả, không nhất thiết phải có nắng nhiều.

Đến đây thì thời gian phát sóng chuyên trang thưởng thức cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin mến chào tạm biệt.

0: tập thể thao đều đặn, đọc nhiều sách, thưởng thức những bản nhạc hay, bỏ qua những điều khiến lòng mình nặng trĩu. Đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ, đừng tự hào rằng mình chẳng cần ai, rồi đến một lúc lại khóc một mình. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, bởi không ai có thể đi hết cuộc đời này trong sự đơn độc và một mình. Đừng chấp nhận một cuộc sống quá đơn giản đến mức quên mất rằng những giấc mơ của mình là gì. Đừng để định kiến hay những thói quen cũ khiến bản thân từ bỏ điều mình thực sự mong muốn. Hãy nói những điều mình nghĩ bằng sự chân thành và dễ hiểu. Cuộc sống này vốn đã đủ phức tạp rồi, đừng khiến nó thêm rối. Học cách nói không cũng là một cách yêu lấy chính mình. Bận mấy cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt, biết ăn mặc đẹp, biết làm mình tươi tắn hơn. Nhưng đừng biến vẻ ngoài thành nỗi ám ảnh đối với người khác. Điều gì vừa đủ cũng đẹp. Thương cha mẹ đừng chỉ để trong lòng. Nhớ ở xa, hãy cầu về nhà nhiều hơn. Và nếu cha mẹ vẫn còn chuyện muốn kể, thì đừng vội cúp máy. Yêu thương luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Hãy học một điều mới, đọc một cuốn sách mới, học một nhạc cụ, đi đến một nơi chưa từng đến. Hãy học cách vui vẻ với chính mình trước, thay vì chờ đợi một ai đó mang niềm vui đến. Nếu đã thích ai đó, hãy mạnh dạn nói ra. Có thể người ấy sẽ đồng ý, cũng có thể là không. Nhưng ít nhất bạn đã thành thật với trái tim mình. Đừng tự dằn vặt vì những sai lầm đã qua. Ai rồi cũng có lúc vụng về và vấp ngã. Tha thứ cho bản thân không phải là yếu đuối, mà là cho mình một cơ hội để trưởng thành. Đừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác. Mỗi người đều có một hành trình riêng. Chậm một chút không phải là thất bại, khác số đông cũng không có nghĩa là đi sai đường. Hãy biết ơn những điều bình dị mình đang có. Một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên, sức khỏe còn tốt, cha mẹ vẫn còn để yêu thương. Đó có khi chính là hạnh phúc. Thứ gì không còn phù hợp thì hãy buông bỏ. Không vui thì đi ngủ, đói thì đi ăn. Bức ảnh nhìn mãi vẫn không thích thì cứ xóa nó đi. Đời người ngắn lắm, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho sự do dự và ngập ngừng. Vì sau tất cả, người đồng hành với ta lâu nhất vẫn chính là bản thân ta. Nếu đã như thế, sao không đối xử với mình dịu dàng hơn một chút? Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không phải để trở nên ích kỷ, mà là để khi trái tim mình đủ đầy, ta có thể yêu thương cuộc đời và những người xung quanh một cách trọn vẹn hơn.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
2: Những tin tức thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
3: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
2: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Đọc báo cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Minh Trí và Cú Phi mời quý thính giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20, cập nhật đến quý vị những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Thưa quý vị và các bạn, báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga ngày 17-18 tháng 6 tại thành phố Kazan của Nga. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới tới Nga, đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn vào định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới, theo Bộ Ngoại giao.
2: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng và đóng góp định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn 2027-2030. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn, trong đó có việc cùng các nước thúc đẩy

0: thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga. Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy những sáng kiến có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu của ASEAN, thế mạnh của Nga và đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay.
1: Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin, sáng ngày 13 tháng 6, tàu 251, Hải đội 512 Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng vùng 5 đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Trước đó, ngày 12 tháng 6, tàu 251 và tàu 1141 thuộc căn cứ biển Phim, Hải quân Hoàng gia Campuchia đã phối hợp tuần tra chung trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia.
0: Trong quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, Hello ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ tay, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì an ninh trật tự, hòa bình, ổn định trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục tập quán lâu đời, đồng thời góp phần ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.
1: Thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online, tối qua ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
0: Chương trình tái hiện nhịp sống năng động của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, đồng thời tôn vinh những người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của đất nước trên cả không gian thực và không gian mạng. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, gồm phóng sự, sân khấu hóa, giao lưu nhân chứng lịch sử và các tiết mục âm nhạc, gala đã khắc họa hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Thông qua các câu chuyện lịch sử, những nhân chứng sống và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, gala Tổ quốc bình yên không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ an ninh nhân dân mà còn góp phần lan tỏa giá trị của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Thưa quý vị, theo thông tư, thưa quý vị, theo quy định tại thông tư số 08 năm 2026 của Bộ Khoa học Công nghệ, người dùng thay điện thoại di động từ ngày 15 tháng 6 sẽ phải xác thực lại khuôn mặt. Việc xác thực này nhằm xác định thuê bao dùng chính chủ khắc phục tình trạng sang nhượng. Thông tin được báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam đăng tải.
1: Cụ thể, điều 8 của thông tư, điều khoản này có hiệu lực từ 15 tháng 6, quy định người dùng khi thay đổi thiết bị đầu cuối điện thoại sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Cụ thể, trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao, sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi. Gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ thông báo, yêu cầu người dùng phải thực hiện lại, xác thực sinh trắc học, ảnh, khuôn mặt.
0: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, người dùng phải hoàn thành thực hiện lại, xác thực sinh trắc học, ảnh, khuôn mặt. Sau thời hạn này, nếu người dùng không thực hiện xác thực sinh trắc học, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều, khóa 2 chiều, đồng thời thông báo cho người dùng được biết họ sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện. Báo điện tử VTV cho biết Bộ Công an đề xuất tăng câu hỏi lý thuyết bổ sung bài sát hạch, tăng quãng đường bài thi thực hành trên đường trong sát hạch cấp giấy phép lái xe. Đây được xem là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, qua đó góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của lái xe.
1: Theo dự thảo, thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được xây dựng. Tùy hạng thi, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ có từ 40 đến 90 câu. Bên cạnh đó, các dạng câu hỏi mới cũng được bổ sung như

0: học viên phải nối đáp án đúng và xử lý tình huống giao thông qua video clip ngắn. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng học mẹo để vượt qua kỳ sát hạch. Theo thống kê, có tới khoảng 70% số vụ tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người lái xe. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được xem là một đòi hỏi cấp bách.
1: Cũng theo ghi nhận của VTV Online, dù đang bước vào mùa mưa, nhưng dự án cao tốc trọng điểm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương.
0: Đơn cử như dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu hiện nay đã hoàn thành 70% khối lượng, hướng đến thông xe trong năm 2026. Trong khi đó, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng đang được các địa phương và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vật liệu phục vụ thi công, đặc biệt là cát san lấp. Riêng dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn còn thiếu hàng triệu mét khối cát so với nhu cầu thực tế. Khi mùa mưa đến, việc vận chuyển và thi công nền đường càng gặp nhiều thách thức hơn, tạo thêm áp lực cho các đơn vị thi công trong việc giữ vững tiến độ.
1: Hiện nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là nguồn vật liệu xây dựng, nhiều mỏ cát đã được gia hạn hoặc là nâng công suất khai thác. Đồng thời, các địa phương cũng tăng cường phối hợp để điều tiết nguồn cung cho từng dự án. Quý thính giả thân mến, từ đầu tháng 6, học sinh cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Khoảng thời gian được nhiều người ví von là học kỳ thứ ba, học kỳ tại gia dần dần. Trong khi phụ huynh vẫn phải đi làm, không phải trường học chính khóa nào cũng mở cửa dạy học trong dịp hè. Vậy nên gửi con ở đâu là bài toán nan giải đối với nhiều gia đình. Đây là vấn đề được Sài Gòn Giải Phóng Online đề cập.
0: Ngoài các khóa hè do Trung tâm Anh ngữ, Trung tâm Kỹ năng sống và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công tại các phường xã tổ chức, mùa hè năm nay còn ghi nhận sự nở rộ của các lớp giữ trẻ do cá nhân hoặc hộ gia đình đứng ra tổ chức. Mô hình này chủ yếu xuất hiện tại khu vực gần các khu chế xuất, khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh là công nhân người lao động, phải làm việc theo ca kíp. Tương tự, trên các diễn đàn, hội nhóm của các khu chung cư, hình thức một hộ gia đình đứng ra mở lớp nhận giữ trẻ của các hộ dân lân cận được nhiều người lựa chọn. Phí giữ trẻ của hình thức học hè tại gia này chênh lệch giữa các khu vực do phụ thuộc mặt bằng thu nhập của người dân trong khu dân cư.
1: Điểm tiện lợi là phụ huynh không mất thời gian đưa đón. Người giữ trẻ là hàng xóm gần nhà, có thể khai thác các tiện ích trong khu dân cư như là hồ bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng của chung cư. Tuy nhiên, hạn chế của hình thức giữ trẻ này là không có chương trình học cụ thể. Yếu tố an toàn dựa trên sự tin tưởng giữa người gửi và người nhận giữ trẻ. Do đó, nếu lựa chọn hình thức gửi con này, phụ huynh cần trao đổi kỹ lưỡng với người nhận giữ trẻ vì các sinh hoạt trong ngày, chất lượng bữa ăn của trẻ, phòng tránh rủi ro hoặc là mâu thuẫn phát sinh trong quá trình gửi con.

0: 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Thu Trang và Việt Nam rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Có Đôi Lần do ca sĩ Phương Vi trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: người thành phố cần thiết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, theo dự thảo nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong kinh doanh đặt cược trò chơi có thưởng, trường hợp cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh casino sẽ bị phạt hành chính từ 160 đến 180 triệu đồng.
2: Trường hợp kinh doanh casino trong thời gian cơ quan nhà nước yêu cầu tạm ngưng hoặc khi đã thông báo cho cơ quan nhà nước tạm ngưng kinh doanh nhưng thực tế vẫn hoạt động cũng bị phạt mức 160 đến 180 triệu. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động casino. Bên cạnh đó, hành vi không mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử kiểm soát ra vào điểm kinh doanh, sổ theo dõi người được chơi tại casino không đầy đủ hoặc lưu trữ sổ không đảm bảo yêu cầu của pháp luật sẽ bị xử phạt mức 130 đến 150 triệu đồng. Đồng thời xử phạt bổ sung bằng thu hồi toàn bộ lợi ích thu được.
1: Dự thảo cũng đề xuất cho phép cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ, trưởng đồn công an, thủ trưởng cơ quan cảnh sát cơ động, trưởng các đơn vị công an, giám đốc công an tỉnh, giám đốc sở tài chính và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Nhằm cụ thể hóa chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo đà cho hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính bãi bỏ 10 thủ tục trong lĩnh vực hải quan, kinh doanh hàng miễn thuế.
2: Cụ thể, có 6 thủ tục hành chính bị loại bỏ hoàn toàn, bao gồm 2 thủ tục liên quan đến mã số nhân viên và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, 4 thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế cũng được xóa bỏ, bao gồm các khâu từ cấp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, cho đến các thủ tục tạm dừng, hoạt động trở lại, hay việc mở rộng di chuyển địa điểm và chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế. Việc cắt giảm mạnh tay này hứa hẹn sẽ cởi bỏ nhiều rào cản pháp lý, giúp doanh nghiệp vận hành dòng chảy hàng hóa một cách thông thoáng và nhanh chóng hơn.
1: Lĩnh vực việc làm tại Cần Thơ đang có nhiều tín hiệu khởi sắc. Toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 44.000 lao động, đạt khoảng 46% kế hoạch năm. Kết quả này nhờ sự kết nối cung cầu lao động hiệu quả và nỗ lực đa dạng hóa các phiên giao dịch việc làm từ các cơ quan chức năng.
2: Theo Phòng Lao động Việc làm Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, thành phố giải quyết việc làm cho gần 8.600 lao động. Còn tính chung từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có gần 44.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt khoảng 46% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả trên, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm, đa dạng hình thức kết nối cung cầu lao động. Thông qua các hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến và giao dịch việc làm, người lao động có thêm kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ tay nghề và nhu cầu thực tế.
1: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố phát triển các hình thức giao dịch việc làm trên nền tảng số, tăng cường tư vấn giới thiệu việc làm và kết nối cung cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm hiệu quả.
3: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
4: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
3: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
4: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
3: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, ngoài hành tím là cây trồng chủ lực tạo nên danh tiếng cho vùng đất ven biển Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, đồng bào dân tộc Hoa Khmer còn chọn thêm cây củ cải trắng để phát triển sản xuất. Do đặc tính cây trồng thích hợp với vùng đất cát dòng, có độ tơi xốp, thời vụ lại phù hợp với mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch, nên rất dễ trồng. Chi phí đầu tư thấp, đầu ra ổn định cho lợi nhuận khá cao.
2: Hàng năm khi những rẫy củ cải tươi trắng vừa được thu hoạch cũng là lúc nông dân bắt tay vào mùa làm củ cải muối hay còn gọi là xáo bấu theo tiếng người qua ở địa phương. Ông Trần Sợn, 89 tuổi, ngụ phường Vĩnh Châu cho biết, xá báu là món ăn có nguồn gốc từ người Triều Châu, Trung Quốc. Trong quá trình giao lưu văn hóa và di cư vào Việt Nam, cụ thể ở vùng đất Tây Nam Bộ, xá báu trở thành món ăn quen thuộc được nhiều người ưa thích, nhất là những địa phương có đông đồng bào người Hoa sinh sống. Xá báu gắn liền với cộng đồng người Hoa từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam lập nghiệp. Nhiều người từ thuở cơ hàng đang xá báu quanh năm, đến khi giàu sang, họ cũng không quên món ăn dân dã của những ngày khốn khó.
1: Ông Dương Tỷ ở xã Vĩnh Hải cho biết, củ cải trắng thuộc nhóm rau màu ngắn ngày, trung bình từ thời điểm trồng đến thu hoạch từ 45 đến 55 ngày. Thời gian đầu, nông dân chỉ trồng xen canh củ cải trắng khi vụ hành tím kết thúc. Dần dần nhận thấy đầu ra ổn định, lợi nhuận tương đối khá. Người dân chuyển sang trồng chuyên canh củ cải trắng, mỗi năm 2-3 vụ, thay vì chỉ trồng được một vụ như hành tím. Trồng 2 vụ năm 2025-2026, gia đình ông trồng 1 hectare củ cải trắng, thu hoạch hơn 160 tấn. Toàn bộ số củ cải này được ông sử dụng làm xá bấu.
2: Theo ông Tỷ, nghề làm xá bấu cũng khá đơn giản. Củ cải trắng sau khi thu hoạch có thể muối tại ruộng hoặc đem về nhà để ủ. Củ không cần to nhưng phải suông, chắc và phơi qua 3 đợt nắng. Nếu làm tại ruộng, chỉ cần đào hố rồi lấp bạc cao su bên dưới, sau đó để củ cải trắng vào ủ. Ngoài ra cũng có thể trải bạc cao su rồi ủ muối mà không cần đào hố. Cứ đặt một lớp củ cải trắng rồi trải lên một lớp muối, tỷ lệ thường là 1 tấn củ cải tươi ướp khoảng 300 kg muối hột. Ủ kín 5 đến 6 ngày rồi đem phơi.

0: khô để có thể trữ trong thời gian dài mà không sợ hư hỏng.
1: Củ gác trắng thường dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí thấp và cũng ít tốn công chăm sóc, giá cả luôn ở mức cao. Vào mùa thu hoạch, củ gác trắng được giá thì bán ngay, còn nếu giá xuống thấp thì trữ lại, phơi khô làm xá bấu. Hiện nay thì xá bấu không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà còn được các thương lái từ tỉnh An Giang, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh đến thu mua. Vào vụ thu mua, nghề trồng củ gái trắng làm xá bấu cũng giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương từ việc nhổ, vận chuyển và phơi củ cải với mức thu nhập 170.000 đồng một ngày một người.
0: Vụ sản xuất 2025-2026, nông dân Vĩnh Châu trồng trên 1.000 hecta củ cải trắng, tập trung nhiều nhất ở phường Vĩnh Châu, xã Lai Hòa, Vĩnh Hải. Năng suất bình quân từ 8 đến 10 tấn trên 1.000 mét vuông, tương đương 80 đến 100 tấn trên hecta. Tổng sản lượng thu hoạch khoảng hơn 200.000 tấn trên 2 vụ một năm. Giá củ cải trắng tươi dao động từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Giá xá bấu cũng nằm ở mức cao từ 5 đến 9.000 đồng một ký. Tính ra mỗi công đất trồng củ cải trắng cho lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng.
1: Ngoài xá bấu mặn, người dân còn làm xá bấu ngọt, xá bấu chua ngọt với quy mô nhỏ hơn. Thường chỉ làm theo hộ gia đình nhưng lợi nhuận lại rất cao. Mỗi loại đều có cách chế biến riêng và có hương vị riêng, nhưng nhìn chung đều giống nhau ở chỗ là người sản xuất phải chọn mua loại củ cải nhỏ, đem về rửa sạch, xắt thành sợi thẳng và đều, sau đó cho vào nia hoặc là liếp tre phơi nắng. Độ cỡ 2 nắng thì cọng cải hơi khô nhưng vẫn còn dai thì được đem vào ướp đường, muối, giấm chua theo tỷ lệ thích hợp rồi đem ủ cho đến khi có màu vàng đặc trưng là ăn được.
0: Xá bấu ngọt, xá bấu chua ngọt ăn với cháo trắng mà không phải qua khâu nấu nướng gì cả. Để ngon hơn, người ta thêm tỏi, chanh ớt cho hương vị trở nên đậm đà. Hiện nay xá bấu ngọt và xá bấu chua ngọt là hai sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường, được bán rất nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Nhiều địa phương khác ở thành phố Cần Thơ như Bố Thảo, Sóc Vồ, Phú Tâm, Phú Tân, Lịch Hội Thượng cũng phát triển sản phẩm xá bấu chua ngọt. Xá bấu chua ngọt vì giá cả luôn ở mức cao từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
0: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thiền định The Hama Rigi tại Ấn Độ cung cấp cho du khách một dịch vụ chữa lành miễn phí đặc biệt, đó là khóa thiền 10 ngày im lặng tuyệt đối, không giao tiếp.
1: Trong bối cảnh du lịch chữa lành trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu, The Hama Rigi Vipassana Meditation Center Ấn Độ nổi lên như một ngoại lệ hiếm hoi, không thu phí, không quảng bá, không hứa hẹn những liệu trình dễ chịu. Đến đây, du khách sẽ có những trải nghiệm độc đáo khác biệt. 10 ngày im lặng tuyệt đối và một phương pháp thiền cổ xưa đủ để nhiều người lần đầu tiên đối diện với chính mình theo cách mà đời sống hiện đại thường vô tình lãng quên.
0: Trong nhiều hình dung phổ biến hay còn gọi là healing, chữa lành thường gắn với những trải nghiệm dễ chịu, spa, massage, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Nhưng tại The Hama Rigi, chữa lành lại mang một ý nghĩa khác. Đó không phải là việc tìm kiếm sự thoải mái, mà là học cách đối diện với những điều không thoải mái. Không phải là thêm vào những trải nghiệm mới, mà là buông bớt những phản ứng quen thuộc.
1: Trải nghiệm cốt lõi tại The Hama Rigi là khóa thiền 10 ngày theo phương pháp Vipassana Meditation. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là ở cách nó được thực hành. Trong suốt 10 ngày, người tham gia giữ im lặng cao quý, không nói chuyện, không giao tiếp bằng cử chỉ, không sử dụng điện thoại, không đọc, không viết. Trong một thế giới nơi con người luôn được khuyến khích kết nối, việc tạm thời cắt đứt mọi tương tác trở thành một trải nghiệm mạnh mẽ. Khi không còn ai để nói chuyện, không còn gì để phân tâm, người ta buộc phải đối diện với chính mình, điều mà không phải lúc nào cũng dễ chịu. Đó không chỉ là việc tránh tiếng ồn bên ngoài, mà còn là cách để giảm bớt tiếng ồn bên trong, những dòng suy nghĩ liên tục mà ta hiếm khi nhận ra.
0: Một ngày tại The Hama Rigi bắt đầu từ 4 giờ sáng, tiếng chuông vang lên trong không gian còn tối, báo hiệu một lịch trình gần như không thay đổi trong suốt 10 ngày. Người tham gia thiền khoảng 10 giờ mỗi ngày, xen kẽ giữa các buổi ngồi tập trung và thiền cá nhân. Bữa ăn đơn giản, hoàn toàn chay và bữa tối thường rất nhẹ. Không có hoạt động giải trí, không có khoảng thời gian giết thời gian, bởi bản thân việc ngồi yên đã là một thử thách.
1: Ở đây, chữa lành không đến từ sự nuông chiều cơ thể, mà từ việc rèn luyện nó. Việc ngồi yên trong thời gian dài có thể gây đau nhức, khó chịu, thậm chí bức bối. Nhưng chính trong

0: trình đó, người ta học cách quan sát cảm giác của mình mà không phản ứng, một nguyên tắc cốt lõi của Vipassana. Phương pháp này không yêu cầu người tập phải thay đổi cảm xúc mà chỉ đơn giản là nhận biết chúng. Khi một cảm giác khó chịu xuất hiện, thay vì tìm cách loại bỏ, người ta học cách nhìn nó như nó vẫn có và nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi, kể cả cảm giác đó.
1: Trong 10 ngày im lặng, người ta trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ bình yên, thư giãn đến bồn chồn khó chịu, thậm chí là khủng hoảng. Nhưng chính sự dao động đó lại là một phần của quá trình, bởi khi không còn những công cụ né tránh như là điện thoại, công việc hay giao tiếp, những gì bị che giấu lâu nay có cơ hội hiện lên rõ ràng hơn. Và việc nhìn thấy chúng dù không dễ dàng lại là bước đầu tiên của sự thay đổi.
0: Tehamakiri nằm tại Igatpuri, một thị trấn nhỏ cách Mumbai vài giờ di chuyển. Nơi đây không có những ồn ào thường thấy của các điểm đến nổi tiếng. Thay vào đó là những triền núi xanh, những buổi sớm phủ sương và bầu không khí gần như tách biệt với nhịp sống bên ngoài. Kiến trúc của Tehamakiri mang nét đặc trưng với mái vòm thiền nổi bật giữa không gian thiên nhiên. Không quá cầu kỳ, không phô trương nhưng đủ để tạo cảm giác trang nghiêm và tĩnh lặng. Những con đường nhỏ dẫn qua khu nhiên, những khu nhà ở giản dị, những thiền đường rộng lớn được thiết kế để phục vụ một mục đích duy nhất, giúp con người quan sát nội tâm của chính mình.
1: Không phải ngẫu nhiên mà Dharmagiri được đặt tại một vùng núi tách biệt. Không gian xung quanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình thực hành. Ở đây cảnh quan không phải để chiêm ngưỡng mà để hỗ trợ cho sự tĩnh tại. Thiên nhiên không đóng vai trò phong nền mà trở thành một phần của quá trình chữa lành. Ở Dharmagiri, thiên nhiên không chữa lành theo cách trực tiếp, nhưng nó tạo điều kiện để con người tự chữa lành. Một buổi sáng yên tĩnh, một khoảng thời gian không bị gián đoạn, một không gian không kích thích quá mức, những điều tưởng chừng nhỏ bé lại có tác động lớn khi được duy trì liên tục.
0: Một trong những điểm đặc biệt của Dharmagiri là một mô hình hoạt động, trung tâm không thu phí tham gia, toàn bộ chi phí vận hành được duy trì bằng sự đóng góp tự nguyện của những người đã từng tham gia khóa thiền. Không có quảng cáo, không có gói dịch vụ cao cấp, không có phân hạng trải nghiệm. Mọi người bất kể xuất thân hay quốc tịch đều sinh hoạt trong cùng một điều kiện.
1: Trong bối cảnh chữa lành ngày càng trở thành một ngành công nghiệp với những gói retreat đắt đỏ và dịch vụ được thiết kế kỹ lưỡng, Dharmagiri đại diện cho một hướng tiếp cận khác, giản dị, phi lợi nhuận và tập trung hoàn toàn vào thực hành. Chính sự giản dị này lại tạo nên một giá trị riêng khi không có yếu tố thương mại, trải nghiệm trở nên trần hơn, ít bị chi phối bởi kỳ vọng và gần hơn với bản chất của việc quan sát chính mình.
0: Khi khóa thiền kết thúc, người tham gia được phép nói chuyện trở lại sau nhiều ngày im lặng. Những cuộc trò chuyện đầu tiên thường mang một cảm giác khác, chậm hơn, có ý thức hơn. Có lẽ điều giá trị nhất mà mọi người nhận được đó là khả năng nhận biết rõ hơn những phản ứng của bản thân và sự kiên nhẫn lớn hơn với cảm xúc.
2: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Hai mươi lăm phút chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: khúc Việt Nam hit trong tuần. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần.
1: Mến chào quý thính giả đang cùng đến với chương trình Ca khúc Việt Nam hit trong tuần của Phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, nhắc đến những bản hit đình đám của V-pop trong hơn một thập kỷ qua, không thể không nhắc đến âm nhạc của Khắc Hưng. Với khả năng bắt xu hướng âm nhạc hiện đại cùng những giai điệu dễ đi vào lòng người, anh đã góp phần tạo nên hàng loạt ca khúc thành công cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm lại những dấu ấn âm nhạc nổi bật của Khắc Hưng qua những ca khúc từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Mở đầu là ca khúc đưa tên tuổi Eric đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sau Tất Cả là bản tình ca ngọt ngào về niềm tin vào tình yêu và những thử thách và sóng gió. Mời quý vị cùng lắng nghe Sau Tất Cả.

Không chỉ thành công với những bản ballad, Khắc Hưng còn ghi dấu bằng những ca khúc trẻ trung bắt tay. Và Ghen là một ví dụ điển hình với giai điệu sôi động, ca từ đáng yêu và những cảm xúc ghen tuông rất đỗi quen thuộc trong tình yêu. Ca khúc từng tạo nên hiện tượng mạnh mẽ trong giới trẻ và được công chúng đông đảo yêu thích.

Tình yêu thì đôi khi không cần những điều quá lớn lao, mà chỉ cần một người luôn sẵn sàng đợi ta trở về. Có em chờ mang một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp với thông điệp về sự đồng hành và sẻ chia trong cuộc sống. Một bản hit ngọt ngào đến từ cây bút Khắc Hưng. Xin gửi đến quý vị ngay sau đây.

Tiếp theo là một trong những ca khúc được lựa chọn nhiều nhất trong các lễ cưới tại Việt Nam, Ánh Nắng Của Anh, là lời tỏ tình chân thành, giản dị nhưng đầy cảm xúc về người mình yêu thương. Giai điệu trong sáng cùng phần ca từ giao hình ảnh đã giúp cho bài hát này trở thành một bản hit vượt thời gian.

Nhắc đến những sản phẩm thành công có sự tham gia sáng tác của Khắc Hưng, không thể bỏ qua Nơi Này Có Anh. Ca khúc là lời hứa ngọt ngào của một chàng trai dành cho người mình yêu, với mong muốn được che chở và đồng hành trên mọi chặng đường cuộc sống. Đây cũng là một trong những bản hit đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng âm nhạc của Sơn Tùng MTV. Chúng ta cùng lắng nghe.

dù nổi tiếng với những bản nhạc vui tươi, Khắc Hưng cũng để lại dấu ấn với những ca khúc mang chiều sâu cảm xúc. Những giai điệu giàu cảm xúc và cách xử lý âm nhạc tinh tế để góp phần tạo nên sức sống cho nhiều bản ballad được khán giả yêu thích, như Một Bước Yêu Vàng Dầm Đau của Mr. Sido. Chúng ta cùng lắng nghe.

khép lại chương trình là một bản nhạc ngọt ngào đầy cảm xúc hơn cả yêu. Kể về một tình yêu trưởng thành, nơi hai người không chỉ yêu mà còn thấu hiểu, sẻ chia và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với giai điệu đẹp, ca từ sâu sắc, ca khúc một lần nữa khẳng định khả năng sáng tác đa dạng của nhạc sĩ Khắc Hưng.

từ những bản ballad lãng mạn đến những ca khúc pop hiện đại đầy năng lượng, Khắc Hưng đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho âm nhạc Việt đương đại. Những giai điệu của anh không chỉ chinh phục khán giả bằng sự bắt tai mà còn bởi những câu chuyện cảm xúc được gửi gắm trong từng câu hát. Và bài hát này cũng là điểm kết của chương trình Ca khúc Việt Nam Hit trong tuần hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, châm biếm hài hước thông qua câu chuyện trong tiểu phẩm Thi làm ca sĩ do nghệ sĩ Tấn Beo và Tấn Bo tham gia thể hiện.
2: Rồi, tới rồi. À, hôm nay là cái ngày thi chung kết. Để mình vợt lại cái bài ruột. Coi thử sao nghe. Thử giọng lại coi. Anh, vợt cho em vợt cái bài nhạc cho anh. Bấm cho em cái mi đi anh.

0: gió buồn, nhớ mùi tóc em hương đậm đà.
1: Cắt cùm
0: lông chợt
1: cùm cùm cắt cùm cùm cùm cùm cắt cùm
0: cái gì đây?
1: Cắt cùm cùm cắt
0: cái gì đây?
1: Cùm cùm cắt
0: người hay là ai đây? Hay là quỷ?
1: Cắt cùm cùm
0: ngưng lại
1: cùm cùm
0: ngưng
1: cùm cùm cùm
0: ngưng lại
1: cắt cùm cùm
0: ngưng lại không? Bây giờ ngưng không? Bây giờ ngưng
1: không? Không có quyền hạn gì á? Cắt cùm cùm
0: bây giờ anh ngưng không? Anh ngưng không? Bước xuống đây ngưng ngưng lại anh.
1: Anh làm gì đó? Anh làm cái gì?
0: Trời đất ơi, bây giờ tôi tự nhiên là đâu có đâu ban ra thế ghê vậy trời.
1: Ban gì?
0: Người hay là cái cây đây?
1: À, kệ người ta.
0: Rồi, người phải không? Rồi, tôi đang ca bài này, ca bài khác là sao đây?
1: À, vậy à?
0: Ừ.
1: Xin lỗi đi. Anh thích bài đó, tôi khoai bạn này coi gì đâu, anh rắc rối. Ừ. Cắt cùng...
0: Nên! Đi đâu đây?
1: Đây à?
0: Đi đâu?
1: À, quên. Cho hỏi thăm chút đi.
0: Hỏi gì?
1: Anh ơi.
0: Ơi.
1: Ở đây có phải điểm đăng ký thi tiếng hát truyền hình năm 2005 không?
0: 2005?
1: Không, tôi đi dư ngày rồi.
0: Rồi rồi, kệ anh, đúng rồi, nó đây nè.
1: Đây hả?
0: Ờ.
1: Ôi ơi, anh cho hỏi câu nữa nghe.
0: Thì hỏi đi.
1: Anh có phải là giám khảo không?
0: Ờ, trời ơi.
1: Phải không?
0: Mới nhìn anh đón hay quá.
1: Phải không?
0: Tôi là người nằm trong ban giám khảo nè.
1: Rồi ôi, may mắn qua bữa nay mới gặp được anh giám khảo.
0: Gặp tôi có chuyện gì không?
1: Có.
0: Chuyện gì?
1: Tôi xin đăng ký thi hát làm ca sĩ.
0: Cái gì?
1: Đăng ký thi hát làm ca sĩ. Dơ.
0: Dơ, thi làm ca sĩ.
1: Dơ.
0: Khoan, nhìn lại mình chưa?
1: Nhìn gì?
0: Mặt mũi đen thui rồi làm ca sĩ.
1: Đừng coi thường, thấy mặt mũi đen thui vậy chứ trong bụng trắng phiêu.
0: Trắng không?
1: Không tin vô trọng cởi coi chơi.
0: Thôi ngồi, không dám coi đâu ông ơi.
1: Thôi thôi, hỏi chi?
0: Rồi anh gọi thi luôn đi.
1: Tại sao?
0: Tại vì đài truyền hình người ta thông báo một tháng rồi.
1: Tôi biết.
0: Bữa nay là ngày cuối khóa sổ, anh không có còn thi kịp biết chưa?
1: Anh ấy ơi, anh ấy ơi, anh thông cảm đi. Tôi có coi truyền hình, tôi thấy thông báo một tháng rồi. Rồi tôi sắp xếp nhà cửa, tranh thủ đi sớm lắm. Mà một tháng mấy ngày rồi mới tới đây á.
0: Ủa, ở đâu tới?
1: Trên núi xuống.
0: Vậy anh người miền nào?
1: Dân tộc tiểu số.
0: À, dân tộc tiểu số.
1: Yeah.
0: À, yeah. Rồi từ trên núi xuống đây bằng phương tiện gì?
1: Voi.
0: Trời ơi, con voi đâu?
1: Công an nhốt rồi.
0: Sao nhốt?
1: Nó qua cầu Thị Nghè, nó vượt đèn đỏ, không đội nón bảo hiểm, bị giao thông nhốt rồi.
0: Có xin cho nó ra không?
1: Có xin cho, đừng năn nỉ mình giao thông rác lưỡi hết. Mấy ông hỏi tôi đi đâu?
0: Ừ.
1: Tôi nói tôi đi thi tiếng hát truyền hình. Ông nói vậy thì mày đi thi mình không đi. Chừng nào giật được huy chương vàng về ghé sở thú hát bài tao cho lãnh con voi.
0: Vậy hả?
1: Yeah.
0: Còn nếu thi rớt?
1: Thi rớt nhốt tôi chung với con gấu á.
0: Trời. Nhưng mà từ trên núi xuống đây có biết ca hát gì không mà đòi thi?
1: Rành lắm, bài nào cũng biết hết. Dám một mình một voi xuống đây thì đâu có vừa.
0: Ừ vậy ta.
1: Yeah.
0: À, yeah. Được lắm, bây giờ trước tiên á anh thử giọng tôi coi.
1: Cảm ơn, cảm ơn.
0: Ừ.
1: Đưa cái mặt đây.
0: Chi vậy?
1: Tôi giọng cho.
0: Trời ơi, bậy rồi, bậy rồi.
1: Anh mới kêu
0: giọng hát cho tôi nghe á.
1: Giọng hát?
0: À,
1: ông
0: à.
1: Nói rõ ràng. Nói giọng giọng, tưởng giọng anh đi chơi liền á. Rồi, thử bài gì?
0: Chuyện ba người.
1: Chuyện ba người. Rồi, đưa ra bài thi toàn bài dễ không?
0: Dễ lắm.
1: Bài này trên núi con nít nó hát mà nó bỏ rồi, dưới này còn thi hả?
0: Rồi bây giờ anh thử tôi nghe được không?
1: Được chứ, bài này quá dễ mà, thử không được làm gì ăn.
0: Ừ.
1: Rồi, chuyện ba người. Ê,
0: gì?
1: Cho hỏi. Bài này phải bài hồi xưa Tân Vũ Giao Linh hát là bài một người đi với một thằng không?
0: Một người đi với một người.
1: Một người đi với một người.
0: Ừ.
1: Rồi chuyện ba người.
0: Rồi.
1: Anh chuẩn bị nghe, tôi chuẩn bị ca bài hót chuyện ba người.
0: Rồi.
1: Một người đi với một người. Một người ở lại. Một người đi luôn.
0: Ủa là sao vậy?
1: Vậy mà không hiểu.
0: Không hiểu.
1: Hai vợ chồng mới cưới, chồng nước ngoài, vợ Việt Nam.
0: Ừ.
1: Cưới xong rồi chồng về nước, vợ đưa ra sân bay, chồng bay luôn, bỏ vợ ở lại.
0: Vậy hả?
1: Câu chuyện hai vợ chồng chiếc máy bay.
0: Ủa gì kỳ vậy?
1: Sao kỳ?
0: Tôi kêu anh ca chuyện ba người mà.
1: Đúng rồi.
0: Sao mới nghe được có hai người à?
1: Thiếu người hả?
0: Thiếu người rồi.
1: Máy bay không tin hả?
0: Bài này đâu có máy bay trọng đâu.
1: Ai biết, ai biết. Đừng tin máy bay đủ ba rồi.
0: Trời
1: giờ tính
0: đó.
1: Người hay tính máy bay?
0: Trời ơi, cái bài là chuyện ba người thôi.
1: Rồi rồi, sao, sao xin lỗi giám khảo, cho xin ca lại lần hai.
0: Rồi ca lại đi.
1: Rồi ba người nha.
0: Ba người đàng hoàng.
1: Điếm đầu người cho kỹ đi.
0: Chi vậy?
1: Ca xong nói thiếu hoài.
0: Ca tôi điếm cho.
1: Hai người vui biết bao nhiêu.
0: Hai.
1: Một người lặng lẽ đứng buồn thiêu khóc hoài. Rồi đủ ba người nha. Không có nói chi ca lại à.
0: Cái này mới lặng nhắc thôi nè.
1: Lặng gì?
0: Tự nhiên hai người kia người ta đang vui đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi cái ông kia cũng đúng khóc hoài là sao vậy?
1: Vậy mà không hiểu.
0: Không hiểu mới hỏi nè.
1: Ca mà có giải nghĩa nữa hả?
0: Phải giải thích cho người ta
1: rồi,
0: hiểu.
1: Rồi muốn giải nghĩa.
0: Ừ.
1: Vậy có gì đâu khó.
0: Thì giải thích đi.
1: Hai người kia là nhân viên. nó ôm tiền quỷ nó trốn rồi, nó vui. Ông giám đốc trốn không kịp bị nhốt ở Chí Hòa, ông khóc hoài, rồi mũi ba người không.
0: Tôi nói với anh xạo lắm nghe.
1: Xạo gì?
0: Anh ở trên núi mà tin tức thời sự dưới này anh biết hết hả?
1: Không biết thì đi vô ngủ đi, trên núi cũng có bán báo nữa ông ơi.
0: Trời ơi, bữa nay tôi gặp thứ dữ thiệt rồi
1: không
0: nghe.
1: Không dữ gì, ai dữ hơn không được.
0: Bây giờ tôi không cho phép anh thi luôn á.
1: Tại sao cấm hoài vậy?
0: Tại vì nhạc sĩ người ta viết lời lẽ đàng hoàng.
1: Tôi biết.
0: Anh ca sửa lời như vậy là không có cho anh thi.
1: Thông cảm đi, trên núi con nít ca như vậy tôi bắt chưa ca theo.
0: Vậy thì mời anh về núi ca cho nít nghe.
1: Không có về khơi khơi.
0: Đòi hỏi gì nữa đây?
1: Đâu mới về?
0: Đâu mới về?
1: Giật quy chân vàng cứu con voi.
0: Trời ơi, chân con voi đó hả?
1: Dơ phải cứu được thôi.
0: Muốn cứu con voi?
1: Dơ.
0: Cho anh một cơ hội.
1: Cơ hội gì?
0: Bước vào vòng thi chính thức.
1: Dơ.
0: Bài hát đầu tiên.
1: Dơ.
0: Anh ca cho tôi nghe một bài về thể loại nhạc trữ tình.
1: Dơ.
0: Anh biết nhạc trữ tình không?
1: Nhạc trữ tình là nhạc tình yêu buồn bã.
0: Đúng.
1: Ngay ổ tôi rồi. Ở trên nuôi tôi đang buồn chuyện con bồ tôi. Tôi bị bò anh nuôi tôi xuống này tôi thi.
0: Trời ơi, kể nghe cái chuyện này được không?
1: Muốn nghe à?
0: Tôi muốn nghe cái chuyện này nè.
1: Được.
0: Ừ.
1: Chuyện tình tôi kể cho giám khảo nghe. Bảo đảm giám khảo rơi nước mắt.
0: Thì kể mới biết rơi hay không chứ.
1: Nghe đây.
0: Nghe nè.
1: Không nói dâu gì anh. Ở trên núi tôi, dân tộc tiểu số, đâu có bao nhiêu người.
0: Thì tôi biết.
1: Có mười mấy nam hai con nữ hả?
0: Ủa sao nữ hiếm quá vậy anh?
1: Vậy mà trong đó con nữ tôi nữa.
0: À vậy là anh may mắn.
1: May mắn cái gì?
0: May mắn rồi.
1: Đoạn trường chứ may mắn gì.
0: Sao mà đoạn trường?
1: Mấy ông nước ngoài qua Việt Nam cưới vợ dưới đất liền sao không vừa ý. Bàn lên trên núi.
0: Trời ơi.
1: Bỏ mấy ngàn đô ra vớt con chăn cầm mâm tôi rồi. Buồn quá cởi voi xuống quậy chơi.
0: Thôi đừng quậy người ta tội nghiệp. Bây giờ nghe tôi hỏi nè.
1: Hỏi gì?
0: Lúc mà chăn cầm mâm của anh chưa bị người ta vớt đi á.
1: Dơ.
0: Có khi nào ở trên núi anh ca cho chăn cầm mâm của anh nghe không?
1: Ngày nào hai đứa xuống suối tắm tôi cũng ca cho chăn cầm mâm nghe.
0: Anh thường ca bài gì?
1: Hót nữa đi em.
0: Ủa? Cái bài này là hát nữa đi em mà.
1: Người dân tộc kêu hót à?
0: Người dân tộc kêu hót.
1: Dơ.
0: À, rồi muốn dơ gì dơ ha. Bây giờ anh thi bài này.
1: Dơ.
0: Cố gắng nghe tôi dặn.
1: Dơ.
0: Ca cho rõ lời.
1: Dơ.
0: Đừng có ca lơ lơ lớ lớ như nãy.
1: Dơ.
0: Tôi nghe không được đâu. Biết chưa?
1: Ca rõ lời giống ca sĩ ở thành phố.
0: Đó.
1: Vậy thôi. Bây giờ tôi ráng em hơi. Tôi gầm. Tôi ca giống ca sĩ thành phố cho anh nghe bài hót nữa đi em.
0: Ừ.
1: Anh chuẩn bị nghe. Tôi chuẩn bị gầm. Ca thì dễ. Gồng mới khó.
0: Gồng mới ca được hả?
1: Dơ.
0: Yeah. Thôi gồng đi. Anh là người đầu tiên tôi mới thấy dám lấy hai cái mền may thành cái áo mặc luôn. Trời đất ơi, cái này ném về bơm bánh xe rồi. Ơi, chắc là đau nè.
1: Trái rừng
0: đâu? Trái rừng đâu?
1: Trời ơi, ngủ quên.
0: Trời ơi, đi thi mà sao ngủ quên vậy?
1: Đi bộ mệt quá ngủ.
0: Làm hết thồn hết dí à? Chắc ăn chưa?
1: Chuẩn bị xong rồi.
0: Mốt đừng có ngủ quên kiểu này nữa nghe. Ca
1: hát nữa đi em, để rồi mãi sông cạn đã mòn.

0: gì nữa đây? Hay quá, tuyệt vời, tuyệt vời.
1: Đừng nói vợ, đừng nói nhiều. Vô lấy huy chương vàng ra.
0: Ủa, lấy huy chương vàng ra đây làm chi vậy?
1: Đâu

0: Ai nói anh đậu?
1: Anh vỗ tay là đậu rồi.
0: Trời ơi, chưa, tôi vỗ tay tôi khen anh thôi.
1: Chưa nữa hả?
0: Anh chưa có đậu.
1: Còn làm gì nữa?
0: Anh phải thi phần 2 anh mới giữ được cái huy chương vàng được.
1: Phần 2?
0: Ừ.
1: Phần 2 làm gì?
0: Thể loại nhạc sôi động lên.
1: Hả? Thể loại nhạc sôi động?
0: Sôi động lên.
1: Nhạc sôi động là nhạc giật gân.
0: Đúng.
1: Bực tóc móc mắt dục.
0: Từ đó.
1: Bây giờ không chịu nói, cái gu của tôi không phải là nhạc trữ tình.
0: À.
1: Cái gu của tôi là nhạc giật gân.
0: Giật gân.
1: Trên núi tôi có truyền thống rock dân tộc.
0: Có truyền thống rock dân tộc?
1: Dơ. Yeah.
0: Biểu diễn liền.
1: Muốn quậy tránh ra 16m50.
0: Chi vậy?
1: Mặt bằng rộng quậy mới sôi động.
0: Trời đất ơi.
1: Tránh ra.
0: Rồi quậy đi ông ơi. Rồi. Gì đây? Điệu gì đây? Rồi. Hip hop. Hip hop cao nguyên. Đó, trời ơi. Ôi, thôi đừng. Trời ơi, đừng chống đầu đi xuống nha. Tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó.
1: Trong mặt quá.
0: Trời ơi, không biết rồi thôi đi, say say chứ vậy.
1: Đánh ra đi.
0: Rồi.
1: Đẩy cái ghế này ra đi.
0: Trời ơi, cái gì mà sao cuồng loạn quá vậy? Cái gì mà cái bài này, cái gì mà cuồng loạn dữ vậy trời?
1: Thanh bùm thanh chăng thanh khó thanh khôn. Đuôi thanh đang thui, đuôi thanh đang thui, thấy không?
0: Ca cái giống gì mà thấy hả?
1: Còn đây thôi.
0: Ca đàng hoàng coi.
1: Ngọn lửa từ cao nguyên ha ha ha.
0: À yeah. Nghe. Hey.
1: Ngọn lửa sáng rừng già yeah. À,
0: ngọn lửa cao nguyên phải không?
1: Ngọn lửa bập bùng, bập bùng cháy mãi. Ôi cao nguyên, ôi cao nguyên. Những cô gái cao nguyên bu bên đống lửa bập bùng, bùng bập bùng, bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng. Hey,
0: vô
1: bùng bập bùng hả? Bập bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng.
0: Vào.
1: Bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng bập bùng, bập bùng bập bùng.
0: Ngưng ngưng lại, ngưng lại. Đó, ngưng ngưng. Đó bập bùng, đây bực bội. Đổi câu khác giùm tôi coi.
1: He he he he.
0: Ừ.
1: He he. He he.
0: Chưa.
1: Ôi mồm.
0: Chưa. Đừng có bập nữa nghe.
1: He
0: he chứ không có bập. Vô
1: bùng bạc bùng
0: chết tôi rồi, trời ơi
1: bạc bùng bạc bùng,
0: tôi bệnh tim không ơi. Nên
1: bùng
0: nên bài gì bọc bùng hoài vậy?
1: Thông cảm đi, lửa trên núi nó khác, mỗi lần đốt đốt nguyên cây cổ thụ
0: à.
1: Cháy hết cây cổ thụ mình mới hết bạc bùng, cháy chưa hết mới nửa cây còn khúc nữa để bập cho hết luôn. Bập
0: dẹp bập. Bập cái gì mà bập hả? Đợi cây cổ thụ của anh cháy hết với ban giám khảo người ta đi ngủ hết luôn á
1: hả? Trong đó anh cũng nằm ngủ luôn hả?
0: Mắc mớ gì tôi ngủ vậy?
1: Thì anh nằm trong ban giám khảo.
0: Ủa ai nói ta?
1: Nãy mời vô anh nói.
0: Tôi nói nào vậy?
1: Ờ. Hả? Anh xin lỗi, anh là ai hả?
0: Tôi là thí sinh mà.
1: Dạ cảm ơn. À, trời ơi, thí sinh. Trời, tưởng giám khảo có 3-4 bài mệt thấy muốn nói. Cả đã nói thí sinh, dám lường gạt người dân tộc của chừng nó nhúm lửa ta bập bùng mày bây giờ.
0: Trời ơi, anh đừng có, tôi giỡn xíu, tôi giỡn luôn với anh đừng
1: có. Là không biết chỉ người ta tại sao lường gạt.
0: Thôi thôi anh đừng có nóng, bây giờ tôi biết lỗi, tôi xin lỗi anh.
1: Xin lỗi khơi khơi hả?
0: Nhưng tôi nói anh nghe, đáng lẽ tôi vô thi trước nãy giờ nè.
1: Đi vô đi.
0: Tôi thấy anh dễ thương, tôi nhường cho anh thi trước tôi đó.
1: Hả? Anh cho tôi thi trước.
0: Ưu tiên anh.
1: Ôi anh ở dưới này mà anh tốt bụng quá.
0: Ừ.
1: Được, tôi vô thi trước. Nghe tôi giật được huy chương vàng, chia anh góp tư. Nhưng
0: rồi.
1: Bài hát tôi vẫn là bài bập bùng.
0: Bài gì? Bập bùng. Thôi thôi tôi dị ứng cái bài này quá.
1: Cầm cầm.
0: Thôi bây giờ. Thôi mà được rồi trời ơi.
1: Bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng.
2: Tiếp tục chương trình là tiểu phẩm Nữ vệ sĩ Sambo. Với các nghệ sĩ tham gia trình diễn, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc, nghệ sĩ Tấn Bèo.

0: Ai Ai trời ơi, mới nghe ngay như sấm vậy mà thức lẹ quá ha.
1: Ngủ như ta thì làm sao mà qua mắt ta được.
0: Ủa tại sao vậy?
1: Đơn giản là tại vì ta ngủ có tật mở mắt.
0: Ờ hèn chi, nhưng mà tôi đâu có lấy gì nghe, không có lấy gì hết nghe.
1: Đến đây, không lấy cũng có tội.
0: Ủa
1: nội nhìn mày ăn mặc cái kiểu đó rồi lo mò vào phòng riêng của người ta là biết có ý gian rồi.
0: Như vậy là
1: đứng yên.

0: sao vậy? Ở công quá ha, hát nổi cái về gân cổ lên như dây cổ thụ nổi dịch.
1: Nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Hỏi gì mày?
1: Tôi đi ra không cho là sao?
0: Đơn giản thôi, đâu phải nơi này là để mày muốn vô mày vô, muốn ra mà ra, đâu phải cái chợ.
1: Ủa, nhưng mà bây giờ muốn gì?
0: Là trói mày lại, muốn gì mày? Giao cho bảo vệ làm việc trâu gì được không?
1: Đứng yên. Trời đất ơi. Không được cử động.
0: Dạ, dạ, dạ. Không cho cử động làm sao tao trói mày được? Vậy mà cũng nói à. Đưa tay đây.
1: Đưa tay đây.
0: Hả? Ê, mày giả bộ hả mày? Đưa tay ra.
1: À, đưa tay ra.
0: Trời má ơi.
1: Đưa tay ra. Trời, tôi lại anh. Tôi lại anh. Tôi có tật liệu. Anh nói nhỏ tôi nghe rồi. Cần gì phải nạt lớn.
0: Gì? Mày bị bệnh liệu hả?
1: Bị hồi nhỏ. Liệu bẩm sinh mà. Chữa hoài không hết.
0: Ngồi xuống.
1: Ngồi xuống nè.
0: Đứng lên.
1: Đứng lên, đứng lên.
0: Bò.
1: Bò. Bò.
0: Nín đây. Trời tao lên cho nó vui vậy. Đã quá. Bệnh liệu mà mày đặt đi ăn trộm. Kỳ này tao hành hạ mày cho biết thân rồi.
1: Anh ơi tôi lại anh. Thà anh giết tôi chết đi. Anh đừng hành hạ tôi với cái bệnh khốn nạn này. Tôi mệt quá.
0: Rót nước tao uống mày.
1: Rót nước tao.
0: Trời ơi.
1: Tao uống.
0: Gì. Ê, tao uống là mày rót nước đưa cho tao uống này nè. Không phải rót nước cho mày uống đâu, biết chưa?
1: Dạ.
0: Mau.
1: Dạ mau.
0: Trời ơi. Vậy là làm tao sợ hết hồn. Ê.
1: Dạ.
0: Đấm bóp coi mày.
1: Dạ.
0: Trời. Đánh nhẹ ông nội.
1: Em giang anh. Buông tha cho em đi mà. Hành hạ em hoài. Mang tội chết.
0: Bây giờ tao cho phép mày. Muốn lấy cái gì thì cứ tự nhiên mà lấy. Tao cho phép.
1: Thiệt không?
0: Lấy đi. Dám lấy không?
1: Cho là tôi lấy à nghe.
0: Thiệt mà, lấy đi. Đó, thiếu gì. Nè. Vàng nè. Đồng hồ nè. Lắc nè. Dây chuyền nè. Lấy đi.
1: Cởi ra đi tôi lấy.
0: Ý chà, trời ơi tôi sợ quá.

0: Đứng lại! Đứng lại! Bỏ xuống! Không! Cái gì không? Không cái gì?
1: Ngu sao bỏ? Hồi nãy giờ hao biết bao chất xám rồi mới gạt được ông.
0: Ê trời má!
1: Người xưa có câu quả hổ quả bì nan quả cứu. Tri nhân tri diện bất tri tâm.
0: Đúng rồi.
1: Nhìn cái mặt của tôi, tưởng tôi bệnh liệu thiệt hả? Làm rồi cưng.
0: Trời trời.
1: Làm rồi. Tạm biệt. Bye.
0: Đi đi.

0: Trời ơi, thì ra là một cơn ác mộng. Rồi, nhưng mà mình phải thận trọng mới chắc ăn. Còn Nguyên, xí soạn đeo chi cho nhiều, tôi để lột tất cho đầu mày đi.
1: Mày chết nè. Còn ai nữa không? Ha, chung tiền đi mong anh.
2: Đây nè.
1: Vậy phải được không? Về nhà nhớ uống sữa thêm cho khỏe nghe không? Ông anh suy dinh dưỡng quá mà mày đặt kéo tay với tôi hả? Còn ai nữa không? Còn ai nữa không?
0: Đánh rồi coi. Đánh hết rồi. Tôi. Tôi.
1: Ê, bây giờ lần này tôi chấp hai người luôn.
0: Tôi.
1: Ai có ngon thì nhào vô kiếm ăn. Có ai không?
0: Tôi.
1: Tôi.
0: Đánh ra. Để ta. Được. Kỳ này hai đứa mình cho bà biết tài. Nam Nhi đại trưởng phu. Đừng có để thua cái bà này, nhục lắm.
1: Hay lắm. Nói nghe được lắm. Bây giờ cá độ bao nhiêu? Đặt ra.
0: Đây.
1: Đây. Ờ, được lắm.
0: Bà cười. Cười nói dịch.
1: Xong chưa? Chuẩn bị kéo nghe. Để tay vô.
0: Đợi đợi chứ. Ráng lên nghe ông.
1: Rồi, anh ráng nha. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 là kéo nghe. Đếm đi. 1. Ráng lên. 2. 3.
0: Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Ơi, tôi chết rồi. Một sức mạnh phi thường. Thật ta không ngờ. Mệt quá. Kéo con chút, mà thở như chó già. Mệt quá.

0: Sợ chưa? Tưởng dễ ăn lắm hả? Chơi nữa không?
1: Thôi, ừ? thôi được rồi, nhiêu đó đủ rồi, nhiêu đó xi nhê rồi. Hay nè, cho tôi hỏi thăm.
0: Hỏi gì?
1: Cô

0: ăn giống gì mà cô khỏe dữ.
1: Thì cũng ăn cơm hàng ngày hai bữa thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà có ăn vặt thì vô tư, không có giới hạn. Mà tôi có cái tật là ăn hoài, ăn mãi, ăn không có biết no. Sao kỳ vậy đó chứ.
0: Hèn chi, giống y như con voi.
1: Hay gì? Anh nói tôi giống con voi lắm hả?
0: Không, không.
1: Phải không?
0: Nó chừ, nó chừ, nó chừ.
1: Nó chơi
0: hả? Nó chơi.
1: Mù hết người nó chơi rồi hả? Hả? Ôi
0: trời, trời, trời, trời. Trời ơi.
1: Trời ơi,
0: trời ơi, bả gồng lên không á, bằng cái chân tôi luôn ông nội ơi, trời ơi. À, cô ơi, nếu mà cô bằng lòng á thì cho tôi xin lỗi được không?
1: Thời buổi này xin lỗi là xưa rồi.
0: Vậy chứ cô muốn làm sao cô mới vừa lòng?
1: Dễ thôi, đền tiền.
0: Đền tiền?
1: Ừ.
0: Nhiêu?
1: Móc túi hết coi còn bao nhiêu thì đền bấy nhiêu.
0: Trời ơi, không biết còn nhiêu nữa. Hên quá, còn 2,000.
2: Nè, móc hết rồi đó, còn nhiêu nè.
1: Trời, trời đất ơi, người ăn mặc như vậy mà để trong túi có 2,000 hả? Chân sao được coi?
2: Đó, hết rồi nè, nè, nè, xét đi. Đó,
1: đó coi.
2: Rồi, xét, xét, xét, xét.
1: Cái gì vậy? Làm gì vậy? Đỡ tụng chứ à?
2: Để trong mình nhiều tiền quá không có an tâm. Cất vô tủ hết rồi. Thôi, lấy đỡ ngang.
1: Làm sổ cái quá mạng.
2: Làm gì buồn. Nói nghe.
1: Gì?
2: Tôi thấy cô cũng tội nghiệp quá. Không ấy, cô làm việc cho tôi đi. Tôi thấy cô có dư khả năng làm việc cho tôi. Cho nên tôi... À,
1: nhìn ông hình như giống giống...
2: Giống gì?
1: Giống mấy cái ông đạo diễn quay phim phải không? Muốn tôi đóng phim phải không? Chơi liền. Có mấy cái hãng mời tôi đóng hoài mà tôi từ chối đó nha. Hôm nay ông hên lắm á, mới mời được tôi đó. Sao? Phim gì vậy? Tình cảm? Bạo lực? Hay kinh dị? Hay là phim ma? Sao cười? Sao cười? Hả?
2: Cho bà đóng phim ma được á. Lầm rồi. Tôi mời cô làm bảo vệ.
1: Cái gì? Bảo vệ? À, chắc bảo vệ nhà hàng hay là vũ trường chứ gì, phải không? Được rồi.

0: nhẹ vợ tôi.
1: Thế à?
0: Vợ tương lai của tôi.
1: Sao?
0: Sẽ trả lương cho bà sòng phẳng. Mọi cử chỉ hành động, từng miếng ăn
2: bây giờ
0: vợ tôi.
2: Bà giờ
0: quản lý chặt chẽ, phải thay tôi bảo vệ cô ta, cấm cô ta tuyệt đối không được nhìn ai, không được liếc ai. Bà phải làm sao cho cậu

0: Mệt không?
1: Mệt sao mệt? Bà tưởng bà nói nguyên dây như bà mệt không?
0: Tưởng gì chứ, có gì mà ai làm không được. Miễn sao trả lương đàng hoàng là tôi làm liền.
1: Được. Vậy bắt đầu ngay từ bây giờ. Bà sao? Làm việc cho tôi. Bảo vệ vợ tôi. Thôi, cười hoài mệt không?
0: Mệt.
2: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
3: Chương trình Góc nhìn đúng.
4: Chương trình Góc nhìn đúng.

Thưa quý vị, có những vấn đề tưởng chừng rất lớn sẽ khó chạm tới người trẻ nếu chỉ được kể bằng những bài học khô khan. Nhưng hôm nay, chủ quyền biển đảo được nhìn bằng một góc nhìn khác. Từ sân khấu của thế hệ Gen Z đến những vùng biển giáp tranh nơi các lực lượng thực thi pháp luật đang ngày đêm giữ biển. Khi những tiếng chuông bấm vang lên trong hội trường, cũng là lúc ngoài khơi xa, radar trên những con tàu chấp pháp dẫn sáng xuyên đêm. Giữa hai không gian tưởng chừng rất xa ấy là một mạch kết nối chung về trách nhiệm, nhận thức và tình yêu tổ quốc. Chuyên đề góc nhìn đúng kỳ này với chủ đề Biển đảo trong góc nhìn Gen Z sẽ mang đến một cách tiếp cận mới, hiện đại và nhiều cảm xúc về câu chuyện chủ quyền biển đảo hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: con tham gia cái cuộc thi này, con cảm thấy càng yêu thêm quê hương đất nước mình, đặc biệt là biết gìn giữ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của mình hơn, biết được tầm quan trọng của nó hơn.
1: Biển đảo được xem là câu chuyện lớn lao, đôi khi xa với học sinh. Nhưng hôm nay, trên sân khấu của một cuộc thi dành cho Gen Z ở đồng bằng sông Cửu Long, chủ quyền biển đảo đang được kể bằng một ngôn ngữ rất khác. Không chỉ bằng sách vở, không chỉ bằng khẩu hiệu, mà bằng phản biện, bằng góc nhìn số, bằng trải nghiệm và bằng trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ hôm nay. Từ những tiếng chuông bấm trên sân khấu đến ánh đèn trực chiến ngoài biển Tây Nam, một hành trình nhận thức đang được nối dài. Không còn là những bài học một chiều, biển đảo hôm nay đang được kể bằng chính ngôn ngữ của thế hệ trẻ, nhanh hơn, trực diện hơn và giàu cảm xúc hơn. Ở cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, những kiến thức được xem là khô khan đang trở thành câu chuyện tranh biện, hùng biện và sân khấu quá của Gen Z. Từ luật biển, môi trường biển đến trách nhiệm công dân trên không gian mạng, mỗi phần thi là một góc nhìn mới.
2: Con trang bị những kiến thức về biển đảo, về các lực lượng chức năng trên biển và về các thông tin pháp lý biển đảo của Việt Nam.
1: Không còn học thuộc lòng, không còn tiếp cận bằng những bài giảng một chiều. Điều dễ thấy ở thế hệ học sinh hôm nay là các em chủ động đặt câu hỏi, phản biện và đưa góc nhìn của mình vào từng phần thi. Các em kể câu chuyện biển đảo bằng ngôn ngữ gần gũi với chính thế hệ của mình. Có sân khấu quá, có phản biện, có clip dựng hiện đại và có cả những vấn đề thời sự như chống khai thác IUU hay bảo vệ chủ quyền trên không gian số.
3: Tuyên truyền đến các thế hệ học sinh về cái tình yêu biển đảo và đặc biệt là tinh thần là giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam.
4: Giữa không khí sôi động tại hội trường lớn của Đại học Cần Thơ, hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên như lời động viên thêm cho các thí sinh tại vòng chung kết của cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cấp khu vực. Và không chỉ dừng lại ở một sân chơi, cuộc thi như một cách để thế hệ trẻ của đồng bằng sông Cửu Long kể về câu chuyện biển đảo thông qua cảm xúc, thông qua những tranh ảnh bằng một cách kể hiện đại và đầy cảm xúc.
5: Sau khi tham gia thì con được biết thêm nhiều kiến thức về các chú cảnh sát và biển đảo quê hương. Con cảm thấy rất là hào hứng vì đã được tham gia những cái chương trình như thế này. Con mong muốn là mấy chương trình như này được tổ chức nhiều hơn để học sinh tụi con được biết thêm nhiều kiến thức về biển đảo quê hương.
1: Từ sân khấu học đường, câu chuyện biển đảo đang đi gần hơn với từng gia đình, từng cộng đồng ven biển.
6: Cái cuộc thi này nó rất ý nghĩa, nó mang lại nhiều cái kiến thức bổ ích cho cái lứa tuổi học sinh. Thì tôi mong rằng cái sắp tới thì sẽ có nhiều cái chương trình như vậy nữa để cho tụi nhỏ nó có những cái trải nghiệm tốt hơn.
7: Hình thành cho các em một tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đối với biển đảo quê hương.
1: Nhưng phía sau những tiếng chuông sân khấu ấy, ngoài khơi Tây Nam là một thực tế khác. Nơi chủ quyền biển đảo không chỉ nằm trong những câu hỏi kiến thức, mà hiện hữu từng giờ trên vùng biển giáp ranh với các quốc gia khác.

0: radar trên tàu cảnh sát biển dẫn sáng giữa vùng biển giáp ranh Việt Nam, Malaysia, Campuchia. Giữa hàng chục ngàn lượt tàu cá hoạt động mỗi ngày, áp lực chống khai thác IUU chưa bao giờ giảm nhiệt.
1: Tiến hành tuyên truyền bằng hai biện pháp, tổ chức hạ xuồng, các anh chị quan sát ở cuối là có hai cái xuồng, là chúng tôi hạ xuồng và tiến hành cơ động trực tiếp tiếp cận tàu cá và tuyên truyền với bà con. Thì quá trình đấy chúng tôi kết hợp là có thể là tặng cờ để cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển, tuyên truyền qua máy liên lạc nghề cá. Thì ở trên khu vực

0: Cái đài chỉ huy của tàu chúng tôi là có một cái máy liên lạc nghề cá.
1: Vùng biển Tây Nam hiện là một trong những địa bàn trọng điểm trong chống khai thác IUU. Mỗi ngày, hàng chục ngàn tàu cá hoạt động trên ngư trường rộng hơn 150.000 km², khiến nguy cơ vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài luôn hiện hữu. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực gỡ thẻ của Ủy ban châu Âu EC, áp lực kiểm soát tàu cá tại các vùng biển giáp ranh đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
2: Vùng biển Tây Nam do Bộ Tư lệnh vùng quản lý ở khu vực này ấy, thì nó có tuyến hàng hải quốc tế và cái lượng tàu thuyền hoạt động trên biển, tàu cá, tàu hàng cũng rất là lớn. Do đó chúng tôi xác định nó là một trong những cái vùng biển cũng tương đối phức tạp. Chúng tôi thường xuyên triển khai các cái lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã kiểm tra và xử lý 124 vụ trên 128 tàu vi phạm. Và chúng tôi đã bắt giữ gần 500.000 lít dầu DO vi phạm. Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính cũng như bán hàng hóa tịch thu gần 20 tỷ đồng.
1: Giữa trùng khơi, mỗi con tàu ra khơi không chỉ là sinh kế của ngư dân, mà giờ đây mỗi chuyến biển cũng gắn với trách nhiệm pháp lý rất cụ thể. Không vượt ranh giới, không tắt thiết bị giám sát hành trình, không khai thác trái phép.
3: Thấy được những cái gì mà có thể là gây rắc rối tới chủ quyền của Việt Nam mình đó, thì mình mở lên bên A10 kêu các anh em kiểm ngư của ngoài biển này hỗ trợ chứ. Tầng sóng A10 bên điện đàm, đó, tầng sóng la vô để liên kết với bên kiểm ngư đó, kêu kiểm ngư là để phối hợp kêu kiểm ngư chạy tới, y chang đường dây nóng đó.
1: Không chỉ tuyên truyền trên bờ, nhiều lực lượng thực thi pháp luật đang đưa pháp luật ra tận ngư trường. Từ mã QR tích hợp quy định chống IUU đến phiên tòa giải định hay cảnh báo trực tiếp qua hệ thống liên lạc biển. Một cách tiếp cận mới để pháp luật không còn khô cứng với người dân. Nhưng để giữ sự bình yên trên vùng biển rộng hàng trăm ngàn km² ấy, phía sau vẫn là những con tàu trực chiến xuyên đêm, những mắt biển không ngủ. Tiếng còi hiệu vang lên giữa biển, những con tàu thực thi pháp luật vẫn trực chiến xuyên đêm. Không chỉ tuần tra kiểm soát, các lực lượng hôm nay còn ứng dụng công nghệ số để bảo vệ ngư dân và giữ bình yên vùng biển Tây Nam.
4: Để phục vụ cho quá trình ngăn chặn các tàu cá cũng như là ngư dân vượt ranh sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt, thì trước tiên là các quân nhân trong tàu phải duy trì các ca kiếp trực quan sát, nắm bắt được cái hành trình của các tàu cá có ý định vượt ranh sang vùng biển nước ngoài, chuẩn bị các cái phương án để chúng ta ngăn chặn xử lý.
1: Không chỉ tuần tra, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác chống IUU. Người dân có thể quét QR để tra cứu quy định pháp luật. Các tàu cá được giám sát qua thiết bị VMS. Mọi tín hiệu bất thường trên biển đều được cập nhật liên tục.
5: Vùng biển Tây Nam, từ cửa Bắc, cửa Đình An của tỉnh Trà Vinh cho đến Hà Tiên của tỉnh An Giang hiện nay, với diện tích biển khoảng 150.000 km², và chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều hình thức phong phú và thiết thực, như là tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân, cho đối tượng là thuyền trưởng, người làm dịch vụ hậu cần nghề cá.
1: Không chỉ thực thi pháp luật, họ còn là điểm tựa giữa biển khơi, cấp nước ngọt, hỗ trợ y tế, cứu nạn, trao cờ tổ quốc. Giữa trùng khơi, ánh đèn cho những con tàu chấp pháp chưa bao giờ tắt. Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 124 vụ với 128 tàu vi phạm, bắt giữ gần 500.000 lít dầu DO vi phạm trên biển, tổng số tiền xử lý gần 20 tỷ đồng. Đó không chỉ là con số về xử lý vi phạm, mà còn là áp lực rất thật trong hành trình giữ bình yên vùng biển Tây Nam. Và cũng chính từ nơi đầu sóng ấy, một góc nhìn khác về biển đảo đang dần hình thành trong thế hệ

trẻ. Có những bài học không bắt đầu từ trang sách, mà bắt đầu từ trải nghiệm, cảm xúc và những điều tận mắt chứng kiến. Khi chủ quyền biển đảo được kể bằng tiếng nói của Gen Z,

0: gìn bảo vệ quê hương và luôn phát triển truyền thống cho tốt đẹp này.
1: Con thích nhất là phần thi thứ hai, phần thi vượt sóng với các bạn hùng biện, các bạn thể hiện chất giọng của mình, rồi các bạn thể hiện tình yêu của mình dành cho biển đảo, dành cho các chú cảnh sát biển. Con hiểu thêm được về biển của nước ta, tìm hiểu thêm về các chú cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4. Con cũng muốn khẳng định lại là Hoàng Sa, Trường Sa thì vẫn luôn là của Việt Nam. Con muốn các chú tổ chức thêm nhiều cuộc thi nữa để có thể mà học hỏi thêm nhiều kiến thức và trang bị thêm nhiều kiến thức cho bản thân mình.
2: Ở vùng biển Tây Nam, mỗi người dân vươn khơi không chỉ để mưu sinh, họ còn là những cột mốc sống giữa biển khơi. Và trong những hội trường đầy tiếng reo hò ấy, mỗi học sinh cũng đang trở thành một mắt xích nhận thức. Khi chủ quyền biển đảo được kể bằng ngôn ngữ của Gen Z, bằng trải nghiệm, bằng công nghệ và bằng cảm xúc thật, thì tình yêu tổ quốc không còn là điều trừu tượng, mà trở thành trách nhiệm rất cụ thể của thế hệ hôm nay.
3: Đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể tuyên truyền tình yêu biển đảo và dạy cho giới trẻ về những cái kiến thức về biển đảo.
4: Bản thân em là giáo viên ôn thi cho học sinh thì cảm thấy cái cuộc thi này là rất là hay và ý nghĩa đối với lại thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ. Và nếu mà được thì rất là mong là các đồng chí cảnh sát biển vùng 4 sẽ là tổ chức hàng năm cho các em.
5: Rất là hào hứng trang bị những kiến thức về biển đảo, về các lực lượng chức năng trên biển và về các thông tin pháp lý biển đảo của Việt Nam.
6: Con mong muốn cuộc thi này sẽ được tổ chức rộng rãi hơn để cho mà tất cả mọi người chúng ta đều hiểu biết về luật lệ về biển, về cảnh sát biển, về những biển đảo để ai cũng có thể nào lan tỏa tình yêu của mình về biển đảo quê hương.
7: Việc giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu biết về biển đảo quê hương, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương là sân chơi bổ ích, không chỉ giúp cho các em học sinh trau dồi kiến thức về biển đảo, về lịch sử, địa lý, pháp luật, mà còn bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giúp các em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Từ những sân chế học đường đến những con tàu đang trực chiến giữa biển đêm, hành trình giữ gìn chủ quyền biển đảo đang được tiếp nối bằng nhiều cách làm khác nhau, nhưng cùng chung một điểm chạm, đó là trách nhiệm với Tổ quốc. Thưa quý vị, khi mà mỗi người dân là một cột mốc sống giữa trùng khơi, thì mỗi học sinh hôm nay cũng đang trở thành một mắt xích của nhận thức, của lòng yêu nước và khát vọng giữ biển trong thời đại số. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà chuyên đề Góc nhìn đúng kỳ này muốn nhắc đến, đó là chủ quyền biển đảo chưa bao giờ là câu chuyện của riêng những người nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn bắt đầu từ cách thế hệ trẻ hiểu đúng, yêu đúng và hành động đúng vì biển đảo quê hương. Chuyên đề Góc nhìn đúng kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
8: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nhật ký hai đứa mình, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly với lời ca mang nhiều cảm xúc. Tiếp sau đây, chúng ta cùng thưởng thức sáng tác trữ tình mang nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Dinh Sử, đó là Mưa Bụi 1 và 2, sẽ do ca sĩ Đan Trường, Cẩm Ly và Mai Diễm My lần lượt trình bày.

Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình lắng nghe Phương Anh ngọt ngào trình bày ca khúc Tựa Cánh Bèo Trôi, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh, và Như Qua sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong bài hát trữ tình của nhạc sĩ Đức Quy, Như Đã Giấu Yêu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với thời gian dành cho du lịch qua radio của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng bắt đầu chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì đã tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm 2026. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón nhận gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026. Trong bối cảnh du lịch thế giới vẫn chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị, xung đột khu vực và khó khăn kinh tế tại nhiều quốc gia, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định và hấp dẫn. Môi trường chính trị, xã hội ổn định, chi phí du lịch cạnh tranh, hệ thống đường bay quốc tế không ngừng mở rộng cùng chính sách thị thực ngày càng thông thoáng đang trở thành những lợi thế quan trọng giúp Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu. Tháng 5 vẫn được xem là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế khi nhiều thị trường bước vào mùa du lịch hè nội địa. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn đạt mức kỷ lục, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam cũng như khả năng duy trì tăng trưởng ổn định của ngành du lịch.
1: 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Theo các chuyên gia du lịch, lợi thế khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và xu hướng gia tăng các chuyến du lịch ngắn ngày trong khu vực đang giúp Đông Nam Á trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của du lịch Việt Nam.
0: Quý thính giả thân mến, chính quyền đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có khuyến cáo với du khách về chuyện fanpage giả mạo lừa đảo người dân bằng chiêu đặt phòng giá rẻ. Hiện nay đang vào cao điểm du lịch hè 2026 nên nhu cầu đi du lịch đến Côn Đảo tăng cao. Lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng đã lập trang fanpage giả mạo các khách sạn, resort, homestay uy tín ở Côn Đảo để lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thường sao chép hình ảnh, tên gọi của khách sạn, chạy quảng cáo, đưa ra mức giá hấp dẫn so với thực tế, khiến du khách đồng ý đặt phòng và chuyển khoản đặt cọc. Sau khi nhận tiền đặt cọc, đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc, chặn liên hệ. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo du khách cần kiểm tra kỹ, kiểm chứng thông tin trước khi đặt cọc thông qua lời giới thiệu quảng cáo của các fanpage và ưu tiên liên hệ qua các kênh chính thống. Đặc biệt, cần lưu ý cảnh giác với các ưu đãi giá rẻ bất thường.
1: Đồng thời, Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cũng công khai danh sách các cơ sở lưu trú chính thức, bao gồm thông tin liên hệ, email và fanpage xác thực trên website của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công Côn Đảo tại địa chỉ condao.com.vn. Bên cạnh đó, chính quyền cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ tiếp nhận thông tin và đồng hành cùng du khách trong quá trình tham quan trải nghiệm tại Côn Đảo. Du khách có thể liên hệ các đơn vị chức năng để được hỗ trợ về thông tin du lịch, phản ánh chất lượng dịch vụ, giá cả, an ninh trật tự và các vấn đề phát sinh khi du lịch tham quan tại Côn Đảo.
0: Thưa quý thính giả, thành phố Cần Thơ, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế mà còn là nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa, lịch sử vô cùng phong phú. Năm 2026, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu hướng du lịch bền vững lên ngôi, Cần Thơ đang đứng trước vận hội lớn, biến các giá trị di sản thành động lực tăng trưởng kinh tế. Tính đến năm 2026, thành phố Cần Thơ tự hào sở hữu 108 di tích đã được xếp hạng, trong đó bao gồm một di tích quốc gia đặc biệt, đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ, 31 di tích cấp quốc gia như nhà cổ Bình Thủy, chùa Ông, đình Bình Thủy, khu di tích Vàng Gừa, khu di tích Lộ Dòng Cung, vân vân, 76 di tích cấp thành phố và 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như văn hóa chợ nổi Cái Răng, nghệ thuật đường Ca Tài Tử. Sự đa dạng này tạo nên một bức tranh tổng hòa giữa văn hóa sông nước, văn hóa tâm linh và lịch sử cách mạng, là nền tảng vững chắc để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang tính cạnh tranh cao.
1: Theo số liệu thống kê, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 30%. Thành phố đang hướng tới mục tiêu dài hạn đón khoảng 18 triệu lượt khách vào giai đoạn 2026-2030. Đầu tháng 6 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho việc trao đổi khách, chia sẻ kinh nghiệm quản lý điểm đến và kết nối tuyến du lịch di sản Thăng Long Hà Nội với di sản sông nước Tây Đô. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, công tác bảo tồn gắn với du lịch tại Cần Thơ vẫn đối mặt với một số thách thức như sự trùng lặp sản phẩm, một số điểm di tích chưa xây dựng được câu chuyện cốt lõi, sản phẩm lưu niệm còn đơn điệu. Việc kết nối các di tích lịch sử cách mạng như Lộ Dòng Cung với các tour lịch sử sinh thái sông nước đôi lúc chưa liền mạch. Để di sản thực sự trở thành vàng ròng thúc đẩy du lịch, Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Giáo sư tiến sĩ Quỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Trước hết tôi cho rằng mỗi một di tích đều có những giá trị hết sức đặc thù. Điều đầu tiên chúng ta cần phải bảo tồn, cần phải tôn tạo những giá trị của di tích đó. Và trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng số hóa các di tích là một trong những giải pháp hết sức hữu hiệu. Bên cạnh việc chúng ta số hóa thì chúng ta sẽ truyền thông di tích ấy trên nền tảng số với đa đối tượng và đa phương tiện. Về chương trình của từng di tích, chúng ta phải có những cái sự đặc thù riêng, những đặc trưng về lễ hội, những sản phẩm đi liền với các di tích đó cũng cần phải được đầu tư, giáo dục cho các thế hệ trẻ vừa giữ gìn và vừa hỗ trợ truyền thông và lan tỏa các di tích ấy. Nó sẽ là một trong những giải pháp để nhiều người biết hơn và thu hút được sự quan tâm.
0: Bên cạnh đó, cũng cần thổi sức sống mới vào di tích thông qua các không gian trình diễn nghệ thuật truyền thống như đơn ca tài tử, dân ca Nam Bộ, gia phục chùa tại nhà cổ Bình Thủy hay chợ Nổi Cái Răng, xây dựng thương hiệu du lịch di sản Tây Đô. Định hình các tour tuyến chuyên đề rõ rệt, chẳng hạn như tour tâm linh, giáo dục truyền thống, đền thờ vua Hùng, khám lớn Cần Thơ, lộ Dòng Cung, tour kiến trúc nghệ thuật, chùa Ông, nhà cổ Bình Thủy, đền Bình Thủy. Ông Trần Thanh Nghị, giám đốc công ty Bến Thành Tourist chi nhánh Cần Thơ cho biết thêm.
3: Tiêu chuẩn dịch vụ thiết yếu cần thiết để quy hoạch bố trí, ví dụ như là nhà vệ sinh công cộng này. Đây là một cái nhu cầu rất là thiết yếu ha. Hoặc là những cái địa điểm về thùng rác công cộng này, đó là những cái yếu tố rất quan trọng. Là bổ sung đầy đủ về thuyết minh viên, hướng dẫn viên tại điểm. Và cái nhóm này cũng cần phải được đào tạo bài bản ha, am hiểu sâu sắc về điểm đến và cũng phải có những cái tác phong, những cái trang phục phù hợp với lại cái điểm đến của mình. Hệ thống thuyết minh tự động áp dụng công nghệ AR, VR hay là những cái công nghệ ví dụ như là audio guide là liên quan tới thuyết minh tự động bằng âm thanh đó, hoặc là mã QR code để mà mình có thể mình trích xuất những cái thông tin.
0: Bảo tồn nguyên trạng đi đôi với phát huy giá trị cũng là vấn đề rất quan trọng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết những việc thực hiện trong thời gian tới để bảo tồn phát huy di tích văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Cần Thơ.
4: Thành phố thì ngoài cái việc khai thác những cái điểm di tích lịch sử trong cái việc phát triển du lịch thì chúng tôi cũng có những cái đề án, những cái dự án để là trùng tu, tôn tạo các cái điểm di tích. Thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa thì định kỳ phải có cái việc đó là tôn tạo, thì cũng có cái việc đó là kiểm kê các cái di tích này để đánh giá lại cái hiệu quả những cái di sản văn hóa trong cái chiến lược phát triển du lịch của thành phố.
1: Thành phố Cần Thơ cũng khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng dịch vụ tại di tích. Chỉ khi người dân được hưởng lợi kinh tế từ di sản, họ mới có ý thức bảo vệ di sản một cách tự nguyện và bền vững. Bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Cần Thơ không còn là nhiệm vụ mang tính đơn lẻ của ngành văn hóa mà đã trở thành chiến lược xuyên suốt mang tầm vóc kinh tế xã hội. Bằng cách trân trọng quá khứ, ứng dụng công nghệ của hiện tại và hướng tới tương lai bền vững, thành phố Cần Thơ chắc chắn sẽ giữ vững vị thế là điểm đến văn minh, thân thiện, đậm đà bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

0: chị đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông báo: qua công tác quản lý đối tượng cùng tin báo của quần chúng nhân dân, phát hiện nhóm đối tượng Lê Đình Quý, đăng ký thường trú 653/55 Nguyễn Văn Thảnh, tổ 1, khóm 2, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Huỳnh Nguyễn Thiên Bảo, đăng ký thường trú 103 Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Phạm Đăng Khoa, nơi ở hiện tại, nhà trọ Anh Bình, khu vực 11, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Xe sau khi trộm được mang về nhà trọ 7O, tổ 73, khu vực 10, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, nơi đối tượng Lư Thị Mỹ Tiên sinh sống để cất giấu. Các đối tượng đã thay phiên nhau thực hiện nhiều vụ trộm xe mô tô các loại tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tài sản sau khi trộm được giao cho Lê Đình Quý chủ động liên lạc với Võ Hoàng Giang để mang xe mô tô vừa trộm được bán lại cho Võ Hoàng Giang tại địa chỉ số 1205/10, khu vực 11, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Phương tiện sau đó được tháo ra và quán đổi biển kiểm soát, số máy, số khung nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã triệt phá bằng hình thức khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đình Quý và Lư Thị Mỹ Tiên về tội trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, được quy định tại Điều 173, Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Để phục vụ điều tra vụ án, cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức cá nhân là bị hại liên quan đến các phương tiện giao thông trong vụ án hình sự xin liên hệ gấp cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thông qua đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Sang, số điện thoại 0903 18 1966 để được xem xét giải quyết.
2: Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. 13:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 13:00 chuyên đề đảng chỉ dân. 13:15 mời quý vị nghe chương trình đồng cảm và chia sẻ. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11:00, mời quý vị nghe lại vào lúc 13:30 hôm nay. 14:00 ca khúc quốc tế hit trong tuần. Chương trình âm nhạc và cuộc sống phát sóng vào lúc 14:30. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo trong trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. Trước tiên, chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
1: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, hơn 1.000 đại biểu tham dự Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026.
0: Thành phố Cần Thơ sẽ cử cán bộ công chức viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở.
1: Dịp hè, các trường mầm non tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, giúp các em có thêm kiến thức và rèn luyện thể chất.
0: Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo mưa dông tiếp tục xuất hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6.

0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.
1: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức hội nghị cấp cao lần này, đồng thời sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn 2027-2030. Nói cách khác, đây không chỉ là việc tham dự một hội nghị cấp cao, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn vào định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1055 thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà là trưởng Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm.
1: Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các phương án giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Tối qua ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Chương trình tái hiện nhịp sống năng động của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, đồng thời tôn vinh những người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của đất nước trên cả không gian thực và không gian mạng. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, gồm phóng sự, sân khấu hóa, giao lưu nhân chứng lịch sử và các tiết mục âm nhạc, gala đã khắc họa hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Thông qua các câu chuyện lịch sử, những nhân chứng sống và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, gala Tổ quốc bình yên không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ an ninh nhân dân mà còn góp phần lan tỏa giá trị của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Tiếp tục chương trình với những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay ngày 14 tháng 6 tại công viên Lê Hữu Phước, phường Ninh Kiều, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng. Chương trình thu hút hơn 1.000 đại biểu học sinh, sinh viên, học viên các câu lạc bộ yoga, sinh viên Ấn Độ đang học tập tại thành phố Cần Thơ và người dân yêu thích yoga tham gia.
1: Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, biểu diễn và thực hành yoga theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 có một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026. Và cũng là năm đầu tiên sau khi thành phố Cần Thơ mới được sáp nhập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự kiện hôm nay góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập yoga, rèn luyện sức khỏe.
0: Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào tập luyện yoga trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc

0: lá năm 2026 thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia, trong đó có số lượng lớn sinh viên Đại học Cần Thơ.
1: Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hội thi gồm hai phần, phần thi hỏi nhanh, đáp đúng, được thực hiện trên nền tảng Kahoot với các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức pháp luật và tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng. Phần thi ứng xử kịch tương tác, dập tắt thuốc lá, bật sáng tương lai, mang đến những tình huống thực tế, giúp thí sinh thể hiện kỹ năng xử lý, tuyên truyền và đề xuất giải pháp xây dựng môi trường học tập, làm việc không khói thuốc. Với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các đội thi và cổ động viên, cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống văn minh, không thuốc lá, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, nhằm cải thiện hiệu quả công tác thực thi nhiệm vụ, thành phố Cần Thơ sẽ cử cán bộ công chức viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở, đào tạo bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số.
1: Toàn thành phố hiện có 1.066 cán bộ công chức viên chức chuyên trách và kiêm nhiệm chuyển đổi số. Số lượng cán bộ công chức nhân viên được phân công trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cấp xã là 1.140 người. Thành phố đã hình thành mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng tại 103 xã phường, kiện toàn 1.940 tổ công nghệ số cộng đồng với 12.290 thành viên. 103 đội hỗ trợ phản ứng nhanh với 1.455 thành viên, góp phần lan tỏa nhận thức và kỹ năng số trong toàn xã hội.
0: Từ năm 2022, bằng nguồn ngân sách nhà nước, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đã triển khai xây dựng công trình kè chống sạt lở trên sông Cần Thơ, đoạn chợ Mỹ Khánh. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Công trình kè Mỹ Khánh có chiều dài khoảng 1.750 m với tổng mức đầu tư gần 196 tỷ đồng. Công trình nhằm khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng ven sông, nhất là trong mùa mưa bão triều cường. Trên tuyến có gần 70 trường hợp là hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay một số trường hợp vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Đây là nguyên nhân chính khiến tiến độ thi công kéo dài. Công trình kè chống sạt lở chợ Mỹ Khánh được kỳ vọng sẽ bảo vệ an toàn khu dân cư, hệ thống giao thông ven sông trên tuyến từ chợ Mỹ Khánh đến trung tâm Phong Điền. Vì công trình chậm hoàn thành không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công mà còn gia tăng nguy cơ sạt lở, nhất là khi mùa mưa bão triều cường đang đến gần.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Hưng vừa phối hợp tổ chức lễ thông xe đưa vào sử dụng tuyến đường nhánh rẽ ngọn Bà Nga thuộc khu vực Tân Phú.
1: Tuyến đường nhánh rẽ ngọn Bà Nga khu vực Tân Phú đã xuống cấp, mặt đường nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Hệ thống mặt trận cùng các tổ chức chính trị xã hội phường Thuận Hưng khu vực đã vận động các mạnh thường quân và đội từ thiện xã hội phường hỗ trợ hiện vật, ngày công lao động để xây dựng, nâng cấp lại tuyến đường với kết cấu bê tông cốt thép ngang 4 m, dài 700 m. Tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng. Sau hơn một tháng thi công, tuyến đường nhánh rẽ ngọn Bà Nga được hoàn thành và đưa vào sử dụng để góp phần phục vụ thiết thực cho việc đi lại, giao lưu hàng hóa của người dân giữa các khu vực lân cận trên địa bàn.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hưng vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức ra mắt tổ hợp tác đan đáp lúa và mô hình hỗ trợ sinh kế gắn với phụ nữ khởi nghiệp tại ấp Thành Lợi 2.
1: Tổ hợp tác đan đáp lúa được thành lập với 32 thành viên là hội viên phụ nữ trên địa bàn. Mô hình hoạt động định kỳ 3 tháng một lần nhằm tạo điều kiện cho các thành viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển nghề đan đáp lúa, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho phụ nữ nông thôn. Mô hình hỗ trợ sinh kế với mục tiêu giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tại buổi ra mắt, Ngân hàng Chính sách Xã hội Cờ Đỏ đã giải ngân tổng số tiền 210 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có nhu cầu vay vốn và phát triển kinh tế gia đình.
0: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hưng đã trao tặng mỗi thành viên một giỏ nhựa đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã hỗ trợ 10 kg gạo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia mô hình hỗ trợ sinh kế. Thông tin từ phóng viên Phương Ánh. Từ ngày 10 tháng 6, một số trường mầm non tiểu học trong thành phố Cần Thơ đã bắt đầu nhận giữ trẻ dịp hè. Với nhiều hoạt động phong phú không chỉ giúp các em học sinh có thêm kiến thức, rèn luyện thể chất, mà phụ huynh

0: cũng có thể yên tâm hơn khi có nơi giữ con em mình trong những tháng hè.
1: Tại một buổi học hè của trường tiểu học Thới Bình 1, phường Ninh Kiều, học sinh được tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất ngoài trời và được ôn lại kiến thức đã được học trong năm học trước. Em Võ Cát Tường, học sinh trường tiểu học Thới Bình 1, nói:
2: Trong khóa hè này con được

0: Dịp hè này, trường tiểu học Thế Bình 1 giữ gần 200 học sinh. Ngoài chương trình hè đã được phòng văn hóa xã hội phường Ninh Kiều phê duyệt, thì trường còn tổ chức ăn ở bán trú cho học sinh. Ông Nguyễn Minh Triết, hiệu trưởng trường tiểu học Thế Bình 1, cho biết.
1: Tổ chức các câu lạc bộ như là khoa học máy tính, rồi tiếng Anh giao tiếp, nhảy hiện đại, võ thuật, rồi bóng rổ, mỹ thuật, nhằm giúp cho các em có được một cái môi trường hoạt động trong cái thời gian hè và giúp cho phụ huynh có thể yên tâm trong công tác. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng có tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống, ngoại khóa để giúp cho các em học sinh trau dồi kỹ năng.
0: Cùng với trường tiểu học Thế Bình 1, trường tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy trong dịp hè này cũng nhận giữ trên 200 em. Để làm tốt công tác giữ trẻ dịp hè, nhà trường cũng đã phân công giáo viên tham gia dạy hè, phụ trách từng nhóm lớp với các hoạt động như hướng dẫn các em ôn lại kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng sống, năng khiếu học sinh. Ông Triệu Thành Văn, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy, chia sẻ.
2: Trường tiểu học Bình Thủy cũng đã tổ chức các hoạt động là ôn tập kiến thức hè cho học sinh. Bên cạnh đó thì tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng năng khiếu như là âm nhạc, mỹ thuật, tinh học, giáo dục thể chất và kỹ năng sống để giúp cho học sinh phát triển toàn diện. Thì về đội ngũ giáo viên thì nhà trường cũng lựa chọn và những giáo viên có nhiều kinh nghiệm và yêu nghề mến trẻ. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng là thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, quan tâm đến công tác là vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Đến giữa tháng 6 này, đã có trên 50 điểm trường tiểu học và mầm non nhận giữ trẻ dịp hè, dạng bán trú. Số lượng học sinh được mỗi trường tiếp nhận trong dịp hè dao động từ 150 em đến 500 em. Về chi phí, trường xây dựng mức thu trong hè kể cả bán trú dựa vào giá thu được quy định là 85.000 đồng một em, bao gồm chi phí trông giữ trẻ và tiền ăn trong ngày. Bà Lê Ngọc Điệp, phó hiệu trưởng trường tiểu học Cô Quyền, phường Ninh Kiều, và bà Lê Ngọc Hân, hiệu trưởng trường tiểu học Trà An, phường Thới An Trung, bà Lý Thị Cương, hiệu trưởng trường mầm non Trung Kiên, phường Thuận Hưng, cùng cho biết về công tác này tại các đơn vị.
3: Đối với những cái lớp hè thì ngoài những cái việc mà ôn tập kiến thức cho các con thì nhà trường cũng tập trung vào để rèn luyện kỹ năng như là những kỹ năng tự lập nè, rồi về thể dục thể thao để phát triển toàn diện cho các bé.
4: Tạo điều kiện cho các con vừa học vừa chơi để các con tiếp cận kiến thức một cách nhẹ nhàng. Nhà trường cũng quan tâm đến công tác bán trú cũng như là công tác phòng tránh dịch bệnh trong thời gian thực hiện công tác hè ở trường.
5: Giữ trẻ trong hè thì nhà trường cũng đảm bảo giống như trong năm học, là cũng thứ nhất là về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là khâu nhà bếp, là thực phẩm phải cũng hợp đồng với bên cung cấp thực phẩm và bên mình có kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phối để cho cái công tác mà đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là nhà bếp đảm bảo được cái công tác phòng chống hỏa hoạn trong cái thời gian mà giữ hè.
6: Việc tổ chức giữ trẻ trong dịp hè không chỉ giúp phụ huynh yên tâm công tác mà còn tạo ra môi trường sinh hoạt an toàn bổ ích để các em rèn luyện kỹ năng, duy trì nền nếp học tập và chuẩn bị tốt cho năm học mới. Thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án hình sự hai đối tượng sản xuất phân bón giả nhãn hiệu của các doanh nghiệp uy tín.
0: Theo đó, lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệt sinh năm 1992, trú tại tỉnh Đồng Tháp và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của đối tượng là Trần Thị Triệu sinh năm 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả. Trước đó, vào ngày 2 tháng 2 năm 2026, khi kiểm tra xe bán tải phát hiện trên xe chở hàng trăm ký phân bón giả, nhãn hiệu các doanh nghiệp uy tín. Tài xế khai nhận số phân bón này công ty Ba Con Sư Tử, trụ sở tại phường Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long sản xuất. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ, thu giữ nhiều thiết bị vật tư hóa chất. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Thiệt. Từ tháng 4 năm 2025, Thiệt lập ra 4 công ty khác nhau, giả mạo nhãn hiệu, mã số lưu hành của đơn vị khác để trục lợi.
6: nhằm nắm bắt

0: hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn, lãnh đạo xã Thới Lai vừa đến khảo sát tại hợp tác xã nông nghiệp ổi chuột hồng Thới Thân, tại ấp Đông Hòa B.
1: Hợp tác xã này quy tụ 40 thành viên với quy mô sản xuất hơn 40 hectare. Hợp tác xã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác sạch, đạt chứng nhận an toàn cho liên kết bao tiêu chặt chẽ cho các doanh nghiệp chế biến. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường từ 1.200 đến 1.600 tấn ổi thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 100 đến hơn 200 triệu đồng một năm cho mỗi hộ xã viên. Đặc biệt, sản phẩm ổi chuột hồng của địa phương đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định vị thế và chất lượng trên thị trường.
0: Lãnh đạo xã Thới Lai nhấn mạnh, chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn về ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật hiện đại, đồng thời đề nghị ban giám đốc hợp tác xã tiếp tục vận động bà con chủ động mở rộng mã vùng trồng và tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa thương hiệu ổi chuột hồng Thới Tân vươn xa hơn tới các thị trường xuất khẩu bền vững. Quý thính giả thân mến, xây dựng nông thôn mới không chỉ là làm đường, xây cầu hay hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà quan trọng hơn là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tại thành phố Cần Thơ, sau hơn một thập kỷ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, thu nhập của người dân không ngừng được cải thiện thông qua những mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận sau đây.
1: Hợp tác xã vườn cam trái Trường Khương A, xã nông thôn mới kiểu mẫu Trường Long, thành lập năm 2017 với 45 thành viên, diện tích canh tác 45 hectare, trồng vú sữa lò rèn, vú sữa bơ hồng và sầu riêng ri 6. Trái cây được sản xuất theo quy trình Việt Gap Global Gap, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Riêng sầu riêng được sản xuất theo hướng hữu cơ, xử lý cho trái nghịch vụ. Năm 2025, hợp tác xã thu hoạch khoảng 150 tấn vú sữa và 300 tấn sầu riêng, mang lại lợi nhuận trên 14 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Nhường, thành viên hợp tác xã vườn cam trái Trường Khương A, cho biết.
2: Hồi xưa thì trồng vô cơ, thấy nó không phát triển, rồi tôi mới trồng lại là hữu cơ, nó đạt hơn, thì cây nó bóng hơn và đẹp, xanh hơn. Rồi từ đó sắp lên thì nó đạt nhiều. Tôi tiếp tục trồng theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng trái để xuất khẩu.
1: Không chỉ riêng trái cây, nhiều địa phương ở thành phố Cần Thơ còn phát triển các mô hình nuôi thủy sản, trồng rau màu, an toàn và sản phẩm OCOP. Từ đó tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Hiện đạt từ 195 đến 205 triệu đồng một hecta mỗi năm.
0: Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Các địa phương ở thành phố Cần Thơ đã tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận vốn về ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và phát triển các mô hình liên kết sản xuất. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, trở thành cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp.
1: Bên cạnh đó, chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, đã góp phần tạo động lực cho nhiều sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường. Từ bánh dân gian, trái cây chế biến đến các sản phẩm thủ công truyền thống đều được đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Trong đó, cơ sở sản xuất rượu Úc Tây có trụ sở tại xã Tân Bình là một ví dụ điển hình. Nơi đây chuyên sản xuất rượu bằng phương pháp truyền thống từ hàng chục năm qua. Hiện cơ sở có hai sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao là rượu Xà Na Úc Tây và rượu Lão Tửu Đông Trùng Hạ Thảo Úc Tây. Bà Võ Thị Phương Trang, đại diện cơ sở sản xuất rượu Úc Tây, tâm sự.
3: Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã tạo cho Úc Tây thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm, đặc biệt là hỗ trợ rất là nhiều trên cái bước đường mà sản xuất kinh doanh, phát triển cái sản phẩm thương mại, cái sản phẩm trên thị trường. Tới đây thì Úc Tây cũng sẽ tiếp tục đưa các cái sản phẩm của mình vào cái chương trình bình chọn sản phẩm OCOP để mà phát triển cái sản phẩm mình theo cái hướng bền vững.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ liên tục tăng qua từng năm. Hiện đạt trên 99,5 triệu đồng một người mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,87%. Đây là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Không chỉ có kinh tế phát triển, những tuyến đường bê tông sạch

0: đẹp, hệ thống điện nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, cung cấp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Diện mạo nông thôn hôm nay đã có nhiều thay đổi tích cực, trở thành động lực để người dân tiếp tục gắn bó với quê hương, phát triển sản xuất. Bà Đường Thị Khiếm, người dân xã nông thôn mới nâng cao Đông Hiệp, tâm sự.
1: Hồi đó thì cái đường lộ nhỏ, rồi bây giờ nhà nước lại vận động để mở rộng ra cho nó đường xá lưu thông này, cho nó thông thoáng để con em mình đồ này nọ, xe cộ nó dễ dàng đi đứng. Nghe cũng hợp lý thì tôi hiến cho nhà nước để làm lộ.
0: Thành phố Cần Thơ có tổng cộng 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ những cánh đồng lúa ứng dụng công nghệ cao, những vườn cây trĩu quả đến các sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương. Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.
2: Quý thính giả thân mến, nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng. Với sự chung sức của chính quyền và người dân cùng những giải pháp phát triển kinh tế phù hợp, vùng quê Cần Thơ đang ngày càng khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội để người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Phần tin trong nước và thế giới sẽ tiếp nối chương trình thời sự trưa nay. Bộ Công an đề xuất tăng cơ hội lý thuyết, bổ sung bài sát hạch, tăng quãng đường bài thi thực hành trên đường trong sát hạch cấp giấy phép lái xe. Đây được xem là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, qua đó góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của lái xe.
0: Theo dự thảo, thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được xây dựng. Tùy hạng thi, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ có từ 40 đến 90 câu. Bên cạnh đó, các dạng câu hỏi mới cũng được bổ sung như học viên phải nối đáp án đúng và xử lý tình huống giao thông qua video clip ngắn. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng học mẹo để vượt qua kỳ sát hạch. Theo thống kê, có tới khoảng 70% số vụ tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người lái xe. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được xem là một đòi hỏi cấp bách.
2: Mặc dù đang bước vào mùa mưa nhưng nhiều dự án cao tốc trọng điểm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương.
0: Đơn cử như dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu hiện nay đã hoàn thành 70% khối lượng, hướng đến thông xe trong năm 2026. Trong khi đó, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng đang được các địa phương và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vật liệu phục vụ thi công, đặc biệt là cát san lấp. Riêng dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn còn thiếu hàng triệu mét khối cát so với nhu cầu thực tế. Khi mùa mưa đến, việc vận chuyển và thi công nền đường càng gặp nhiều thách thức hơn, tạo thêm áp lực cho các đơn vị thi công trong việc giữ vững tiến độ.
2: Hiện nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là nguồn vật liệu xây dựng. Nhiều mỏ cát đã được gia hạn hoặc nâng công suất khai thác. Đồng thời, các địa phương cũng tăng cường phối hợp để điều tiết nguồn cung cho từng dự án. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ đầu tháng 6 đến nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ nay đến ngày 18 tháng 6, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương trong vùng cần đề phòng mưa lớn cục bộ, kèm theo dông lốc, sấm sét, sạt lở, ngập lụt ở khu vực đô thị.
0: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng cho biết, trạng thái El Nino đã và đang chiếm ưu thế ảnh hưởng từ nay đến tháng 7 và dự báo kéo dài đến hết năm 2026. Tuy nhiên, thời tiết đã bước vào mùa mưa, nguồn nước đảm bảo cấp đủ cho diện tích sản xuất. Các địa phương bố trí sản xuất vụ hè thu 2026 theo kế hoạch của ngành trồng trọt, chủ động các giải pháp ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn, phù hợp với điều kiện của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, cần đề phòng ảnh hưởng nặng của El Nino kéo dài, diện tích lúa đông xuân 2026-2027 tới có thể giảm và cần dịch chuyển sớm. Vì vậy, các địa phương ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long kết thúc sớm các vụ sản xuất trong năm 2026, xem xét tăng diện tích lúa vụ 3, dùng ngập lũ để bù vào phần lương thực có thể bị giảm ở vụ đông xuân 2026-2027, đề phòng tích nước bất thường và giảm xả ở các thủy điện thượng nguồn có thể làm mặn vào sâu trở lại.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 14 tháng 6, nắng nóng vẫn xuất hiện tại nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, từ chiều tối về đêm nay, Bắc Bộ bắt đầu có một đợt mưa mới. Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông.

0: Chuyển sang phần tin thế giới, Văn phòng Công việc Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa mới công bố hướng dẫn cập nhật về kế hoạch hành động vì sức khỏe trong điều kiện nắng nóng. Đây là cơ sở khoa học cho các chính phủ trên toàn thế giới tổ chức các biện pháp bảo vệ người dân khỏi nắng nóng một cách hiệu quả.
1: Theo WHO, nắng nóng cực độ đang làm góp phần làm gia tăng số lượng các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt và tử vong sớm trên toàn thế giới mỗi năm. Đặc biệt, các bệnh tim mạch xảy ra thường xuyên hơn hoặc trở nên trầm trọng hơn dưới tác động của nhiệt độ cao. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa và tỷ lệ người có nguy cơ cao ngày càng tăng, bao gồm người cao tuổi và những người có bệnh nền, đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Châu Âu đang ấm lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác. Hơn 200.000 người trên khắp châu Âu đã tử vong vì nắng nóng chỉ trong 4 năm qua. Nắng nóng là một sát thủ thầm lặng, nhưng không phải là điều không thể phòng tránh.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hầu hết các trường hợp tử vong sớm do nắng nóng cực đoan châu Âu xảy ra ở Italy, tiếp theo là Tây Ban Nha, Đức và Hy Lạp. Trong đó Hy Lạp ghi nhận số lượng cao nhất. Hướng dẫn mới cung cấp cho các nhà chức trách một lộ trình rõ ràng để xây dựng các hệ thống chuẩn bị ứng phó với nắng nóng nhằm cứu sống người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 6 theo giờ địa phương cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau đó.
1: Theo Tổng thống Trump, Iran hiện không còn muốn sở hữu vũ khí hạt nhân và ngụ ý Mỹ sẽ hợp tác với Iran để loại bỏ urani làm giàu vào một thời điểm thích hợp. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý việc ký kết thỏa thuận sẽ giúp quan hệ của Mỹ với Iran trở nên khác biệt và tốt đẹp hơn, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu tiến trình ký kết này không diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và suôn sẻ, thì Mỹ sẽ có giải pháp thay thế. Trước đó ít giờ, Ngoại trưởng Pakistan cũng cho biết một lễ ký kết trực tuyến do thỏa thuận Mỹ-Iran dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 6. Pakistan đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận thông tin trên, đồng thời dẫn ra lý do mà ông mô tả là sự do dự của phía bên kia.
0: Ngày càng nhiều chủ sở hữu kỳ nghỉ định kỳ trên thế giới trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo của tổ chức. Trong đó có những mạng lưới bị giới chức Mỹ xác định có liên hệ với các băng đảng ma túy khét tiếng tại Mexico.
1: Theo cảnh báo mới nhất của các cơ quan chức năng Mỹ, loại hình lừa đảo này không còn là những vụ việc riêng lẻ, mà đã phát triển thành hoạt động tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi. Số liệu của ngành du lịch quốc tế cũng cho biết hiện có hơn 7 triệu người sở hữu các gói kỳ nghỉ định kỳ trên toàn cầu, trong đó khoảng 2,1 triệu người tại Mỹ, còn lại phân bố ở châu Âu, Canada và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này khiến các chủ sở hữu kỳ nghỉ trở thành nhóm khách hàng tiềm năng để các đối tượng lừa đảo nhắm tới.
0: Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời đề nghị mua lại kỳ nghỉ không được yêu cầu trước. Những dấu hiệu đáng ngờ bao gồm yêu cầu chuyển tiền trước, tạo áp lực phải giải quyết nhanh, hoặc đề nghị chuyển tiền quốc tế. Sở hữu một robot hình người, điều từng được xem là diễn tưởng đang dần trở thành hiện thực tại Trung Quốc. Thành phố Vũ Hán đã đưa vào vận hành cửa hàng robot hình người BS đầu tiên của nước này, cho phép khách hàng trải nghiệm thuê và mua các dòng robot phục vụ từ giao tiếp cá nhân tới ứng dụng công nghiệp.
1: Đặt tại khu công nghệ cao Trung Hồ, còn được gọi là thung lũng quan học của Trung Quốc. Mô hình này mở rộng từ tiêu chuẩn dịch vụ 4S trong ngành ô tô, bổ sung thêm các dịch vụ tùy biến sản phẩm, trình diễn ứng dụng và đào tạo kỹ năng vận hành robot. Bên trong cửa hàng, các robot có thể chơi bóng đá, biểu diễn âm nhạc, hỗ trợ bán lẻ và tương tác trực tiếp với khách tham quan. Mô hình 7S được xem là bước thử nghiệm nhằm thúc đẩy thương mại hóa ngành robot hình người, lĩnh vực đang được Trung Quốc xác định là một ngành công nghệ chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
0: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Tình Quê Hương được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ nhân dân Giang Châu sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài Tân Cổ đáp ứng theo yêu cầu của chú Chính Hận, cô Ba, chú Quang ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Đính ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiền ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị nghe bài Tình Quê Hương.

0: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Hoa Mua Trắng, tác giả Ngự Bình, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Như, Quỳnh, Nam ở xã Thành An, thành phố Cần Thơ, bạn Quyết Thắng ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Thâu, Quốc Trường ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Thanh, Diệu Thúy ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
1: Đoàn chiến sĩ qua sông, được chỉ lái đò kể cho nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dại. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà. Chỉ bóng nhìn tôi.

0: với bài Tân Cổ Chợ Mới của soạn giả Trọng Nguyễn được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Thanh Kim Huệ. Bài Tân Cổ đáp ứng theo yêu cầu của Minh Khoa, Thân, Quỳnh Kỳ, chú Bảy Kiệt ở phường Ngã Bảy, bạn Hòa Lam qua Công Kích ở xã Cù Lâu Dung, bạn Kim Mộng, bạn Quyền ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Chí Thanh, Kim Ngơi ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.
1: Cái chợ có hồi nào?

0: Chương trình Ca Nhạc Cái Lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại.
1: Bây
0: trong
1: giờ là 12 giờ.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026. Đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại tất cả các xã phường. Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỷ đồng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong phần tin thế giới, triển vọng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn khi cả hai bên liên tiếp phát đi tín hiệu tích cực. Các trận đấu tại bảng C vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 nhiều bất ngờ khi Brazil để Maroc cầm hòa, trong khi Scotland có chiến thắng trước Haiti. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch với tư duy đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số.
1: Về ngân sách, Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng từ 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Đối với chi ngân sách, yêu cầu triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, giảm dần hỗ trợ cho đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu khá, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và dành nguồn phù hợp để điều chỉnh tiền lương khu vực công, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội. Năm 2027 cũng là năm đầu tiên thực hiện đầy đủ cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo luật ngân sách nhà nước. Các địa phương phải xây dựng dự toán ngân sách phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời kiểm soát chặt chẽ bộ chi, vay và trả nợ ngân sách địa phương.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mai 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức

0: đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hai khâu đột phá, gồm xây dựng tổ chức hội tinh, gọn, mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Cựu Chiến binh các cấp đã đạt nhiều kết quả nổi bật với hơn 326.000 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội các cấp, gần 130.000 hội viên tham gia cấp ủy, hơn 50.500 hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai hiệu quả, huy động hơn 971 tỷ đồng, phối hợp tìm kiếm quy tập hơn 20.700 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN, xác định danh tính hơn 6.000 trường hợp. Hội cũng tích cực tham gia xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hội viên và giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
0: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành, nay thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm kỳ siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh.
1: Lễ tưởng niệm được tổ chức nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tri ân của dân tộc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh gần đây, từ những hình ảnh tư liệu lịch sử ghi nhận việc chôn cất liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại khu vực nghĩa trang Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng lịch sử nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể phục vụ công tác quy tập hài cốt. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất liệt sĩ, đồng bào yêu nước cũng như cư dân sinh sống lâu năm tại khu vực nghĩa trang Đô Thành cũ đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, góp phần hỗ trợ quá trình xác minh tìm kiếm.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Việt Nam đảm nhận vai trò đồng chủ tọa đại diện cho các nước ASEAN tại nhóm đàm phán về hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ phiên đàm phán thứ nhất nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Nhằm thể hiện tinh thần chủ động tham gia và phát huy vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng cơ chế chính sách và xu thế hội nhập khu vực, Hải quan Việt Nam đã nhận đảm nhiệm vai trò đồng chủ tọa đại diện cho các nước ASEAN cùng với chủ tọa phía Hàn Quốc điều hành các phiên đàm phán. Đây cũng là nhóm đàm phán duy nhất trong khuôn khổ nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc mà Việt Nam tham gia với vai trò đồng chủ tọa. Việc đảm nhận trọng trách này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của các nước thành viên ASEAN đối với năng lực, kinh nghiệm và khả năng của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực, mà còn đóng góp vào sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, theo Nghị định số 141 của Chính phủ, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai tự nộp bằng việc thông báo doanh thu và tài khoản thanh toán sử dụng cho hoạt động cho thuê. Cá nhân có thể lựa chọn thông báo doanh thu một lần hoặc hai lần trong năm. Việc kê khai được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của ngành thuế. Trường hợp đặc biệt có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. Đối với người có nhiều bất động sản cho thuê, phải kê khai bổ sung thông tin chi tiết từng bất động sản theo quy định. Cơ quan thuế lưu ý, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, người cho thuê vẫn cần thực hiện đầy đủ việc thông báo doanh thu và tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đúng thời hạn để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý thuế. Thưa quý vị, giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay vì mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
4: Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa 64 dự án với khoảng 62.200 căn nhà ở xã hội vào diện ưu tiên giải quyết thủ tục. Đây là giải pháp then chốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Vấn đề này cũng được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, giao cho các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu.
5: Giao cho Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Nghiên cứu đó. Luồng xanh như thế nào đó trong cái tham mưu đúng không? Làm sao xem đây là cái trách nhiệm, cái việc làm nhân văn, cái này thuộc thẩm quyền chúng ta ban hành cái này được.
4: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, hiện lãi suất cho vay ưu đãi ở mức 6,1% một năm đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội và 5,6% một năm đối với người mua nhà. Theo ông Trung, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
6: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
4: Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là yêu cầu cấp bách và dồn toàn lực thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. Cùng với đó là sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp bằng cam kết phát triển hơn 97.000 căn nhà ở cho thuê, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của thành phố.
0: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo lộ trình đề ra. Đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh đã ứng dụng phần mềm quản lý chuyên môn, tỷ lệ văn bản điện tử đạt gần 97%, hồ sơ sức khỏe điện tử từng bước được hoàn thiện. Ngành y tế cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh, đồng thời kiện toàn tổ chức trạm y tế cấp xã và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Hiện thành phố có 15 phòng khám loại hình này, phấn đấu nâng lên tối thiểu 30 phòng khám vào cuối năm nay và triển khai tại 100% xã phường vào năm 2030. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
7: Nhằm thí điểm công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật thông tin quản lý sức khỏe người dân trên sổ sức khỏe điện tử, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp thành phố đợt 1 năm 2026 tại 4 xã phường và đợt 2 tại 10 xã phường trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế. Tính đến cuối tháng 2 năm nay, mạng lưới y tế ngoài công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 3.509 cơ sở, góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên trong thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ còn gặp những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện như một số cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn của Trung ương. Mạng lưới nhân viên y tế ấp, khu vực và cộng tác viên y tế vẫn đang trong quá trình kiện toàn, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, giám sát và triển khai các chương trình hoạt động tại cộng đồng. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại trạm y tế nhiều xã phường đã xuống cấp, hư hỏng, hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện của ngành. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị.
8: Sở Y tế đã gửi cái đề xuất đầu tư công thì cũng hy vọng là Ủy ban nhân dân và đồng nhân dân sớm hỗ trợ cho các Ủy ban nhân dân xã phường để xây dựng kiện toàn lại cái trạm y tế ở tuyến cơ sở, mua sắm trang thiết bị cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường là tăng cường chỉ đạo các cái cơ quan đoàn thể phối hợp trong cái công tác khám sức khỏe toàn dân. Đó thì trạm y tế hiện nay cũng là nơi được chọn để là đơn vị đầu mối tổ chức khám sức khỏe toàn dân, thì để thực hiện được việc này thì Ủy ban nhân dân xã phường phải phối hợp cùng với ngành y tế để tổ chức tốt cái nội dung này.
7: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thâm yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị địa phương phải chuyển mạnh từ quán triệt xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện cụ thể, thực chất. Đối với các nhiệm vụ đã đủ điều kiện triển khai, cần tổ chức thực hiện ngay. Đối với các nội dung còn khó khăn vướng mắc, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và thời hạn hoàn thành. Kết quả thực hiện phải được đo bằng chỉ tiêu cụ thể, sản phẩm cụ thể, tiến độ cụ thể và hiệu quả phục vụ người dân. Đặc biệt phải tập trung củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng và trạm y tế xã phường.
9: thì Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát thực trạng hoạt động của các trạm y tế xã phường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn từ tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, cơ chế tài chính và quy trình chuyên môn. Cùng với đó cần sớm hoàn thiện đề án kế hoạch phát triển trạm y tế theo mô hình mới, đảm bảo trạm y tế thực sự là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

0: thực thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải hoàn thành trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra giám sát quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, mã truy xuất nguồn gốc có thể bị tạm dừng hiệu lực. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu trên 95% hội viên nông dân tham gia sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm được trang bị kiến thức và thực hành đúng quy định về an toàn thực phẩm nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn hình ảnh điểm đến du lịch an toàn thân thiện. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Quảng Ninh hiện đang nằm trong top các địa phương dẫn đầu cả nước thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP với 437 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao. Đây đều là những sản phẩm nông sản tiêu biểu được đầu tư bài bản về chất lượng do chính nông dân sản xuất, trong đó có 16 sản phẩm đạt chất lượng 5 sao, tiêu chuẩn tiệm cận để xuất khẩu hàng hóa. Đặc biệt, quá trình chuẩn hóa sản phẩm đã được nông dân thực hiện đồng bộ với tất cả các sản phẩm OCOP được dán tem điện tử, tích hợp mã số, mã vạch, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường mà còn phản ánh bước chuyển rõ nét trong nhận thức của nông dân Quảng Ninh, từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất theo nhu cầu thị trường gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà Bùi Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Yên cho biết.
2: Cái sản phẩm nông sản phường Quảng Yên đang thực hiện đó là mắm tép. Để mà nhập hàng thì đầu vào thì cũng phải có cái hóa đơn chứng từ để mà chứng minh truy xuất nguồn gốc, thực hiện cái nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Người dân tiêu dùng người ta sẽ an tâm hơn và bán ra thị trường để được nhiều hơn. Hàng năm là chúng tôi cũng đã mời các cái hộ gia đình sản xuất nông sản ký cam kết tại nhà và dán luôn cái biển thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng ở tại các cái hộ gia đình.
1: Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh những mô hình sản xuất bài bản, vẫn còn không ít hộ sản xuất nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc tuân thủ đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn như việc sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Điều này đòi hỏi không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ, giám sát và kết nối thị trường để người sản xuất thấy rõ lợi ích khi làm đúng và yên tâm thực hiện.
3: Các cấp hội cần đưa nội dung an toàn thực phẩm vào sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông, vận động hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, thực hiện triển khai những giải pháp không sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, hướng dẫn hỗ trợ nông dân thực hành sản xuất an toàn, xanh, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao.
1: Là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông sản, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng, gìn giữ và quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện trong mắt du khách. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể, mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc để phát triển sản xuất bền vững mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao uy tín của địa phương.
0: Một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong chuyển đổi số do hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nguồn nhân lực số còn hạn chế. Tuy vậy, các địa phương đang nỗ lực từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
4: Cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh đã được cài đặt nhiều ứng dụng phục vụ chuyển đổi số. Ông Giàng Như Sồng, trưởng bản Hồi Sái, xã Chi Lễ, vẫn phải vượt quãng đường gần 5 km lên đồi cao để tìm sóng điện thoại. Với ông, chiếc điện thoại thông minh chỉ thực sự phát huy tác dụng khi có tín hiệu mạng.
5: Đối với bản Hồi Sái là hiện tại là dư là rất khó khăn. Mình đi từ bản Hồi Sái xuống chỗ có sóng là phải 5 cây số nữa. Một ngày phải đi 2 lần, 3 lần xuống trực tiếp như thế. Mà cái đường rất là khó khăn, đi bộ, đường đất, đường rất nhỏ, rất hẹp, mà đường trưa, cầu không có, có lũ thì cũng rất phức tạp.
4: Không chỉ thiếu sóng viễn thông, người dân ở đây còn gặp khó khăn trở ngại trong việc tiếp cận các dịch vụ số. Anh Thổ Bá Rùa ở bản Tam Hợp là một ví dụ điển hình. Dù sống gần trung tâm xã và sử dụng điện thoại thông minh từ lâu, nhưng khi thực hiện thủ tục khai tử cho người thân, anh vẫn lúng túng trước ký ốt dịch vụ công thông minh. Vì không biết chữ và không hiểu cách thao tác.
6: Không làm được cái gì anh ạ. Âm mù hỗ trợ nó thế nào thì là nó cạn ấn thế ạ. Hay nó ăn thì không biết ạ.
4: Theo bà Hoàng Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã

0: tiền phong. Khoảng cách về kỹ năng số giữa các nhóm dân cư đang tạo nên áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
1: Ở vùng ngoài này á, và họ với lại thanh niên rồi là những cái bạn mà đi công ty á, thì là họ sẽ tiếp cận nhanh hơn này. Còn đối với một số trường hợp như là người già, người dân tộc thiểu số, có một số người dân là đến đây thậm chí trừ họ có biết gần như là phải hỗ trợ toàn bộ. Thành ra là nhiều cán bộ nhà em ở đây là cùng vất vả.
0: Những khó khăn tại các xã biên giới như Tri Lễ, Mường Quảng hay Tiền Phong cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương miền núi ở Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nhiều điểm chưa có sóng hoặc là sóng yếu, điều kiện kinh tế còn khó khăn, kỹ năng số của người dân còn hạn chế, đang là những nút thắt lớn trong quá trình chuyển đổi số. Ông Vi Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ cho biết, địa phương có hơn 80% hộ nghèo và cận nghèo, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là thách thức rất lớn đối với việc triển khai các chương trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, thay vì chờ đủ điều kiện mới triển khai, địa phương đã chủ động thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số theo phương châm đi từ ngõ gõ từng nhà, từng bước nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho người dân.
2: Ví dụ như là chúng ta vào các bản, ví dụ vào đỉnh Đa Khích, vào đỉnh Đoạn Nhóm thì có thể là nhiều khi là gọi điện được, chứ còn để mà có cái hệ thống 4G gọi là ổn định thì rất khó. Thôn bản nó cũng phải thực hiện các nội dung văn bản và báo cáo, nhưng mà ở họ không có máy, không có máy tính. Muốn chuyển đổi số thì thứ nhất là phải đường truyền ổn định, thứ hai là về cơ sở hạ tầng, về phương tiện là phải đảm bảo.
0: Từ thực tiễn ở miền núi Nghệ An có thể thấy, chuyển đổi số không phải là câu chuyện của ngày một ngày hai. Đó là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nguồn nhân lực và đặc biệt là thay đổi nhận thức của người dân.
3: Công tác giải phóng mặt bằng luôn là một trong những điểm nghẽn lớn trong triển khai các công trình dự án trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng sự chỉ đạo quyết liệt, làm tốt công tác dân vận và áp dụng các cơ chế chính sách linh hoạt, vượt trội, nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại thủ đô đang từng bước được tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trong các dự án hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng luôn là phép thử lớn đối với năng lực điều hành và công tác dân vận ở cơ sở. Tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đang được đẩy nhanh để kịp mốc bàn giao mặt bằng trong tháng 6 năm 2026. Nhưng để có mặt bằng sạch, điều quan trọng không chỉ là tiến độ mà là sự đồng thuận của người dân trong bối cảnh phải nhường đất cho việc triển khai dự án. Bà Nguyễn Thị Quyền, người dân đội 3 phường Xuân Phương là một trong những hộ như vậy.
5: Ở đây thì cũng đã 4 thế hệ rồi, không phải ít, mà bây giờ mất đất như thế này thì cả nhà đều lo lắng. Thế bây giờ chỉ mong làm sao là nhà nước mà lấy đất thì chúng tôi cũng chấp hành chính sách, nhưng với nguyện vọng là lấy đất thì trả đất, và các con các cháu chúng tôi đều có đất để ở, chứ không ai phải ở đứng lại phía sau cả.
4: Là người trực tiếp cùng tổ công tác xuống từng hộ kiểm đếm, tuyên truyền vận động, bà Trần Thị Kim Toàn, tổ trưởng tổ dân phố số 3, Hòe Thị, phường Xuân Phương cho rằng nếu chính sách được giải thích rõ quyền lợi, được xem xét thấu đáo, người dân sẽ yên tâm hơn khi bàn giao mặt bằng.
6: Người dân đa phần là ủng hộ, nhưng mà bây giờ vẫn còn một điều nữa như này này. Một sổ có gia đình chia cho 4 người con. 4 người con đã 4 cái nhà, làm 4 cái nhà nên mà ở riêng 30 đời. Ông bà, bố mẹ, con cháu đã ở đây sinh sống rất lâu năm rồi. Nhưng mà theo chủ trương là chỉ được một sổ đã được một số tái định cư. Còn người dân vẫn đang lung lung là một sổ được một số tái định cư đấy thì không biết có được thêm một suất phát sinh nào nữa để cho người dân không. Tại vì người dân bây giờ bảo là một suất tái định cư mà chia cho 4 người con ở trong một gia đình thì biết chia cho ai ạ? Vì vậy là đơn vị cũng tha thiết mong các cấp lãnh đạo xem xét mà có cái chính sách đặc thù nào mà giảm nhân dân và thật thỏa đáng.
4: Theo ông Bùi Mạnh Hoài, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Xuân Phương, thuận lợi lớn nhất hiện nay là người dân đã phối hợp ngay từ khâu kiểm đếm. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, công khai phương án và phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 6.
7: Dự án đường 70 được thành phố đồng ý chấp thuận cho 5 vị trí. Ở đây là một trong những cái vị trí tái định cư của đường 70 với các hộ dân mà có đất thu hồi tại dự án. Thế thì ở đây người dân rất đồng thuận trong cái việc được tái định cư tại chỗ ở địa bàn phường Xuân Phương. Khu tái định cư ở đây nằm trong khu đô thị Xuân Phương, gần đường giao thông lớn này, các trường học này,

0: chợ này, ở đấy là rất thuận lợi cho người dân mà khi tái định cư về đây để sinh sống.
1: Tương tự, tại dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, sau nhiều năm bế tắc, đến nay các địa phương trong vùng dự án cũng đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, tại phường Hoàng Mai, nơi liên quan trên 1.300 hộ với 34.390 m² đất phải thu hồi, việc giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, đảm bảo các quy định của pháp luật. Ông Vũ Thế Khoản, trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hoàng Mai cho biết.
2: Về công tác giải phóng mặt bằng thì rất là khó khăn, liên quan đến nguồn gốc đất là rất là phức tạp, có rất nhiều dạng, từ giao trái thẩm quyền rồi lấn chiếm rồi mua bán, rất là khó khăn trong công tác để xác minh. Hơn nữa là trước đây là có cái việc thanh tra của chính phủ cũng kéo dài cái thời gian mà chúng tôi thực hiện cái dự án này. Sau khi có kết luận thanh tra xong thì chúng tôi đã thực hiện gấp rút đối với dự án.
1: Qua các dự án công trình đang triển khai trên địa bàn Hà Nội cho thấy điểm nghẽn mặt bằng đang dần được tháo gỡ. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng luôn phải đi cùng các quy trình, quy định, công khai chính sách và lắng nghe đầy đủ những kiến nghị chính đáng của người dân. Khi dân vận đi trước một bước, sự đồng thuận sẽ trở thành nền tảng để hoàn thành mọi công việc đề ra.
3: Trước tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác khiến người dân khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh căng băng rôn chặn xe rác để phản đối, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức đối thoại với người dân và đưa ra nhiều giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm xử lý dứt điểm vấn đề. Tin của phóng viên Thiên Lý.
4: Tại buổi đối thoại trực tiếp với người dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bình Dương đã thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và giải thích rõ nguyên nhân. Theo đó, trước đây bãi tập kết này chỉ chứa rác của phường Phú Mỹ cũ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập 4 phường thành phường Bình Dương mới, toàn bộ áp lực rác thải của cả vùng đều dồn về đây. Lượng rác tăng đột biến khiến việc vận chuyển bị chậm trễ gây ùn ứ. Hệ thống hố ga cũ không còn đủ sức chứa dẫn đến tình trạng nước rỉ rác và nước rửa sàn tràn ra ngoài, ngấm xuống lòng đất. Để giải quyết bức xúc chính đáng của bà con, phường Bình Dương đầu tư thêm 2 bãi tập kết rác mới tại khu đất công nằm xa khu dân cư thuộc khu vực phường Phú Tân và Phú Chánh cũ. Lượng rác sắp tới sẽ được phân chia đều, chấm dứt tình trạng đổ dồn về Phú Mỹ 1. Đồng thời, phường sẽ cho các đơn vị làm lại toàn bộ nền sàn bãi tập kết ở Phú Mỹ 1 để ngăn nước rác ngấm xuống lòng đất, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Song song đó, con đường vào bãi tập kết cũng sẽ được sửa chữa để đảm bảo việc lưu thông cho người dân. Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bình Dương cho biết đã có quy hoạch điểm xây dựng trạm ép rác kín ở khu vực phường Phú Tân cũ, đồng thời đang bổ sung vào quy hoạch mới của phường thêm một khu đất để xây dựng các công trình quản lý chất thải.
3: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 khai mạc tối qua tại thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
5: Đêm khai mạc có sự góp mặt của nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhà hát nghệ thuật cung đình Huế. Trong những ngày tiếp theo, chương trình sẽ giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc của đoàn Company Hepkubi, nhóm Ôi, nhóm Flamenco Latmigat, ca sĩ Mỹ Anh, nghệ sĩ Matthew Phil và nhiều nghệ sĩ quốc tế khác. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối 14 tháng 6 và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là dịp giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các quốc gia mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương.
6: Trong 6 đêm liên tiếp tại sân khấu này, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ mang đến 15 sự kiện đặc sắc và sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, giữa nhạc pop, V-pop, K-pop, J-pop, pop alternative, flamenco cùng những xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất. Tất cả được thể hiện bởi các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật danh tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng đây là sẽ một trong những điểm nhấn nổi bật và sôi động của lễ hội năm nay, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc trong một không gian giao lưu văn hóa mang tầm vóc quốc tế.
5: Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật đa dạng như nhạc pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.
3: Sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, diễn ra chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người từ các câu lạc bộ yoga, học sinh sinh viên cùng đại diện nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài thành phố. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.

0: trước khi thực hành ta có bài hướng dẫn nho nhỏ để cùng nhau thực hành phần yoga.
1: Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những giá trị tích cực của yoga đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Chương trình năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ 2016-2026, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những năm qua, thành phố Cần Thơ đã phối hợp tổ chức 7/12 chương trình Ngày Quốc tế Yoga từ năm 2016 đến 2025, và hôm nay là lần thứ 8 sự kiện được tổ chức tại địa phương. Sự kiện năm nay diễn ra từ 6 giờ sáng đến 8 giờ với nhiều hoạt động như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, nghi thức thắp đèn. Trong đó điểm nhấn là phần biểu diễn và thực hành yoga tập thể do các huấn luyện viên và giáo viên yoga hướng dẫn, mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa lối sống lành mạnh đến cộng đồng. Đến từ câu lạc bộ yoga nữ tại phường Bình Thủy, chị Nguyễn Thị Thùy Dung chia sẻ.
2: Muốn lan tỏa cái yoga đến tất cả chị em phụ nữ chúng ta là cùng nhau có một cái sức khỏe tốt. Ngày xưa thì cứ lo làm bằng công việc, cứ đâu quên lo cái sức khỏe của mình đâu. Và bây giờ phụ nữ công việc cỡ nào nhưng mà lại cũng phải dành cho mình một giờ để yêu thương bản thân của mình, chăm sóc sức khỏe của mình.
1: Dịp này, ban tổ chức trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào luyện tập trên địa bàn.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino, hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường, gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh lên từ nay cho đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phân tích thêm về hiện tượng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho rằng, nếu như kịch bản này xảy ra, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng. Theo đó, nền nhiệt tại độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong các tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng tháng 10 và tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay đến đêm ngày mai, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có nắng, về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế. Triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể được ký kết ngay trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6. Và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Ông cũng khẳng định, quan hệ giữa Mỹ và Iran hiện tích cực hơn nhiều so với các giai đoạn trước. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết, hai bên đang hướng tới một lộ trình đàm phán gồm hai giai đoạn. Trước mắt là ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột trước khi bước vào giai đoạn thương lượng kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày.
6: Các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán

0: theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng, trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét. Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Những tín hiệu tích cực từ phía Iran cũng trùng với đánh giá của Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí được khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình và đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấm dứt xung đột. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết lễ ký kết ban đầu dự kiến diễn ra trong ngày 14 tháng 6. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
1: Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày mai, ngày 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực ngoài đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
0: Trung Đông được dự báo sẽ là một trong những nội dung nổi bật tại hội nghị năm nay, bên cạnh xung đột Ukraine, an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Những ngày gần đây, cả Mỹ và Iran đều phát đi các tín hiệu tích cực về khả năng đạt được một thỏa thuận mới, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng sau thời gian dài đối đầu. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
2: Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
0: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa dịu tại Trung Đông. Đáng chú ý, hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều đối tác ngoài G7, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ai Cập. Điều này cho thấy các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tìm cách mở rộng đối thoại với những bên liên quan trực tiếp nhằm tạo thêm sự đồng thuận cho các giải pháp khu vực. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì động lực ngoại giao, tạo thêm cơ sở cho các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông.
1: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tại cuộc họp ở Bruxelles, Bỉ, các đại sứ từ 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU đã quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như với Moldova, quốc gia mà Nga cũng đang cố gắng kéo trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của mình vào ngày mai, ngày 15 tháng 6, tại Luxembourg. Ukraine coi việc gia nhập EU là một sự đảm bảo an ninh quan trọng cho một tương lai ổn định sau khi xung đột với Nga kết thúc, một số người dân Ukraine dè dặt bày tỏ.
2: Tôi sẽ cảm thấy mình là công dân của một thế giới dân chủ rộng lớn như vậy, và điều đó đã là rất tốt rồi. Đối với tôi, đây đã là một bước tiến tự tin hướng tới châu Âu. Tôi nghĩ nhìn chung cạnh tranh sẽ gia tăng giữa các nhà sản xuất, giữa các doanh nghiệp, giữa mọi thứ. Cạnh tranh luôn dẫn đến nhiều lựa chọn hơn và điều đó chỉ có lợi cho người tiêu dùng. Sẽ khó khăn cho các doanh nghiệp vì chúng ta sẽ phải thích nghi với sự cạnh tranh gay gắt.
1: Sau hơn một năm không ngừng gia tăng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bắt đầu đảo chiều. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Bên cạnh đó là những phê phán liên quan đến việc đồng nội tệ Hàn Quốc mất giá và việc ông Lee bị cho là đã né tránh pháp luật trước nghi án về những sai phạm trong quá trình quản lý phát triển đô thị khi còn là lãnh đạo địa phương, v.v. Những biến thiên trong kết quả các cuộc điều tra dư luận tới đây sẽ là phong vũ biểu cho chính trường Hàn Quốc.
1: Các nền kinh tế lớn của châu Âu gồm Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đồng loạt phát đi tín hiệu lo ngại khi áp lực lạm phát trong tháng 5 vẫn neo ở mức cao. Nguyên nhân cốt lõi được chỉ rõ là do giá năng lượng leo thang dưới tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Tại Pháp, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 5 đã tăng lên mức

0: 2,4%, cao hơn mức 2,2% ghi nhận trong tháng 4. Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ đà tăng của giá năng lượng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 14,3% trong tháng trước. Trong khi đó, lạm phát cơ bản không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm cũng tăng từ 1,2% lên 1,5%, cho thấy áp lực giá cả tiếp tục lan rộng trong nền kinh tế. Tại Đức, lạm phát tháng 5 đạt 2,6%, giảm nhẹ so với mức 2,9% của tháng 4. Dù tổng thể hạ nhiệt, giá dịch vụ tại Đức vẫn tăng mạnh 3,1%, trong khi giá thực phẩm tăng 0,4%. Lạm phát cơ bản của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đạt 2,5%. Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận lạm phát trong tháng 5 ở mức 3,2%, không thay đổi so với tháng trước. Giá các dịch vụ giải trí, thể thao và văn hóa tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá vận tải tăng mạnh 7,4%. Giới phân tích nhận định diễn biến lạm phát tại các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro phản ánh tác động ngày càng rõ nét của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao không chỉ làm tăng chi phí sản xuất vận tải mà còn đang bào mòn nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
1: Giới chức và chuyên gia Malaysia mới đây cảnh báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện và mạnh lên trong thời gian tới, mang lại tác động tiêu cực đến nông nghiệp, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Phóng viên thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
2: Theo chuyên gia về khí tượng tại Đại học Malaya, lượng mưa tại Malaysia trong năm nay có thể giảm từ 10% đến 20% so với mức bình thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Ahmad Nasrullah Mohd Nasir cảnh báo riêng ở một số bang, lượng mưa có thể sụt giảm mạnh hơn, từ 40% đến 60%. Việc này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội Malaysia, gồm tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp, gia tăng ô nhiễm khói mù, sức ép lên hệ thống y tế công cộng, nhu cầu năng lượng tăng đột biến và nhiều rủi ro phát sinh khác. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia lưu ý, trong đợt El Nino mạnh giai đoạn 2015 đến 2016, nắng nóng cực đoan đã khiến 250 trường học ở phía bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bộ trưởng cho rằng một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước những dự báo tiêu cực, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao mức độ sẵn sàng và chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó. Trong khuôn khổ các biện pháp can thiệp sớm, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch triển khai 3 đợt gieo mây để tạo mưa trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ củng cố mực nước các hồ chứa tại những khu vực có nguy cơ cao.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Thỏa thuận hòa bình lịch sử với Iran dự kiến ký kết ngày 14 tháng 6, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và hợp tác loại bỏ làm dầu urani. Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan chiến sự Iran. Thủ tướng Pakistan, quốc gia trung gian hòa giải cũng xác nhận lễ ký kết trực tuyến có thể sớm diễn ra. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. 2,5% là dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 mà dự báo Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent dự báo ở mức 94 đô la Mỹ mỗi thùng nhưng có thể vọt lên 115 đô la nếu nguồn cung tiếp tục gián đoạn. Trong khi Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, Ấn Độ dự báo tiếp tục dẫn đầu với mức 6,6%. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị. Ông Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghệ. Đáp lại, ông Kim Jong Un khẳng định chuyến thăm chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ song phương trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng. 4.399 ngày là kỷ lục lịch sử mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa xác lập khi chính thức trở thành nhà lãnh đạo có thời gian giữ chức liên tục lâu nhất lịch sử Ấn Độ độc lập, tính đến ngày 10 tháng 6, vượt qua kỷ lục của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này phản ánh sự tín nhiệm của cử tri và vị trí quốc tế ngày càng cao của Ấn Độ tại các cơ chế đa phương như G20, BRICS hay Quad. Liên minh châu Âu-EU vừa thông báo bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova vào cuối tuần này sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết. Quá trình này gồm 35 nội dung, bắt đầu từ các nguyên tắc cơ bản về pháp quyền. Dù có thể kéo dài nhiều năm, nhưng quyết định này mang lại sự hỗ trợ chính trị lớn, ghi nhận nỗ lực cải cách của cả hai nước. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên nhờ cơn địa chấn do SpaceX tạo ra với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lịch sử, huy động hơn 75 tỷ đô la Mỹ, đưa giá trị vốn hóa vượt mốc 2.000 tỷ đô. Cổ phiếu SpaceX tăng gần 20% ngay phiên đầu, lọt top 10 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, vượt qua cả Tesla, Meta và Walmart. Giám đốc tài chính SpaceX Brett Johnson nhấn mạnh:
5: "Wow, what an exciting day."
6: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo.
4: Trận động đất mạnh 7,8 độ tại miền nam Philippines sáng ngày 8 tháng 6 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn đang mất tích và hơn 1.100 người bị thương. Trong cơn địa chấn được đánh giá là mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua, hơn 45.000 người phải sơ tán trong bối cảnh mưa lớn và hơn 2.200 dư chấn liên tục cản trở cứu hộ. Với chủ đề thẻ đỏ với lao động trẻ em, thế giới kêu gọi hành động xóa bỏ thực trạng 183 triệu trẻ em đang phải lao động, trong đó 54 triệu trẻ em làm việc trong môi trường độc hại, nhân ngày Thế giới chống lao động trẻ em 2026, ngày 12 tháng 6. Ông Gilbert Hongbo, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, kêu gọi:
7: "Lần đầu tiên, khung toàn cầu Marrakech về phòng chống lao động trẻ em bao gồm các chỉ số tiến triển rõ ràng, một cơ chế trách nhiệm giải trình để theo dõi việc thực hiện và giữ cho vấn đề lao động trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ đề năm nay nhắc nhở chúng ta rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội được vui chơi và lớn lên trong sự bảo vệ và an toàn."
4: Trong tuần, World Cup 2026 đã chính thức khai màn tại ba quốc gia đồng đăng cai là Mexico, Canada và Mỹ, với lần lượt ba lễ khai mạc ấn tượng và các trận đấu diễn ra ngay sau đó. World Cup năm nay ghi dấu ấn kỷ lục với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia trong vòng 39 ngày. Giải đấu quy tụ 1.248 cầu thủ, chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có cơ hội là những người đầu tiên dự 6 kỳ World Cup. Với quy mô các đội và số trận đều tăng, số bàn thắng dự kiến sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Từ số đội tham dự, số trận đấu, lượng cầu thủ cho đến quy mô tổ chức, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA mà còn được kỳ vọng mở ra trường mới cho bóng đá toàn cầu.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trận đấu bảng B World Cup 2026 giữa Qatar và Thụy Sĩ đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Đại diện châu Âu sớm dẫn trước ở phút thứ 17 nhờ quả phạt đền của tiền đạo Embolo. Bị dẫn bàn, Qatar liên tục dâng cao tấn công nhưng vấp phải hàng thủ chặt chẽ từ đối phương. Tưởng chừng Thụy Sĩ đã nắm chắc phần thắng, thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+4, Boulem Khouki đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Bàn thắng quý giá phút chót không chỉ giúp Qatar giật lại một điểm ngoạn mục, mà còn mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham gia World Cup của đội bóng vùng vịnh. Kết quả này khiến cục diện bảng B hiện vô cùng khó lường, khiến cả 4 đội đều đang cùng có một điểm sau lượt trận đầu tiên. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Murat Yakin của Thụy Sĩ không giấu được sự tiếc nuối.
11: Thật cay đắng khi đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối. Các cầu thủ đã chơi tốt, nhưng sự thiếu tập trung ở phút bù giờ đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Qatar đã phòng ngự rất kiên cường và tận dụng tối đa cơ hội duy nhất mà họ có được. Đội bóng cần rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận hòa này.
10: Ngược lại, huấn luyện viên Julen Lopetegui của Qatar vô cùng tự hào về các học trò của mình.
11: Tôi rất tự hào về họ, về nỗ lực, tâm lý và kỷ luật mà các học trò đã thể hiện. Đây là trận đấu khó khăn trước đối thủ mạnh Thụy Sĩ. Chúng tôi không hề hoảng loạn sau khi bị dẫn trước. Cả đội đã làm việc chăm chỉ và nhận được phần thưởng xứng đáng. Bây giờ là lúc hồi phục để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.
10: Tại lượt trận thứ hai, Qatar sẽ có bài test khó khăn trước đồng chủ nhà Canada, còn Thụy Sĩ sẽ chạm trán với Bosnia. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm tại bảng C World Cup 2026 giữa đội tuyển Brazil và Maroc vừa khép lại cũng với tỷ số 1-1 sáng nay ngày 14 tháng 6. Trái với những dự đoán ban đầu, các vũ công Samba đã trải qua 90 phút vô cùng bế tắc và hoàn toàn không thể tạo ra thế trận lấn lướt trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Bất ngờ đã xảy ra khi Maroc vươn lên dẫn trước.

0: Phút thứ 21, sau đường chọc khe thông minh của Maragui, Saibari di chuyển thông minh và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, lại bỏ Alisson mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, bản lĩnh của ông lớn Nam Mỹ cũng kịp thời lên tiếng. Ngôi sao tấn công Vinicius đã nhanh chóng tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp, gỡ hòa một đều ở phút thứ 32. Mặc dù có được bàn gỡ từ khá sớm, hàng công của Brazil lại thi đấu thiếu đột biến trong suốt thời gian còn lại. Ngay cả khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự chiến thuật ngay đầu hiệp 2, đội bóng áo vàng xanh vẫn bất lực trước hàng thủ Maroc và đang chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Brazil không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn dành lời khen cho đối thủ.
1: Chúng tôi đã cầm bóng nhiều nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở những đường truyền quyết định. Maroc là một tập thể tuyệt vời, họ lùi sâu và tổ chức phòng ngự quá tốt. Trận hòa này là lời cảnh tỉnh để toàn đội phải sốc lại tinh thần và chơi tập trung hơn ở lượt trận tới.
0: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Mohamed Aoubi của Maroc tỏ ra khá tiếc nuối.
1: Thật đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Chúng tôi đã muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ khi kết thúc trận đấu đã không hề tỏ ra quá phấn khích hay ăn mừng điên cuồng chỉ vì một trận hòa trước Brazil. Dù sao, chúng tôi cũng hài lòng với một điểm có được, nhưng điều quan trọng là cả đội phải tiếp tục tiến bộ để giành quyền đi tiếp. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được nhiều điều tích cực và cần phải duy trì phong độ này.
0: Ở trận đấu sau đó, bảng C, Scotland vừa có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Haiti. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền vệ McGinn ở phút thứ 28. Dù rất nỗ lực tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại, Haiti vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng thủ thi đấu đầy kỷ luật của đối phương. 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân giúp Scotland vươn lên ngôi đầu bảng C, qua đó nắm lợi thế lớn để giành vé vào vòng knock-out. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Chiều nay, trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026 giữa câu lạc bộ Ninh Bình và Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên sân vận động Ninh Bình. Lợi thế đang nghiêng về chủ nhà nhờ điểm tựa sân bãi, lực lượng vượt trội và phong độ thăng hoa dưới thời tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau trận thắng đậm thể công Viettel. Ở phía đối diện, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tự tin cho chuyến làm khách sau khi lọt top 5 V-League. Lối chơi phản công sắc bén cùng phong độ cao của Patrick Lê Giang và bộ ba tấn công sắc sét Williams và Khoa Ngô là cơ sở vững chắc để họ hướng tới ngôi vương. Chia sẻ về đối thủ, thủ thành Patrick Lê Giang nói:
2: Chúng tôi sẽ đối đầu với câu lạc bộ Ninh Bình, một đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình. Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục thể lực thật nhanh, thật tốt và chuẩn bị cho trận chung kết.
3: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13 đến 15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5 đến 7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Theo Nghị định số 141 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai tự nộp bằng việc thông báo doanh thu và tài khoản thanh toán sử dụng cho hoạt động cho thuê. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố Cần Thơ sẽ kiện toàn tổ chức trạm y tế cấp xã và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, phấn đấu nâng tối thiểu lên 30 phòng khám vào cuối năm nay và triển khai tại 100% xã phường vào năm 2030. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn khi cả hai bên liên tiếp phát đi tín hiệu tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận có thể được ký ngay trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6, trong khi Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang tiến triển quan trọng dù chưa chốt thời điểm ký kết. Theo các nguồn tin, dự thảo hiện tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và giảm căng thẳng khu vực. Liên minh châu EU dự kiến chính thức khởi động đàm phán về tư cách thành viên Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg vào ngày mai. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình gia nhập EU của Kiev. Ukraine coi tư cách thành viên EU là một đảm bảo an ninh và nền tảng cho sự ổn định, phát triển lâu dài sau khi xung đột với Nga kết thúc. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Bùi Chuyên, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
7: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
8: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
7: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
8: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
7: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
8: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo
1: Bây giờ là 13 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo đóng vai trò là động lực giúp thành phố Cần Thơ phát triển bứt phá. Để hướng đến mục tiêu này, một trong những yêu cầu hiện thực hóa chính là ra mắt mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Đây là mô hình cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
1: Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ có hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái gồm các cơ quan quản lý, viện trường, doanh nghiệp. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, kết nối mạng lưới, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong toàn xã hội, đồng thời định hướng tư vấn chính sách cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài thành phố Cần Thơ, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo.
0: Du lịch văn hóa đang là loại hình được thành phố Cần Thơ khai thác có hiệu quả. Đây là sự thành công kép khi văn hóa bản địa được quảng bá và lan tỏa, đồng thời phát triển kinh tế du lịch địa phương nhằm thúc đẩy và phát huy tối đa lợi thế tiềm năng hiện có. Mới đây, Ban Tuyên giáo và Nhân dân Thành ủy tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện thành phố Cần Thơ có 108 di tích được xếp hạng gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực như việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu di tích bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đưa các giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn những hạn chế như sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến. Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển du lịch di sản phải gắn với bảo tồn bền vững, giữ gìn giá trị nguyên bản của các di tích, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nhân Ái đang có những chuyển động rõ nét trong tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và định hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Khai thác thế mạnh sẵn có, địa phương đang từng bước vận dụng sự linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao.
1: Không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Nhân Ái đang khẩn trương. Những thủ tục hành chính vốn trước đây phải đi qua nhiều phòng ban và mất nhiều thời gian, nay được giải quyết nhanh gọn. Người dân không chỉ thuận tiện hơn khi làm thủ tục mà còn được hỗ trợ tận tình trong quá trình tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Sau khi sáp nhập, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công triển khai mô hình sáu rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chị Lê Thị Ngọc Hiếu, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Nhân Ái cho biết:
2: Tôi thì được phân công tại bộ phận thu phí và trả kết quả, thì phối hợp với bộ phận chuyên môn từ tư pháp hộ tịch. Khi bộ phận chuyên môn thì làm xong thì hồ sơ thì qua tôi, thì tôi sẽ trả kết quả là số hóa hồ sơ. Khi có phát sinh hồ sơ thu phí á, thì nhờ người dân là thanh toán trực tiếp qua cổng quốc gia, rồi sau đó thì sẽ hẹn ngày trực tiếp lên nhận trực tiếp tại quầy. Thì bản thân á, thì phối hợp với các mà bộ phận chuyên môn thì phối hợp để nhắc nhở để không bị hồ sơ trễ hẹn đúng quy định. Sau đó thì tôi sẽ lên hồ sơ là sẽ lưu hồ sơ, sẽ số hóa lưu kết quả là xác nhận cái hoàn thành hồ sơ đó.
1: Ông Võ Thanh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, nói rõ hơn.
3: Trong toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, theo đó, mỗi hồ sơ của người dân khi thực hiện đều được phân công rõ cán bộ phụ trách, xác định rõ quy trình xử lý, thời gian giải quyết và trách nhiệm của bộ phận liên quan. Đồng thời, trung tâm thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận hơn 4.300 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Không riêng mô hình 6 rõ, mà kể từ khi sáp nhập hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã Nhân Ái đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo như mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ nhân dân, mô hình bộ phận một cửa, thân thiện phục vụ, đã góp phần giúp Nhân Ái từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành theo hướng hiện đại, phục vụ hiệu quả.
0: Xã Nhân Ái có vị trí chiến lược liền kề các đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái. Phát huy những lợi thế sẵn có, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đảng ủy xã xác định xây dựng xã Nhân Ái trở thành địa bàn phát triển năng động về thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, gắn với nông nghiệp chất lượng cao, từng bước tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng logistics của thành phố và của vùng. Hiện nay toàn xã có hơn 2.900 hecta vườn cây ăn trái, chiếm hơn 2/3 diện tích nông nghiệp toàn xã. 7 điểm du lịch sinh thái, 90 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 1.810 cơ sở hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ sẽ phát triển từ 2 đến 3 điểm khu du lịch sinh thái, phấn đấu hình thành thêm 3 đến 5 sản phẩm OCOP, hình thành ít nhất 6 điểm bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng gắn với du lịch. Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy xã đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung phát triển thương mại dịch vụ, logistics, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng các công trình trọng điểm kết nối tuyến Dàm Sáng Ba Láng và đường tỉnh 932 với quốc lộ 61C. Đồng thời khởi công xây dựng nâng cấp khoảng 10 tuyến giao thông nông thôn, phấn đấu tỷ lệ giải ngân các công trình đạt trên 98%. Về phát triển du lịch, nhiệm vụ cụ thể là khuyến khích, hỗ trợ người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp đầu tư phát triển các điểm tham quan, dịch vụ du lịch, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch. Ông Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ nói:
4: Kết cấu hạ tầng giao thông thì đối với xã chúng tôi cũng đã là có cái kế hoạch là đầu tư trung hạn. Trên cái cơ sở đầu tư trung hạn này thì hàng năm chúng tôi sẽ là chọn ra những con đường mà huyết mạch, những con đường mà giao thông kết nối liên hoàn trong xã để mà đầu tư xây dựng. Xã cũng tranh thủ cái nguồn của thành phố, ngoài cái vốn trung hạn, những con đường mà mang cái là kết nối liên xã thì xã cũng đề nghị thành phố để có cái quan tâm đầu tư để mở rộng cái không gian phát triển. Giải pháp mà phát triển cái du lịch đó thì xã cũng kết nối với ngân hàng, mà trong đó là ngân hàng chính sách là quan trọng, ngân hàng chính sách để hỗ trợ cái cho bà con doanh nghiệp tiếp cận cái nguồn vốn chính sách.

0: để mà thực hiện cái dự án giải pháp thu hút doanh nghiệp á, thì Nhân Ái có ba cái trục mà quan trọng, trục 61C, rồi cái trục là đường thủy sông Sáng Trà No và cái trục 926. Thì ba cái trục này để tạo ra cái không gian kêu gọi cái nhà đầu tư đến đầu tư. Còn về cái địa phương á, về xã thì chúng tôi cũng sẵn sàng lót thảm để doanh nghiệp vô đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ về cái thủ tục hành chính, từ vấn đề mà đầu vào cũng như là cái ổn định cho cái doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.
1: Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phong Điền cho biết.
2: Ngân hàng Chính sách Xã hội thì cũng theo định hướng của phát triển của Đảng và Nhà nước là gắn với phát triển là kinh tế xã hội ở tại địa phương. Thì để hỗ trợ thêm cho các hộ mà có nhu cầu phát triển du lịch là trên địa bàn xã. Thì hiện tại thì phòng giao dịch chúng tôi là cho vay cái phát triển du lịch là thông qua cái chương trình cho vay là hỗ trợ tại việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thì ở đây là có hai cái đối tượng cho vay, là cho vay là thông qua người lao động và cho vay thông qua cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối với người lao động á, thì hiện tại á, là cái mức cho vay là tối đa là 200 triệu đồng trên một người lao động và cái thời hạn cho vay là 10 năm. Còn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì cái mức số tiền cho vay là tối đa là 10 tỷ trên một dự án. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh á, thì nếu mà có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay phát triển du lịch tại địa phương thì cũng sẽ liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phong Điền để có cái sự tư vấn trực tiếp là về cái đối tượng vay vốn, điều kiện vay vốn và cái mức vay vốn cho nó phù hợp đối với từng dự án.
1: Trong những ngày này, bà con nhân dân ở ấp Nhân Thuận 2 đang vui mừng phấn khởi bởi tuyến đường trải bê tông thẳng tắp tiếp giáp với xã Tân Hòa được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 5 năm 2026. Tuyến đường có chiều dài 3.300m, ngang 4m, kinh phí xây dựng 16 tỷ đồng từ ngân sách. Khi đoạn đường hoàn thành, không chỉ tạo thuận lợi đi lại cho bà con, mà còn đảm bảo lưu thông hàng hóa và phát triển du lịch xanh. Đây là một trong nhiều công trình giao thông được địa phương tập trung xây dựng, nhằm hiện thực hóa nghị quyết chuyên đề xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Ông Nguyễn Văn Thơ ở xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Con đường này á thì là nó gập ghềnh khó đi lắm. Rồi là thành ra cái điều kiện đi tới đi lui con em của đi học đồ này nọ rất là khó khăn. Cho nên được là nhà nước đầu tư, rồi là nhờ được là ban ngành các cấp, rồi là cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm con lộ này cho bà con là của nhân dân dân Thượng Hai. Tôi rất là mừng, bà con đi lợi rất là dễ dàng, rồi là trái cây đi buôn bán gặp nhiều là thuận lợi, nó rồi là điều kiện kinh tế nó mở mang.
1: Hiện nay địa phương tiếp tục triển khai những chương trình hành động phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Điều xã Nhân Ái hướng đến là bên cạnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xây dựng hệ thống chính quyền năng động, hiện đại và gần dân. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Đảng với dân, dân với đảng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Đồng cảm và sẻ chia. Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hôm nay, đâu đó quanh ta vẫn còn những phần người lặng lẽ gồng gánh nỗi lo bệnh tật và mưu sinh. Dẫu cuộc sống còn nhiều nghịch cảnh, họ vẫn cố gắng vượt qua bằng tất cả sự kiên cường và nhẫn nại. Câu chuyện của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng, ông Trương Việt Em, ngụ tại ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, là một hoàn cảnh đầy xót xa như thế. Không đất đai sản xuất.

không công việc ổn định, trong khi cả hai vợ chồng đều đau yếu. Cuộc sống gia đình giờ đây chỉ quanh quẩn với nỗi lo cơm áo và tiền thuốc men mỗi ngày. Căn nhà đại đoàn kết đơn sơ nằm lặng lẽ bên con đường quê, là nơi vợ chồng

0: là tài sản lớn nhất của gia đình, mà còn là mái ấm để vợ chồng bà cùng nhau vượt qua những tháng ngày đau bệnh và khó khăn. Ở tuổi 48, khi cuộc sống gia đình còn nhiều gánh nặng phải lo toan, thì bà Hồng lại đang từng ngày chống chọi với nhiều căn bệnh cùng lúc. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay càng thêm túng thiếu khi bệnh tật liên tiếp ập đến. Trước đây dù sức khỏe không tốt, nhưng bà Hồng vẫn cố gắng đi làm thuê để phụ chồng trang trải cuộc sống. Ai thuê gì bà làm nấy, miễn có tiền lo cho bữa cơm hàng ngày và thuốc men cho hai vợ chồng. Thế nhưng sau nhiều năm lao lực, cơ thể bà ngày càng suy yếu. Suốt 8 năm qua, bà Hồng phải sống chung với bệnh đái tháo đường. Căn bệnh khiến bà thường xuyên mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Không chỉ vậy, bà còn bị thoái hóa đa khớp, nên việc đi lại, làm việc nặng trở nên vô cùng khó khăn. Những cơn đau nhức kéo dài khiến chân tay nhiều lúc tê cứng, mọi sinh hoạt cũng vì thế gặp nhiều trở ngại. Chưa dừng lại ở đó, bà còn bị rối loạn chức năng tiền đình, nên hay bị chóng mặt, choáng váng. Có lúc đang làm việc, bà phải ngồi xuống nghỉ vì đầu óc quay cuồng không thể đứng vững. Đã vậy, nhiều tháng nay bà còn mắc thêm bệnh viêm da cơ địa và nhiễm nấm da, khiến cơ thể luôn ngứa ngáy khó chịu. Bà Hồng tâm sự:
1: Dạ cũng tuổi thân chị ơi, bệnh này em nói trời ơi, ngứa gì quá trời luôn, ngủ nghe không được, ăn uống cũng không được nữa chị. Cho nên là em nhiều lúc em ngứa quá trời ngứa luôn, em nói trời ơi gì mà bệnh gì kỳ cục, ngứa dữ thằng hôn vậy á. Nhiều lúc á, ngủ đêm á, thì được, đêm thì không, đêm thì ngủ chừng tiếng ngoài một hồi, đêm thì không ngủ được đêm chút nào luôn, mà ban ngày ngủ không được nữa, không có làm gì được hết trơn. Cũng mong muốn đi làm lắm, thấy người ta làm cũng ham lắm mà không có đi làm được, mệt mỏi nhiều, sức khỏe thì cũng kém đi lắm kém. Cho nên là em cũng cầu mong là để em hết bệnh gì, đang em làm có tiền để em trả nợ. Tại từ bệnh giờ thì em cũng mượn tiền để em trị bệnh đó.
0: Ông Trương Việt Em nói rằng:
2: Thấy vợ mình không có được chứ. Nhất nhầm khi mình khỏe còn bóp vò bóp cẳng cho bà được, rồi nhầm lúc mình vừa mằn mệt đó, rồi đâu có làm tiếp bà, khi đường ấy gì giấc sáng thật vậy là chứ sẵn đi mằn xỉu phải nghỉ chở đi chích thuốc, nguyên khỏe thì chở gì không khỏe phải đi ra Thái Lan nhập viện.
0: Điều đáng lo hơn là ông Việt Em cũng đang mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm như u ác của gan và đường mật trong gan, suy thận, rối loạn chức năng tiền đình và viêm đa khớp. Dù sức khỏe không còn tốt, nhưng ông Trương Việt Em vẫn cố gắng đi làm thuê để lo cho cuộc sống hàng ngày. Khi không có việc làm, ông lại đi giăng lưới kiếm cá, kiếm thêm ít tiền mua gạo, mua thuốc cho hai vợ chồng. Bệnh tật cứ ngày đêm hành hạ, nhưng người đàn ông ấy vẫn cặm cụi không ngơi tay. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, cuộc sống của vợ chồng bà Hồng ngày ngày gắn liền với thuốc men và nỗi lo cơm áo. Số tiền kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng gần như đều dành cho việc điều trị bệnh. Có những lúc trong nhà không còn đồng nào, vợ chồng bà phải vay mượn người quen để mua thuốc cầm cự qua ngày. Những bữa cơm đạm bạc cùng những lần đau bệnh kéo dài đã trở thành nỗi lo thường trực của gia đình suốt nhiều năm qua. Không đất đai sản xuất, không tài sản giá trị, tuổi lại ngày một lớn, cuộc sống của vợ chồng bà Hồng giờ đây chỉ quanh quẩn với những nỗi lo bệnh tật và bữa cơm hàng ngày. Dẫu vậy, giữa những tháng ngày khó khăn ấy, vợ chồng bà vẫn luôn nương tựa, động viên nhau cố gắng vượt qua nghịch cảnh, mong có đủ sức khỏe.

0: để tiếp tục đi tiếp chặng đường phía trước. Bà Hồng tâm sự:
1: giờ ổng cũng bệnh nữa rồi, ảnh cũng sức khỏe cũng kém nữa, rồi cho nên ảnh cái gì ảnh cũng làm, ảnh gắng cố gắng làm không à. Chứ bệnh thì cũng bệnh nhiều, ảnh nhức mỏi dữ lắm luôn. Mà anh cũng phải gắng lo cho em, vì tại vì em bệnh em không có làm được đó. Cái gì tất cả anh làm hết trơn. Thấy chồng vậy em cũng xót xa dữ lắm luôn đó chị. Với cho nên á là em cầu cho là hai chồng hết bệnh nặng làm, cố gắng làm.
0: Ông Trương Dịch Em nói rằng:
2: mệt quá cũng gắng theo mấy chị em xóm giềng nè, đi dặm lúa nhổ cỏ gì. Giờ người ta bằng có sức khỏe tập bằng nguyên ngày, không có sức khỏe mình bằng khi 5 tiếng, khi 4 tiếng, khi 6 tiếng không chừng. Bữa nào trời mát mà chị em gánh tiếp rồi, như mình nhỏ mạ người ta cầm tiếp rồi đó, là mình làm theo bảo cũng nhầm khi nhầm lúc cũng được ngày. Rồi không có hết mùa dặm lúa mình xuống sông đi dân lưới. Giờ gắng bằng cả ngày nào hay ngày nấy, không ước cho hết bệnh bằng được có tiền trả nợ cho bà con người ta, để sau này mình không có mắc cái nợ.
0: Giờ đây nỗi lo lớn nhất của gia đình bà Hồng là những tháng ngày sắp tới, khi bệnh tật vẫn còn đeo bám, còn tiền thuốc men thì ngày một chồng chất. Nguồn thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê và những chuyến giăng lưới của ông Việt Em vốn đã ít ỏi, nay càng không đủ để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho cả hai vợ chồng. Mỗi ngày trôi qua là thêm những nỗi lo về bữa cơm hàng ngày và tiền thuốc cầm cự qua cơn đau bệnh. Cuộc sống vốn đã gieo neo, nay lại càng thêm chật vật khi sức khỏe hai vợ chồng ngày một suy giảm, còn gánh nặng mưu sinh thì chưa lúc nào vơi bớt. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi sự quan tâm sẻ chia lúc này không chỉ giúp gia đình bà Hồng vơi bớt khó khăn, mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần để vợ chồng bà có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Bà Ngô Thị Lệ, ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ nói:
3: hoàn cảnh của hai em rất là khổ, đi làm mướn với làm cá đồ kiếm sống, nhưng mà hai em đó là nó có bệnh trong người, cũng bệnh cũng là nhiều, không ruộng không đất gì hết, ở vậy là có cái nền nhà vậy đó, cái nhà thì cũng là nhà nước là cho hai em đó. Rồi bây giờ là hoàn cảnh nó bệnh như vậy đó, là nó đi làm mướn, mà giờ bệnh nhiều quá, cũng làm mướn sống cũng bấp bênh lắm. Rồi vợ thì bệnh tiểu đường, rồi nó biến chứng ra nhiều chứng bệnh, không có tiền để mà trị bệnh cho mà luôn cả hai vợ chồng. Đi kiếm cá mà giờ cá nó cũng bấp bênh lắm, không có được bao nhiêu tiền hết trơn á. Rồi làm mướn cũng vậy, khi nó mệt quá đâu có đi làm được đâu. Làm mướn sống không đó, bệnh nhiều. Đó là nó bệnh nhiều lắm đó, giờ đi kiếm thuốc nam đó uống. Giờ ai chỉ cây thuốc nam gì nó cũng kiếm vậy đó, rồi nó về sắc ở nhà uống vậy đó, chứ không có tiền đi bệnh viện. Lúc trước thì có đi khám, nhưng bây giờ hoàn cảnh quá khó rồi, thành ra không có tiền đi.
0: Ông Nguyễn Thanh Hùng, bà Nguyễn Thị Nhành, bà Phạm Thị Ngân, cùng ngụ ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, và bà Lê Hồng Phượng, chi hội phụ nữ ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, nói:
4: vợ thì bệnh nhiều, chồng thì cũng bệnh mà hai chồng hết. Nhưng mà điều chồng thì đi giăng lưới, rồi đi cũng gắng đi bằng thuê mướn. Gọi ở địa phương thì cũng là đi vận động bà con là giúp đỡ là gạo thóc hay hoặc tiền gì, ai cho tiền và cho gạo cho gì giúp cho hai vợ chồng hoàn cảnh này.
1: Hai vợ chồng bệnh hết, không có tiền thì tôi cũng đằng sớm là tôi cũng cho nó mượn, bây giờ cũng còn thiếu nợ.
5: Hai vợ chồng của Hồng đó là làm cũng đủ nhiều chuyện lắm luôn, mà làm như là khổ, không có tiền làm ra cũng có mà hết nhiều không đủ đâu đâu vậy đó. Chứ cũng hai chồng cũng mừng lắm, mừng khổ, thấy cuộc sống cũng khổ lắm. Cha mẹ chị Hồng cũng, bà cũng bệnh hoài, bà tiểu đường, bà huyết áp cao nữa đó, thấy cũng nên nằm bệnh viện hoài. Rồi cũng không có mần gì được hết, cũng lớn tuổi rồi. Bên chồng của Hồng cũng khổ lắm, không có giúp được cho gì, mình thấy cũng khổ lắm.
1: Cha mẹ cũng ở cái bên, nhưng mà cũng gặp khó, cũng nghèo không à. Rồi được 4 đứa con, nhưng mà gả ba đứa rồi, mà đứa nào cũng nghèo hết. Rồi tính thì về đây mà giúp đỡ chỉ, mà giờ mới về có mấy bữa đi làm mướn cho ta, rồi giờ con đã bị bệnh, đi nằm bệnh viện nữa rồi.
6: rồi cũng phải đi nuôi, cũng không có tiếp chỉ được cái gì hết. Rồi gia đình chỉ rất là gặp khó, xóm ghiền này kia cũng quan tâm. Khi ảnh đi khỏi nhà thì cũng nhìn trước ngó sau tiếp. Rồi có đau có bệnh gì xóm ghiền ta cũng chở đi giùm. Rồi mới thông báo cho ảnh về rồi tiếp. Rồi là ví dụ như không có tiền thì xóm ghiền ta cũng cho mượn, hoặc là người ta cho ít vậy đó chứ không có nhiều.
0: Thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng và ông Trương Việt Em, chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đã phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ và các ban ngành đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình.
7: Hôm nay thì thay mặt cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Cần Thơ thì tôi đến thăm gia đình. Xin gửi hai ông vợ chồng một ít kinh phí để mà thuốc men thì chữa trị trong cái lúc khó khăn này. Mong là các em sẽ vượt qua được lúc khó khăn rồi từ từ ổn định lại cuộc sống nha. Cũng nhờ là qua cái chương trình Đồng Cảm Sẻ Chia của đài thì mấy cô mới biết được. Thì mong là cả nhà hai vợ chồng nha cố gắng giữ gìn sức khỏe thì điều trị sớm phục hồi.
8: Con chắc cảm ơn cô.
7: Cô gửi 5 triệu
9: đại diện cho chính quyền địa phương với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến đây thì trao có chút tấm lòng gửi cho anh chị, rồi mong anh chị là sự giữ gìn sức khỏe, rồi chị bệnh sớm hết bệnh để mà có sống với con với cháu.
8: Dạ em có đôi lời cảm ơn cô chú và chính quyền địa phương. Rồi em xin cảm ơn.
0: Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ bà Nguyễn Thị Hồng và ông Trương Việt Em, ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của gia đình là 0707 490 029. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình phía trước của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng vẫn còn nhiều nhọc nhằn khi cuộc sống gia đình vẫn đang chật vật giữa nỗi lo bệnh tật và mưu sinh hàng ngày. Hy vọng rằng thông qua chương trình sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay sẻ chia để vợ chồng bà Hồng có thêm động lực và niềm tin vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. Trước tiên chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
1: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, hơn 1.000 đại biểu tham dự Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026.
0: Thành phố Cần Thơ sẽ cử cán bộ công chức viên chức tăng

0: Cường đi công tác ở cơ sở.
1: Dịp hè, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, giúp các em có thêm kiến thức và rèn luyện thể chất.
0: Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo mưa dông tiếp tục xuất hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6.

0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.
1: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức hội nghị cấp cao lần này, đồng thời sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn 2027-2030. Nói cách khác, đây không chỉ là việc tham dự một hội nghị cấp cao, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn vào định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1055 thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà là trưởng ban chỉ đạo triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm.
1: Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các phương án giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Tối qua ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên, kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Chương trình tái hiện nhịp sống năng động của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, đồng thời tôn vinh những người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của đất nước trên cả không gian thực và không gian mạng. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, gồm phóng sự, sân khấu hóa, giao lưu nhân chứng lịch sử và các tiết mục âm nhạc, gala đã khắc họa hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Thông qua các câu chuyện lịch sử, những nhân chứng sống và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, gala Tổ quốc bình yên không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ an ninh nhân dân mà còn góp phần lan tỏa giá trị của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Tiếp tục chương trình với những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay ngày 14 tháng 6 tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng. Chương trình thu hút hơn 1.000 đại biểu học sinh, sinh viên, học viên các câu lạc bộ yoga, sinh viên Ấn Độ đang học tập tại thành phố Cần Thơ và người dân yêu thích yoga tham gia.
1: Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, biểu diễn và thực hành yoga theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 có một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026. Và cũng là năm đầu tiên sau khi thành phố Cần Thơ mới được sáp nhập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự kiện hôm nay góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập yoga, rèn luyện sức khỏe.
0: Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào tập luyện yoga trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia. trong đó có số lượng lớn sinh viên Đại học Cần Thơ.
1: Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hội thi gồm hai phần, phần thi hỏi nhanh, đáp đúng, được thực hiện trên nền tảng Kahoot với các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức pháp luật và tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng. Phần thi ứng xử, kịch tương tác, dập tắt thuốc lá, bật sáng tương lai, mang đến những tình huống thực tế, giúp thí sinh thể hiện kỹ năng xử lý, tuyên truyền và đề xuất giải pháp xây dựng môi trường học tập, làm việc không khói thuốc. Với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các đội thi và cổ động viên, cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống văn minh, không thuốc lá, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, nhằm cải thiện hiệu quả công tác thực thi nhiệm vụ, thành phố Cần Thơ sẽ cử cán bộ công chức viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở, đào tạo bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số.
1: Toàn thành phố hiện có 1.066 cán bộ công chức viên chức chuyên trách và kiêm nhiệm chuyển đổi số. Số lượng cán bộ công chức nhân viên được phân công trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cấp xã là 1.140 người. Thành phố đã hình thành mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng tại 103 xã phường, kiện toàn 1.940 tổ công nghệ số cộng đồng với 12.290 thành viên. 103 đội hỗ trợ phản ứng nhanh với 1.455 thành viên, góp phần lan tỏa nhận thức và kỹ năng số trong toàn xã hội.
0: Từ năm 2022, bằng nguồn ngân sách nhà nước, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đã triển khai xây dựng công trình kè chống sạt lở trên sông Cần Thơ, đoạn chợ Mỹ Khánh. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Công trình kè Mỹ Khánh có chiều dài khoảng 1.750 m với tổng mức đầu tư gần 196 tỷ đồng. Công trình nhằm khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng ven sông, nhất là trong mùa mưa bão triều cường. Trên tuyến có gần 70 trường hợp là hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay một số trường hợp vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Đây là nguyên nhân chính khiến tiến độ thi công kéo dài. Công trình kè chống sạt lở chợ Mỹ Khánh được kỳ vọng sẽ bảo vệ an toàn khu dân cư, hệ thống giao thông ven sông trên tuyến từ chợ Mỹ Khánh đến trung tâm Phong Điền. Việc công trình chậm hoàn thành không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công mà còn gia tăng nguy cơ sạt lở, nhất là khi mùa mưa bão triều cường đang đến gần.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Hưng vừa phối hợp tổ chức lễ thông xe đưa vào sử dụng tuyến đường nhánh rẽ Ngọn Bà Nga thuộc khu vực Tân Phú.
1: Tuyến đường nhánh rẽ Ngọn Bà Nga khu vực Tân Phú đã xuống cấp, mặt đường nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Hệ thống mặt trận cùng các tổ chức chính trị xã hội phường Thuận Hưng khu vực đã vận động các mạnh thường quân và đội từ thiện xã hội phường hỗ trợ hiện vật ngày công lao động để xây dựng nâng cấp lại tuyến đường với kết cấu bê tông cốt thép ngang 4 m, dài 700 m, tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng. Sau hơn một tháng thi công, tuyến đường nhánh rẽ Ngọn Bà Nga được hoàn thành và đưa vào sử dụng để góp phần phục vụ thiết thực cho việc đi lại giao lưu hàng hóa của người dân giữa các khu vực lân cận trên địa bàn.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hưng vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức ra mắt tổ hợp tác đang đáp lúa và mô hình hỗ trợ sinh kế gắn với phụ nữ khởi nghiệp tại ấp Thành Lợi 2.
1: Tổ hợp tác đang ráp lúa được thành lập với 32 thành viên là hội viên phụ nữ trên địa bàn. Mô hình hoạt động định kỳ 3 tháng một lần nhằm tạo điều kiện cho các thành viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển nghề đang ráp lúa, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho phụ nữ nông thôn. Mô hình hỗ trợ sinh kế với mục tiêu giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tại buổi ra mắt, Ngân hàng Chính sách Xã hội Cờ Đỏ đã giải ngân tổng số tiền 210 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có nhu cầu vay vốn và phát triển kinh tế gia đình.
0: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hưng đã trao tặng mỗi thành viên

0: bọc vỏ nhựa đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã hỗ trợ 10 kg gạo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia mô hình hỗ trợ sinh kế. Thông tin từ phóng viên Phương Ánh, từ ngày 10 tháng 6, một số trường mầm non tiểu học trong thành phố Cần Thơ đã bắt đầu nhận giữ trẻ dịp hè. Với nhiều hoạt động phong phú không chỉ giúp các em học sinh có thêm kiến thức, rèn luyện thể chất mà phụ huynh cũng có thể yên tâm hơn khi có nơi giữ con em mình trong những tháng hè.
1: Tại một buổi học hè của trường tiểu học Thới Bình 1, phường Ninh Kiều, học sinh được tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất ngoài trời và được ôn lại kiến thức đã được học trong năm học trước. Em Võ Cát Tường, học sinh trường tiểu học Thới Bình 1, nói:
2: trong khóa hè này con được ôn tập, luyện chữ viết, đọc sách và con được tham gia các câu lạc bộ như là câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ vẽ và câu lạc bộ nhảy hiện đại. Con rất vui khi được học hè tại trường.
1: Dịp hè này, trường tiểu học Thới Bình 1 giữ gần 200 học sinh. Ngoài chương trình hè đã được phòng văn hóa xã hội phường Ninh Kiều phê duyệt, thì trường còn tổ chức ăn ở bán trú cho học sinh. Ông Nguyễn Minh Triết, hiệu trưởng trường tiểu học Thới Bình 1 cho biết:
3: tổ chức các câu lạc bộ như là khoa học máy tính, rồi tiếng Anh giao tiếp, nhảy hiện đại, võ thuật, rồi bóng rổ, mỹ thuật, nhằm giúp cho các em có được một cái môi trường hoạt động trong cái thời gian hè và giúp cho phụ huynh có thể yên tâm trong công tác. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng có tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống ngoại khóa để giúp cho các em học sinh trau dồi kỹ năng.
1: Cùng với trường tiểu học Thới Bình 1, trường tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy trong dịp hè này cũng nhận giữ trên 200 em. Để làm tốt công tác giữ trẻ dịp hè, nhà trường cũng đã phân công giáo viên tham gia dạy hè, phụ trách từng nhóm lớp với các hoạt động như hướng dẫn các em ôn lại kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng sống, năng khiếu học sinh. Ông Triệu Thành Văn, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy, chia sẻ:
4: trường học Bình Thủy cũng đã tổ chức các hoạt động là ôn tập kiến thức hè cho học sinh. Bên cạnh đó thì tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng năng khiếu như là âm nhạc, mỹ thuật, tin học, giáo dục thể chất và kỹ năng sống để giúp cho học sinh phát triển toàn diện. Thì về đội ngũ giáo viên thì nhà trường cũng lựa chọn và những giáo viên có nhiều kinh nghiệm và yêu nghề mến trẻ. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng là thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, quan tâm đến công tác và vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Đến giữa tháng 6 này, đã có trên 50 điểm trường tiểu học và mầm non nhận giữ trẻ dịp hè dạng bán trú. Số lượng học sinh được mỗi trường tiếp nhận trong dịp hè dao động từ 150 em đến 500 em. Về chi phí, trường xây dựng mức thu trong hè kể cả bán trú dựa vào giá thu được quy định là 85.000 đồng một em, bao gồm chi phí trông giữ trẻ và tiền ăn trong ngày. Bà Lê Ngọc Điệp, phó hiệu trưởng trường tiểu học Cô Quyền, phường Ninh Kiều, và bà Lê Ngọc Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trà An, phường Thới An Trung, bà Lý Thị Cương, hiệu trưởng trường mầm non Trung Kiên, phường Thuận Hưng, cùng cho biết về công tác này tại các đơn vị.
5: Đối với những cái lớp hè thì ngoài những cái việc mà ôn tập kiến thức cho các con thì nhà trường cũng tập trung vào để rèn luyện kỹ năng như là những kỹ năng tự lập nè, rồi về thể dục thể thao để phát triển toàn diện cho các bé.
6: Tạo điều kiện cho các con vừa học vừa chơi để các con tiếp cận kiến thức một cách nhẹ nhàng. Nhà trường cũng quan tâm đến công tác bán trú cũng như là công tác phòng tránh dịch bệnh trong thời gian thực hiện công tác hè ở trường.
5: Giữ trẻ trong hè thì nhà trường cũng đảm bảo giống như trong năm học, là cũng thứ nhất là về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là khâu nhà bếp, là thực phẩm phải cũng hợp đồng với bên cung cấp thực phẩm và bên mình có kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phối để cho cái công tác mà đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là nhà bếp đảm bảo được cái công tác phòng chống hỏa hoạn trong cái thời gian mà giữ hè.
0: Việc tổ chức giữ trẻ trong dịp hè không chỉ giúp phụ huynh yên tâm công tác mà còn tạo ra môi trường sinh hoạt an toàn bổ ích để các em rèn luyện kỹ năng, duy trì nền nếp học tập và chuẩn bị tốt cho năm học mới. Thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án hình sự hai đối tượng sản xuất phân bón

0: giả nhãn hiệu của các doanh nghiệp uy tín.
1: Theo đó, lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệt sinh năm 1992, trú tại tỉnh Đồng Tháp và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của đối tượng là Trần Thị Triệu sinh năm 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả. Trước đó, vào ngày 2 tháng 2 năm 2026, khi kiểm tra xe bán tải phát hiện trên xe chở hàng trăm ký phân bón giả, nhãn hiệu các doanh nghiệp uy tín. Tài xế khai nhận số phân bón này công ty Ba Con Sư Tử, trụ sở tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long sản xuất. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ, thu giữ nhiều thiết bị vật tư hóa chất. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Thiệt. Từ tháng 4 năm 2025, Thiệt lập ra 4 công ty khác nhau, giả mạo nhãn hiệu, mã số lưu hành của đơn vị khác để trục lợi.
0: Nhằm nắm bắt hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn, lãnh đạo xã Thới Lai dự đến khảo sát tại hợp tác xã nông nghiệp Ổi Chuột Hồng, Thới Thân, tại ấp Đông Hòa B.
1: Hợp tác xã này quy tụ 40 thành viên với quy mô sản xuất hơn 40 hectare. Hợp tác xã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác sạch, đạt chứng nhận an toàn cho liên kết bao tiêu chặt chẽ cho các doanh nghiệp chế biến. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường từ 1.200 đến 1.600 tấn ổi thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 100 đến hơn 200 triệu đồng một năm cho mỗi hộ xã viên. Đặc biệt, sản phẩm ổi Chuột Hồng của địa phương đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định vị thế và chất lượng trên thị trường.
0: Lãnh đạo xã Thới Lai nhấn mạnh, chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn về ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật hiện đại, đồng thời đề nghị ban giám đốc hợp tác xã tiếp tục vận động bà con chủ động mở rộng mã vùng trồng và tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa thương hiệu ổi Chuột Hồng Thới Tân vươn xa hơn trên các thị trường xuất khẩu bền vững. Quý thính giả thân mến, xây dựng nông thôn mới không chỉ là làm đường, xây cầu hay hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà quan trọng hơn là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tại thành phố Cần Thơ, sau hơn một thập kỷ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, thu nhập của người dân không ngừng được cải thiện thông qua những mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận sau đây.
1: Hợp tác xã Dường Can Trái Trường Khương A, xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu Trường Long, thành lập năm 2017 với 45 thành viên, diện tích canh tác 45 hectare, trồng vú sữa lò rèn, vú sữa bơ hồng và sầu riêng ri sáu. Trái cây được sản xuất theo quy trình Việt Gap, Global Gap, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Riêng sầu riêng được sản xuất theo hướng hữu cơ, xử lý cho trái nghịch vụ. Năm 2025, hợp tác xã thu hoạch khoảng 150 tấn vú sữa và 300 tấn sầu riêng, mang lại lợi nhuận trên 14 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Nhường, thành viên hợp tác xã Vườn Can Trái Trường Khương A, cho biết.
2: Xưa thì trồng vô cơ, thấy nó không phát triển, rồi tôi mới trồng lại là hữu cơ, nó đạt hơn, thì cây nó bóng hơn và đẹp, xanh hơn. Rồi từ đó sắp lên thì nó đạt nhiều. Tôi tiếp tục trồng theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng trái để xuất khẩu.
1: Không chỉ riêng trái cây, nhiều địa phương ở thành phố Cần Thơ còn phát triển các mô hình nuôi thủy sản, trồng rau màu, an toàn và sản phẩm OCOP, từ đó tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Hiện đạt từ 195 đến 205 triệu đồng một hecta mỗi năm.
0: Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương ở thành phố Cần Thơ đã tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận vốn về ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và phát triển các mô hình liên kết sản xuất. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, trở thành cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp.
1: Bên cạnh đó, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, gọi tắt là OCOP, đã góp phần tạo động lực cho nhiều sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường. Từ bánh dân gian, trái cây chế biến đến các sản phẩm thủ công truyền thống đều được đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Trong đó, cơ sở sản xuất rượu Úc Tây có trụ sở tại xã Tân Bình là một ví dụ điển hình. Nơi đây chuyên sản xuất rượu bằng phương pháp truyền thống từ hàng chục năm qua. Hiện cơ sở có hai sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao là rượu Sà Ná Úc Tây và rượu Lào.

0: Tửu, Đông Trùng Hạ Thảo, Úc Tây. Bà Võ Thị Phương Trang, đại diện cơ sở sản xuất rượu Úc Tây, tâm sự.
1: Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm đã tạo cho Úc Tây thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm, đặc biệt là hỗ trợ rất là nhiều trên cái bước đường mà sản xuất kinh doanh phát triển cái sản phẩm thương mại, cái sản phẩm trên thị trường. Tới đây thì Úc Tây cũng sẽ tiếp tục đưa các cái sản phẩm của mình vào cái chương trình bình chọn sản phẩm OCOP để mà phát triển cái sản phẩm mình theo cái hướng bền vững.
0: Theo ngành nông nghiệp thành phố, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ liên tục tăng qua từng năm, hiện đạt trên 99,5 triệu đồng một người mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,87%. Đây là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Không chỉ có kinh tế phát triển, những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hệ thống điện nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Diện mạo nông thôn hôm nay đã có nhiều thay đổi tích cực, trở thành động lực để người dân tiếp tục gắn bó với quê hương, phát triển sản xuất. Bà Đường Thị Khiếm, người dân xã nông thôn mới Nông Cao Đông Hiệp, tâm sự.
2: Hồi đó thì cái đường lộ nhỏ, rồi bây giờ nhà nước lại vận động để mở rộng ra cho nó đường xá lưu thông này, cho nó thông thoáng để con em mình đồ này nọ, xe cộ nó dễ dàng đi đứng đó. Nghe cũng hợp lý thì tôi hiến cho nhà nước để làm lộ.
0: Thành phố Cần Thơ có tổng cộng 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ những cánh đồng lúa ứng dụng công nghệ cao, những vườn cây trĩu quả đến các sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương. Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.
3: Quý khán giả thân mến, nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng. Với sự chung sức của chính quyền và người dân cùng những giải pháp phát triển kinh tế phù hợp, vùng quê Cần Thơ đang ngày càng khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội để người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Phần tin trong nước và thế giới sẽ tiếp nối chương trình thời sự trưa nay. Bộ Công an đề xuất tăng cơ hội lý thuyết, bổ sung bài sát hạch, tăng quãng đường bài thi thực hành trên đường trong sát hạch cấp giấy phép lái xe. Đây được xem là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, qua đó góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của lái xe.
0: Theo dự thảo, thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được xây dựng. Tùy hạng thi, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ có từ 40 đến 90 câu. Bên cạnh đó, các dạng câu hỏi mới cũng được bổ sung như học viên phải nối đáp ác đúng và xử lý tình huống giao thông qua video clip ngắn. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng học mẹo để vượt qua kỳ sát hạch. Theo thống kê, có tới khoảng 70% số vụ tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người lái xe. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được xem là một đòi hỏi cấp bách.
3: Mặc dù đang bước vào mùa mưa, nhưng nhiều dự án cao tốc trọng điểm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương.
0: Đơn cử như dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu hiện nay đã hoàn thành 70% khối lượng, hướng đến thông xe trong năm 2026. Trong khi đó, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng đang được các địa phương và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vật liệu phục vụ thi công, đặc biệt là cát san lấp. Riêng dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn còn thiếu hàng triệu mét khối cát so với nhu cầu thực tế. Khi mùa mưa đến, việc vận chuyển và thi công nền đường càng gặp nhiều thách thức hơn, tạo thêm áp lực cho các đơn vị thi công trong việc giữ vững tiến độ.
3: Hiện nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là nguồn vật liệu xây dựng, như mỏ cát đã được gia hạn hoặc nâng công suất khai thác. Đồng thời, các địa phương cũng tăng cường phối hợp để điều tiết nguồn cung cho từng dự án. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ đầu tháng 6 đến nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ nay đến ngày 18 tháng 6, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương trong vùng cần đề phòng mưa lớn cục bộ, kèm theo dông lốc, sấm sét, sạt lở, ngập lụt ở khu vực đô thị.
0: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng cho biết trạng thái El Nino đã và đang chiếm ưu thế ảnh hưởng từ nay đến tháng 7 và dự báo kéo dài đến hết năm 2026. Tuy nhiên, thời tiết đã bước vào mùa mưa, nguồn nước đảm bảo cấp đủ cho diện tích sản xuất,

0: các địa phương bố trí sản xuất vụ hè thu 2026 theo kế hoạch của ngành trồng trọt, chủ động các giải pháp ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn, phù hợp với điều kiện của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, cần đề phòng ảnh hưởng nặng của El Nino kéo dài, diện tích lúa đông xuân 2026-2027 tới có thể giảm và cần dịch chuyển sớm. Vì vậy, các địa phương ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long kết thúc sớm các vụ sản xuất trong năm 2026, xem xét tăng diện tích lúa vụ 3, dùng ngập lũ để bù vào phần lương thực có thể bị giảm ở vụ đông xuân 2026-2027, đề phòng tích nước bất thường và giảm xả ở các thủy điện thượng nguồn có thể làm mặn vào sâu trở lại.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 14 tháng 6, nắng nóng vẫn xuất hiện tại nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, từ chiều tối về đêm nay, Bắc Bộ bắt đầu có một đợt mưa mới. Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông. Chuyển sang phần tin thế giới. Văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa mới công bố hướng dẫn cập nhật về kế hoạch hành động vì sức khỏe trong điều kiện nắng nóng. Đây là cơ sở khoa học cho các chính phủ trên toàn thế giới tổ chức các biện pháp bảo vệ người dân khỏi nắng nóng một cách hiệu quả.
0: Theo WHO, nắng nóng cực độ đang làm góp phần làm gia tăng số lượng các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt và tử vong sớm trên toàn thế giới mỗi năm. Đặc biệt, các bệnh tim mạch xảy ra thường xuyên hơn hoặc trở nên trầm trọng hơn dưới tác động của nhiệt độ cao. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa và tỷ lệ người có nguy cơ cao ngày càng tăng, bao gồm người cao tuổi và những người có bệnh nền, đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Châu Âu đang ấm lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác. Hơn 200.000 người trên khắp châu Âu đã tử vong vì nắng nóng chỉ trong 4 năm qua. Nắng nóng là một sát thủ thầm lặng, nhưng không phải là điều không thể phòng tránh.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hầu hết các trường hợp tử vong sớm do nắng nóng cực đoan châu Âu xảy ra ở Italy, tiếp theo là Tây Ban Nha, Đức và Hy Lạp. Trong đó, Hy Lạp ghi nhận số lượng cao nhất. Hướng dẫn mới cung cấp cho các nhà chức trách một lộ trình rõ ràng để xây dựng các hệ thống chuẩn bị ứng phó với nắng nóng nhằm cứu sống người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 6 theo giờ địa phương cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau đó.
0: Theo Tổng thống Trump, Iran hiện không còn muốn sở hữu vũ khí hạt nhân và ngụ ý Mỹ sẽ hợp tác với Iran để loại bỏ urani làm giàu vào một thời điểm thích hợp. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý việc ký kết thỏa thuận sẽ giúp quan hệ của Mỹ với Iran trở nên khác biệt và tốt đẹp hơn, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu tiến trình ký kết này không diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và suôn sẻ, thì Mỹ sẽ có giải pháp thay thế. Trước đó ít giờ, Ngoại trưởng Pakistan cũng cho biết một lễ ký kết trực tuyến do thỏa thuận Mỹ-Iran dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 6. Pakistan đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận thông tin trên, đồng thời dẫn ra lý do mà ông mô tả là sự do dự của phía bên kia.
1: Ngày càng nhiều chủ sở hữu kỳ nghỉ định kỳ trên thế giới trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo của tổ chức. Trong đó có những mạng lưới bị giới chức Mỹ xác định có liên hệ với các băng đảng ma túy khét tiếng tại Mexico.
0: Theo cảnh báo mới nhất của các cơ quan chức năng Mỹ, loại hình lừa đảo này không còn là những vụ việc riêng lẻ, mà đã phát triển thành hoạt động tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi. Số liệu của ngành du lịch quốc tế cũng cho biết hiện có hơn 7 triệu người sở hữu các gói kỳ nghỉ định kỳ trên toàn cầu, trong đó khoảng 2,1 triệu người tại Mỹ, còn lại phân bố ở châu Âu, Canada và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này khiến các chủ sở hữu kỳ nghỉ trở thành nhóm khách hàng tiềm năng để các đối tượng lừa đảo nhắm tới.
1: Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời đề nghị mua lại kỳ nghỉ không được yêu cầu trước. Những dấu hiệu đáng ngờ bao gồm yêu cầu chuyển tiền trước, tạo áp lực phải giải quyết nhanh, hoặc đề nghị chuyển tiền quốc tế. Sở hữu một robot hình người, điều từng được xem là diễn tưởng đang dần trở thành hiện thực tại Trung Quốc. Thành phố Vũ Hán đã đưa vào vận hành cửa hàng robot hình người BS đầu tiên của nước này, cho phép khách hàng trải nghiệm thuê và mua các dòng robot phục vụ từ giao tiếp cá nhân tới ứng dụng công nghiệp.
0: Đặt tại khu công nghệ cao Đông Hồ, còn được gọi là thung lũng quang học của Trung Quốc. Mô hình này mở rộng từ tiêu chuẩn dịch vụ 4S trong ngành ô tô, bổ sung thêm các dịch vụ tùy biến sản phẩm, trình diễn ứng dụng và đào tạo kỹ năng vận hành robot. Bên trong cửa hàng, các robot có thể chơi bóng đá, biểu diễn âm nhạc, hỗ trợ bán lẻ và tương tác trực tiếp với khách tham quan. Mô hình 7S được xem là bước thử nghiệm nhằm thúc đẩy thương mại hóa ngành robot hình người, lĩnh vực đang được Trung Quốc xác

0: định là một ngành công nghệ chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
2: Ca khúc quốc tế ấy trong tuần.
3: Mến chào quý thính giả đồng hành cùng chương trình ca nhạc quốc tế hit trong tuần.
4: Bây giờ là 14 giờ.
3: Bắt đầu chương trình là một bản nhạc ten pop từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới vào những năm 2000. Cry for You của nữ ca sĩ Thụy Điển September là câu chuyện về sự mạnh mẽ sau một cuộc chia tay. Khi một người quyết định bước tiếp thay vì níu kéo về những điều không còn thuộc về mình. Giai điệu điện tử bắt tai cùng ca từ đầy cảm xúc, ca khúc đã trở thành một trong những bản hit tiêu biểu của thời kỳ Eurodance hiện đại. Chúng ta cùng nghe Cry For You.

Có những khoảnh khắc đẹp mất chúng ta chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Và đó cũng chính là cảm hứng mà nhóm nhạc Anh quốc The Wanted gửi gắm trong Glad You Came. Giai điệu sôi động, trẻ trung và tràn đầy năng lượng, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit quốc tế, xuất hiện trong nhiều bữa tiệc và bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới. Ngay sau đây chúng ta cùng hòa mình vào không khí đầy hứng khởi của Glad You Came.

Nói tiếp chương trình là một ca khúc mang giai điệu vui tươi và vô cùng quen thuộc của thế hệ yêu nhạc những năm 2000. How Do You Do qua phần thể hiện của nhóm nhạc Before đã khoác lên mình màu sắc dance pop trẻ trung, sôi động và dễ dàng khiến cho người nghe muốn nhún nhảy theo từng nhịp điệu. Một bản nhạc đầy năng lượng đang chờ đón quý vị ngay sau đây.

Âm nhạc đầu những năm 2000 không chỉ là những giai điệu bùng nổ mà còn chứa đựng những ca khúc nhẹ nhàng và giàu cảm xúc. Just About Enough của Sabrina Paris là một bản dance pop hiện đại, ngọt ngào, nói về những cảm xúc trong tình yêu, nơi sự chân thành và những điều giản dị đôi khi đã quá đủ để khiến trái tim rung động. Mời quý vị cùng lắng nghe Just About Enough.

phong cách âm nhạc mang đậm sắc màu châu Âu, Ingrid, đã để lại dấu ấn trong lòng người yêu nhạc bằng những ca khúc lãng mạn và đầy cuốn hút. Love Out of Time là câu chuyện về tình yêu vượt qua những giới hạn của thời gian và khoảng cách. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Những ai từng yêu thích dòng nhạc điện tử chắc hẳn không thể quên Now You Gone, bản hit đình đám của DJ và nhà sản xuất âm nhạc người Thụy Điển, Bass Hunter. Ca khúc là sự kết hợp giữa giai điệu dance sôi động và những điều cảm xúc tiếc nuối sau khi một tình yêu kết thúc. Chính sự đối lập ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt, giúp cho bài hát trở thành một hiện tượng âm nhạc trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Chúng ta cùng đến với Now You Gone.

Chương trình ca khúc quốc tế hit hôm nay sẽ liên tục với một bản hit quen thuộc của Akon, nghệ sĩ từng sở hữu hàng loạt ca khúc đình đám trên toàn thế giới, Right Now, tên gọi khác là Na Na Na, mang màu sắc R&B kết hợp với dance pop hiện đại, kể về nỗi nhớ và mong muốn được quay trở lại bên người mình yêu thương. Hy vọng bài hát này sẽ đưa quý vị trở lại với những năm tháng rực rỡ của âm nhạc quốc tế, nơi mà những giai điệu dance pop, Eurodance và R&B từng vang lên ở khắp mọi nơi và trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ yêu nhạc.

giai điệu của Right Now, lời kết đầy sôi động cho hành trình âm nhạc quốc tế ngày hôm nay của Phát thanh Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau nha.

Những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống. Quý thính giả thân mến, vào thời điểm chớm hạ cũng là lúc bắt đầu xuất hiện những cơn mưa. Khi lắng nghe mưa sẽ làm cho chúng ta có nhiều cung bậc cảm xúc. Đó cũng chính là lý do những ca khúc hay về mưa liên tiếp được các nghệ sĩ cho ra đời. Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có sáng tác ca khúc Mưa Hồng với giai điệu thật nhẹ nhàng. Ca khúc này cũng đã được hai nghệ sĩ của giải Cống Hiến 2019, Hà Lê và Bùi Lan Hương phối lại theo phong cách hoàn toàn mới. Mời quý thính giả cùng bắt đầu thưởng thức.

Thưa quý vị, với bản phối mới của bài Mưa Hồng vừa rồi thì Như Ngọc cảm thấy rất thú vị ở đoạn nhạc dạo giữa, được lồng ghép thêm tiếng đàn bầu đã tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa nhạc truyền thống và đương đại. Và để nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là ca khúc không kém phần đặc sắc khi đã từng gây ấn tượng mạnh mẽ với các bạn trẻ một thời, ca khúc Chờ Ngày Mưa Tan do ca sĩ Noo Phước Thịnh trình bày. Mời quý vị cùng nghe.

giả thân mến, ca sĩ Trung Quân được người hâm mộ trìu mến gọi bằng biệt danh Quang Tử Mưa bởi đa phần những ca khúc do anh thể hiện đều gắn liền với mưa. Nổi bật trong số đó chính là ca khúc Gọi Mưa của nhạc sĩ Tiên Tiên thuộc thể loại ballad. Đoạn điệp khúc có những nốt cao kết hợp cùng giọng ca đầy cảm xúc của Trung Quân đã góp phần tạo nên những giai điệu thật bay bổng.

Thưa quý vị, cô ca sĩ có chất giọng gây thương nhớ Thùy Chi sẽ mang đến cho chúng ta một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh có tựa đề Dù Mưa Thôi Rơi. Với lối hát tự sự cùng những trường đoạn dúc cao trong ca khúc chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng cho quý vị khi một lần thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Tí ní, cảm ơn quý thị sai kia phía xa khắp máy. Rồi bác quý thị tí cần cần thờ.
2: Tí ní, cảm ơn quý thị sai kia phía xa khắp máy. Rồi bác quý thị tí cần cần thờ.

0: promote thêm tiết.
1: Nghiêm ngặt nâng cái chọc cái chuốn, rõ ca thua rập bỏ con cầm lăng này đi nó có bà khung thanh thời án, sắp

0: số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình là tiết mục Lời hay ý đẹp với nội dung Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. 16:35 chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao, 17:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:00 chương trình du lịch qua radio, 19:15 thưởng thức cuộc sống, 19:30 chương trình thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, chương trình kỹ năng sống cho trẻ 19:55, chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 20:30, 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Còn Duyên, sau đó là chương trình những khúc hát quê hương. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn bạn nhé. Ăn uống đúng giờ, tập thể thao đều đặn, đọc nhiều sách, thưởng thức những bản nhạc hay, bỏ qua những điều khiến lòng mình nặng trĩu. Đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rằng mình chẳng cần ai, rồi đến một lúc lại khóc một mình. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, bởi không ai có thể đi hết cuộc đời này trong sự đơn độc và một mình. Đừng chấp nhận một cuộc sống quá đơn giản đến mức quên mất rằng những giấc mơ của mình là gì. Đừng để định kiến hay những thói quen cũ khiến bản thân từ bỏ điều mình thực sự mong muốn. Hãy nói những điều mình nghĩ bằng sự chân thành và dễ hiểu. Cuộc sống này vốn đã đủ phức tạp rồi, đừng khiến nó thêm rối. Học cách nói không cũng là một cách yêu lấy chính mình. Bận mấy cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Biết ăn mặc đẹp, biết làm mình tươi tắn hơn, nhưng đừng biến vẻ ngoài thành nỗi ám ảnh đối với người khác. Điều gì vừa đủ cũng đẹp. Thương cha mẹ đừng chỉ để trong lòng, nhớ ở xa hãy cầu về nhà nhiều hơn. Và nếu cha mẹ vẫn còn chuyện muốn kể thì đừng vội cúp máy. Yêu thương luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Hãy học một điều mới, đọc một cuốn sách mới, học một nhạc cụ, đi đến một nơi chưa từng đến. Hãy học cách vui vẻ với chính mình trước, thay vì chờ đợi một ai đó mang niềm vui đến. Nếu đã thích ai đó, hãy mạnh dạn nói ra. Có thể người ấy sẽ đồng ý, cũng có thể là không. Nhưng ít nhất bạn đã thành thật với trái tim mình. Đừng tự dằn vặt vì những sai lầm đã qua. Ai rồi cũng có lúc vụng về và vấp ngã. Tha thứ cho bản thân không phải là yếu đuối, mà là cho mình một cơ hội đi trưởng thành. Đừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác. Mỗi người đều có một hành trình riêng. Chậm một chút không phải là thất bại. Khác chiếu đồng cũng không có nghĩa là đi sai được. Hãy biết ơn những điều bình dị mình đang có. Một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên, sức khỏe còn tốt, cha mẹ vẫn còn để yêu thương. Đó có khi chính là hạnh phúc. Thứ gì không còn phù hợp thì hãy buông bỏ. Không vui thì đi ngủ, đói thì đi ăn. Bức ảnh nhìn mãi diện không

thích thì cứ xóa nó đi. Đời người ngắn lắm, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho sự do dự và ngập ngừng. Vì sau tất cả, người đồng hành với ta lâu nhất nhưng chính là bản thân ta. Nếu đã như thế, sao không đối xử với mình dịu dàng hơn một chút? Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không phải để trở nên ích kỷ, mà là để khi trái tim mình đủ đầy, ta có thể yêu thương cuộc đời và những người xung quanh một cách trọn vẹn hơn.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Tình Quê Hương được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ nhân dân Giang Châu sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài Tân Cổ đáp ứng theo yêu cầu của chú Chính Hận, cô Ba, chú Quang ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Đính ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiền ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị nghe bài Tình Quê Hương.

0: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Hoa Mua Trắng, tác giả Ngự Bình, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Như, Quỳnh, Nam ở xã Thành An, thành phố Cần Thơ, bạn Quyết Thắng ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Thâu, Quốc Trường ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Thanh, Diệu Thúy ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
1: Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông, được chỉ lái đò kể cho nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dại. Tôi hỏi

0: với bài Tân Cổ Chợ Mới của soạn giả Trọng Nguyễn được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Thanh Kim Huệ. Bài Tân Cổ đáp ứng theo yêu cầu của Minh Khoa, Thân, Quỳnh Kỳ, chú Bảy Kiệt ở phường Ngã Bảy, bạn Hòa Lam qua Công Kích ở xã Cù Lao Dung, bạn Kim Mộng, bạn Quyền ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Chí Thanh, Kim Ngơi ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.
1: Cái chợ có hồi nào.

Chương trình Ca Nhạc Cải Lương Theo Yêu Cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao.
1: Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay là một số thông tin nổi bật mà phóng viên chuyên đề vừa cập nhật.
2: Tại thành phố Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyển đổi xanh trong nông nghiệp từ công nghệ đến thị trường. Tham dự có ông Lê Minh Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt. Dịp này, các đơn vị đã ký kết hợp tác chiến lược 4 nhà về phát triển nông sản công nghệ cao và chuỗi giá trị chăn nuôi không kháng sinh, góp phần đưa công nghệ xanh vào thực tiễn sản xuất. Nhiều hộ nông dân tại phường Mỹ Xuyên đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống tưới phun tự động vào sản xuất rau màu. Hiện toàn phường có khoảng 2.000 hecta rau màu chuyên canh, trong đó trên 90% diện tích đã áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Việc ứng dụng hệ thống tưới tự động giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm công lao động, sử dụng hiệu quả nguồn nước, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Tại phường Khánh Hòa, mô hình nuôi tôm tuần hoàn khép kín kết hợp tái chế phụ phẩm thủy sản đang mang lại hiệu quả tích cực. Với quy mô khoảng 4 hecta, hệ thống tuần hoàn nước giúp nâng tỷ lệ sống của tôm thẻ, tăng năng suất và giảm tác động đến môi trường. Mô hình còn tận dụng phụ phẩm tôm để sản xuất chế phẩm sinh học, kết hợp sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm phát thải và chi phí sản xuất. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển thủy sản xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững của thành phố Cần Thơ. Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo quốc tế về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Các tham luận góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, sản xuất theo các phương thức truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế. Nông dân không chỉ đối mặt với sâu bệnh, chi phí vật tư tăng cao, mà còn chịu áp lực cạnh tranh của thị trường. Trước những thách thức đó, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đang trở thành hướng đi tất yếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Tại phường Long Bình, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ Israel của ông Dương Lê Bằng Phương đang cho thấy hiệu quả rõ nét, mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp sạch, hiện đại và bền vững.
2: Năm 2024, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng ngày càng ưu tiên nông sản sạch có nguồn gốc rõ ràng, ông Dương Lê Bằng Phương, giám đốc hợp tác xã dưa lưới Minh Anh, phường Long Bình, quyết định chuyển đổi sang mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Dù chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống nhà màng tưới nhỏ giọt và thiết bị kỹ thuật cao hơn nhiều so với phương thức canh tác truyền thống, nhưng ông Phương vẫn mạnh dạn thực hiện. Theo ông, đây là giải pháp lâu dài để chủ động ứng phó với thời tiết thất thường, giảm rủi ro sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Trên diện tích khoảng 6 công đất, hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Isbrand được đầu tư đồng bộ, giúp cung cấp nước và dinh dưỡng chính xác đến từng gốc cây. Không còn cảnh tưới thủ công hay phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm. Mọi quy trình sản xuất được kiểm soát khoa học hơn, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm nước và hạn chế sâu bệnh. Ông Dương Lê Bằng Phương, giám đốc hợp tác xã dưa lưới Minh Anh, cho biết.
3: Nhà màng thì một số người ta ngại là cái thời điểm đầu họ cứ chăm chút vào cái nguồn thu đó để họ mong muốn là họ thu hồi vốn lẹ. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là mình làm nông thì nó phải có lâu dài. Cũng thích làm những cái cảnh quan, những cái chỗ trồng hoa, trồng cỏ, những cái chỗ con cái, gia đình này kia để mà mình vui chơi hoặc là mình ăn uống này kia ở đó. Và em cũng mong muốn là khi mình thực hiện cái mô hình giống vậy thì mình có thể mình đem những cái sản phẩm đó đến trực tiếp cái tay người tiêu dùng hoặc là cái người ở tại địa phương của em cũng có thể là dùng những cái sản phẩm mà sạch mà cái giá nó rẻ so với những cái sản phẩm khác mà cùng loại trên thị trường.
2: Khắp giới sản xuất ngoài đồng, môi trường trong nhà màng giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, hạn chế côn trùng xâm nhập. Nhờ đó cây sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ hao hụt giảm đáng kể. Hiện nay trang trại duy trì khoảng trên 15.000 dây dưa. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, năng suất luôn giữ ở mức ổn định. Theo thống kê thực tế, bình quân 1.000 mét vuông nhà màng cho sản lượng từ 4 đến 5 tấn trái mỗi vụ trên khoảng 3.000 cây. Đặc biệt nhà màng có thể sản xuất gần 4 vụ mỗi năm, trong khi canh tác ngoài trời thường chỉ đạt khoảng 2 vụ. Bên cạnh đó, hệ thống tưới tự động giúp điều chỉnh lượng nước và dinh dưỡng linh hoạt theo thời tiết, giảm nhân công khoảng 1,5 lần. Điều này đồng nghĩa cùng một diện tích đất, hiệu quả khai thác được nâng lên gấp nhiều lần, tạo lợi thế cạnh tranh cho người sản xuất. Ông Nguyễn Thành Đạt, nhân viên kỹ thuật hợp tác xã dưa lưới Minh Anh, chia sẻ.
4: Nhà màng thì mình không lo bị mưa. Với cái vụ mà gần Tết, cái khí hậu lạnh là có vụ sương muối. Nếu mà chị trồng ngoài đồng là sương muối nó nhiều khi nó lùa chị qua một đêm, một là chị sẽ gần như mất trắng. Còn đây là chị hạn chế được hơn khoảng 99% sương muối không có. Rồi nói chung là mình chỉ tập trung canh tác thôi, chứ mình cái yếu tố thời tiết thì mình không quá quan trọng đâu. Để tối ưu quá cái năng suất của mình á, thì cái khâu xử lý ban đầu là mình vệ sinh xung quanh nhà màng, rồi mình phải chọn cái giống nào phù hợp với từng thời tiết của cái mỗi vụ trong năm á. Cái giai đoạn chọn trái là nó quan trọng nhất. Lấy trái cái lá thứ 12, từ 12 tới 13 là đẹp. Nhưng mà thí dụ như thời tiết mưa xuống hoặc là nắng quá thì cái nụ của chỗ đó nó bị vàng, nó lên cao quá thì nó sẽ không, cái chất lượng mình nó sẽ không đẹp. Nhà màng của mình thì mình chỉ nặng vốn đầu tư ban đầu thôi. Chứ còn nếu như mà so về cái sử dụng phân thuốc á, thì nhà màng nó rất là nhẹ. Nó sẽ gần như là mình kiểm soát được cái côn trùng bởi vì không có xài thuốc hóa học. Em có ngoài kia có một cái ao lắng thì nước đó là hoàn toàn là không có gà vịt hay là bất cứ cái gì hết. Là nó nguồn nước nó ổn luôn. Thuận lợi nữa là mình tận dụng được cái nước từng giai đoạn cây là nó không có bị phí phạm giọt nước nào của mình hết. Nhà màng đầu tư ban đầu là 260 triệu trên ngàn mét vuông. Ở đây em đang cái quy cách của em là hàng cách hàng mét 2, cây cách cây là 3 tấc rưỡi. Từ lúc mình gieo hạt cho tới thu hoạch là 80 ngày. Một năm mình có thể làm được 4 vụ. Một trái dao động từ 1,4 kg cho tới 2,5 kg. Giá thành thì khoảng cỡ 25 cho tới 35. Cái vụ Tết thì nó sẽ cỡ khoảng 40. Nhà màng này nếu như mà ai mà đam mê nghiêm túc làm thì có thể 2 năm là mình thu hồi vốn.
2: Không chỉ mang lại hiệu quả cho người sản xuất, sản phẩm dưa lưới công nghệ cao của ông Phương còn dần tạo được chỗ đứng trên thị trường nhờ chất lượng ổn định và quy trình sản xuất an toàn. Từ khâu chăm sóc đến thu hoạch đều được kiểm soát nghiêm ngặt, giúp sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Chị Ngô Thị Hồng Châu ở phường Tân An cảm nhận.
5: Tới trải nghiệm về ăn thì em thấy chỗ vườn dưa lưới á, Minh Anh Farm này thì rất là ok. Giá cả thì thấy hợp lý đó. Tại vì so ra nếu mà nó thật, so về với mặt bằng Cần Thơ thì mình thấy đây giá mềm. Giá cả hợp lý mà về nông sản sạch thì mình thấy là tốt. Thì dưa lưới ở đây á, thì mình cũng đã từng ăn rồi. Tại vì mình ghé chỗ bạn mình bán á, là mình có ăn rồi. Dù là để á, nhưng mà nó giòn ngọt ngon. Bữa nay á, là được dịp để trải nghiệm cái vườn tận tay để vẽ. Nhưng mà dù mới vẽ xuống nhưng mà dưa ăn vẫn giòn và ngọt. Tụi nhỏ thì rất là thích. Nên là sẽ có dịp dẫn bạn bè mình tới đây tham quan nữa.
2: Không chỉ mang lại hiệu quả cho riêng hộ sản xuất, mô hình của ông Phương còn trở thành địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm cho nhiều nông dân trong và ngoài địa phương. Từ thực tế thành công của mô hình, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, từng bước tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Long Bình hình thành vùng sản xuất nông sản sạch theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Ông Lâm Hồng Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Bình, thành phố Cần Thơ, đánh giá mô hình.
6: Thì cái nhà lưới của anh Phương này là mang lại hiệu quả rất là cao cho gia đình, cũng như là địa phương thì cũng góp phần thu nhập kinh tế cho người là nhân công lao động cũng như làm thuê. Thì bên cạnh đó thì nó cũng giúp phát triển kinh tế của địa phương. Thì hướng tới thì địa phương cũng nhân rộng mô hình này, thì đối với một vài chủ cơ sở mình cũng mời liên kết tham quan để mà phát triển cái mô hình này đem lại hiệu quả cho địa phương.
2: từ những luống dưa được chăm sóc bằng công nghệ hiện đại đến những sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Mô hình của ông Dương Lê Bằng Phương là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2025, sản phẩm dưa lưới Minh Anh được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, đánh dấu bước phát triển quan trọng của mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Long Bình. Đây không chỉ là niềm tự hào của người sản xuất mà còn góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp xanh hiện đại và bền vững của thành phố Cần Thơ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, các cấp hội nông dân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, tập huấn theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu sản xuất và yêu cầu của thị trường. Về những định hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Sử, thành ủy viên, chủ tịch Hội nông dân thành phố Cần Thơ chia sẻ.
7: Hội nông dân là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hỗ trợ hội viên nông dân đổi mới tư duy sản xuất, và hội là trung gian, là đầu mối phối hợp với các cái viện trường cũng như các cái sở ngành rồi các cái doanh nghiệp hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về liên kết tiêu thụ nông sản thủy sản cho nông dân. Và hội nông dân ngày nay không chỉ làm cái công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào công tác hội và phong trào nông dân, mà hội nông dân ngày nay phải là những người nông dân chuyên nghiệp, là những kỹ thuật viên tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ cho nông dân trong cái việc tổ chức lại sản xuất, tái sản xuất, mở rộng sản xuất theo cái chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng nông sản, nâng cao cái thu nhập cho nông dân trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Hội sẽ tập trung chuyển đổi mạnh tư duy sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong đó tập trung chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu theo chuyên đề. Các cái chương trình được thiết kế bám sát thực tiễn cho từng nhóm cây trồng chủ lực. Ví dụ như là lúa,

0: chất lượng cao, hay là sầu riêng, thanh nhãn, vân vân, rồi tổ chức được tổ chức trực tiếp tại vườn để nông dân có thể mắt thấy, tay làm và dễ ứng dụng. Rồi đó là đào tạo chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Rồi đó là bồi dưỡng tư duy quản trị và thị trường, tức là không dừng lại ở kỹ thuật canh tác mà hội là chú trọng trang bị kiến thức về phân tích biến động giá cả thị trường, về quản trị rủi ro trong đầu tư và cách thức vận hành hợp tác xã theo cái mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hội sẽ tận dụng các cái lợi thế của thành phố Cần Thơ, trên địa bàn có Đại học Cần Thơ, có Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn để phối hợp một cách chặt chẽ, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cho nông dân, rồi hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về cung ứng vật tư, hỗ trợ về đó là liên kết tiêu thụ, rồi đó là không những bán hàng qua các kênh truyền thống mà phải qua đa kênh bằng các cái kênh thương mại điện tử, rồi đó là hỗ trợ người dân trong cái tham gia chế biến sâu nhằm nâng cao được cái giá trị nông sản, rồi tránh cái điệp khúc được mùa rớt giá.
1: Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ cao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái, mến chào tạm biệt.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn bạn nhé. Ăn uống đúng giờ, tập thể thao đều đặn, đọc nhiều sách, thưởng thức những bản nhạc hay, bỏ qua những điều khiến lòng mình nặng trĩu. Đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rằng mình chẳng cần ai, rồi đến một lúc lại khóc một mình. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, bởi không ai có thể đi hết cuộc đời này trong sự đơn độc và một mình. Đừng chấp nhận một cuộc sống quá đơn giản đến mức quên mất rằng những giấc mơ của mình là gì. Đừng để định kiến hay những thói quen cũ khiến bản thân từ bỏ điều mình thực sự mong muốn. Hãy nói những điều mình nghĩ bằng sự chân thành và dễ hiểu. Cuộc sống này vốn đã đủ phức tạp rồi, đừng khiến nó thêm rối. Học cách nói không cũng là một cách yêu lấy chính mình. Bận mấy cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Biết ăn mặc đẹp, biết làm mình tươi tắn hơn, nhưng đừng biến vẻ ngoài thành nỗi ám ảnh đối với người khác. Điều gì vừa đủ cũng đẹp. Thương cha mẹ đừng chỉ để trong lòng. Nhớ ở xa, hãy cầu về nhà nhiều hơn. Và nếu cha mẹ vẫn còn chuyện muốn kể, thì đừng vội cúp máy. Yêu thương luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Hãy học một điều mới, đọc một cuốn sách mới, học một nhạc cụ, đi đến một nơi chưa từng đến. Hãy học cách vui vẻ với chính mình trước, thay vì chờ đợi một ai đó mang niềm vui đến. Nếu đã thích ai đó, hãy mạnh dạn nói ra. Có thể người ấy sẽ đồng ý, cũng có thể là không. Nhưng ít nhất bạn đã thành thật với trái tim mình. Đừng tự dằn vặt vì những sai lầm đã qua. Ai rồi cũng có lúc vụng về và vấp ngã. Tha thứ cho bản thân không phải là yếu đuối, mà là cho mình một cơ hội đi trưởng thành. Đừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác. Mỗi người đều có một hành trình riêng. Chậm một chút không phải là thất bại. Khác chiếu đồng cũng không có nghĩa là đi sai được. Hãy biết ơn những điều bình dị mình đang có. Một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên, sức khỏe còn tốt, cha mẹ vẫn còn để yêu thương. Đó có khi chính là hạnh phúc. Thứ gì không

0: còn phù hợp thì hãy buông bỏ. Không vui thì đi ngủ, đói thì đi ăn. Bức ảnh nhìn mãi nhưng không thích thì cứ xóa nó đi. Đời người ngắn lắm, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho sự do dự và ngập ngừng. Vì sau tất cả, người đồng hành với ta lâu nhất nhưng chính là bản thân ta. Nếu đã như thế, sao không đối xử với mình dịu dàng hơn một chút? Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không phải để trở nên ích kỷ, mà là để khi trái tim mình đủ đầy, ta có thể yêu thương cuộc đời và những người xung quanh một cách trọn vẹn hơn.
1: Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra trực tiếp các dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long có vai trò kết nối trực tiếp với thành phố Cần Thơ.
0: Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển, là đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng diễn ra sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, học viên các câu lạc bộ yoga tham gia.
0: Trong tháng cao điểm quốc gia phòng chống tội phạm về ma túy tháng 6 hàng năm, ngành chức năng thành phố Cần Thơ triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, xử lý kịp thời loại tội phạm đã trở thành nỗi lo lắng của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Tin thế giới có tin nổi bật, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là không thể đảo ngược.
0: Chị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Bộ Xây dựng do ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, đi kiểm tra trực tiếp các dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long có vai trò kết nối trực tiếp với thành phố Cần Thơ. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Phía thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Giang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Tại dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, đoàn công tác đã kiểm tra tuyến đường dẫn kết nối với quốc lộ 54, khảo sát hiện trường thi công cầu Đại Ngãi 1 và kiểm tra thực tế cầu Đại Ngãi 2, đồng thời nghe ban quản lý dự án 85 cùng các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60 có tổng mức đầu tư là 7.962 tỷ đồng, chiều dài hơn 15 km, đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Dự án gồm 3 hạng mục chính là cầu Đại Ngãi 1, cầu Đại Ngãi 2 và hệ thống đường dẫn kết nối hai đầu cầu. Theo chủ đầu tư, đến nay toàn dự án đã đạt trên 70% khối lượng thi công, trong đó cầu Đại Ngãi 2 và các đoạn đường dẫn liên quan đã cơ bản hoàn thành, được đưa vào lưu thông tạm, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm áp lực giao thông khu vực. Riêng gói thầu thi công cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu hiện đạt hơn 63% giá trị hợp đồng. Các hạng mục đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Nhân dịp kiểm tra công trường cầu Đại Ngãi 1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường, ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt khó của các lực lượng thi công và đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.
0: Chiều nay, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tại cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có chiều dài hơn 110 km, tổng mức đầu tư trên 27.500 tỷ đồng. Đến nay, tuyến chính được đưa vào khai thác tạm. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại như nút giao, đường gom, hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ để sớm hoàn thành bàn giao đồng bộ toàn tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.
1: Đối với dự án cao tốc trục ngang Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, tiến độ thi công hiện mới đạt khoảng 60% khối lượng do còn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu, đặc biệt là cát đắp nền và đá xây dựng. Các chủ đầu tư, nhà thầu kiến nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong khai thác, cung ứng vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình triển khai các công trình trọng điểm. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp kịp thời tháo gỡ các khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc hoàn thành đúng tiến độ dự án cầu Đại Ngãi cùng với tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau và các dự án giao thông trọng điểm khác sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ và toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, Nghị quyết số 19 của Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành xác định quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế biển xanh, khai thác hiệu quả tiềm năng biển gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống người dân vùng ven biển. Từ đó đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò động lực phát triển và lan tỏa cho toàn vùng. Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Cần Thơ sẽ tập trung phát triển đồng bộ các ngành kinh tế trọng điểm như cảng biển, logistics, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, thủy sản công nghệ cao và du lịch biển. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng xây dựng cảng biển Trần Đề và hình thành khu kinh tế Trần Đề gắn với cảng

0: cảng biển quốc tế ngoài khơi, phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với hạ tầng hiện đại đồng bộ.
1: Thành phố cũng sẽ phát triển hệ thống logistics kết nối các tuyến cao tốc, hình thành các cụm kinh tế biển đa ngành và trung tâm kinh tế biển tại khu vực ven biển. Về hạ tầng giao thông, Cần Thơ sẽ huy động nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các tuyến cao tốc liên vùng, nâng cấp quốc lộ và phát triển hệ thống cảng biển trên sông Hậu cũng như cảng biển ngoài khơi Trần Đề. Thành phố cũng định hướng phát triển du lịch biển, ven biển gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng vùng sông nước miền Tây. Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng 43 căn nhà đại đoàn kết, 840 phần quà và 221 suất học bổng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.
1: Đại tá Phạm Ngọc Quang biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, IUU và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau khi nhập ngũ, các tân binh sẽ có 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Điệp, đến thời điểm này, công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở thành phố Cần Thơ đã hoàn tất. Đây là nhiệm vụ trọng tâm tạo nền tảng cho sự phát triển của quân nhân trong đơn vị. Lực lượng chiến sĩ mới đã phát triển và trưởng thành mọi mặt, sẵn sàng tham gia và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận về công tác này ở Trung đoàn Bộ binh 932.
0: Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025, đầu năm 2026, em Quỳnh Hoàng Thái Bảo tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để thực hiện trách nhiệm với đất nước. Được phân về tiểu đoàn Tây Đô Trung đoàn 932, được sự quan tâm hướng dẫn của cán bộ và đồng đội, anh đã sớm vượt qua những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu và hòa nhập với cuộc sống quân ngũ. Trong thời gian 3 tháng quân trường luyện tập, anh đã luôn nỗ lực kiên trì tham gia đầy đủ các nội dung huấn luyện với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đợt kiểm tra các nội dung huấn luyện, anh đều thực hiện tốt, kết quả đạt danh hiệu chiến sĩ giỏi.
2: Trong quá trình huấn luyện và rèn luyện tại đơn vị, thì dù có gặp một nhiều khó khăn như vấn đề thời tiết không thuận lợi, cũng như là cái quá trình sinh hoạt chưa bắt nhịp kịp được cái quá trình sinh hoạt trong quân ngũ. Trong cái kỳ huấn luyện chiến sĩ mới này thì theo em cái nội dung khó nhất là cái nội dung 3 tiếng nổ. Thì trong nội dung 3 tiếng nổ đó thì cá nhân em thì thấy nội dung bắn súng là cái nội dung khó nhất. Khó ở đây là cái cách em phải giữ được cái nhịp độ, nhịp thở cũng như cái sự bình tĩnh của bản thân trong quá trình ngắm bắn và lấy đường bắn. Lần đầu tiên khi em được bắn thì cái tiếng súng đó làm em khá là giật mình cũng như là khá là sợ. Thì trải qua những lần bắn sau thì em cũng đã rút được kinh nghiệm cho bản thân, cùng với đó là sự hướng dẫn cũng như chỉ dạy của các anh cán bộ chiến sĩ tại đơn vị, thì giúp cho em cải thiện cái kỹ năng của mình ngày càng tốt hơn.
0: Cùng là đồng đội với Thái Bảo, trong thời gian tham gia huấn luyện tại tiểu đoàn Tây Đô, chiến sĩ Nguyễn Đình Văn luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, tích cực học tập, nghiên cứu các nội dung và tham gia đầy đủ, thực hiện hoàn thành tốt tất cả các nội dung huấn luyện. Điều anh cảm nhận sau 3 tháng huấn luyện chính là được phát triển kiến thức, kỹ năng và sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Từ đây, anh trở thành quân nhân thực thụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
3: Trong quá trình huấn luyện 3 tháng ở đây, thì em được huấn luyện các nội dung như bắn súng, ném lựu đạn, gói thuốc nổ, các chiến thuật, tập luyện với các tư thế là yêu cầu độ chính xác, nghiêm khắc. Em đã cố gắng tập trung nghe sự giảng dạy của cán bộ, và sau những giờ huấn luyện thì em phải rèn luyện thêm thể lực với các bài như chống đẩy, kéo xà để nâng cao thể lực. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh ở đơn vị thì đã giúp em trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, có sự tập trung hơn ở những buổi học, biết lắng nghe và biết quan tâm đồng chí, đồng đội, biết giúp đỡ người khác.
0: Thiếu tá Trần Giang Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, nhận xét.
4: Hai đồng chí, một đó là binh nhì Quỳnh Hoàng Thái Bảo, hai đó là binh nhì Nguyễn Đình Văn, là chiến sĩ mới thuộc đại đội 23 của tiểu đoàn Tây Đô. Thì hai đồng chí này trong cái quá trình huấn luyện, học tập công tác tại đơn vị thì luôn có cái bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, về cái tích cực là rèn luyện cái phương pháp tác phong công tác. Tiêu biểu là trong cái kiểm tra 3 tiếng nổ thì hai đồng chí này thì đạt điểm giỏi, và trong giáo dục chính trị thì cũng đạt điểm giỏi trong cái quá trình là kết thúc cái nội dung giáo dục chính trị. Ngoài ra thì trong cái quá trình học tập công tác rèn luyện sinh hoạt tại đơn vị thì hai đồng chí này thì cũng giữ vững cái mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị, và cũng thường xuyên là giúp đỡ đồng chí đồng đội trong cái quá trình là huấn luyện. Cho nên là sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới thì đơn vị cũng đã bình xét và đề nghị khen thưởng đối với hai đồng chí chiến sĩ mới này với cái hình thức là giấy khen.
0: Trung đoàn bộ binh 932 năm nay tiếp nhận 100 chiến sĩ mới đến từ các địa phương thuộc thành phố Cần Thơ cũ, trong đó có 9 đảng viên, 100% đoàn viên. Về trình độ có 27 đại học, 14 cao đẳng, thời gian huấn luyện 3 tháng, từ 12 tháng 3 đến đầu tháng 6. Công tác huấn luyện tập trung vào những nội dung như là giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện công tác hậu cần, công tác kỹ thuật. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị tiếp tục được nâng lên. Nhiều chiến sĩ tiến bộ rõ rệt về thể lực, kỹ năng quân sự và ý thức tổ chức kỷ luật. Hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Qua kết quả kiểm tra 11 nội dung cho thấy, chất lượng huấn luyện tại đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có 8 nội dung đạt giỏi, 3 nội dung đạt khá. Đánh giá chung, đơn vị đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ có nhận xét.
4: Đến thời điểm này là đơn vị cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là huấn luyện chiến sĩ mới, thì cũng đã kiểm tra kết thúc các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới. Thì kết quả là đơn vị là huấn luyện giỏi, 100% là chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, chấp hành tốt cái kỷ luật quân đội và có cái trình độ, cái kỹ năng, phương pháp của người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Sau 3 tháng huấn luyện, những thanh niên khoác lên mình màu xanh áo lính với sự vững vàng hơn về bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm. 3 tháng không dài nhưng đủ để chiến sĩ có thêm những bài học lớn về tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, học cách vượt qua khó khăn, biết sẻ chia và cống hiến, trở thành những người lính trẻ vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, theo dữ liệu Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cung cấp, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, hóa đơn tiền điện của khách hàng sử dụng điện cho ánh sáng sinh hoạt tăng vọt so với các tháng đầu năm.
0: Cụ thể, tháng 4 năm 2026, thành phố Cần Thơ có 178.586 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện năng tăng 30% so với tháng 3, tương ứng với tổng số tiền tăng là 61 tỷ 890 triệu đồng. 78.820 khách hàng tăng sản lượng điện tiêu thụ 50%, tương ứng số tiền tăng là 35 tỷ 590 triệu đồng. Cá biệt, có 28.122 khách hàng tiêu thụ điện tăng 100%, tương ứng tăng 17 tỷ 070 triệu đồng. Bước sang tháng 5, có đến 305.758 khách hàng tăng 30% sản lượng điện tiêu thụ so với tháng 3, tương ứng số tiền tăng là 120 tỷ 160 triệu đồng. Có 143.103 khách hàng tăng 50% sản lượng điện tiêu thụ, tương ứng số tiền là 73 tỷ 990 triệu đồng. Có đến 46.161 khách hàng tăng 100% sản lượng điện tiêu thụ, tương ứng với tăng là 34 tỷ 710 triệu đồng.
1: Theo ngành điện, nắng nóng chính là thủ phạm khiến hóa đơn tiền điện tăng cao do nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh. Dữ liệu ngành điện cho thấy trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, tiêu thụ điện tại thành phố Cần Thơ tăng vọt, vượt xa trần công suất đỉnh của năm 2025. Cụ thể, công suất tiêu thụ điện cực đại ghi nhận vào ngày 12 tháng 5 đạt 1.080.

mW, cao hơn đáng kể so với ngày bình thường là 950 mW. Trước đó vào ngày 7 tháng 4, thành phố Cần Thơ cũng ghi nhận mức tiêu thụ điện đạt kỷ lục với 1.103 mW. Thưa quý vị, Bộ Y tế nhận định Việt Nam đang bước vào thời điểm cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Thời tiết mưa nắng đan xen, độ ấm cao cùng với tình trạng tồn

0: đậy kín các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa, chậu cây cảnh, thu gom phế thải, lật úp vật dụng không sử dụng, chủ động phòng tránh muỗi đốt và phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy.
1: Bộ Y tế khẳng định công tác phòng chống sốt xuất huyết không phải hoạt động mang tính phong trào và không thể dựa vào biện pháp phun hóa chất diệt muỗi. Giải pháp căn cơ, bền vững và hiệu quả nhất là thường xuyên loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại từng hộ gia đình và khu dân cư. Ngành y tế các địa phương cũng cần đẩy mạnh giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ giai đoạn đầu, không để dịch lan rộng hoặc kéo dài. Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị, theo dõi chặt chẽ các trường hợp có dấu hiệu cảnh báo để hạn chế tối đa ca bệnh chuyển nặng và tử vong. Sáng nay tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Lọc máu Việt Nam và công ty Resinus Medical Care tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề bảo vệ tim mạch cho người bệnh lọc máu chu kỳ. Đây là dịp để các chuyên gia, các nhà khoa học và đội ngũ nhân viên y tế của 40 bệnh viện, trung tâm lọc thận nhân tạo trong cả nước cùng trao đổi, cập nhật những kiến thức mới, những khuyến cáo và kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong lĩnh vực thận học và tim mạch.
0: Tại hội thảo, các chuyên gia trình bày các báo cáo khoa học về định hướng phát triển ngành lọc máu tại thành phố Cần Thơ, lựa chọn phương thức điều trị phù hợp cho bệnh nhân suy thận, quản lý và chăm sóc đường vào mạch máu cho người bệnh lọc máu chu kỳ có bệnh tim mạch, tiêu chí lựa chọn màng lọc máu, bảo vệ tim mạch cho người lọc máu chu kỳ.
1: Bệnh suy thận mạn là một trong các bệnh lý nguy hiểm với hơn 840 triệu người mắc trên toàn cầu. Việc sàng lọc sớm bệnh nhân suy thận mạn đóng vai trò quan trọng để chẩn đoán và điều trị bệnh có hiệu quả hơn. Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 85% bệnh nhân suy thận độ 3 vẫn chưa được chẩn đoán, số còn lại phát hiện ở giai đoạn muộn. Tại Việt Nam có khoảng 50.000 người bệnh thận phải lọc máu chu kỳ, trong đó thành phố Cần Thơ ghi nhận khoảng 3.000 người bị suy thận mạn, trên 2.000 bệnh nhân chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. 21 bệnh nhân đã được ghép thận.
0: Thực tế cho thấy, người bệnh thận mạn lọc máu phải đối mặt với nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như là tăng huyết áp, thiếu máu, rối loạn chuyển hóa khoáng xương, viêm mạn tính, quá tải dịch, vân vân. Vì vậy, mục tiêu điều trị hiện nay không chỉ là lựa chọn phương pháp điều trị thay thế phù hợp với từng cá thể hóa, dựa trên bệnh lý đi kèm của người bệnh, mà còn đảm bảo hiệu quả lọc máu, hướng đến bảo vệ tim mạch, giảm thiểu biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Cũng sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, liên hiệp các tổ chức hữu nghị và hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày quốc tế yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo 5 tháng.
0: Chương trình thu hút hơn 1.000 đại biểu học sinh, sinh viên, học viên các câu lạc bộ yoga, sinh viên Ấn Độ đang học tập tại thành phố Cần Thơ và người dân yêu thích yoga tham gia. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, biểu diễn và thực hành yoga theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 có một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026 và cũng là năm đầu tiên sau khi thành phố Cần Thơ mới được thành lập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự kiện hôm nay góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập yoga, rèn luyện sức khỏe. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào luyện tập yoga trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng tại thành phố Cần Thơ đang diễn ra và kéo dài đến hết tháng 8 năm nay. Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phấn đấu huy động hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó, tháng 7 năm 2026 là cao điểm của chiến dịch với 3 chuỗi hoạt động: chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống lịch sử, tư vấn kiến thức pháp luật và nhiều sân chơi giúp đoàn viên thanh niên học tập rèn luyện kỹ năng. Địa bàn triển khai tập trung tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn thành phố và các xã biên giới hải đảo khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, hỗ trợ ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho ít nhất 500 lượt đoàn viên thanh niên, tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất là 1.500 lượt đoàn viên thanh niên. Mỗi cơ sở đoàn đăng ký hỗ trợ ít nhất 2 đơn vị đoàn cấp xã tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Mỗi tổ

0: tổ chức đoàn thực hiện ít nhất một công trình phần việc vì cộng đồng.
1: Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia, trong đó có số lượng lớn sinh viên Đại học Cần Thơ.
0: Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Nội dung thi gồm hai phần, phần thi hỏi nhanh, đáp đúng, được thực hiện trên nền tảng Kahoot với các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức pháp luật và tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng. Phần thi ứng xử kịch tương tác, dập tắt thuốc lá, bật sáng tương lai, mang đến những tình huống thực tế, giúp thí sinh thể hiện kỹ năng xử lý, tuyên truyền và đề xuất giải pháp xây dựng môi trường học tập, làm việc không khói thuốc. Với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các đội thi và cổ động viên, cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống văn minh, không thuốc lá, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Phóng viên Phương Ánh cho hay tháng 6 hàng năm được chọn là tháng cao điểm quốc gia phòng chống tội phạm về ma túy. Trong tháng cao điểm này, thì các ngành chức năng ở thành phố Cần Thơ triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, xử lý kịp thời loại tội phạm đã trở thành nỗi lo lắng của mỗi gia đình và toàn xã hội.
0: Tuần tra liên tục kết hợp kiểm tra các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để ngăn chặn và xử lý kịp thời tội phạm và tệ nạn ma túy là công việc thường xuyên mà công an các xã phường thực hiện. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiền, trưởng công an xã Vĩnh Thạnh cho biết.
2: Thực hiện cái tháng phòng chống ma túy thì ngay từ đầu năm, thì công an xã cũng đã tham mưu ủy ban xã xây dựng kế hoạch là thực hiện là 6 ấp không ma túy. Thì công an xã cũng đã tham mưu ủy ban là tổ chức là triển khai các kế hoạch đến các đồng chí trưởng ấp rồi các cái ban ngành đoàn thể để quán triệt thực hiện cái kế hoạch đó. Một mặt khác thì công an xã là tiến hành là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền là những cái hậu quả của ma túy. Và thứ hai nữa là đẩy mạnh cái vấn đề mà quản lý cái đối tượng sau cai.
0: Đợt cao điểm thực hiện tháng quốc gia phòng chống ma túy lần này được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố với yêu cầu xuyên suốt là quản lý chặt địa bàn, kiểm soát chặt đối tượng, phát hiện sớm, xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm phức tạp về ma túy. Lực lượng công an các xã phường đóng vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tăng cường rà soát điểm kiểm danh, kiểm diện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Song song đó, bám địa bàn, trực tiếp xuống từng khu dân cư, từng hộ gia đình để nắm tình hình, quản lý đối tượng, phát hiện sớm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng ma túy để chủ động quản lý, phòng ngừa từ sớm từ xa. Trung tá Võ Minh Luân, Phó trưởng Công an xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ nói rằng:
3: đẩy mạnh cái công tác mà chấn áp tấn công tội phạm là tổ phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát khu vực là hai cái tổ là chủ công và sẽ phối hợp với các tổ của công an xã và sử dụng lực lượng an ninh trật tự cơ sở của 19 ấp để làm sao là vừa tuyên truyền trong tờ rơi, đặc biệt nhất là các mô hình của xã, là trong đó có mô hình là camera tiếng loa an ninh trật tự.
0: Tháng 6 hàng năm, các địa phương còn tập trung cho công tác tuyên truyền vận động phổ biến các quy định của pháp luật về ma túy đến các tầng lớp nhân dân, nhất là trong học sinh, sinh viên và công nhân tại các khu công nghiệp. Đồng thời tiếp tục nâng chất các mô hình phòng chống tội phạm về ma túy trong cộng đồng thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ đó, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học cũng xây dựng cho mình công tác giữ gìn an ninh trật tự theo các tiêu chí cơ quan đơn vị an toàn. Ông Lê Hoàng Thanh, quyền hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ và em Nguyễn Tuấn Khang, sinh viên trường, chia sẻ.
4: Thì nhà trường cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan như là bên công an, bên an ninh để sinh hoạt đầu khóa cho các em về vấn đề an toàn, an ninh trật tự cũng như là phòng chống ma túy và tác hại của các chất gây nghiện. Và liên tục trong năm thì cũng giao cho các tổ chức đoàn thể hội trong nhà trường làm công tác tư tưởng cũng như là định hướng sinh hoạt chuyên đề cho các em thực hiện tốt cái vấn đề là không nói không với ma túy.
5: Thông qua các buổi tuyên truyền, các cuộc thi nhà trường, đoàn thanh niên, hội sinh viên đã tổ chức cho tụi em về phòng chống tác hại của ma túy. Thông qua đó, chúng em nhận thức rõ rằng ma túy là một tệ nạn xã hội gây ra những hậu quả khôn.

0: ung lường về sức khỏe, về cả tương lai sự nghiệp của chúng ta.
1: Đối với xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, công tác phòng chống ma túy cũng được địa phương tăng cường công tác vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện. Ông Vũ Văn Hiến, Bí thư trưởng ấp 7 thông tin thêm.
2: Cũng vận động nhân dân là tham gia tốt cái phong trào là giảm thiểu nhất định tối đa những cái trường hợp mà có ma túy trên địa bàn. Thế là có cái cử chỉ thì là sẽ có người dân người ta thông báo tới tổ an ninh, đầu tiên là tổ an ninh của ấp trước. Rồi cũng mỗi một ấp thì cũng có một cái đồng chí công an chính quy phụ trách ở đó. Thì mấy đồng chí này cũng rất là nhiệt tình.
1: Bên cạnh đó, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện tiếp tục được siết chặt. Các hồ sơ quản lý được rà soát bổ sung đầy đủ. Các biện pháp giáo dục, hỗ trợ, quản lý tại cộng đồng được thực hiện nghiêm túc nhằm hạn chế tái nghiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
3: Nhờ tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong hơn 5 tháng đầu năm, lực lượng công an đã triệt phá và bắt giữ hàng loạt đối tượng phạm tội về mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy và chất gây nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và sự phát triển của thành phố. Và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Triều Tiên vừa tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh.
1: Bình Nhưỡng đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Đầu tháng này, bà Kim Yo-jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, gọi chính sách hạt nhân của nước này là đường lối không được lùi bước. Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm 12 tháng 6, trong đó ba nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức trên cũng viện dẫn việc Washington bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là sự đảm bảo an ninh vững chắc cho ổn định và hòa bình khu vực. Triều Tiên đẩy nhanh chương trình vũ khí hạt nhân kể từ khi các cuộc đàm phán với Mỹ đổ dở vào năm 2019.
3: Trong khi đó, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, nội bộ đảng cầm quyền của Hàn Quốc đang ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói kêu gọi điều chỉnh chiến lược hành động khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Lee Jae-myung và Đảng Dân Chủ Hàn Quốc suy giảm sau cuộc bầu cử địa phương vào ngày 3 tháng 6, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì lợi thế chính trị trước thêm cuộc tổng tuyển cử năm 2028.
1: Kết quả khảo sát chỉ số toàn quốc công bố cách đây một ngày cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee hiện đạt là 57%, giảm 9 điểm phần trăm so với 3 tuần trước. Trong các lĩnh vực chính sách, bất động sản ghi nhận mức đánh giá thấp nhất khi tỷ lệ ủng hộ giảm 17 điểm phần trăm xuống còn 40%.
3: Một cuộc khảo sát khác của Viện Nghiên cứu Dư luận Hàn Quốc cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee chỉ còn 50,4%, giảm 9,4 điểm phần trăm so với kỳ khảo sát trước. Khoảng cách giữa đảng cầm quyền và phe đối lập thu hẹp đáng kể khi đảng Dân Chủ đạt tỷ lệ ủng hộ 38,6%, đảng Quyền lực Quốc dân PPP đạt 38,1%. Một khảo sát khác thậm chí ghi nhận phe đối lập vượt lên dẫn trước.
1: Một số nghị sĩ của đảng cầm quyền tại khu vực thủ đô đang tỏ ra lo ngại sau khi đảng này thất bại trong cuộc đua chức thị trưởng Seoul. Có những ý kiến cho rằng chỉ tiếp tục duy trì chiến lược tập trung vào giai đoạn hậu Tổng thống Yoon Suk-yeol không còn đủ sức thuyết phục nhóm cử tri trung dung. Vấn đề gây áp lực lớn nhất hiện nay là tâm lý trên thị trường bất động sản. Đảng cầm quyền gặp khó tại các khu vực có giá nhà tăng mạnh ở phía nam thủ đô Seoul và một số thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi. Tranh luận tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Lee phát tín hiệu có thể xem xét điều chỉnh thuế sở hữu bất động sản. Bên cạnh đó, nội bộ đảng cũng xuất hiện quan điểm khác biệt liên quan đến cuộc điều tra đặc biệt về nghi vấn can thiệp tố tụng cũng như nguy cơ chia rẽ giữa các nhóm ủng hộ Tổng thống Lee và lãnh đạo đảng Jung Chung-rae trước kỳ đại hội đảng dự kiến diễn ra vào tháng 8.
3: Giới quan sát nhận định đảng cầm quyền đang bước vào giai đoạn tái định vị chiến lược, trong đó khả năng xử lý đồng thời các vấn đề dân sinh, bất động sản và đoàn kết nội bộ có thể trở thành yếu tố quyết định đối với triển vọng chính trị trong các năm tới. Đến đây, chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường và

0: chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Sẵn sàng cho hội thi báo cáo viên toàn quân, chiến dịch 500 ngày đêm, quyết tâm và hành động, bồi dưỡng phong cách sống chính quy, giản dị, tiết kiệm cho thanh niên quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, các cơ quan đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Sau 3 tháng huấn luyện, các tân binh được trang bị đầy đủ kiến thức quân sự, chính trị, hậu cần kỹ thuật, hoàn thành 100% nội dung chương trình theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ đều đạt khá giỏi, 100% chiến sĩ mới biết bơi, chấp hành kỷ luật tốt. Dự và chỉ đạo buổi lễ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận biểu dương kết quả huấn luyện của các đơn vị, đồng thời yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ thị mệnh lệnh huấn luyện, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện diễn tập sát thực tế, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Qua kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi, doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, Trung đoàn Bộ binh Nữ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Trung đoàn 1 Sư đoàn 330, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung dự thi đúng quy chế, huy động các nguồn lực củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, quyết tâm đạt kết quả cao tại hội thi.
1: Đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu do Đại tá Lê Đại Ngọc, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra hệ thống kho đầu bản dữ liệu địa hình quân sự năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao quy chuẩn an toàn trong khâu bố trí, sắp xếp, cấp phát và cất giữ bản đồ của đơn vị. Việc bảo đảm an toàn cho kho dữ liệu địa hình quân sự được chấp hành nghiêm ngặt. Thời gian tới, Đại tá Lê Đại Ngọc yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu địa hình quân sự trên địa bàn, bảo đảm đầy đủ hệ thống đồ bản phục vụ nhiệm vụ xây dựng các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và dài hạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.
0: Đoàn công tác của Ủy ban chuyên trách Chính phủ cũng vừa đến thăm, kiểm tra các đội chuyên trách của quân khu khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Kiểm tra nắm tình hình thực tế, Ủy ban chuyên trách Chính phủ biểu dương những kết quả đạt được và tin tưởng cán bộ chiến sĩ đội chuyên trách tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, mục đích, ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn, tra soát thông tin mộ chí, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quan tâm bảo đảm sức khỏe bộ đội khi làm nhiệm vụ dài ngày.
1: Kiểm tra nắm tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu đã chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị, đồng chí yêu cầu cấp ủy chỉ huy quán triệt nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, duy trì nề nếp sinh hoạt đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.
0: Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Trung đoàn 1 Sư đoàn 330. Thời gian qua, đơn vị đã quy động tối đa cán bộ chiến sĩ, tập trung chỉnh trang doanh trại, củng cố hệ thống biển bảng pano tuyên truyền, chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, công trình văn hóa thể thao cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng video phóng sự theo quy chế hội thi. Biểu dương nỗ lực của đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều yêu cầu Trung đoàn 1 tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý doanh trại, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, mang tính bền vững, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để đạt thành tích xuất sắc tại hội thi sắp tới.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Hội đồng Khoa học, Xã hội và Nhân văn Quân sự Quân khu 9 vừa tổ chức nghiệm thu bản thảo công trình lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 50 năm xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 1975-2025. Công trình gồm 4 chương kết luận và phụ lục, tái bản bổ sung nhiều tư liệu, sự kiện lịch sử và những thành tích nổi bật của Bộ Tham mưu năm 2011 đến năm 2025. Hội đồng thống nhất đánh giá công trình đạt loại khá.
0: Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu đã tiến hành khảo sát thực tế tại các kho vũ khí đạn Đồng Tháp và kho 301, 302, 303. Đoàn trực tiếp kiểm tra thực trạng tổ chức lực lượng, cơ sở vật chất, hệ thống kho tàng, trang bị kỹ thuật, đồng thời đánh giá khối lượng công việc trong công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí của các đơn vị. Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, thẩm định và ban hành biểu tổ chức biên chế mới cho các kho vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đề án KA10, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới.
1: Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 do tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất, nhân lực tại Bệnh viện Quân y 120 nhằm đánh giá điều kiện thực tế để chuẩn bị chuyển giao các kỹ thuật y khoa chuyên sâu như thay khớp háng, thay khớp gối, nội soi khớp dai, lọc máu liên tục và điều trị nhân giáp bằng sóng cao tần RFA. Tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng cho biết, Bệnh viện 175 sẽ triển khai ngay kỹ thuật thay khớp gối và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong phẫu thuật khớp dai cho Bệnh viện 120. Cột mốc quan trọng này giúp Bệnh viện 120 từng bước làm chủ kỹ thuật cao, nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Ban tổ chức diễn tập xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch kịch bản chi tiết cho nhiệm vụ diễn tập tác chiến năm 2026. Lãnh đạo địa phương yêu cầu các lực lượng tập trung hoàn thiện hệ thống văn kiện, chuẩn bị chu đáo các kịch bản hậu cần kỹ thuật, y tế và thông tin liên lạc, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra sát thực tế và an toàn tuyệt đối.
1: Ban chỉ huy quân sự xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau trích 4 triệu đồng từ quỹ nội bộ hỗ trợ gia đình chiến sĩ dân quân Đặng Duy Đan có thân nhân đang điều trị bệnh viêm màng não. Nguồn quỹ do cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp từ đầu năm đến nay. Mô hình nhân văn này đã tổ chức thăm hỏi trao hơn 15 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Quân y 121 đã xét tuyển 109 cán bộ chuyên môn. Đáng chú ý là lực lượng bác sĩ có nhiều nhân sự trình độ cao, 1 bác sĩ chuyên khoa 2, 11 bác sĩ chuyên khoa 1, 8 bác sĩ nội trú. Lực lượng này là hạt nhân quan trọng để bệnh viện phát triển các mũi nhọn kỹ thuật y tế chuyên sâu tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao 30 phần quà trị giá 500.000 đồng trên một suất cho các em học sinh nghèo vượt khó tại đặc khu Kiên Hải. Nằm trong chuỗi sự kiện, các em còn được giáo dục tuyên truyền kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước trong dịp hè.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Nam sẽ chính thức diễn ra. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng này, quân khu chủ động tuyển chọn, bồi dưỡng hạt nhân tiêu biểu, xây dựng kế hoạch luyện tập thông qua nội dung chặt chẽ, qua đó giúp các thí sinh nắm vững kiến thức, thể hiện rõ sự tự tin, nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
1: Tác phong chững chạc, phong thái tự tin, làm chủ nội dung và kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói với hình ảnh, video minh họa là những ấn tượng nổi bật khi chúng tôi theo dõi các thành viên đội tuyển báo cáo viên quân khu 9 thuyết trình đề cương tuyên truyền miệng. Đây là những hạt nhân tuyên truyền tiêu biểu thuộc 3 đối tượng được quân khu tuyển chọn ôn luyện chuẩn bị tham gia hội thi báo cáo viên cấp toàn quân năm 2026. Từ nghiên cứu, lựa chọn chủ đề phù hợp đến phương pháp triển khai xây dựng đề cương đều được các thí sinh đặc biệt quan tâm, bởi đây chính là yếu tố cốt lõi để dẫn dắt, định hướng toàn bộ nội dung tuyên truyền, bảo đảm tính lý luận, thực tiễn và sát tình hình nhiệm vụ. Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho hay:
2: Quy vai trò địa đầu cực Nam Tổ quốc trong phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đây là chủ đề mới, vừa là thông tin đến cán bộ đảng viên, tuyên truyền vận động nhân dân nắm được những chủ trương của đảng nhà nước, chọn lọc những hình ảnh

0: minh họa để xây dựng cái slide trình chiếu cũng phải ấn tượng, nó sát với cái nội dung trình bày, sát với đề cương.
1: Không chỉ tập trung vào nội dung đề cương, các báo cáo viên còn chú trọng rèn luyện kỹ năng tuyên truyền thông qua những buổi trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong đội, để giúp các anh điều chỉnh phong thái, ngữ điệu phù hợp để truyền tải những chủ trương, quyết sách lớn, đảng, nhà nước gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hiệu quả các phần mềm hỗ trợ không chỉ giúp nâng cao chất lượng các bài thuyết trình mà còn tăng tính trực quan, sinh động. Thượng úy Nguyễn Trọng Khang, trợ lý tuyên huấn, Ban Chính trị Trung đoàn 1 và Thượng tá Nguyễn Minh Đương, Chính ủy Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 chia sẻ.
2: Là người trẻ tuổi nhất được lựa chọn về cái kỹ năng thuyết trình của mình và kinh nghiệm thực tiễn thì vẫn còn một số điểm hạn chế. Tôi cũng ra sức học tập, trao đổi kinh nghiệm với các anh đi trước, tự học, tự nghiên cứu và tập cái phương pháp trình bày của mình cái hiệu quả và chất lượng tốt nhất.
3: Nghiên cứu sâu sắc các cái nội dung của các kỳ đại hội, mà đặc biệt là của đại hội 14, để từ đó để chuẩn bị các cái tư liệu, tài liệu liên quan đến chủ đề để hoàn thiện cái nội dung theo cái quy định, kết hợp chặt chẽ với cái thuyết trình cùng với cái trình chiếu, đồng thời là sử dụng cái ngôn ngữ hình thể để làm tốt hơn.
1: Từ ngày 24 tháng 5, các báo cáo viên được tập trung bồi dưỡng toàn diện chuyên sâu cả về kiến thức và kỹ năng theo quy chế hội thi. Đặc biệt trong hơn 3 tuần luyện tập, quân khu tạo điều kiện bố trí thời gian tổ chức nhiều buổi thi thử, tuyên truyền tại các đơn vị, qua đó giúp các báo cáo viên thực luyện sát thực tế, điều chỉnh phương pháp, rèn luyện bản lĩnh, tự tin thuyết trình, đồng thời kiểm tra, rà soát kiến thức, phấn đấu hoàn thành 50 câu hỏi trong 20 phút tại phần thi kiến thức. Đại úy Võ Văn Hùng, chính trị viên đại đội 4, tiểu đoàn 2, lữ đoàn thông tin 29 nói:
4: "Đội nhận rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ thủ trưởng cũng như là các đồng chí trong ban tổ chức, tạo điều kiện thường xuyên động viên khích lệ chúng tôi. Thì qua đó thì cảm thấy là tự tin hơn. Tham gia hội thi lần này thì tôi xác định đây là trách nhiệm, đồng thời cũng là cái vinh dự rất lớn. Bản thân sẽ cố gắng nỗ lực hết sức."
1: Thượng tá Trần Đình Công, trưởng phòng tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết thêm:
5: "Các báo cáo viên ngoài thời gian ôn luyện tại hội trường và tự ôn luyện thì còn có những cái buổi đi trực tiếp đi tuyên truyền thông qua ban tổ chức, thường vụ đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu, các nội dung thuyết trình, vận dụng nhuần nhuyễn thuần thục các kỹ năng của người làm công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng. Đến giờ phút này, 5 đồng chí ở cả 3 đối tượng đã hoàn toàn sẵn sàng về tâm thế, khả năng để sẵn sàng tham gia tranh tài với các đơn vị ở khu vực phía Nam."
1: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao, đội tuyển quân khu đã sẵn sàng tranh tài tại hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Đây không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để các thí sinh khẳng định bản lĩnh, trình độ, góp phần tạo nguồn cán bộ chính trị có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: giáo viên toàn quân. Những ngày qua, Ban chỉ đạo 515 quân khu và các địa phương đã chính thức khởi động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, các hoạt động quy trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ đang được triển khai thực hiện một cách khẩn trương, khoa học và đầy trách nhiệm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Lung linh liệt sĩ của quân đội cho chúng tôi được lấy mẫu thành công tốt đẹp nhất.
2: Đây là lời ước nguyện của ông Bùi Minh Châu, một cựu chiến binh của xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Khác với mọi khi, lần này ông Châu đến nghĩa trang với một niềm mong mỏi đặc biệt là đồng đội ông sẽ sớm được gọi tên trở về với vòng tay gia đình. Bởi hơn nửa thế kỷ trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, hơn ai hết, ông thấu hiểu sự hy sinh và mất mát của đồng đội. Nỗi trăn trở càng lớn hơn khi trên bia mộ chỉ dõn dẹn dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Châu xúc động, nói:
3: Chiến tranh lợn lạc mà, nó bị thất lạc rồi, hy sinh rồi, cô bác chôn rồi nữa, cũng không xác định được là cái danh tính của họ nữa. Rất là tội nghiệp, mà hôm nay mà đã được cái đội và lấy mẫu như vậy, đây là một cái điều nó rất là hạnh phúc và rất là xúc động, một cái tiền lệ không thể không có ở đó vậy.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình kỳ công, chưa có tiền lệ, nên khối lượng công việc lớn và yêu cầu chuyên môn cũng đòi hỏi cao hơn. Chính vì vậy, mọi mặt công tác chuẩn bị đều được các lực lượng chủ động triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và hiệu quả. Tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trước khi lấy mẫu ngày hôm nay thì cũng đã có 3 buổi tập dượt và chúng tôi cũng đã trao giao những cái nhiệm vụ là từng vị trí và làm hết sức thận trọng vì đây là một việc có mấy các cô các chú thì mới có chúng tôi hiện tại là đang đứng ở đây.
2: Lấy mẫu sinh phẩm ADN để trả lại tên cho liệt sĩ. Công việc đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Quy trình này được các lực lượng tiến hành một cách nghiêm ngặt, khoa học với 8 công đoạn, từ tạo mã định danh đến số hóa, hoàn thiện hồ sơ bàn giao, bảo đảm theo đúng quy định. Mỗi công đoạn đều được các anh thực hiện bằng cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thượng sĩ Ngô Minh Hiền, Phó Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 502, Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
5: Khó việc lấy mẫu này là về phần mộ nó trải qua rất nhiều lớp bê tông và rất cứng. Anh em phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi phải đến 2 tiếng để lấy mẫu. Em sẽ cố gắng hết sức mình vào cái nhiệm vụ này.
2: Giá trị nền hòa bình độc lập hôm nay có sự đóng góp to lớn đánh đổi bằng máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Để những tấm bia chưa xác định được thông tin này không còn là nỗi dai dứt của người ở lại, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 và các địa phương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lấy trên 41.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó thành phố Cần Thơ là 5.112 và 11.810 tại tỉnh Đồng Tháp. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 cho biết thêm.
6: Chúng tôi đã thực hiện rất là chặt chẽ, đồng bộ, phối hợp giữa các cái sở ban ngành đoàn thể, các địa phương đã tiến hành thành lập được 2 cái đội lấy mẫu. Mỗi đội là gồm có là 47 đồng chí.
7: Ban Chỉ đạo 515 của quân khu thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 của các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời rút kinh nghiệm những cái sai sót. Cùng với đó thì biểu dương, động viên kịp thời để các đội làm sao khắc phục khó khăn với cái tinh thần quyết tâm cao nhất để mà thực hiện tốt cái việc lấy mẫu.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được toàn xã hội quan tâm, các ngành chức năng triển khai quyết liệt. Với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9, đây không chỉ là chiến dịch được đo đếm bằng những con số, mà là trách nhiệm thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian còn lại của chương trình, ban biên tập gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết bồi dưỡng phong cách sống chính quy giản dị tiết kiệm cho thanh niên quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
1: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao các phẩm chất cần kiệm liêm chính, lối sống giản dị và tác phong làm việc khoa học chính quy. Theo người, xây dựng quân đội chính quy trước hết phải bắt đầu từ xây dựng người quân nhân có ý thức tổ chức kỷ luật cao, biết phục tùng mệnh lệnh, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, duy trì nề nếp chính quy trong học tập, công tác và sinh hoạt hàng ngày. Người cán bộ cách mạng muốn được nhân dân tin yêu thì trước hết phải có lối sống trong sạch, giản dị và thật sự vì tập thể, vì nhân dân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng thực hành tiết kiệm vì quân đội được xây dựng từ sức người, sức của nhân dân. Người yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải biết quý trọng từng hạt gạo, viên đạn, từng đồng tiền và công sức của nhân dân đóng góp cho kháng chiến, xây dựng quân đội. Tiết kiệm phải được thể hiện trong quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, doanh trại, điện nước, xăng dầu, thời gian huấn luyện và ngân sách quốc phòng. Đồng thời chống các biểu hiện sử dụng lãng phí, hình thức, thiếu trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt. Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng phong cách sống chính quy, giản dị tiết kiệm cho thanh niên quân đội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đại đa số thanh niên quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Nhiều phong trào mô hình hoạt động như thanh niên quân đội rèn đức luyện tài, xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật tốt đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và hình thành phong cách sống tích cực cho thanh niên quân đội. Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thị trường, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, tác động của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng và các luồng văn hóa ngoại lai, thì việc bồi dưỡng phong cách sống chính quy, giản dị, tiết kiệm cho thanh niên quân đội đang là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Do đó, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, và nghị quyết số 290 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội. Nội dung giáo dục cần được đổi mới theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ quân sự, gắn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy ở đơn vị, đồng thời tăng cường giáo dục thông qua xử lý tình huống thực tiễn, hoạt động thực tế và nêu gương người tốt, việc tốt để nâng cao tính thuyết phục và khả năng tự đề kháng cho thanh niên quân đội trước những tác động tiêu cực từ mạng xã hội và mặt trái của kinh tế thị trường. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ phải thật sự mẫu mực trong công tác và sinh hoạt, duy trì nền nếp chính quy, thực hành tiết kiệm, chống bệnh hình thức, nói đi đôi.

với làm để thanh niên học tập và noi theo. Để xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp, chính quy và tăng cường quản lý định hướng việc sử dụng Internet, mạng xã hội trong thanh niên quân đội, chủ động đấu tranh với các thông tin xấu độc, phản văn hóa, chống âm mưu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch, đồng thời cần phát huy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa ở cơ sở nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh cho thanh niên quân đội. Bên cạnh vai trò giáo dục của tổ chức thanh niên quân đội phải phát huy tinh thần tự học, tự rèn, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, chủ động tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị cần gắn việc rèn luyện lối sống với các phong trào thi đua, qua đó tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phấn đấu trưởng thành, đồng thời cần biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong rèn luyện phong cách sống nhằm tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn quân. Cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý giáo dục và nắm bắt tư tưởng thanh niên quân đội, nhất là đối với chiến sĩ mới và quân nhân trẻ. Đồng thời cần phát huy vai trò của đoàn thanh niên, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong tổ chức các phong trào thi đua, diễn đàn thanh niên, hoạt động văn hóa, tình nguyện giúp thanh niên nâng cao nhận thức trách nhiệm và xây dựng lối sống tích cực theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Thân ái chào tạm biệt.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực đầu tư nước ngoài và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của nền kinh tế. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch. Hà Nội dự kiến chi 3.500 tỷ đồng xây dựng hơn 1.100 căn hộ cho thuê ở phường Việt Hưng. Trong phần tin thế giới, Mỹ-Iran tiến gần tới thỏa thuận hòa bình lịch sử. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Lại Hoa.
1: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí, gồm 97 báo, 58 tạp chí và 34 đài phát thanh truyền hình. Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị chính phủ quan tâm xem xét các cơ chế chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ đặt hàng tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung, đồng thời quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng những phát biểu tâm huyết sâu sắc, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, nhấn mạnh đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật.
2: Báo chí đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập và tinh gọn bộ máy.
1: Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số ứng dụng, khai thác, đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia, phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh phát triển trên môi trường truyền thông số. Nhiều bài viết hay xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế và sắc bén. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị
2: báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
1: Phát biểu đáp từ, nhà báo Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ, báo chí luôn bám sát quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, theo sát hơi thở của cuộc sống để tuyên truyền sâu sắc các chính sách quan trọng của đất nước, nhanh chóng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu ứng dụng quyết liệt công nghệ chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh báo chí, đa dạng hóa nguồn thu để nâng cao mức độ tự chủ tài chính, đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà báo với vai trò tiên phong, nêu cao bản lĩnh và năng lực đổi mới sáng tạo, từ đó lập lên những kỳ tích mới.
0: Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan trung ương địa phương, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước. Các tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ những nội dung

0: Cốt lõi đó là đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ.
1: Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định ý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần động dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính về trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần khoa học, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, hội thảo sẽ tiếp tục làm sáng rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu, qua đó rút ra những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Trước đó, sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh Anh được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào tháng 2 năm 2000. Đây là nơi sinh ra, lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ cũng là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng Đảng ta.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mai 15 tháng 6 đến 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội với sự tham dự của gần 460 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Một trong những nội dung của đại hội là cụ thể hóa kết luận 196 của Bộ Chính trị, trong đó có mở rộng đối tượng kết nạp, phát triển hội viên hội cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện. Phóng viên Huyền Nhung đưa tin.
0: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, để phát triển hội, tại kết luận 196 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới, trong đó cho phép Hội Cựu Chiến binh phát triển hội viên từ nguồn rộng hơn trước đây, từ các cựu quân nhân, các công nhân viên quốc phòng, lực lượng sĩ quan dự bị và từ lực lượng trong quân đội tham gia vào hệ thống cơ yếu của Đảng. Do đó, sửa đổi điều lệ hội sẽ là một nội dung trong Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
3: Chúng tôi thực hiện 196 đó tới đây sẽ triển khai cụ thể ở trong luật và trong cái điều lệ sửa đổi tới đây để mở rộng. Nhưng mở rộng một cách đảm bảo chất lượng, cho nên là cũng phải từng bước, phải phối hợp cùng với quân đội, với cả cái hệ thống chính trị, làm sao cho các cựu quân nhân này khi mà công chí rời quân ngũ, chính trị tư tưởng, về cái năng lực hành động nó phải tốt để đủ điều kiện kết nạp vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Khi mà trao đổi với cái điều lệ mở rộng này, ban chấp hành của chúng tôi cũng rất cẩn trọng trong cái việc xây dựng cái này.
2: Sáng nay tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại lễ tưởng niệm kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, được chôn cất tại nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Kim Dung.
4: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, buổi lễ là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.
5: Khoa học phát triển ngày nay thì đã ra tất cả những các tốt để có thể ra xác định ADN và định danh để cho phép được với những thân nhân gia đình có người bị hy sinh mà chưa tìm thấy hài cốt, thì để cho các anh được trở về với đồng đội, với quê đất mẹ, cho anh trở về với vòng tay của những người thân trong gia đình mà những người thân đó đã mong chờ trong rất nhiều năm nay.
4: Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức và chị Nguyễn Thị Thương ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
6: Tôi có ba cái biết ơn Đảng Nhà nước phát động 500 ngày đêm, cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đùi mù quý tập người lịch sử vượt nắng dầm mưa đi để tìm được về được, biết ơn cái thứ ba nữa toàn nhất đồng lòng
7: muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc cho mình có được ngày hôm nay. Ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
4: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghênh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp. Cần có tầm nhìn, tư duy đột phá để tận dụng cơ hội vượt qua thách thức, khắc phục tồn tại hạn chế. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các đề án dự kiến trong năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chỉ thị nêu rõ, phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027 bình quân cả nước tăng khoảng 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026.
2: Trong vòng 15 ngày từ 29 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết nhằm bãi bỏ 56 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời cắt giảm và đơn giản hóa gần 2.450 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo ước tính, động thái này giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
9: Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam cho biết, đợt cải cách mới này đã từng bước đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp về một môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.
10: Chúng tôi đề nghị hiện nay là cần phải hạn chế những cái quy định mang tính ràng buộc trong cái tiêu chuẩn về khảo nghiệm. Lần này thì vừa trong nghị quyết mới nhất của Chính phủ thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục và chúng tôi đang hợp tác với Cục Trồng trọt thì bây giờ là tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp về những cái mới nhất.
9: Thông điệp đáng chú ý là việc Chính phủ nhiệm kỳ mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2026 đã lựa chọn một trong những chương trình hành động đầu tiên là cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Ngay sau đó, loạt nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh đã được ban hành từ cuối tháng 4 và đạt con số 11 nghị quyết trong vòng 15 ngày, cho thấy quyết tâm thúc đẩy cải cách của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp nhấn mạnh.
11: Không phải rằng là 11 cái nghị quyết đã ban hành là xong. Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt và báo cáo rất trung thực. Để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên. Và chỉ đạo của Chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
9: Có thể thấy chuỗi 11 nghị quyết vừa qua của Chính phủ là đợt cải cách mới, mạnh mẽ hơn, được kéo dài từ tháng 7 năm 2025. Về quy trình của chuỗi nghị quyết 66 này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phân tích.
12: Chỉ những quy định nào liên quan đến thủ tục, những quy định nào liên quan đến điểm nghẽn, những quy định liên quan đến thẩm quyền thì theo quy trình này. Và cái này không mở rộng ra dài hạn, mà cái này chỉ hiệu lực đến hết tháng 2 2027 thôi. đến 28 tháng 2007. Như vậy là chính phủ có thể ban hành nghị quyết để sửa luật, nhưng mà đồng thời với đấy là chính phủ phải tiếp

0: tục trình Quốc hội để sửa chính cái luật đấy. Và cái mốc cuối cùng là 28 tháng 2, có nghĩa là cơ chế này cơ chế tạm thời, cơ chế đặc biệt thôi.
1: Giai đoạn 2026-2027

0: Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Thành phố đã chủ động xác định các nhóm chỉ tiêu gồm nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng trên quỹ đất của doanh nghiệp tạo lập là 67.000 căn. Về quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 là 1.740 ha. Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng cơ chế luồng xanh, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ định hướng nghiên cứu cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ngoài nhà ở xã hội, ông Châu cũng kiến nghị chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp cũng được ưu đãi tín dụng tương tự nhà ở xã hội.
1: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay lấy cái gói 145.000 tỷ của ngân hàng nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
0: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
2: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương và các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
3: Cũng để triển khai chính sách phát triển nhà cho thuê, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố Tây Phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ nay đến 2028. Theo tờ trình, thành phố Hà Nội sẽ xây mới 7 tòa nhà cao 12 đến 13 tầng với tổng số căn hộ là 1.166 căn. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày mai 15 tháng 6. Cơ chế luồng xanh với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai, cơ chế này vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét, trong khi vụ thu hoạch lớn nhất trong năm ở Tây Nguyên đang cận kề, việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu tiếp tục là yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng. Phản ánh của phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Bách tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh.
5: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
4: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
6: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này. Như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
4: Từ góc độ thị trường, yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đối với ngành sầu riêng Việt Nam, trong nhiều năm qua, thành công của ngành hàng này chủ yếu được đo bằng diện tích, sản lượng. Nhưng bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch với những yêu cầu ngày càng cao, lợi thế sản lượng thôi là chưa đủ. Điều thị trường cần không chỉ là trái sầu riêng ngon, mà còn là khả năng chứng minh trái sầu riêng ấy được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, có an toàn hay không, và ai chịu trách nhiệm về chất lượng. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định, việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát chất lượng truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần.

0: nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
1: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa với các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
0: Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
2: Để Việt Nam cất cánh.
3: Để Việt Nam cất cánh.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, chuyển từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng hiệu quả công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để lấy tăng trưởng, gắn phát triển FDI với mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về ý nghĩa của nghị quyết số 10 với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào khi đặt cạnh nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước mà Bộ Chính trị đã ban hành trước đó?
6: Có thể nói rằng là việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về FDI đấy, nói một cách dễ hiểu như vậy, sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Hay là cái khác á, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này á, đã tạo ra một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung nữa, là cộng hưởng tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
5: Vâng, nghị quyết số 10 thì nêu các quan điểm chỉ đạo về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới và trong đó nêu rõ chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia và chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc thu hút đầu tư FDI thế hệ mới chất lượng cao?
6: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái, vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung, vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu, đặc biệt ấy, là gắn cái việc ưu đãi đó đối với quản thực hiện thay vì những cam kết trải thảm đỏ và bằng mọi giá, cũng như thay vì bất chấp những cái kết quả về sao linh thi nào. Rõ ràng là một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
5: Vâng, theo ông thì nghị quyết số 10 sẽ góp phần tạo động lực như thế nào để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ạ?
6: Có thể nói là với cái mảnh ghép cuối cùng về cái chính sách FDI này thì chúng ta sẽ có được một cái hợp lực cho cả ba khu vực kinh tế tư nhân, nhà nước và FDI để tạo ra một cái động lực tăng trưởng vượt trội dựa trên công nghệ, dựa trên đổi mới sáng tạo và những thành tựu cách mạng 4.0, từ đó là tăng tốc

0: Việt Nam không chỉ phát triển hai con số mà còn vượt lên khỏi cái bẫy thu cho mình, để từ đó tạo ra một cái nền tảng phát triển những đường sản xuất mới hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập bền vững hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư do tập đoàn Đèo Cả đại diện, dự án có chiều dài hơn 90 km, tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Được triển khai theo mô hình PPP cộng cộng, sử dụng hoàn toàn vốn doanh nghiệp và vốn huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện trên công trường có khoảng 1.100 nhân sự cùng khoảng 400 máy móc, thiết bị phục vụ thi công nền đường, cầu và xử lý đất yếu. Các nhà thầu tổ chức 64 mũi thi công đồng loạt, sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xe lắp. Doanh nghiệp dự án cho biết đang tiếp tục tăng cường thiết bị, mở rộng mũi thi công nhằm kiểm soát tiến độ, phấn đấu rút ngắn khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận tại nút giao Chợ Đệm, khu vực huyện Bình Chánh cũ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh lưu ý các đơn vị phải đặc biệt chú trọng yếu tố chất lượng, nhất là trong điều kiện nền đất yếu và kết nối giữa tuyến cũ với tuyến mới.
4: Tiến độ được rồi, nhưng mà cái chất lượng hiện nay các cái dự án ở miền Tây là một cái vấn đề chất lượng là cái ta rất băn khoăn, vì thi công cơ bản là trên nền đất yếu, thế cái tuyến này lại kết nối giữa đường mới và đường cũ, cái độ lệch pha ổn định về nền đường là sẽ khó xảy ra, phải khẳng định là như thế. Thế thì bây giờ ta làm làm sao mà từng cái vị trí, từng cái cung chặng, từng cái lý trình, là ta phải nghiên cứu để là có các cái giải pháp xử lý nền hợp lý.
3: Đánh giá cao việc tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành dự án, theo Bộ trưởng, việc này giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và tạo giá trị tiết kiệm lớn cho dự án. Ông giao các cơ quan liên quan nghiên cứu nhân rộng mô hình này trong ngành xây dựng, đồng thời xem đây là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục phát huy liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực gắn với thực tiễn công trường.
2: Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối Vĩnh Long với Cần Thơ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 85, đến nay, dự án đã đạt hơn 63% khối lượng thi công. Các hạng mục trọng yếu được triển khai bảo đảm chất lượng an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Nhiều hạng mục vượt tiến độ đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Bộ trưởng nhấn mạnh, theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban Quản lý Dự án 85, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cần nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công khoa học hợp lý nhằm rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, phấn đấu hoàn thành thông xe vào cuối năm 2027. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động tự do tham gia thụ hưởng chính sách. Người tham gia được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp thai sản. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
5: Sau khi dự buổi tư vấn tuyên truyền của nhân viên bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn, nhiều hộ kinh doanh và người dân tại xã Gò Nổi đã tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm để lấy tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Ngọc Trâm ở thôn Đông Lãnh, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội gần 2 năm nay. Mỗi ngày vợ chồng chị dành từ 50 đến 100 ngàn đồng đóng bảo hiểm xã hội.
6: Ví dụ ngày em bỏ heo 50 nghìn là một năm đủ số tiền để đóng hôm nay. Kinh doanh buôn bán ngày có ngày không. Ví dụ ngày nay mình buôn bán có, mình bỏ gấp đôi đây. Vợ chồng em cũng tiếp tục bỏ heo. 10 năm sau mình có sẽ mình nhận được số lương hưu là bảo hiểm mà được có thể bảo hiểm y tế khám bệnh.
5: Tại thành phố Đà Nẵng, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được triển khai nhân rộng, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn đã cử cán bộ nhân viên đi từng ngõ gõ từng nhà, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và tuyên truyền thông qua các hội phụ nữ, nông dân, tổ trưởng tổ dân phố, các tiểu thương. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: triển khai rất là nhiều các hình thức để vận động tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự đóng cũng như là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì trong đó thì có mô hình là nuôi heo đất, là một cái mô hình cũng rất là thiết thực, vận động người dân tiết kiệm một ngày thì khoảng chừng là 10.000 đồng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi. Các tổ chức dịch vụ cũng như là nhân viên đại lý thu cùng với lại các cán bộ bảo hiểm xã hội xây dựng các cục vận động nhóm nhỏ để hàng tuần thì xuống dưới hộ gia đình.

0: cũng như là có chợ dân sinh là để vận động cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, số người tham gia bảo hiểm xã hội từ đầu năm đến nay hơn 62.000 người, đạt trên 80% kế hoạch giao. Ông Lê Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp theo các nhóm, tổ chức các hội nghị khách hàng, vận động trực tiếp người dân có các nguồn thu nhập ổn định tham gia bảo hiểm xã hội.
2: Giai đoạn tới thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động đến từng người dân, đẩy nhanh cái tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để đáp ứng cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, để phấn đấu thực hiện cái nghị quyết 28 của Trung ương về việc đẩy mạnh cái bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế toàn dân.
3: Công an tỉnh Lào Cai vừa kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai.
4: Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc Công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động quyết liệt của Công an tỉnh Lào Cai trong phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Nhiều năm qua, các thế lực phản động lưu vong liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên. Sau các tổ chức như là Tin Lành Đề Ga, Tà đạo Hamon, Đức Chúa Trời Mẹ, gần đây xuất hiện Tà đạo Bana Đề Ga Con Không nhằm lôi kéo người dân, gieo rắc tư tưởng, ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, trong tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
5: Vừa rồi mình đi khám về thì bệnh có bớt không? Bao giờ thì đi khám để lấy thuốc lại?
6: Sáng sớm, ở làng Tơ Đờ Rá, xã Bờ Ngong, tỉnh Gia Lai, cán bộ công an xã đến thăm gia đình ông Bái, 43 tuổi, người Ba Na, để hỏi han chuyện mùa vụ, sức khỏe và việc học của các con. Hơn một năm trước, ông Bái từng nhẹ dạ theo tà đạo Ba Na Đê Ga Con Công, do các đối tượng phản động dựng lên để lôi kéo người dân.
7: Cầm cung ở xa rồi, nên là không cho phép ở đấy, mình bỏ thôi. Nếu mà mình làm chưa đã đúng với nhà nước cho phép thì mình phải làm. Bây giờ nhà nước cấm thì mình phải bỏ. Người dân tộc Mena gia đại mình thì quan tâm càng nhiều rồi. Thì vượt đã ốm nè, nhà nước cũng cho phép rồi đấy.
6: Theo cơ quan công an, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025, tổ chức tà đạo Bana Đê Ga Con Công đã lôi kéo trên 350 người tại 22 làng thuộc 7 xã ở tỉnh Gia Lai tham gia. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất Bana Đê Ga Con Công là biến tướng của tổ chức Tin Lành Đề Ga do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây, chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
8: Đối tượng đã tuyên truyền, lôi kéo và phát triển lực lượng vào bộ phận người dân trong vùng người đồng bào dân tộc thiểu số để thành một bộ phận có tư tưởng chống đối, chống phá lại chính quyền, để có những cái hoạt động lợi dụng, kích động, cung cấp thông tin cho thế lực thù địch bên ngoài, cũng như là xuyên đạt cái tình hình an ninh chính trị, đời sống của quần chúng nhân dân, để mà tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, để mà hòa uy tín của đất nước chúng ta.
6: Trong quá trình đấu tranh, tỉnh Gia Lai đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán. Song song đó, công tác dân vận, tuyên truyền, cảm hóa người lầm đường được đặc biệt chú trọng để người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Tại các buôn làng, già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, đội lốt tôn giáo. Ông Đinh Chờ Ró, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Tơ Rờ Rá, xã Bờ Ngong cho biết.
9: Nước Việt Nam là có 54 dân tộc, muốn làm theo đạo riêng, Na khác, Gia Rai khác, rồi Kinh khác, các dân tộc khác, cái đó là cấm gọi là nhà nước đảng, nhà nước chưa cho phép. Nếu mình cứ phân sự nhau các dân tộc như thế là mình chia rẽ khối đại đoàn kết trong dân tộc.
6: Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân buôn làng, những luận điệu xuyên tạc, phản động núp bóng tôn giáo sẽ không còn đất sống, bình yên sẽ tiếp tục được giữ vững trên đại ngàn Tây Nguyên.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo

0: Hiện nay cho thấy El Nino gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phó giáo sư tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Riêng tháng 10 đến tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin dự báo thời tiết.
1: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa, mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có mưa to. Đáng chú ý là ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa diễn ra vào chiều tối đêm nay, ngày mai khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Cảnh báo từ chiều tối mai đến ngày 16 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170 mm. Sau đó từ đêm 16 đến 17 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 200 mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
0: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể ký kết ngay trong ngày 14 tháng 6 theo giờ Mỹ. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bakai cho biết thời điểm ký bản ghi nhớ vẫn chưa được xác định và sẽ không diễn ra trong ngày 14 tháng 6 như tuyên bố từ phía Mỹ. Dù vậy, ông cũng không loại trừ khả năng thỏa thuận có thể được hoàn tất trong những ngày tới. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết,
3: các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán tiếp theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét.
2: Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
0: Những tín hiệu tích cực gần đây trong quan hệ Mỹ-Iran đang làm dấy lên hy vọng về một bước ngoặt ngoại giao mới tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
2: Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
3: Tại Trung Đông, chúng ta cùng chia sẻ cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột thông qua ngoại giao. Và tôi hy vọng con đường này sẽ sớm dẫn đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Về phía chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
2: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực

0: lực hòa dịu tại Trung Đông. Theo Thủ tướng Canada Mark Carney, các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo G7 cùng các đối tác trong khu vực có thể tạo thêm động lực cho các bước đi hướng tới ngừng bắn và một giải pháp lâu dài cho các vấn đề an ninh khu vực. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và nguy cơ biểu tình chống toàn cầu hóa, công tác bảo đảm an ninh được đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Tại khu vực Hồ Geneva, Pháp đã triển khai khoảng 30 tàu tuần tra nhằm kiểm soát vùng mặt nước xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị. Trên không, lực lượng chức năng tăng cường các hệ thống radar, cảm biến quang học và thiết bị dò tần số vô tuyến để phát hiện sớm các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Đại úy Nicolas Belek, chỉ huy đơn vị chống máy bay không người lái tại hội nghị G7, cho biết
1: khu vực cần bảo vệ rất rộng. Muốn bảo đảm hiệu quả, chúng tôi phải phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách rất xa trước khi chúng tiếp cận địa điểm diễn ra sự kiện.
0: Bên cạnh các biện pháp kiểm soát trên bộ, trên biển và trên không, Pháp và Thụy Sĩ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại tại khu vực biên giới trong thời gian diễn ra hội nghị.
2: Triều Tiên hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức này cũng viện dẫn việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là sự đảm bảo an ninh vững chắc và ổn định, hòa bình khu vực. Ngày 14 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chọn là Ngày Hiến Máu Thế giới nhằm tôn vinh những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Năm nay, thông điệp toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là một giọt máu nhân đạo. Hiến máu cứu sống người. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
0: Chủ đề Ngày Hiến Máu Thế giới năm 2026 là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người, đặt lòng nhân ái vào trung tâm của mỗi lần hiến máu. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết giữa con người với con người. Một người hiến máu có thể cứu sống nhiều người khác, góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình. Trong thông điệp nhân Ngày Hiến Máu Thế giới năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
3: Giving blood is a simple...
4: Hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu sống. Nguồn máu an toàn và ổn định là nền tảng của một hệ thống y tế vững mạnh. Vì vậy, nếu có thể, hãy tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người hơn nữa.
3: Please give blood.
0: Thông qua Ngày Hiến Máu Thế giới năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tiếp tục đầu tư cho hệ thống truyền máu an toàn, tăng cường vận động hiến máu tình nguyện và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận nguồn máu an toàn khi cần thiết. Việc hiến máu thường xuyên không chỉ giúp duy trì nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia.
2: Nhóm nhạc BTS vừa tổ chức đêm nhạc quy mô lớn tại sân vận động ASEAN ở thành phố Busan, Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 13 năm ra mắt, thu hút khoảng 110.000 khán giả tham dự. Thông tin này đã được công ty quản lý Big Kid Music công bố hôm nay. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại biểu diễn tại Busan sau 3 năm 8 tháng trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên BTS World Tour Arirang in Busan bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
4: Phát biểu trên sân khấu, thành viên Jungkook cho biết đêm diễn đầu tiên của tour diễn tại Busan đã khởi đầu đầy sôi động với nguồn năng lượng cuồng nhiệt từ khán giả ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, thành viên V cũng chia sẻ rằng
0: đã 3 năm 8 tháng kể từ lần cuối chúng tôi biểu diễn ở Busan. Các ARMY lúc đó rất tuyệt vời, nhưng tối nay tôi nghĩ các ARMY của chúng ta trong đêm diễn này còn tuyệt vời hơn nữa.
4: Sự kiện kéo dài 2 ngày đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh lượng khán giả trực tiếp, người xem từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng theo dõi chương trình thông qua nền tảng phát trực tuyến Weverse. Tại buổi biểu diễn, trưởng nhóm AM bày tỏ hy vọng tất cả khán giả có mặt tại sân vận động ASEAN Busan cũng như những người theo dõi trực tuyến sẽ tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt chỉ có trong khoảnh khắc hiện tại.
0: Ngay lúc này, tại sân vận động Busan,

ASEAN, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây cùng chúng tôi và tất cả những người đang theo dõi có thể để bản thân cảm nhận và tận hưởng những cảm xúc quý giá chỉ có ở đây, ngay lúc này. Cảm ơn. Sau trạng diễn tại Busan, BTS cũng sẽ tiếp tục lưu diễn tại châu Âu. Hai đêm diễn tiếp theo của nhóm dự kiến sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào các ngày 26 và 27 tháng 6.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân ở bảng D World Cup 2026 giúp Australia vươn lên vị trí thứ 2, xếp ngay sau đội tuyển Mỹ. Dù thi đấu lép vế và để đối phương áp đảo thế trận, đại diện châu Á lại cho thấy sự sắc bén tuyệt vời nhờ những pha phản công chớp nhoáng cùng khả năng dứt điểm hiểm hóc. Ở phút thứ 27, tài năng trẻ Iran Kuda tỏa sáng để mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 75, Metcalf dội thêm gáo nước lạnh, ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Tony Popovic không giấu được sự tự hào khi các học trò đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp đề ra.
3: Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Hôm nay họ thi đấu với tinh thần là của những chiến binh và tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt vời. Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng toàn đội đã kiên nhẫn lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chấp thời cơ cực kỳ hoàn hảo. Khởi đầu với 3 điểm là một bước đệm tuyệt vời, nhưng Australia phải giữ đôi chân trên mặt đất.
2: Trái ngược với niềm vui của đối thủ, huấn luyện viên Montella của Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã rơi vào bẫy phản công đúng như những gì ông từng lo ngại trước trận.
3: Hôm nay, chúng tôi đã tạo sức ép lớn nhưng lại thiếu đi sự sắc bén và quyết đoán ở khu vực 1/3 cuối sân. Ngược lại, Australia đã chứng minh họ nguy hiểm đến mức nào. Họ phòng ngự cực kỳ kỷ luật, tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ của chúng tôi và trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một bài học cay đắng. Chúng tôi buộc phải sốc lại tinh thần để đứng lên mạnh mẽ ở trận đấu tới.
2: Lượt trận World Cup 2026 ngày mai 15 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Đức gặp Curaçao và bờ biển Nga gặp Ecuador ở bảng E, Hà Lan gặp Nhật Bản và Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F, Tây Ban Nha gặp Cape Verde ở bảng H. Trong đó, tâm điểm là màn chạm trán giữa Hà Lan và Nhật Bản. Trước thềm trận đấu, cả hai vị thuyền trưởng đều có những phát biểu đáng chú ý, hâm nóng bầu không khí trước giờ bóng lăn. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Hajime Moriyasu thể hiện sự tự tin cao độ của Nhật Bản, nhất là khi Samurai Xanh đang khẳng định vị thế đáng gờm bằng chuỗi 6 trận toàn thắng ấn tượng, đánh bại cả tuyển Anh lẫn Brazil, ông nói.
3: Hà Lan rất mạnh, nhưng chúng tôi đã phân tích kỹ các lỗ hổng của họ để khai thác. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ hãi. Tinh thần không bỏ cuộc là niềm tự hào của người Nhật. Chúng tôi sẽ nỗ lực từ lúc bắt đầu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
2: Ở bên kia chiến tuyến, Hà Lan bước vào kỳ World Cup thứ 12 với tham vọng lần đầu vô địch thế giới. Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông khẳng định toàn đội đang dồn sự tập trung hoàn toàn vào màn so tài với Nhật Bản.
3: Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào trận đấu với Nhật Bản trước khi nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. Bởi trận đầu tiên luôn rất quan trọng để tạo đà tâm lý. Chúng tôi luôn muốn tiến xa tại các giải đấu lớn.
2: Dù lỡ trận mở màn World Cup 2026 gặp Maroc do chấn thương, Neymar vẫn là tâm điểm và niềm hy vọng số 1 của người hâm mộ Brazil. Ở tuổi 34, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối bất chấp những khó khăn dai dẳng về mặt thể trạng. Người hâm mộ xứ Samba khẳng định sự hiện diện của số 10 luôn mang lại sự tự tin to lớn cho toàn đội. Và World Cup 2026 có thể là sân chơi lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Các cổ động viên đang đặt trọn niềm tin vào Neymar và kỳ vọng anh sớm đạt thể trạng tốt nhất để tỏa sáng và dẫn dắt Brazil chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6, một cổ động viên Brazil chia sẻ.
4: Neymar luôn là cầu thủ đặc biệt với người hâm mộ Brazil. Đó là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở bất cứ thời điểm nào. Hy vọng Neymar sẽ sớm đạt thể trạng tốt nhất và giúp đội tuyển chinh phục chức vô địch thứ 6. Tôi tin Brazil có thể vô địch World Cup lần này.
2: Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026.

0: 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23 giờ 50 đêm nay, trận Đức gặp Curaçao được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 15 tháng 6, lúc 2 giờ 50, trận Hà Lan gặp Nhật Bản được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Và vào lúc 5 giờ 50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa bờ biển Nga và Ecuador. Lúc 8 giờ 50, trận Thụy Điển gặp Tunisia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Và cuối ngày, lúc 22 giờ 50, trận Tây Ban Nha gặp Cape Verde sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu của World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Riêng đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa, Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với thời gian dành cho du lịch qua radio của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng bắt đầu chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì đã tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm 2026. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón nhận gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026. Trong bối cảnh du lịch thế giới vẫn chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị, xung đột khu vực và khó khăn kinh tế tại nhiều quốc gia, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định và hấp dẫn. Môi trường chính trị, xã hội ổn định, chi phí du lịch cạnh tranh, hệ thống đường bay quốc tế không ngừng mở rộng cùng chính sách thị thực ngày càng thông thoáng đang trở thành những lợi thế quan trọng giúp Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu. Tháng 5 vẫn được xem là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế khi nhiều thị trường bước vào mùa du lịch hè nội địa. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn đạt mức kỷ lục, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam cũng như khả năng duy trì tăng trưởng ổn định của ngành du lịch.
1: 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Theo các chuyên gia du lịch, lợi thế khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và xu hướng gia tăng các chuyến du lịch ngắn ngày trong khu vực đang giúp Đông Nam Á trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của du lịch Việt Nam.
0: Quý thính giả thân mến, chính quyền đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh vừa có khuyến cáo với du khách về chuyện fanpage giả mạo lừa đảo người dân bằng chiêu đặt phòng giá rẻ. Hiện nay đang vào cao điểm du lịch hè 2026 nên nhu cầu đi du lịch đến Côn Đảo tăng cao. Lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng đã lập trang fanpage giả mạo các khách sạn, resort, homestay uy tín ở Côn Đảo để lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thường sao chép hình ảnh, tên gọi của khách sạn, chạy quảng cáo, đưa ra mức giá hấp dẫn so với thực tế, khiến du khách đồng ý đặt phòng và chuyển khoản đặt cọc. Sau khi nhận tiền đặt cọc, đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc, chặn liên hệ. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo du khách cần kiểm tra kỹ, kiểm chứng thông tin trước khi đặt cọc thông qua lời giới thiệu quảng cáo của các fanpage và ưu tiên liên hệ qua các kênh chính thống. Đặc biệt, cần lưu ý cảnh giác với các ưu đãi giá rẻ bất thường.
1: Đồng thời, Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cũng công khai danh sách các cơ sở lưu trú chính thức, bao gồm thông tin liên hệ, email và fanpage xác thực trên website của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công Côn Đảo tại địa chỉ condao.com.vn. Bên cạnh đó, chính quyền cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ tiếp nhận thông tin và đồng hành cùng du khách trong quá trình tham quan trải nghiệm tại Côn Đảo. Du khách có thể
2: bây giờ là 19 giờ
1: du lịch, phản ánh chất lượng dịch vụ, giá cả, an ninh trật tự và các vấn đề phát sinh khi du lịch tham quan tại Côn Đảo.
0: Thưa quý thính giả, thành phố Cần Thơ, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế mà còn là nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa, lịch sử vô cùng phong phú. Năm 2026, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu hướng du lịch bền vững lên ngôi, Cần Thơ đang đứng trước vận hội lớn biến các giá trị di sản thành động lực tăng trưởng kinh tế. Tính đến năm 2026, thành phố Cần Thơ tự hào sở hữu 108 di tích đã được xếp hạng, trong đó bao gồm một di tích quốc gia đặc biệt, đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ, 31 di tích cấp quốc gia như nhà cổ Bình Thủy, chùa Ông, đình Bình Thủy, khu di tích Vàng Gừa, khu di tích Lộ Dòng Cung, vân vân, 76 di tích cấp thành phố và 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như văn hóa chợ nổi Cái Răng, nghệ thuật đường Khá Tài Tử. Sự đa dạng này tạo nên một bức tranh tổng hòa giữa văn hóa sông nước, văn hóa tâm linh và lịch sử cách mạng, là nền tảng vững chắc để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang tính cạnh tranh cao.
1: Theo số liệu thống kê, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 30%. Thành phố đang hướng tới mục tiêu dài hạn đón khoảng 18 triệu lượt khách vào giai đoạn 2026-2030. Đầu tháng 6 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho việc trao đổi khách, chia sẻ kinh nghiệm quản lý điểm đến và kết nối tuyến du lịch di sản Thăng Long, Hà Nội với di sản sông nước Tây Đô. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, công tác bảo tồn gắn với du lịch tại Cần Thơ vẫn đối mặt với một số thách thức như sự trùng lặp sản phẩm, một số điểm di tích chưa xây dựng được câu chuyện cốt lõi, sản phẩm lưu niệm còn đơn điệu. Việc kết nối các di tích lịch sử cách mạng như Lộ Dòng Cung với các tour lịch sử sinh thái sông nước đôi lúc chưa liền mạch. Để di sản thực sự trở thành vàng ròng thúc đẩy du lịch, Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Giáo sư tiến sĩ Quỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Trước hết tôi cho rằng mỗi một di tích đều có những giá trị hết sức đặc thù. Điều đầu tiên chúng ta cần phải bảo tồn, cần phải tôn tạo những giá trị của di tích đó. Và trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng số hóa các di tích là một trong những giải pháp hết sức hữu hiệu. Bên cạnh việc chúng ta số hóa thì chúng ta sẽ truyền thông di tích ấy trên nền tảng số với đa đối tượng và đa phương tiện. Về chương trình của từng di tích, chúng ta phải có những cái sự đặc thù riêng, những đặc trưng về lễ hội, những sản phẩm đi liền với các di tích đó cũng cần phải được đầu tư, giáo dục cho các thế hệ trẻ, vừa giữ gìn và vừa hỗ trợ truyền thông và lan tỏa các di tích ấy. Nó sẽ là một trong những giải pháp để nhiều người biết hơn và thu hút được sự quan tâm.
0: Bên cạnh đó, cũng cần thổi sức sống mới vào di tích thông qua các không gian trình diễn nghệ thuật truyền thống như đơn ca tài tử, dân ca Nam Bộ và phục vụ tại nhà cổ Bình Thủy hay chợ Nổi Cái Răng, xây dựng thương hiệu du lịch di sản Tây Đô. Định hình các tour tuyến chuyên đề rõ rệt, chẳng hạn như tour tâm linh, giáo dục truyền thống, đền thờ vua Hùng, khám lớn Cần Thơ, lộ Dòng Cung, tour kiến trúc nghệ thuật, chùa Ông, nhà cổ Bình Thủy, đền Bình Thủy. Ông Trần Thanh Nghị, giám đốc công ty Bến Thành Tourist chi nhánh Cần Thơ cho biết thêm.
4: Tiêu chuẩn dịch vụ thiết yếu cần thiết để quy hoạch và bố trí, ví dụ như là nhà vệ sinh công cộng này. Đây là một cái nhu cầu rất là thiết yếu ha. Hoặc là những cái địa điểm về thùng rác công cộng này, đó là những cái yếu tố rất quan trọng. Là bổ sung đầy đủ về thuyết minh viên, hướng dẫn viên tại điểm. Và cái nhóm này cũng cần phải được đào tạo bài bản ha, am hiểu sâu sắc về điểm đến và cũng phải có những cái tác phong, những cái trang phục phù hợp với lại cái điểm đến của mình. Hệ thống thuyết minh tự động áp dụng công nghệ AR, VR hay là những cái công nghệ ví dụ như là audio guide là liên quan tới thuyết minh tự động bằng âm thanh đó, hoặc là mã QR code để mà mình có thể mình trích xuất những cái thông tin.
0: Bảo tồn nguyên trạng đi đôi với phát huy giá trị cũng là vấn đề rất quan trọng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết những việc thực hiện trong thời gian tới để bảo tồn phát huy di tích văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Cần Thơ.
5: Thành phố thì ngoài cái việc khai thác những cái điểm di tích lịch sử trong cái việc phát triển du lịch thì chúng tôi cũng có những cái đề án, những cái dự án để là trùng tu, tôn tạo các cái điểm di tích. Thành phố chỉ đạo sở văn hóa thì định kỳ phải có cái việc là tôn tạo, thì cũng có cái việc là kiểm kê các cái di tích này để đánh giá lại cái hiệu quả những cái di sản văn hóa trong cái chiến lược phát triển du lịch của thành phố.
1: Thành phố Cần Thơ cũng khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng dịch vụ tại di tích. Chỉ khi người dân được hưởng lợi kinh tế từ di sản, họ mới có ý thức bảo vệ di sản một cách tự nguyện và bền vững. Bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Cần Thơ không còn là nhiệm vụ mang tính đơn lẻ của ngành văn hóa mà đã trở thành chiến lược xuyên suốt mang tầm vóc kinh tế xã hội. Bằng cách trân trọng quá khứ, ứng dụng công nghệ của hiện tại và hướng tới tương lai bền vững, thành phố Cần Thơ chắc chắn sẽ giữ vững vị thế là điểm đến văn minh, thân thiện, đậm đà bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

0: Quý thính giả thân mến, chuyến hành trình của Du lịch Radio tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ, xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
2: Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả một ngày tươi vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt trong mùa hè khi nhu cầu vui chơi tắm sông, tắm hồ và học bơi tăng cao. Nhiều trường hợp nạn nhân hoàn toàn có thể được cứu sống nếu được phát hiện và sơ cứu đúng cách ngay trong những giờ phút đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều người mắc phải những sai lầm trong quá trình cấp cứu, làm giảm cơ hội sống của nạn nhân.
3: Theo anh Lê Anh Quốc, huấn luyện viên bơi lội, hồ bơi Hùng Quân đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Cần Thơ, khi phát hiện người bị ngạt nước, điều đầu tiên cần ghi nhớ là phải đảm bảo an toàn cho người cứu hộ, không nên vội vàng nhảy xuống nước nếu không có kỹ thuật bơi lội và cứu hộ. Theo dõi đó, hãy nhanh chóng hô hoán tìm người hỗ trợ, sử dụng các vật nổi như phao cứu sinh, can nhựa, dây thừng hoặc cây sào để đưa nạn nhân vào bờ. Tuyệt đối không nên thực hiện những biện pháp dân gian vì có thể làm chậm quá trình cấp cứu và gây thêm tổn thương cho nạn nhân.
4: Vác vai sóc luôn, đó là quan niệm xưa. Mình cứ nghĩ là nước nó vô trong người mình sẽ chút nó ra, rồi nó chảy ra xong rồi mình bình thường lại. Nó không phải, không nên làm như vậy. Lúc đó là nạn nhân nó không có còn hô hấp được rồi. Ngưng tim, ngưng thở rồi, nên là ép tim hoặc ngạt chứ không có nên là vác vai như vậy, mất cái thời gian vàng đi.
3: Khi xảy ra tình trạng đuối nước, vấn đề sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn hay di chứng não của nạn nhân. Anh Lê Anh Quốc cho biết, để cứu sống nạn nhân ngạt nước phải ngăn chặn kịp thời các tiến trình trên, tốt nhất là ngay từ khi có cơn ngừng thở đầu tiên, tức là trong vòng 1 đến 4 phút đầu tiên khi bị chìm trong nước. Đồng thời xử lý tốt các chấn thương kèm theo như chấn thương đầu cổ và cột sống. Nếu được đào tạo kỹ năng hồi sức tim phổi cơ bản, cơ hội cứu sống nạn nhân sẽ tăng lên rất nhiều.
4: Khi mình phát hiện trẻ ngạt nước thì nhanh chóng đưa lên điểm an toàn, đánh giá nạn nhân có còn mạch tim thở hay không. Sau đó thì tiến hành hồi sức tim, ép tim 30 lần và thổi ngạt 2 lần. Sau đó kiểm tra tim mạch lại, làm từ 4 đến 5 lần, sẽ kiểm tra mạch và nhịp thở lại. Nếu mà nạn nhân thở thì lật nạn nhân nằm nghiêng để cho nạn nhân tự thở. Nếu mà chưa thì vẫn duy trì, ép tim thổi ngạt tiếp tục. Sau đó thì đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nó gần nhất.
3: Đuối nước là tai nạn nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu đúng cách không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn có thể cứu sống người khác trong những tình huống khẩn cấp.
2: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống bận rộn, trạng thái căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động mạnh đến thói quen ăn uống. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo thói quen ăn uống theo cảm xúc, tức tìm đến thức ăn để giải tỏa âu lo, buồn bã, có thể dẫn đến mất kiểm soát và gây hại lâu dài cho sức khỏe. Theo kết quả nghiên cứu, đường ruột được ví như là bộ não thứ hai chứa hàng ngàn tỷ vi sinh vật tác động trực tiếp đến tâm trạng và hành vi. Một chế độ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo bão hòa dễ phá vỡ cân bằng vi sinh, làm gia tăng tình trạng viêm và biến căng thẳng thành dòng xoáy khó dứt. Ngược lại, các nhóm chất dinh dưỡng lành mạnh lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tinh thần. Carbohydrate phức hợp như là gạo lứt, yến mạch, chất béo tốt từ cá hồi, hạt ốc chó, dầu ô liu và protein chất lượng cao không chỉ duy trì năng lượng mà còn hỗ trợ sản xuất serotonin và dopamine, là những chất truyền dẫn thần kinh gắn liền với cảm giác hạnh phúc. Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng thói quen ăn nhiều rau củ, trái cây, thực phẩm lên men như sữa chua hay kim chi giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, qua đó tăng khả năng phục hồi của cơ thể trước căng thẳng. Đây cũng là lời khuyên đang được nhiều chuyên gia nhấn mạnh trong bối cảnh rối loạn âu lo và trầm cảm đang có xu hướng gia tăng.
3: Để tránh rơi vào tình trạng ăn quá nhiều vì stress, các chuyên gia đưa ra lời khuyên 4 quy tắc. Ăn đúng bữa, không bỏ bữa sáng. Chuẩn bị sẵn các món ăn vặt lành mạnh như trái cây tươi, các loại hạt thay vì đồ ngọt. Hạn chế caffeine và rượu, vốn có thể làm mất ngủ và tăng lo âu. Uống đủ nước, kết hợp vận động nhẹ như đi bộ, yoga để giải tỏa căng thẳng tự nhiên. Căng thẳng là điều khó tránh trong cuộc sống hiện đại, nhưng cách chúng ta ăn uống có thể định hình khả năng ứng phó. Một chế độ ăn lành mạnh không chỉ bảo vệ sức khỏe thể chất mà còn là liều thuốc tự nhiên giúp tinh thần vững vàng hơn trước áp lực hàng ngày.
2: Thưa quý thính giả, phơi quần áo là công việc quen thuộc trong mỗi gia đình, thường được thực hiện một cách nhanh gọn vào cuối ngày. Sau những giờ làm việc bận rộn, nhiều người có xu hướng giặt đồ vào buổi tối và tranh thủ mang đi phơi khi máy vừa chạy xong. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng tiện lợi này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số nền văn hóa phương Đông, theo quan điểm dân gian, thì việc phơi quần áo ngoài trời ban đêm thu hút tà khí, mang theo xui xẻo. Trong cuốn sách Những lời khuyên phong thủy cá nhân của chuyên gia phong thủy người Malaysia Lilian Tu, xuất bản năm 2005, tác giả cảnh báo không nên phơi quần áo sau khi trời tối, vì khi trời tối có rất

nhiều năng lượng âm xung quanh. Do đó, quần áo, gà, trải giường và chăn sẽ hấp thụ năng lượng âm dư thừa, khiến cho người mặc dễ ốm đau, gặp xui xẻo. Xét về mặt khoa học, ban đêm là thời điểm điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc phơi khô quần áo. Phơi khô ban đêm có thể ảnh hưởng đến độ sạch, mùi hương và tuổi thọ của quần áo. Những yếu tố như là nhiệt độ

0: dãi xuất hiện mùi hôi, mốc khó chịu. Những chiếc áo bộ ga giường vốn được kỳ vọng thơm tho sau khi giặt có thể trở thành bí bách, kém dễ chịu khi sử dụng.
1: Bên cạnh đó, nếu để ngoài trời ban đêm, các loại côn trùng nhỏ, bướm đêm hay nhện có thể dễ dàng chui vào quần áo gây ngứa dị ứng. Các chuyên gia khuyến nghị nên phơi quần áo vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó, nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên giúp nước bay hơi nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm khô và giữ được độ mềm mại của sợi vải. Đối với những quần áo trắng không màu, bạn có thể phơi chúng trực tiếp dưới ánh nắng trong thời gian dài mà không sợ quần áo bị phai màu. Nếu lo ngại ánh nắng gắt làm bạc màu quần áo, bạn có thể chọn vị trí râm mát nhưng thông thoáng. Thực tế, gió nhẹ và không khí lưu thông tốt đã đủ để hỗ trợ quá trình làm khô hiệu quả, không nhất thiết phải có nắng nhiều.

0: Đến đây thì thời gian phát sóng chuyên trang thưởng thức cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin mến chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn bạn nhé. Ăn uống đúng giờ, tập thể thao đều đặn, đọc nhiều sách, thưởng thức những bản nhạc hay, bỏ qua những điều khiến lòng mình nặng trĩu. Đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ, đừng tự hào rằng mình chẳng cần ai, rồi đến một lúc lại khóc một mình. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, bởi không ai có thể đi hết cuộc đời này trong sự đơn độc và một mình. Đừng chấp nhận một cuộc sống quá đơn giản đến mức quên mất rằng những giấc mơ của mình là gì. Đừng để định kiến hay những thói quen cũ khiến bản thân từ bỏ điều mình thực sự mong muốn. Hãy nói những điều mình nghĩ bằng sự chân thành và dễ hiểu. Cuộc sống này vốn đã đủ phức tạp rồi, đừng khiến nó thêm rối. Học cách nói không cũng là một cách yêu lấy chính mình. Bận mấy cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Biết ăn mặc đẹp, biết làm mình tươi tắn hơn, nhưng đừng biến vẻ ngoài thành nỗi ám ảnh đối với người khác. Điều gì vừa đủ cũng đẹp. Thương cha mẹ đừng chỉ để trong lòng. Nhớ ở xa, hãy cầu về nhà nhiều hơn. Và nếu cha mẹ vẫn còn chuyện muốn kể, thì đừng vội cúp máy. Yêu thương luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Hãy học một điều mới, đọc một cuốn sách mới, học một nhạc cụ, đi đến một nơi chưa từng đến. Hãy học cách vui vẻ với chính mình trước, thay vì chờ đợi một ai đó mang niềm vui đến. Nếu đã thích ai đó, hãy mạnh dạn nói ra. Có thể người ấy sẽ đồng ý, cũng có thể là không.

nhưng ít nhất bạn đã thành thật với trái tim mình. Đừng tự dằn vặt vì những sai lầm đã qua. Ai rồi cũng có lúc vụng về và vấp ngã. Tha thứ cho bản thân không phải là yếu đuối, mà là cho mình một cơ hội để trưởng thành. Đừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác. Mỗi người đều có một hành trình riêng. Chậm một chút không phải là thất bại. Khác số đông cũng không có nghĩa là đi sai được. Hãy biết ơn những điều bình dị mình đang có. Một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên, sức khỏe còn tốt, cha mẹ vẫn còn để yêu thương. Đó có khi chính là hạnh phúc. Thứ gì không còn phù hợp thì hãy buông bỏ. Không vui thì đi ngủ, đói thì đi ăn. Bức ảnh nhìn mãi vẫn không thích thì cứ xóa nó đi. Đời người ngắn lắm, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho sự do dự và ngập ngừng. Vì sau tất cả, người đồng hành với ta lâu nhất vẫn chính là bản thân ta. Nếu đã như thế, sao không đối xử với mình dịu dàng hơn một chút? Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không phải để trở nên ích kỷ, mà là để khi trái tim mình đủ đầy, ta có thể yêu thương cuộc đời và những người xung quanh một cách trọn vẹn hơn.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thu Trang và Việt Nam rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Có Đôi Lần do ca sĩ

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, theo dự thảo nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong kinh doanh đặt cược trò chơi có thưởng, trường hợp cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh casino sẽ bị phạt hành chính từ 160 đến 180 triệu đồng.
2: Trường hợp kinh doanh casino trong thời gian cơ quan nhà nước yêu cầu tạm ngưng hoặc khi đã thông báo cho cơ quan nhà nước tạm ngưng kinh doanh nhưng thực tế vẫn hoạt động cũng bị phạt mức 160 đến 180 triệu. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động casino. Bên cạnh đó, hành vi không mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử kiểm soát ra vào điểm kinh doanh, sổ theo dõi người được chơi tại casino không đầy đủ hoặc lưu trữ sổ không đảm bảo yêu cầu của pháp luật sẽ bị xử phạt mức 130 đến 150 triệu đồng, đồng thời xử phạt bổ sung bằng thu hồi toàn bộ lợi ích thu được.
1: Dự thảo cũng đề xuất cho phép cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ, trưởng đồn công an, thủ trưởng cơ quan cảnh sát cơ động, trưởng các đơn vị công an, giám đốc công an tỉnh, giám đốc sở tài chính và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Nhằm cụ thể hóa chủ trương cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo đà cho hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính bãi bỏ 10 thủ tục trong lĩnh vực hải quan, kinh doanh hàng miễn thuế.
2: Cụ thể, có 6 thủ tục hành chính bị loại bỏ hoàn toàn, bao gồm 2 thủ tục liên quan đến mã số nhân viên và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, 4 thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế cũng được xóa bỏ, bao gồm các khâu từ cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, cho đến các thủ tục tạm dừng, hoạt động trở lại, hay việc mở rộng, di chuyển địa điểm và chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế. Việc cắt giảm mạnh tay này hứa hẹn sẽ cởi bỏ nhiều rào cản pháp lý, giúp doanh nghiệp vận hành dòng chảy hàng hóa một cách thông thoáng và nhanh chóng hơn.
1: Lĩnh vực việc làm tại Cần Thơ đang có nhiều tín hiệu khởi sắc. Toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 44.000 lao động, đạt khoảng 46% kế hoạch năm. Kết quả này nhờ sự kết nối cung cầu lao động hiệu quả và nỗ lực đa dạng hóa các phiên giao dịch việc làm từ các cơ quan chức năng.
2: Theo Phòng Lao động Việc làm Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, thành phố giải quyết việc làm cho gần 8.600 lao động. Còn tính chung từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có gần 44.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt khoảng 46% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả trên, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ nâng cao chất lượng tư vấn giới thiệu việc làm đa dạng hình thức kết nối cung cầu lao động. Thông qua các hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến và giao dịch việc làm, người lao động có thêm kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, tay nghề và nhu cầu thực tế.
1: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố phát triển các hình thức giao dịch việc làm trên nền tảng số, tăng cường tư vấn giới thiệu việc làm và kết nối cung cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm hiệu quả.
3: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
4: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
3: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
4: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
3: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, ngoài hành tím là cây trồng chủ lực tạo nên danh tiếng cho vùng đất ven biển Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, đồng bào dân tộc Hoa Khmer còn chọn thêm cây củ cải trắng để phát triển sản xuất. Do đặc tính cây trồng thích hợp với vùng đất cát dòng, có độ tơi xốp, thời vụ lại phù hợp với mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch, nên rất dễ trồng. Chi phí đầu tư thấp, đầu ra ổn định cho lợi nhuận khá cao.
2: Hàng năm khi những rễ củ cải tươi trắng vừa được thu hoạch cũng là lúc nông dân bắt tay vào mùa làm củ cải muối hay còn gọi là xáo bấu theo tiếng người qua ở địa phương. Ông Trần Sện, 89 tuổi, ngụ phường Vĩnh Châu cho biết xáo bấu là món ăn có nguồn gốc từ người Triều Châu, Trung Quốc. Trong quá trình giao lưu văn hóa và di cư vào Việt Nam, cụ thể ở vùng đất Tây Nam Bộ, sả bấu trở thành món ăn quen thuộc được nhiều người ưa thích, nhất là những địa phương có đông đồng bào người Hoa sinh sống. Sả bấu gắn liền với cộng đồng người Hoa từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam lập nghiệp. Nhiều người từ thuở cơ hàng

0: hàng đang xá bấu quanh năm, đến khi giàu sang họ cũng không quên món ăn dân dã của những ngày khốn khó.
1: Ông Dương Tỷ ở xã Vĩnh Hải cho biết, củ cải trắng thuộc nhóm rau màu ngắn ngày, trung bình từ thời điểm trồng đến thu hoạch từ 45 đến 55 ngày. Thời gian đầu, nông dân chỉ trồng xen canh củ cải trắng khi vụ hành tím kết thúc. Dần dần nhận thấy đầu ra ổn định, lợi nhuận tương đối khá. Người dân chuyển sang trồng chuyên canh củ cải trắng, mỗi năm 2-3 vụ, thay vì chỉ trồng được một vụ như hành tím. Trồng 2 vụ năm 2025-2026, gia đình ông trồng 1 hecta củ cải trắng, thu hoạch hơn 160 tấn. Toàn bộ số củ cải này được ông sử dụng làm xá bấu.
0: Theo ông Tỷ, nghề làm xá bấu cũng khá đơn giản. Củ cải trắng sau khi thu hoạch có thể muối tại ruộng hoặc đem về nhà để ủ. Củ không cần to nhưng phải suông, chắc và phơi qua 3 đợt nắng. Nếu làm tại ruộng, chỉ cần đào hố rồi đắp bạt cao su bên dưới, sau đó để củ cải trắng vào ủ. Ngoài ra cũng có thể trải bạt cao su rồi ủ muối mà không cần đào hố. Cứ đặt một lớp củ cải trắng rồi trải lên một lớp muối, tỷ lệ thường là 1 tấn củ cải tươi ướp khoảng 300 kg muối hột. Ủ kín 5 đến 6 ngày rồi đem phơi khô để có thể trữ trong thời gian dài mà không sợ hư hỏng.
1: Củ cải trắng thường dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí thấp và cũng ít tốn công chăm sóc, giá cả luôn ở mức cao. Vào mùa thu hoạch, củ cải trắng được giá thì bán ngay, còn nếu giá xuống thấp thì trữ lại, phơi khô làm xá bấu. Hiện nay thì xá bấu không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà còn được các thương lái từ tỉnh An Giang, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh đến thu mua. Vào vụ thu mua, nghề trồng củ cải trắng làm xá bấu cũng giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương, từ việc nhổ, vận chuyển và phơi củ cải với mức thu nhập 170.000 đồng một ngày một người.
0: Vụ sản xuất 2025-2026, nông dân Vĩnh Châu trồng trên 1.000 hecta củ cải trắng, tập trung nhiều nhất ở phường Vĩnh Châu, xã Lai Hòa, Vĩnh Hải. Năng suất bình quân từ 8 đến 10 tấn trên 1.000 mét vuông, tương đương 80 đến 100 tấn trên hecta. Tổng sản lượng thu hoạch khoảng hơn 200.000 tấn trên 2 vụ một năm. Giá củ cải trắng tươi dao động từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Giá xá bấu cũng nằm ở mức cao từ 5 đến 9.000 đồng một ký. Tính ra mỗi công đất trồng củ cải trắng cho lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng.
1: Ngoài xá bấu mặn, người dân còn làm xá bấu ngọt, xá bấu chua ngọt với quy mô nhỏ hơn, thường chỉ làm theo hộ gia đình nhưng lợi nhuận lại rất cao. Mỗi loại đều có cách chế biến riêng và có hương vị riêng, nhưng nhìn chung đều giống nhau ở chỗ là người sản xuất phải chọn mua loại củ cải nhỏ, đem về rửa sạch, sắc thành sợi thẳng và đều, sau đó cho vào nia hoặc là liếp tre phơi nắng. Độ cỡ 2 nắng thì cọng cải hơi khô nhưng vẫn còn dai thì được đem vào ướp đường, muối, giấm chua theo tỷ lệ thích hợp rồi đem ủ cho đến khi có màu vàng đặc trưng là ăn được.
0: Xá bấu ngọt, xá bấu chua ngọt ăn với cháo trắng mà không phải qua khâu nấu nướng gì cả. Để ngon hơn, người ta thêm tỏi, chanh ớt cho hương vị trở nên đậm đà. Hiện nay xá bấu ngọt và xá bấu chua ngọt là hai sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường, được bán rất nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Nhiều địa phương khác ở thành phố Cần Thơ như Bố Thảo, Sóc Vồ, Phú Tâm, Phú Tân, Lịch Hội Thượng cũng phát triển sản phẩm xá bấu chua ngọt, xá bấu chua ngọt vì giá cả luôn ở mức cao từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
0: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
1: Hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: trị trung tâm thiền định The Hama Rigi tại Ấn Độ cung cấp cho du khách một dịch vụ chữa lành miễn phí đặc biệt, đó là khóa thiền 10 ngày im lặng tuyệt đối, không giao tiếp.
1: Trong bối cảnh du lịch chữa lành trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu, The Hama Rigi Vipassana Meditation Center Ấn Độ nổi lên như một ngoại lệ hiếm hoi, không thu phí, không quảng bá, không hứa hẹn những liệu trình dễ chịu. Đến đây, du khách sẽ có những trải nghiệm độc đáo khác biệt. 10 ngày im lặng tuyệt đối và một phương pháp thiền cổ xưa đủ để nhiều người lần đầu tiên đối diện với chính mình theo cách mà đời sống hiện đại thường vô tình lãng quên.
0: Trong nhiều hình dung phổ biến hay còn gọi là healing, chữa lành thường gắn với những trải nghiệm dễ chịu, spa, massage, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Nhưng tại The Hama Rigi, chữa lành lại mang một ý nghĩa khác. Đó không phải là việc tìm kiếm sự thoải mái, mà là học cách đối diện với những điều không thoải mái. Không phải là thêm vào những trải nghiệm mới, mà là buông bớt những phản ứng quen thuộc.
1: Trải nghiệm cốt lõi tại The Hama Rigi là khóa thiền 10 ngày theo phương pháp Vipassana.

0: Vipassana Meditation. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là ở cách nó được thực hành. Trong suốt 10 ngày, người tham gia giữ im lặng cao quý, không nói chuyện, không giao tiếp bằng cử chỉ, không sử dụng điện thoại, không đọc, không viết. Trong một thế giới nơi con người luôn được khuyến khích, kết nối, việc tạm thời cắt đứt mọi tương tác trở thành một trải nghiệm mạnh mẽ. Khi không còn ai để nói chuyện, không còn gì để phân tâm, người ta buộc phải đối diện với chính mình, điều mà không phải lúc nào cũng dễ chịu. Đó không chỉ là việc tránh tiếng ồn bên ngoài, mà còn là cách để giảm bớt tiếng ồn bên trong, những dòng suy nghĩ liên tục mà ta hiếm khi nhận ra.
1: Một ngày tại Dharmagiri bắt đầu từ 4 giờ sáng, tiếng chuông vang lên trong không gian còn tối, báo hiệu một lịch trình gần như không thay đổi trong suốt 10 ngày. Người tham gia thiền khoảng 10 giờ mỗi ngày, xen kẽ giữa các buổi ngồi tập trung và thiền cá nhân. Bữa ăn đơn giản, hoàn toàn chay và bữa tối thường rất nhẹ. Không có hoạt động giải trí, không có khoảng thời gian giết thời gian, bởi bản thân việc ngồi yên đã là một thử thách.
0: Ở đây chữa lành không đến từ sự nuông chiều cơ thể mà từ việc rèn luyện nó. Việc ngồi yên trong thời gian dài có thể gây đau nhức, khó chịu, thậm chí bức bối. Nhưng chính trong quá trình đó, người ta học cách quan sát cảm giác của mình mà không phản ứng, một nguyên tắc cốt lõi của Vipassana. Phương pháp này không yêu cầu người tập phải thay đổi cảm xúc mà chỉ đơn giản là nhận biết chúng. Khi một cảm giác khó chịu xuất hiện, thay vì tìm cách loại bỏ, người ta học cách nhìn nó như nó vốn có và nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi, kể cả cảm giác đó.
1: Trong 10 ngày im lặng, người ta trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ bình yên, thư giãn, đến bồn chồn khó chịu, thậm chí là khủng hoảng. Nhưng chính sự dao động đó lại là một phần của quá trình, bởi khi không còn những công cụ né tránh như là điện thoại, công việc hay giao tiếp, những gì bị che giấu lâu nay có cơ hội hiện lên rõ ràng hơn. Và việc nhìn thấy chúng, dù không dễ dàng, lại là bước đầu tiên của sự thay đổi.
0: Dharmagiri nằm tại Igatpuri, một thị trấn nhỏ cách Mumbai vài giờ di chuyển. Nơi đây không có những ồn ào thường thấy của các điểm đến nổi tiếng. Thay vào đó là những triền núi xanh, những buổi sớm phủ sương và bầu không khí gần như tách biệt với nhịp sống bên ngoài. Kiến trúc của Dharmagiri mang nét đặc trưng với mái vòm thiền nổi bật giữa không gian thiên nhiên. Không quá cầu kỳ, không phô trương, nhưng đủ để tạo cảm giác trang nghiêm và tĩnh lặng. Những con đường nhỏ dẫn qua khu viên, những khu nhà ở giản dị, những thiền đường rộng lớn được thiết kế để phục vụ một mục đích duy nhất, giúp con người quan sát nội tâm của chính mình.
1: Không phải ngẫu nhiên mà Dharmagiri được đặt tại một vùng núi tách biệt, không gian xung quanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình thực hành. Ở đây cảnh quan không phải để chiêm ngưỡng, mà để hỗ trợ cho sự tĩnh tại. Thiên nhiên không đóng vai trò phong nền mà trở thành một phần của quá trình chữa lành. Ở Dharmagiri, thiên nhiên không chữa lành theo cách trực tiếp, nhưng nó tạo điều kiện để con người tự chữa lành. Một buổi sáng yên tĩnh, một khoảng thời gian không bị gián đoạn, một không gian không kích thích quá mức, những điều tưởng chừng nhỏ bé lại có tác động lớn khi được duy trì liên tục.
0: Một trong những điểm đặc biệt của Dharmagiri là một mô hình hoạt động trung tâm không thu phí tham gia, trong mỗi chi phí vận hành được duy trì bằng sự đóng góp tự nguyện của những người đã từng tham gia khóa thiền. Không có quảng cáo, không có gói dịch vụ cao cấp, không có phân hạng trải nghiệm. Mọi người bất kể xuất thân hay quốc tịch đều sinh hoạt trong cùng một điều kiện.
1: Trong bối cảnh chữa lành ngày càng trở thành một ngành công nghiệp với những gói retreat đắt đỏ và dịch vụ được thiết kế kỹ lưỡng, Dharmagiri đại diện cho một hướng tiếp cận khác, giản dị, phi lợi nhuận và tập trung hoàn toàn vào thực hành. Chính sự giản dị này lại tạo nên một giá trị riêng khi không có yếu tố thương mại, trải nghiệm trở nên trần hơn, ít bị chi phối bởi kỳ vọng và gần hơn với bản chất của việc quan sát chính mình.
0: Khi khóa thiền kết thúc, người tham gia được phép nói chuyện trở lại sau nhiều ngày im lặng. Những cuộc trò chuyện đầu tiên thường mang một cảm giác khác, chậm hơn, có ý thức hơn. Có lẽ điều giá trị nhất mà mọi người nhận được đó là khả năng nhận biết rõ hơn những phản ứng của bản thân và sự kiên nhẫn lớn hơn với cảm xúc.
2: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Hai mươi lăm phút chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, trẻ nghỉ hè rảnh rỗi hơn thật, nhưng cha mẹ đừng nên yêu cầu con làm những việc sau đây. Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ các bậc phụ huynh nhé. Những điều cha mẹ nên tránh khi con được nghỉ hè. Khi năm học khép lại, mùa hè đến mang theo cảm giác nhẹ nhõm cho cả con trẻ lẫn cha mẹ. Không còn bài tập về nhà dày đặc, không còn lịch học thêm kín tuần, nhiều phụ huynh cho rằng con rảnh rỗi hơn rất nhiều. Từ suy nghĩ ấy, không ít gia đình bắt đầu giao thêm việc, đặt thêm yêu cầu, thậm chí áp đặt trách nhiệm vượt quá khả năng của con. Nhưng thực tế, nghỉ hè không có nghĩa là con phải gánh thêm áp lực. Có những việc cha mẹ nên tránh yêu cầu nếu không muốn vô tình biến kỳ nghỉ của con thành một mùa mệt mỏi khác. Đừng bắt con học bù, học trước quá mức. Không ít phụ huynh coi hè là thời gian vàng để con học trước chương trình, luyện đề, chạy đua kiến thức. Việc ôn tập nhẹ nhàng để không quên bài là cần thiết, nhưng học quá tải trong nhiều giờ mỗi ngày sẽ khiến con kiệt sức, chán học, thậm chí sinh tâm lý sợ trường lớp. Trẻ em cũng cần thời gian để não bộ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm học căng thẳng. Đừng biến con thành lao động chính trong gia đình. Nghỉ hè, ở nhà nhiều hơn không đồng nghĩa với việc con phải làm thay mọi việc của người lớn. Việc giao con phụ giúp dọn dẹp, nấu ăn, trông em ở mức vừa phải giúp rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, nếu cha mẹ giao việc nặng nhọc kéo dài cả ngày hoặc coi đó là nghĩa vụ bắt buộc, con sẽ dễ cảm thấy bị lợi dụng, mất đi niềm vui của kỳ nghỉ. Đừng so sánh con với con nhà người ta. Hè này bạn A học 3 lớp kỹ năng, bạn B vừa học đàn vừa học ngoại ngữ, vân vân. Những câu so sánh tưởng chừng vô hại lại có thể khiến con cảm thấy mình kém cỏi, không đủ cố gắng. Mỗi đứa trẻ có năng lực, sở thích và nhịp phát triển khác nhau. Hè là lúc con khám phá bản thân, không phải để chạy theo thành tích của người khác. Đừng kiểm soát con mọi lúc mọi nơi. Nhiều cha mẹ vì lo lắng con rảnh sinh nông nổi, nên kiểm soát chặt chẽ, đi đâu, chơi với ai, làm gì cũng phải báo cáo. Sự quan tâm quá mức dễ khiến con cảm thấy bị giám sát, thiếu không gian riêng. Thay vì kiểm soát, cha mẹ nên hướng dẫn con cách tự quản lý thời gian, đặt ra giới hạn an toàn và tin tưởng con trong khuôn khổ hợp lý. Đừng ép con theo những hoạt động con không hứng thú. Lớp học hè, câu lạc bộ kỹ năng, trại hè, vân vân sẽ rất

có ý nghĩa nếu con được lựa chọn. Nhưng nếu cha mẹ áp đặt theo mong muốn của mình mà bỏ qua cảm xúc của con, những hoạt động ấy dễ trở thành gánh nặng. Một mùa hè đúng nghĩa nên có niềm vui, sự tò mò và hứng khởi. Không phải là lịch trình dày đặc của con chỉ miễn cưỡng tham gia. Nghỉ hè cũng là lúc con lớn lên theo cách riêng. Nghỉ hè không chỉ để rảnh mà là khoảng thời gian quý giá để con nghỉ ngơi, vui chơi, học kỹ năng sống, học cách tự do nhưng có trách nhiệm. Khi cha mẹ biết tiết chế, kỳ vọng, tôn trọng nhịp sống của con, mùa hè trở thành ký ức đẹp, nơi con được hồi phục năng lượng, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và sẵn sàng bước vào năm học mới với tâm thế tốt hơn. Yêu thương con không phải là lấp đầy thời gian của con bằng yêu cầu và trách nhiệm, mà là đồng hành, lắng nghe và cho con một mùa hè đúng nghĩa của tuổi thơ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra trực tiếp các dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long có vai trò kết nối trực tiếp với thành phố Cần Thơ.
0: Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển, là đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng diễn ra sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, học viên các câu lạc bộ yoga tham gia.
0: Trong tháng cao điểm quốc gia phòng chống tội phạm về ma túy tháng 6 hàng năm, ngành chức năng thành phố Cần Thơ triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, xử lý kịp thời loại tội phạm đã trở thành nỗi lo lắng của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Tin thế giới có tin nổi bật, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là không thể đảo ngược.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Bộ Xây dựng do ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, đi kiểm tra trực tiếp các dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long có vai trò kết nối trực tiếp với thành phố Cần Thơ. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Phía thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Tại dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, đoàn công tác đã kiểm tra tuyến đường dẫn kết nối với quốc lộ 54, khảo sát hiện trường thi công cầu Đại Ngãi 1 và kiểm tra thực tế cầu Đại Ngãi 2, đồng thời nghe Ban Quản lý Dự án 85 cùng các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60 có tổng mức đầu tư là 7.962 tỷ đồng, chiều dài hơn 15 km, đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Dự án gồm 3 hạng mục chính là cầu Đại Ngãi 1, cầu Đại Ngãi 2 và hệ thống đường dẫn kết nối hai đầu cầu. Theo chủ đầu tư, đến nay toàn dự án đã đạt trên 70% khối lượng thi công, trong đó cầu Đại Ngãi 2 và các đoạn đường dẫn liên quan đã cơ bản hoàn thành, được đưa vào lưu thông tạm, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm áp lực giao thông khu vực. Riêng gói thầu thi công cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu hiện đạt hơn 63% giá trị hợp đồng. Các hạng mục đang được triển khai đầu

0: đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Nhân dịp kiểm tra công trường cầu Đại Ngãi 1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho đội ngũ kỹ sư công nhân đang thi công trên công trường, ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt khó của các lực lượng thi công và đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.
1: Chiều nay, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tại cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có chiều dài hơn 110 km, tổng mức đầu tư trên 27.500 tỷ đồng. Đến nay, tuyến chính được đưa vào khai thác tạm. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại như nút giao, đường gom, hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ để sớm hoàn thành bàn giao đồng bộ toàn tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.
0: Đối với dự án cao tốc trục ngang Châu Đốc Cần Thơ-Sóc Trăng, tiến độ thi công hiện mới đạt khoảng 60% khối lượng do còn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu, đặc biệt là cát đắp nền và đá xây dựng. Các chủ đầu tư, nhà thầu kiến nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong khai thác, cung ứng vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.
1: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình triển khai các công trình trọng điểm. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp kịp thời tháo gỡ các khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc hoàn thành đúng tiến độ dự án cầu Đại Ngãi cùng với tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau và các dự án giao thông trọng điểm khác sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ và toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, nghị quyết số 19 của Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành xác định quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế biển xanh, khai thác hiệu quả tiềm năng biển gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống người dân vùng ven biển. Theo đó, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò động lực phát triển và lan tỏa cho toàn vùng. Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Cần Thơ sẽ tập trung phát triển đồng bộ các ngành kinh tế trọng điểm như cảng biển, logistics, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, thủy sản công nghệ cao và du lịch biển. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng xây dựng cảng biển Trần Đề và hình thành khu kinh tế Trần Đề gắn với cảng biển quốc tế ngoài khơi, phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với hạ tầng hiện đại đồng bộ.
1: Thành phố cũng sẽ phát triển hệ thống logistics kết nối các tuyến cao tốc, hình thành các cụm kinh tế biển đa ngành và trung tâm kinh tế biển tại khu vực ven biển. Về hạ tầng giao thông, Cần Thơ sẽ huy động nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các tuyến cao tốc liên vùng, nâng cấp quốc lộ và phát triển hệ thống cảng biển trên sông Hậu, cũng như cảng biển ngoài khơi Trần Đề. Thành phố cũng định hướng phát triển du lịch biển, ven biển gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng vùng sông nước miền Tây. Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng 43 căn nhà đại đoàn kết, 840 phần quà và 221 suất học bổng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.
1: Đại tá Phạm Ngọc Quang biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, IUU và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau khi nhập ngũ, các tân binh sẽ có 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Điệp, đến thời điểm này, công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở thành phố Cần Thơ đã hoàn tất. Đây là nhiệm vụ trọng tâm tạo nền tảng cho sự phát triển của quân nhân trong đơn vị. Lực lượng chiến sĩ mới đã phát triển và trưởng thành mọi mặt, sẵn sàng tham gia và hoàn thành

0: mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận về công tác này ở Trung đoàn Bộ binh 932.
1: Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025, đầu năm 2026, em Quỳnh Hoàng Thái Bảo tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để thực hiện trách nhiệm với đất nước. Được phân về Tiểu đoàn Tây Đô Trung đoàn 932, được sự quan tâm hướng dẫn của cán bộ và đồng đội, anh đã sớm vượt qua những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu và hòa nhập với cuộc sống quân ngũ. Trong thời gian 3 tháng quân trường luyện tập, anh đã luôn nỗ lực kiên trì tham gia đầy đủ các nội dung huấn luyện với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đợt kiểm tra các nội dung huấn luyện, anh đều thực hiện tốt, kết quả đạt danh hiệu chiến sĩ giỏi.
2: Trong quá trình huấn luyện và rèn luyện tại đơn vị thì gặp một nhiều khó khăn như vấn đề thời tiết không thuận lợi cũng như là cái quá trình sinh hoạt chưa bắt nhịp kịp được cái quá trình sinh hoạt trong quân ngũ. Trong cái kỳ huấn luyện chiến sĩ mới này thì theo em cái nội dung khó nhất là cái nội dung 3 tiếng nổ. Thì trong nội dung 3 tiếng nổ đó thì cá nhân em thì thấy cái nội dung bắn súng là cái nội dung khó nhất. Khó ở đây là cái cách em phải giữ được cái nhịp độ, nhịp thở cũng như cái sự bình tĩnh của bản thân trong quá trình ngắm bắn và lấy đường bắn. Lần đầu tiên khi em được bắn thì cái tiếng súng đó làm em khá là giật mình cũng như là khá là sợ. Thì trải qua những lần bắn sau thì em cũng đã rút được kinh nghiệm cho bản thân, cùng với đó là sự hướng dẫn cũng như chỉ dạy của các anh cán bộ chiến sĩ tại đơn vị thì giúp cho em cải thiện cái kỹ năng của mình ngày càng tốt hơn.
1: Cùng là đồng đội với Thái Bảo, trong thời gian tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn Tây Đô, chiến sĩ Nguyễn Đình Văn luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, tích cực học tập, nghiên cứu các nội dung và tham gia đầy đủ, thực hiện hoàn thành tốt tất cả các nội dung huấn luyện. Điều anh cảm nhận sau 3 tháng huấn luyện chính là được phát triển kiến thức, kỹ năng và sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Từ đây, anh trở thành quân nhân thực thụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
3: Trong quá trình huấn luyện 3 tháng ở đây, thì em được huấn luyện các nội dung như bắn súng, ném lựu đạn, gói thuốc nổ, các chiến thuật, tập luyện với các tư thế là yêu cầu độ chính xác, nghiêm khắc. Em đã cố gắng tập trung nghe sự giảng dạy của cán bộ và sau những giờ huấn luyện thì em phải rèn luyện thêm thể lực với các bài như chống đẩy, kéo xà để nâng cao thể lực. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh ở đơn vị thì đã giúp em trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, có sự tập trung hơn ở những buổi học, biết lắng nghe và biết quan tâm đồng chí, đồng đội, biết giúp đỡ người khác.
1: Thiếu tá Trần Giang Phát, chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nhận xét.
4: Hai đồng chí, một đó là binh nhì Quỳnh Hoàng Thái Bảo, hai đó là binh nhì Nguyễn Đình Văn, là chiến sĩ mới thuộc đại đội 23 của Tiểu đoàn Tây Đô. Thì hai đồng chí này trong cái quá trình huấn luyện, học tập công tác tại đơn vị thì luôn có cái...

0: âm 78.586 khách hàng, có sản lượng tiêu thụ điện năng tăng 30% so với tháng 3, tương ứng với tổng số tiền tăng là 61 tỷ 890 triệu đồng. 78.820 khách hàng tăng sản lượng điện tiêu thụ 50%, tương ứng số tiền tăng là 35 tỷ 590 triệu đồng. Cá biệt, có 28.122 khách hàng tiêu thụ điện tăng 100%, tương ứng tăng 17 tỷ 070 triệu đồng. Bước sang tháng 5, có đến 305.758 khách hàng tăng 30% sản lượng điện tiêu thụ so với tháng 3, tương ứng số tiền tăng là 120 tỷ 160 triệu đồng. Có 143.103 khách hàng tăng 50% sản lượng điện tiêu thụ, tương ứng số tiền là 73 tỷ 990 triệu đồng. Có đến 46.161 khách hàng tăng 100% sản lượng điện tiêu thụ, tương ứng với tăng là 34 tỷ 710 triệu đồng.
1: Theo ngành điện, nắng nóng chính là thủ phạm khiến hóa đơn tiền điện tăng cao do nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh. Dữ liệu ngành điện cho thấy trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, tiêu thụ điện tại thành phố Cần Thơ tăng vọt, vượt xa trần công suất đỉnh của năm 2025. Cụ thể, công suất tiêu thụ điện cực đại ghi nhận vào ngày 12 tháng 5 đạt 1.085 MW, cao hơn đáng kể so với ngày bình thường là 950 MW. Trước đó, vào ngày 7 tháng 4, thành phố Cần Thơ cũng ghi nhận mức tiêu thụ điện đạt kỷ lục với 1.103 MW. Thưa quý vị, Bộ Y tế nhận định Việt Nam đang bước vào thời điểm cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Thời tiết mưa nắng đan xen, độ ẩm cao cùng với tình trạng tồn tại các dụng cụ chứa nước và phế thải động nước trong hộ gia đình, khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, thì nguy cơ số ca mắc tiếp tục gia tăng là rất lớn.
0: Để phòng tránh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình dành ít nhất là 10 phút mỗi tuần để chúng ta kiểm tra, phát hiện và xử lý các vật dụng có nguy cơ động nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa, chậu cây cảnh, thu gom phế thải, lật úp vật dụng không sử dụng, chủ động phòng tránh muỗi đốt và phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy.
1: Bộ Y tế khẳng định công tác phòng chống sốt xuất huyết không phải hoạt động mang tính phong trào và không thể dựa vào biện pháp phun hóa chất diệt muỗi. Giải pháp căn cơ, bền vững và hiệu quả nhất là thường xuyên loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại từng hộ gia đình và khu dân cư. Ngành y tế các địa phương cũng cần đẩy mạnh giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ giai đoạn đầu, không để dịch lan rộng hoặc kéo dài. Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị, theo dõi chặt chẽ các trường hợp có dấu hiệu cảnh báo để hạn chế tối đa ca bệnh chuyển nặng và tử vong. Sáng nay tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Lọc máu Việt Nam và công ty Resinus Medical Care tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề bảo vệ tim mạch cho người bệnh lọc máu chu kỳ. Đây là dịp để các chuyên gia, các nhà khoa học và đội ngũ nhân viên y tế của 40 bệnh viện, trung tâm lọc thận nhân tạo trong cả nước cùng trao đổi, cập nhật những kiến thức mới, những khuyến cáo và kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong lĩnh vực
0: lọc máu, bảo vệ tim mạch cho người lọc máu chu kỳ.
1: Bệnh suy thận mạn là một trong các bệnh lý nguy hiểm với hơn 840 triệu người mắc trên toàn cầu. Việc sàng lọc

0: chưa được chẩn đoán, số còn lại phát hiện ở giai đoạn muộn. Tại Việt Nam có khoảng 50.000 người bệnh thận phải lọc máu chu kỳ, trong đó thành phố Cần Thơ ghi nhận khoảng 3.000 người bị suy thận mạng, trên 2.000 bệnh nhân chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. 21 bệnh nhân đã được ghép thận.
1: Thực tế cho thấy, người bệnh thận mạng lọc máu phải đối mặt với nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như là tăng huyết áp, thiếu máu, rối loạn chuyển hóa khoáng xương, viêm mạng tính, quá tải dịch, vân vân. Vì vậy, mục tiêu điều trị hiện nay không chỉ là lựa chọn phương pháp điều trị thay thế phù hợp với từng cá thể hóa, dựa trên bệnh lý đi kèm của người bệnh, mà còn đảm bảo hiệu quả lọc máu, hướng đến bảo vệ tim mạch, giảm thiểu biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
0: Cũng sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo 5 tháng.
1: Chương trình thu hút hơn 1.000 đại biểu học sinh, sinh viên, học viên các câu lạc bộ yoga, sinh viên Ấn Độ đang học tập tại thành phố Cần Thơ và người dân yêu thích yoga tham gia. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, biểu diễn và thực hành yoga theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 có một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026 và cũng là năm đầu tiên sau khi thành phố Cần Thơ mới được thành lập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự kiện hôm nay góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập yoga, rèn luyện sức khỏe. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào luyện tập yoga trên địa bàn thành phố.
0: Thưa quý vị, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng tại thành phố Cần Thơ đang diễn ra và kéo dài đến hết tháng 8 năm nay. Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phấn đấu huy động hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó, tháng 7 năm 2026 là cao điểm của chiến dịch với 3 chuỗi hoạt động: chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống lịch sử, tư vấn kiến thức pháp luật và nhiều sân chơi giúp đoàn viên thanh niên học tập rèn luyện kỹ năng. Địa bàn triển khai tập trung tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn thành phố và các xã biên giới hải đảo khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, hỗ trợ ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho ít nhất 500 lượt đoàn viên thanh niên, tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất là 1.500 lượt đoàn viên thanh niên. Mỗi cơ sở đoàn đăng ký hỗ trợ ít nhất 2 đơn vị đoàn cấp xã tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Mỗi tổ chức đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình phần việc vì cộng đồng.
0: Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia, trong đó có số lượng lớn sinh viên Đại học Cần Thơ.
1: Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Nội dung thi gồm hai phần: phần thi hỏi nhanh, đáp đúng, được thực hiện trên nền tảng Kahoot với các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức pháp luật và tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng; phần thi ứng xử kịch tương tác, dập tắt thuốc lá, bật sáng tương lai, mang đến những tình huống thực tế, giúp thí sinh thể hiện kỹ năng xử lý, tuyên truyền và đề xuất giải pháp xây dựng môi trường học tập làm việc không khói thuốc. Với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các đội thi và cổ động viên, cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống văn minh, không thuốc lá, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Phóng viên Phương Ánh cho hay, tháng 6 hàng năm được chọn là tháng cao điểm quốc gia phòng chống tội phạm về ma túy. Trong tháng cao điểm này, thì các ngành chức năng ở thành phố Cần Thơ triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, xử lý kịp thời loại tội phạm đã trở thành nỗi lo lắng của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Tuần tra liên tục kết hợp kiểm tra các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để ngăn chặn và xử lý kịp thời tội phạm và tệ nạn ma túy là công việc thường xuyên mà công an các xã phường thực hiện. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiền, trưởng công an xã Vĩnh Thạnh cho biết.
2: Thực hiện cái tháng phòng chống ma túy thì ngay từ đầu năm thì công an xã cũng đã tham mưu ủy ban xã xây dựng kế hoạch là thực hiện là 6 ấp không ma túy. Thì công an xã cũng đã tham mưu ủy ban là tổ chức là triển khai các kế hoạch đến các cái các đồng chí trưởng ấp, rồi các cái ban ngành đoàn thể để quán triệt thực hiện cái kế hoạch đó. Một mặt khác thì công an xã là tiến hành và đẩy mạnh cái công tác

0: tuyên truyền là những cái hậu quả của ma túy, và thứ hai nữa là đẩy mạnh cái vấn đề mà quản lý cái đối tượng sau cai.
1: Đợt cao điểm thực hiện tháng quốc gia phòng chống ma túy lần này được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố, với yêu cầu xuyên suốt là quản lý chặt địa bàn, kiểm soát chặt đối tượng, phát hiện sớm, xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm phức tạp về ma túy. Lực lượng công an các xã phường đóng vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tăng cường rà soát, kiểm danh, kiểm diện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Song song đó, bám địa bàn, trực tiếp xuống từng khu dân cư, từng hộ gia đình để nắm tình hình, quản lý đối tượng, phát hiện sớm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng ma túy để chủ động quản lý, phòng ngừa từ sớm từ xa. Trung tá Võ Minh Luân, Phó trưởng Công an xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ nói rằng:
2: đẩy mạnh cái công tác mà trấn áp tấn công tội phạm là tổ phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát khu vực là hai cái tổ là chủ công và sẽ phối hợp với các tổ của công an xã và sử dụng lực lượng an ninh trật tự cơ sở của 19 ấp để làm sao là vừa tuyên truyền trong tờ rơi, đặc biệt nhất là các mô hình của xã, là trong đó có mô hình là camera, tiếng loa an ninh trật tự.
1: Tháng 6 hàng năm, các địa phương còn tập trung cho công tác tuyên truyền vận động phổ biến các quy định của pháp luật về ma túy đến các tầng lớp nhân dân, nhất là trong học sinh, sinh viên và công nhân tại các khu công nghiệp. Đồng thời tiếp tục nâng chất các mô hình phòng chống tội phạm về ma túy trong cộng đồng thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ đó, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học cũng xây dựng cho mình công tác giữ gìn an ninh trật tự theo các tiêu chí cơ quan đơn vị an toàn. Ông Lê Hoàng Thanh, quyền hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ và em Nguyễn Tuấn Khang, sinh viên trường, chia sẻ.
3: Thì nhà trường cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan như là bên công an và bên an ninh để sinh hoạt đầu khóa cho các em về vấn đề an toàn an ninh trật tự cũng như là phòng chống ma túy và tác hại của các chất gây nghiện. Và liên tục trong năm thì cũng giao cho các tổ chức đoàn thể hội trong nhà trường làm công tác tư tưởng cũng như là định hướng sinh hoạt chuyên đề cho các em thực hiện tốt cái vấn đề là không nói không với ma túy.
4: Thông qua các buổi tuyên truyền, các cuộc thi nhà trường, đoàn thanh niên, hội sinh viên đã tổ chức cho tụi em về phòng chống tác hại của ma túy. Thông qua đó, chúng em nhận thức rõ rằng ma túy là một tệ nạn xã hội, gây ra những hậu quả khôn lường về sức khỏe, về cả tương lai sự nghiệp của chúng ta.
1: Đối với xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, công tác phòng chống ma túy cũng được địa phương tăng cường công tác vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện. Ông Vũ Văn Hiến, bí thư trưởng ấp 7 thông tin thêm.
5: Cũng vận động nhân dân là tham gia tốt cái phong trào là giảm thiểu nhất định tối đa những cái trường hợp mà có ma túy trên địa bàn. Thế là có cái kỳ gì thì sẽ có người dân người ta thông báo tới tổ an ninh, đầu tiên là tổ an ninh của ấp trước. Rồi cũng mỗi một ấp ấy thì cũng có một cái đồng chí công an chính quy phụ trách cả đó. Thì mấy đồng chí này cũng rất là nhiệt tình.
1: Bên cạnh đó, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện tiếp tục được siết chặt. Các hồ sơ quản lý được rà soát bổ sung đầy đủ. Các biện pháp giáo dục, hỗ trợ, quản lý tại cộng đồng được thực hiện nghiêm túc nhằm hạn chế tái nghiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
6: Nhờ tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong hơn 5 tháng đầu năm, lực lượng công an đã triệt phá và bắt giữ hàng loạt đối tượng phạm tội về mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy và chất gây nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và sự phát triển của thành phố. Và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Triều Tiên vừa tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh.
1: Bình Nhưỡng đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Đầu tháng này, bà Kim Yo-jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, gọi chính sách hạt nhân của nước này là đường lối không được lùi bước. Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm 12 tháng 6, trong đó ba nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA

0: Dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức trên cũng viện dẫn việc Washington bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là sự đảm bảo an ninh vững chắc cho ổn định và hòa bình khu vực. Triều Tiên đẩy nhanh chương trình vũ khí hạt nhân kể từ khi các cuộc đàm phán với Mỹ đổ dở vào năm 2019.
1: Trong khi đó, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, nội bộ đảng cầm quyền của Hàn Quốc đang ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói kêu gọi điều chỉnh chiến lược hành động khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Lee Jae-myung và Đảng Dân Chủ Hàn Quốc suy giảm sau cuộc bầu cử địa phương vào ngày 3 tháng 6, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì lợi thế chính trị trước thêm cuộc tổng tuyển cử năm 2028.
0: Kết quả khảo sát chỉ số toàn quốc công bố cách đây một ngày cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee hiện đạt là 57%, giảm 9 điểm phần trăm so với 3 tuần trước. Trong các lĩnh vực chính sách, bất động sản ghi nhận mức đánh giá thấp nhất khi tỷ lệ ủng hộ giảm 17 điểm phần trăm xuống còn 40%.
1: Một cuộc khảo sát khác của Viện Nghiên cứu Dư luận Hàn Quốc cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee chỉ còn 50,4%, giảm 9,4 điểm phần trăm so với kỳ khảo sát trước. Khoảng cách giữa đảng cầm quyền và phe đối lập thu hẹp đáng kể khi đảng Dân Chủ đạt tỷ lệ ủng hộ 38,6%, đảng Quyền lực Quốc dân PPP đạt 38,1%. Một khảo sát khác thậm chí ghi nhận phe đối lập vượt lên dẫn trước.
0: Một số nghị sĩ của đảng cầm quyền tại khu vực thủ đô đang tỏ ra lo ngại sau khi đảng này thất bại trong cuộc đua chức thị trưởng Seoul. Có những ý kiến cho rằng chỉ tiếp tục duy trì chiến lược tập trung vào giai đoạn hậu Tổng thống Yoon Suk-yeol không còn đủ sức thuyết phục nhóm cử tri trung dung. Vấn đề gây áp lực lớn nhất hiện nay là tâm lý trên thị trường bất động sản. Đảng cầm quyền gặp khó tại các khu vực có giá nhà tăng mạnh ở phía nam thủ đô Seoul và một số thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi. Tranh luận tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Lee phát tín hiệu có thể xem xét điều chỉnh thuế sở hữu bất động sản. Bên cạnh đó, nội bộ đảng cũng xuất hiện quan điểm khác biệt liên quan đến cuộc điều tra đặc biệt về nghi vấn can thiệp tố tụng cũng như nguy cơ chia rẽ giữa các nhóm ủng hộ Tổng thống Lee và lãnh đạo đảng Jung Chung-rae trước kỳ đại hội đảng dự kiến diễn ra vào tháng 8.
1: Giới quan sát nhận định đảng cầm quyền đang bước vào giai đoạn tái định vị chiến lược, trong đó khả năng xử lý đồng thời các vấn đề dân sinh, bất động sản và đoàn kết nội bộ có thể trở thành yếu tố quyết định đối với triển vọng chính trị trong các năm tới. Đến đây, chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường và kỹ thuật viên Thành Kiếm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Tình Quê Hương được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ nhân dân Giang Châu sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài Tân Cổ đáp ứng theo yêu cầu của chú Chính Hận, cô Ba, chú Quang ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Đính ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiền ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị nghe bài Tình Quê Hương.

0: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Hoa Mua Trắng, tác giả Ngự Bình, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Như Quỳnh Nam ở xã Thành An, thành phố Cần Thơ, bạn Quyết Thắng ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Thâu Quốc Trường ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Thanh Diệu Thúy ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
1: Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông, được chỉ lái đò kể cho nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dại. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi lỡ miệng nói đùa.

tử đi, nỗi đơn đau hẹn ngày cha trở lại. Cách mạng mùa thu xua tan đời

0: Với bài Tân Cổ Chợ Mới của soạn giả Trọng Nguyễn được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Thanh Kim Huệ. Bài Tân Cổ đáp ứng theo yêu cầu của Minh Khoa, Thân, Quỳnh Kỳ, chú Bảy Kiệt ở phường Ngã Bảy, bạn Hòa Lam qua công kích ở xã Cù Lao Dung, bạn Kim Mộng, bạn Quyền ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Chí Thanh, Kim Ngơi ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.
1: Cái chợ có hồn.

0: Chương trình Ca nhạc cái lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nhật ký hai đứa mình, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly với lời ca mang nhiều cảm xúc. Tiếp sau đây, chúng ta cùng thưởng thức sáng tác trữ tình mang nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Dinh Sử, đó là Mưa Bụi 1 và 2, sẽ do ca sĩ Đăng Trường, Cẩm Ly và Mai Diễm My lần lượt trình bày.

Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình lắng nghe Phương Anh ngọt ngào trình bày ca khúc Tựa Cánh Bèo Trôi, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh, và Như Qua sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong bài hát trữ tình của nhạc sĩ Đức Quy, Như Đã Giấu Yêu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điều, phần kết của vở cải lương Tâm lý xã hội còn duyên của tác giả Hà Minh Mẫn, vở diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vai Hoàng Lộc, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh vai Hoài Nhung, nghệ sĩ nhân dân Giang Châu vai Chú Ba, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu vai Trần Long, nghệ sĩ Linh Tâm vai Trường Hưng, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân vai Đăng Phượng, nghệ sĩ Lê Giang vai Túy Lan, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao vai Phi Bình, nghệ sĩ Bích Thủy vai Thím Ba. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe phần kết của vở cải lương còn duyên.
1: Anh ấy khỏe không em?
2: Chẳng những khỏe mà còn hội nhập rất nhanh. Do đó em mới mời anh qua đây để bàn lại việc hợp tác mà trước đây ta đã tạm gác. Anh Lộc ơi, đến nơi chuyện nhà em ổn định rồi, chồng em cũng thật sự hết bệnh.

tình, chứng tỏ anh ấy đã trở lại bình thường. Mấy ngày nay anh ấy làm cho em rất ngạc nhiên khi những câu hỏi anh ấy đặt

0: Ồ, nghe em kể mà anh tràn trề hy vọng. Nhưng đề án của anh, em còn nhớ cụ thể không?
1: Sao lại không nhớ? Đó là việc đóng tàu đánh bắt xa bờ. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến nguyên nhân tai nạn của chồng mình là em lại rùng mình à. Vậy mà anh Long quyết tâm thành lập đội tàu ấy.
0: À, vậy thì càng tốt chứ sao.

0: Vợ chồng em tính rồi, định chờ đến ngày sinh nhật của ảnh là tổ chức đám cưới lại, được không?
1: Ây cha, vui thiệt nghe. Nhưng anh có đề nghị nhỏ.
0: Đề nghị gì vậy anh?
1: Cho anh gặp anh Long trước, để xin phép anh ấy cho anh làm phụ rể.
0: Muốn làm rể phụ, bắt buộc anh phải tìm dâu phụ trước đó nghe.
1: Biết đâu mà tìm em, khó còn hơn là mò trăng đáy nước nữa. À, còn dự án này anh gửi lại đây, em cứ nghiên cứu kỹ. Cần bổ sung thay đổi gì ghi chú ra, anh về nha.
0: Dạ, anh về. Anh à, ai đưa anh đến đây vậy? Anh Lộc, chồng em đó. Anh Long à, còn đây là giám đốc công ty
2: Hoàng Lộc. Và Hoàng Lộc cũng chính là anh.
1: Hên quá, tôi vừa mới đề nghị chị cho gặp anh, chưa kịp thực hiện thì anh đã đến. Xin bắt tay anh. Mừng anh chị. Ủa, xin lỗi, hôm nay là lần đầu tiên tôi biết anh. Sao anh biết tôi là Hoàng Lộc sớm vậy?
2: Anh định về đó à? Sẵn đây. Hoàng Nhung à, em em cho phép anh được mời anh Hoàng Lộc ở lại đây một chút.
0: Dạ được. Anh lại khách sáo cỡ đó, coi chừng anh Lộc cười em là nắm quyền chồng bây giờ đó nghe.
2: Mời anh ngồi. Anh Lộc à, để trả lời câu hỏi của anh, tôi

Biết biết, tôi biết. Ở đời mà một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì nên hòn núi cao. Không, núi cao à? Anh Lộc, mà xin lỗi, Hoài Nhung em có muốn ba cây này sẽ trở thành

0: là một hòn núi cao không vậy?
1: Trong làm ăn, nếu xác định đây là sự quan hệ trong sáng, bình đẳng và thật lòng tiến đến sự phát triển lâu dài thì đảm bảo sẽ được anh à.
0: Ngoài quan hệ làm ăn còn là gì nữa?
2: Là bạn bè, là hàng xóm láng giềng.
0: Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau phải không anh Lộc? Tôi tin điều này lắm anh Lộc ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Lộc. Cảm ơn
2: Anh Long à. Đây là dự án hợp tác giữa hai đơn vị mà tôi trao đổi với chị Nhung trước đây. Nhưng nhất việc gì, chị ấy cũng nói chờ anh về mới tiến hành. Sáng nay chị ấy mời tôi đến là

0: đống tàu à?
1: Đúng vậy.
0: Nhưng anh Lộc, mục đích đóng tàu của anh với mục đích của tôi hoàn toàn không giống nhau.
2: Có thể là như vậy, nhưng tôi tin mục đích của chúng ta không phải là hướng vào cái xấu, đúng không anh? Anh Long à, tôi cũng như anh đã trải qua nhiều nạn tai trong cuộc sống, giữa sung sướng và khổ đau, giữa thành công và thất bại. Bài học đầu tiên mà tôi có được là tình bạn trao nhau đã vượt qua muôn ngàn thử thách giống như ngọn

0: Dù sao thì tôi cũng cảm ơn người bạn của vợ tôi. Nhờ có anh mà Hoài Nhung được vững vàng trên chốn thương trường. Anh Lộc à, tuy tôi đã kéo lê cuộc đời u mê hơn 10 năm, nhưng cũng chính Hoài Nhung như con ong thợ chăm chỉ miệt mài, đôi tay nàng đã dựng xây tất cả để ngày nay tôi được thừa hưởng. Anh biết không,
1: đó là nguồn hạnh phúc không phải ai cũng dễ kiếm.
0: Nhưng trước hạnh phúc của người, không phải ai cũng đều trân trọng.
2: Vậy ta phải bình tâm thận trọng, đừng để kẻ xấu chen vô gây rối hạnh phúc này nghe anh.
1: Xin phép anh tôi về, tôi sẽ liên lạc với anh sau.
0: Cảm ơn anh. Chào anh.

rất có trình độ. Phải công nhận là như vậy. Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi, nghĩa vụ đâu đó rõ ràng. Ngoài khả năng ra, anh ta còn cho tôi thấy là người có cái tâm đối với cấp dưới mình, nhất là khi Tàu ra khơi việc bảo vệ

vì bọn cướp biển mà bị chôn vùi, thân xác rã rời dưới lớp sóng đại dương. Ngày nay con cháu của họ còn đây, đang rất cần đến tương lai sự nghiệp. Vậy ai là người sẽ hộ

0: Bây giờ tôi phải chiến thắng cái gì đang ở trong đầu của tôi đây. Còn kẻ vô danh đó là ai mà những thông tin từ hắn đều không sai? Cũng vì tò mò và cũng để đánh giá nguồn tin từ người xa lạ, tôi đã đến ngay. Trời ơi, họ ở trong một căn phòng xinh xinh nhỏ nhắn. Nơi đó là chỗ họp hành hay là còn làm gì khác nữa? Nhưng kia rồi, bàn tay của anh ta âu yếm đặt lên vai của vợ tôi. Nếu cửa phòng không mở, tôi không bước vào, thì tiếp theo đó sẽ là hành động gì? Họ sẽ quấn quýt bên nhau, tay trong tay, và đổi trao những nụ hôn nồng ấm. Hoài Nhung, có phải thế không? Có phải thế không?
1: Tần Long, Tần Long cháu ơi, cháu hãy dừng cơn phẫn nộ mà nghe

0: một lần, cháu sẽ sẵn sàng quỳ dưới chân vợ mình. Trong khi chinh trao tận mắt nhìn thấy họ, thấy họ làm sao? Trời ơi, họ vịn vai nhau mà không, chỉ có cái tên kia nó vịn à.
1: Thấy chưa, thiếp đã nói dám miêu tài với cháu lòng người.
2: Bây giờ là 22 giờ.
1: Hả? Thiếp nói cho mày biết nghe, nếu vợ cháu có tà tâm thì nó đã đuổi thiếm đi cho khuất mắt lâu rồi á.
0: Thiếm bà cháu nói đúng đó.
3: Vậy là cháu đã sai à?
1: Sai quá đi chứ. Sao, chịu ngoéo không?
0: Ngoéo, ngoéo. Nhưng mà cháu chưa chịu quỳ dưới chân vợ cháu đâu.
1: À, cũng được nữa, cho mày thiếu đó. Con Phượng nó về, đừng có nói gì cho nó biết chuyện gì rồi nghe không?
3: Dạ, cháu biết.
4: Dạ, cháu chào bác.
5: Dạ thưa ba, con mới về. Ba ơi, đây là anh Bình, bạn con á.
3: Bạn học hả con?
5: Dạ không phải, ảnh ra trường đi làm rồi đó ba.
3: Vậy sao?
0: Cháu giỏi quá ha. Mặt mày coi non chẹt vậy mà có sự nghiệp rồi à.
5: Dạ thưa ba, anh Phi Bình rất may vì anh đang được tập sự ở đơn vị của cha mình nên khỏe lắm ba ơi.
3: Vậy hả?
4: Thưa bác, ba cháu với bác gái ở bên nhà cũng là bạn, đôi bên thân lắm, trao đổi nhiều hợp tác làm ăn.
3: Vậy hả? Mà đơn vị của ba cháu tên gì nói thử coi chừng bác có nghe.
4: Dạ, đó là công ty cách

0: thôi.
1: Trường Giang. Trường Giang à? À, mới nghe lần đầu đó cháu à. Bình nè, à, cháu về nói với ba cháu á, bác có lời hỏi thăm. Lúc nào rảnh á, mời ba cháu qua đây chơi, nghe cháu. Ha.
2: Dạ, thưa bác, cháu về.
1: Coi kìa, ở lại chơi đi. Về chứ sớm vậy cháu? À, mà mua vé chưa?
2: Dạ, mua vé gì vậy bác?
1: Vé xe đò về nhà.
2: Bác vui tính quá à. Hèn chi em Phượng nhắc hoài. Dạ thưa bác, cháu về.
1: À, về đi cháu. À, à, mà nhớ giảm đi chơi nha, để cho con gái tôi nó học hành nghe chưa.
3: Ba này, con lớn rồi chứ bộ.
1: Nhưng con chưa ra trường. À nè Phượng à, con biết gì gia đình cậu ấy, gia đình được không con? Hả?
3: Ba hỏi vậy con khó trả lời ghê á. Mà được về mặt nào hả ba?
1: Thì toàn diện á con.
3: Con chưa có điều kiện để hiểu hết gia đình anh ấy. Còn trên lĩnh vực kinh tế làm ăn á, thì ba hỏi mẹ con thử coi.

0: Phải có lời đề nghị lần thứ 6 anh mới mời em đến nhà. Sao vậy ông bạn? Ủa, nè, mà mẹ của anh đâu? Nãy giờ sao em không thấy?
1: À, mẹ anh ở dưới quê á, lâu lâu mới lên một lần.
0: Ngộ quá ha. Tại sao vợ chồng mà không ở chung nhà? Kẻ đông người tây, sao mà mất đoàn kết quá vậy?
1: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà em.
0: À, hay là ba má của anh? Mà thôi đi, hỏi nhiều quá anh sẽ cho em là tò mò tọc mạch.

0: từ từ rồi anh sẽ nói. Với điều kiện em phải bình tĩnh nghe.
1: Em lúc nào cũng vẫn là em, gan lì nè, chịu đựng, không có giống người.

0: mà lém lỉnh lì lợm nè.
1: Rồi sao?
0: Mà cũng hơi ngang.
1: Nè, không phải mời tôi đến đây là để mắng mỏ à nghe. Chuyện gì? Anh nói đi. Không nói hả? Tôi đi về á.
0: Ý, khoan khoan, Phượng.

0: Nếu em đồng ý thì anh sẽ thưa cùng ba bước tới gia đình em để ngỏ ý cầu hôn cho hai đứa ta nên duyên chồng vợ.
1: Tưởng gì chứ cái chuyện đó đó hả?
0: Thì sao em?

0: Trời ơi, tưởng nói ra em sẽ gật đầu chấp nhận. Nào về, nói như ba nó thì cờ mới bài chưa đánh đã thua.
1: Anh Bình nè, hôm trước á, anh có nói với em là ba anh và mẹ em là bạn thân lắm. Mà cái

0: thân lắm này á, em không có bằng lòng đâu rồi nha.
1: Chứ không thân, ba anh đâu có mời dự buổi tiệc hôm nọ. Nhờ vậy mà mình mới quen nhau đó chứ. Nhưng mà tại sao em không nhận lời cầu hôn của anh?
0: Coi thông minh vậy mà chậm hiểu dữ ha. Cái thứ nhất á là em còn...
1: Còn sao?
0: Em hay còn bé lắm chứ anh ơi. Cho nên mình kết tình anh em á thì được. Cái thứ hai á, em chưa có thích ràng buộc yêu đương quá sớm. Vì nguyện vọng của em á là phải học trên đại học nữa kìa. Cái thứ ba nữa là...
1: Làm sao mà... Sao em lại ngập ngừng?
0: Nói thiệt á, em chưa có biết nhiều về gia đình của anh, nhất là ba anh á. Em nói điều này anh đừng có buồn nha. Hình như ba anh không có được lòng đồng nghiệp.
1: Phượng.
0: Đó là em đã loại trừ yếu tố hàng thịt mít hàng cá rồi đó. Chỉ nội cái việc ba má anh không ở chung nhà đủ làm cho mọi người đàm tiếu. Ly dị chăng? Không phải. Hay là ly thân? Cũng không. Vậy thì lớp trẻ như em và anh đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, ta gọi đó là gì?
1: Em cũng suy luận cuộc đời quá ha.
0: Thôi, sẵn đây á, em cũng nói hết ý của mình. Anh Bình à.
1: Gì?
0: Anh được làm việc dưới quyền của ba anh, anh có hiểu hết những... Để coi trường hợp này nên gọi sao cho đúng ha. Tức là những cái mánh lới nè, bí quyết hay là thủ đoạn trong làm ăn á.
1: Làm sao mà anh nắm hết được? Anh đã có kinh nghiệm gì đâu.
2: Ủa, con về hồi nào vậy? Chào cháu. Cô con gái rượu của bà giám đốc Hoài Nhung.
0: Dạ, cháu chào bác. Mới gặp cháu có một lần mà bác đã nhớ ngay.
2: Làm sao mà quên được? Nhất là thằng Phi Bình nhà bác lúc nào cũng nhắc đến cháu đó. Bác không hiểu sao mà nó dành cho cháu cảm tình rất đặc biệt. Bình à, sao con không mời em vô nhà chơi? Ngồi ngoài này hoài sao tiện?
0: Dạ, cháu đến nãy giờ cũng lâu rồi. Thôi xin phép bác, cháu về. Chào anh Bình.
1: Cô ấy kìa, khoan đã Phượng. Anh còn mời em đi... Đi ăn cơm mà.
2: Cháu Phượng à, sáng dịp bác mời cháu dùng cơm.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác. Xin hẹn dịp khác. Cháu không thể để ba má cháu chờ cơm được. Dạ chào bác. Chào anh.
1: Thôi, để anh chở em về nha.
0: Em đi xe ôm được rồi. Anh vô với bác đi.
2: Phi Bình à, chỉ có cái việc lấy lòng người đẹp mà cũng không xong. Bà thất vọng về con vô cùng. Con thấy không, ba lúc nào cũng ủng hộ con, nhất là mối quan hệ này. Cô ấy rất giống mẹ, đẹp nết đẹp người.

0: Có thể con đã quá sai lầm. Việc này ba hãy để cho con.
1: Ba thất vọng về con nhiều quá rồi. Con hiểu không, Phi Bình?
2: Thậm chí đến việc ba lo tương lai hạnh phúc cho con mà con cũng cho là sai lầm à?
3: Tại sao vậy chứ? Ba sai lầm ở cái chỗ nào?

0: Hả? Ba, cái gì tới tự khắc nó sẽ tới, chứ đốt giai đoạn, gò ép bắt buộc, khiên cưỡng quá dễ thất bại lắm ba.
1: À, thì cũng tự miệng con nói ra, con yêu Đan Phượng mà, phải không?
0: Con không chối, nhưng con xin ba hãy để cho con chủ động trong tình yêu, đừng giật dây con thế này khó lắm ba.
2: Đồ ngu như bò.
0: Ba,

0: mới về.
1: Ủa,
0: ba mẹ con đâu rồi ông bà?
1: Đi rồi con.
0: Đi đâu vậy ông bà?
2: Đi ăn cơm tiệm rồi.
0: Gì kỳ vậy? Để coi. Mắm và rau. Trời ơi, đúng là món khoái khẩu của ba má con mà. Bộ chê sao vẫn đi ăn cơm tiệm vậy? Mà hình như ông bà không có được vui. Thôi, ông bà đừng lo bán ế, để con thầu hết chỗ này cho. Món rượu của con mà.
1: Ngồi xuống đi con.
0: Bộ nhà mình có chuyện gì sao ông bà?
2: Ông, nói cho cháu nó biết đi ông.
0: Vậy là đúng rồi, có chuyện gì rồi nè. Ông bà hãy nói đi, nói cho con biết đi mà.
1: Hãy bình tĩnh con, Đan Phượng.
0: Dạ.
1: Chuyện nó cũng không có gì. Không biết ai cứ gọi điện thoại hoài. Mà ba con nghe điện thoại mỗi lần nghe xong nó bị kích động dữ lắm. Có một lần ba con nghe rồi bỏ đi.
2: Chỉ hơn tiếng đồng hồ trước đây, ba con vừa nghe điện xong nổi giận lên. Ông bà gọi mẹ con về ngay. Thấy mẹ con, ba con dịu liền. Cái tươi cười rủ nhau đi.
0: Rồi sao ông bà không hỏi ba con hay mẹ con thử?
1: Vậy chứ ba con đó thì ông có hỏi rồi. Còn với mẹ con thì ông bà chưa có dám.
0: Ông nói gì con không có hiểu gì hết á.
2: Vậy nè, ba con có ý ghen tuông, nghi ngờ mẹ con.
0: Ghen hả? Vậy còn những cuộc điện thoại gọi đến cho ba con mang nội dung gì, ông bà có biết không?
1: Đâu có biết được con.
0: Hèn chi. Gần đây á, con thấy mẹ con ưu tư lắm. Mà sao ông bà không hỏi mẹ con? Mà hỏi thì sao được. Chuyện này tế nhị lắm. Vậy thì mình tính cách gì đi ông bà?
2: Cách gì bây giờ, bà chịu thôi.
1: Rồi
0: có rồi hả?
1: Tôi nghĩ ra rồi bà ơi. Nè Phượng
0: dạ,
1: nè.
0: Dạ.
1: Nếu như dưới này á mà có cái máy điện thoại phụ nghe.
0: Dạ.
1: Ông bà nghe lén thì biết ngay những cái cuộc nói chuyện đó là nói cái gì đi. Cái máy đó mắc không con? Mà ông ấy ông đưa tiền cho con mua nghe con.
0: Để con mua cho. Ông để dành tiền hút thuốc đi. Nhưng mà nếu mà nghe lén á thì cái điện thoại đó phải giấu, chứ đâu được để đường đường chánh chánh như nằm triển lãm vậy.
2: Phải đó, con nói phải đó.
1: Mà giấu ở đâu đây nè?
0: Rồi, giấu ở trong.
1: Trong nào con?
0: Ở trong bếp đó. Ba con mấy đời xuống bếp, mẹ con cũng vậy. Nhưng mà không có đơn giản đâu nha. Vì còn phải nối dây từ mái mẹ kéo xuống dưới này đấu vào mái con mới được.
1: Cái chuyện này là ông chú chịu thua con rồi.
0: Để con làm cho.
2: Hả? Con làm được hả?
1: Chứ bà quên sao? Nhà này điện hư cũng nó, là bà bô nghẹt cũng nó. Còn tôi với bà có sổ mũi nhức đầu cũng nó, đưa thuốc uống rồi sao?

0: Hồi sáng đến giờ có ai gọi không bà?
1: Chưa có ai gọi hết con à.
0: Nè, bà nhớ nha, muốn nghe lén á, phải đóng cửa bếp lại, đề phòng ba con đi xuống á. Điện thoại đen kìa.
1: Đó, nghe đi con.
0: Ông đâu rồi bà?
1: Đang ở trên đó với ba con, phân công rồi, con quên rồi sao?
2: Anh Hoàng Lộc hả?

0: Mấy phần phụ sẽ dễ thôi anh à.
1: Nhưng theo anh, ta có thể hợp tác lâu dài được không?
0: Còn tùy thuộc vào một số yếu tố khác. Thôi, mời anh đến nhà tôi chơi. Anh biết nhà tôi chứ?
1: Đúng vậy, nhưng tôi chưa đặt chân vào đó bao giờ.
0: Hả? Thiệt sao? Anh làm tôi ngạc nhiên quá. Vậy thì mời anh sáng mai đến nha.
1: Tôi cũng muốn đến ngay, nhưng không còn thời gian nữa. Xin hẹn anh chiều Chủ nhật nha.
0: Được, được.
2: Xong rồi. Nội dung êm quá. Có gì đáng nổi giận đâu, phải không bà?
3: Bà nghe lổm bổm câu được câu mất.
0: Alo, tôi nghe đây. Anh Lộc hả? Alo.
4: Alo, chào ông Trần Long.
0: Lại là ông đó. Chuyện gì nữa đây? Người giấu mặt. Tôi báo cho ông biết nha.
4: Khoan, ông bình tĩnh nghe tôi nói đây. Tại sao ông lại dễ dàng tin Hoàng Lộc muốn hợp tác với vợ chồng ông là hoàn toàn thiện ý? Không đâu. Ông ta có cả kế hoạch để chiếm đoạt từ gia sản sự nghiệp đến vợ con của ông đó.
0: Khốn nạn.
2: Trời, cái gì thế này? Tiếng của ông ta. Hoàng Lộc có phải là người?
3: Phượng, Đan Phượng, chuyện gì vậy con?
2: Bà Thiến ơi, con chưa trả lời được, nhưng mà đầu mối có thể là từ đây.

0: Bình.
1: Phượng, anh bất ngờ quá. Tưởng đâu em sẽ giận anh luôn rồi chứ.
0: Thôi đâu giận người dân chứ mệt hả anh. Nhưng bữa nay tự dưng làm khách không mời mà đến, anh khó chịu không?
1: Ngược lại thì có.
0: Anh Bình nè, bữa nay chủ nhật mà bác cũng làm việc sao?
1: Đâu có, ba anh đang ở trên lầu á, nghe em đến chắc ổng mừng lắm đó. Em à, hôm nay em phải ở lại đây dùng cơm với cha con anh nghe.
0: Nhưng mà em kén ăn lắm mà nha. Để coi bữa nay nhà anh nấu món gì nè.

Có bà bếp em à. Em đọc đi. Để anh mời ba xuống ăn. Em đói bụng chưa? Anh nghĩ chắc cũng còn sớm mà. Chờ nửa tiếng nữa có cơm liền à. Chờ nha.

0: ăn miệng đi Phượng. Bác thấy cháu ăn ít quá, bộ ngại sao cháu?
1: Dạ, dạ không đâu bác, tại trước khi đi cháu có ăn sơ quá nhà rồi.
0: Phượng à.
1: Dạ.
0: Ba cháu khỏe nhiều rồi phải không?
1: Dạ cảm ơn bác, chẳng những khỏe

0: Ý của cháu Phượng rõ ràng xuất phát từ một tấm lòng. Phượng nè, công trình đó là chi? Cháu có được ba cho biết không vậy?
1: Dạ, nếu bác muốn biết cháu sẽ về hỏi ba, rồi cháu sẽ cho ba biết liền.
0: Thôi cháu à, chứ đừng làm.

0: cháu mà thôi cháu à.
1: Bác biết không, ba cháu ổng mê làm ăn lắm. Cháu thấy tài giỏi như bác mà ngỏ lời hợp tác, chắc ba cháu gật đầu liền á.
0: Sao bác nghe hình như ba cháu có kế hoạch làm ăn với ai đó rồi?
1: Ai vậy bác?
0: Công ty Hoàng Lộc, giám đốc là bạn thân của mẹ cháu đó, cháu biết không?
1: Bác ơi, bác biết ông giám đốc đó đàng hoàng không vậy bác? Thân với mẹ cháu lắm hả? Chà, nếu mà nhà người không đàng hoàng á, ba cháu sẽ hố to đó. Bây giờ làm sao hả bác? Bác có cách gì gợi ý giúp cháu về trao đổi lại với ba mẹ cháu không?
0: Trước mắt cháu trao đổi với ba cháu thôi, còn mẹ cháu thì khoan.
1: Tại sao vậy bác?
0: Vì Hoàng Lộc được mẹ cháu tin tưởng lắm. Bác sợ tiếng nói của cháu không có trọng lượng. Với lại cháu đã hỏi thì biết thế nào bác nói thế đó. Gia sản sự nghiệp của Hoàng Lộc hiện giờ, mà không, đúng ra là của vợ anh ta, chứ anh xuất thân là dân Bạch Đinh thôi.
1: Vậy hả bác?
0: Sau khi chiếm được cơ ngơi đó rồi, anh chàng trở mặt ly dị với vợ liền.
1: Rồi bà ấy đi đâu?
0: Hình như tự tử chết rồi đó cháu.
2: Ba, chuyện đời tư của người ta sao ba rành dữ vậy?
0: Dần trong giới mà con.
2: Vậy sao hôm trước?
0: Bình à, con mới bước chân ra đời, con chưa hiểu hết đâu. Còn nhiều chuyện không ngờ khác nữa kìa con à.

0: được mời đi tham quan à? Danh sách có cả hai người. Alo, anh Trường Giang đó hả? Anh biết tin gì chưa?
1: Anh biết rồi Loan à.
0: Sao không có tên anh?
1: Vậy mà khi xuất phát vẫn có anh thì sao?
0: Trời ơi, em sợ anh luôn đó.
1: Chưa hết đâu, sắp có vài chiêu độc khác. Loan nè, chiều nay đi ăn cơm gà với anh nghe.
0: Được thôi, em đâu có dám từ chối.
2: À, Loan à, em mang qua phòng di tính và tự đánh gấp văn bản này cho chị. Xong rồi cái chuyển qua liền để chị ký. Và chính em sẽ gửi nội trong sáng nay. Nhớ nghe, không có được để ai coi đó.
0: Dạ.
3: Bổ sung à,

0: Alo, ông Long rồi phải không? Để chứng minh cho những điều tôi nói là hoàn toàn có thật, tôi xin báo cho ông biết, vợ ông và Hoàng Lộc sắp sửa có chuyến du hí tuyệt vời, đi công khai, không chừng cha con ông phải ra phi trường đưa tiễn đó.
1: Đi nước ngoài à?
0: Cần gì, nội nước trong thôi cũng đủ cho đầu ông nổi lên một đám sừng rồi. Chào ông.
1: Hắn là ai? Ở đâu? Những thông tin của hắn biết rằng không sai, nhưng đều hàm một ý xấu vô cùng nguy hiểm. Còn Hoàng Lập, nếu tôi không

0: Alo, Nhung hả? Em về ngay, anh có việc gặp gấp, muốn trao đổi với em ngay. Về liền nhé, anh đang đợi.
1: Anh à, em định cuối giờ về báo cho anh một chuyện vui. Nào về đâu anh kêu về liền à? Thì thôi, sẵn em báo anh luôn nghe. Ủa, có nghe không mà mặt mày thẫn thờ vậy?
0: À, lâu lâu cho anh làm thầy bói một lần ha. Em sắp đi tham quan đúng không?
1: Hả? Cái gì? Chuyện này thuộc nội bộ.
0: Khoan, mà... chưa hết Hoài Nhung.

0: mà có hay không?
1: Đúng hay không? Em, cô đừng có dặn dẹo tôi, ai cho tôi biết? Thì ra, từ bấy lâu nay cô cố tình không cho tôi ra văn phòng của cô là vậy à?
2: Anh ạ.
1: Hoàng Nhung, cô làm gì được không? Cô làm vậy có được không? Cô...
2: Anh...

0: 姓李。
1: 阿罗，叫都入过对了。em đó hả? Em mang văn bản nộp lên trên chưa? Rồi hả? Nhanh vậy sao? Em lấy bản lưu đem đến nhà tôi gấp ngay bây giờ.
2: Ồ, chào anh chị. Tôi gọi qua văn phòng, nghe nói chị về, tôi đến đây luôn. Ủa, sao kỳ vậy? Thôi, tôi về. Chào anh chị.
3: Nán lại một chút. Anh Lộc à, à, chuyến tham quan sắp tới kéo dài bao lâu vậy?
2: Anh cũng biết rồi à. Hay thiệt, có vợ làm giám đốc, thông tin gì biết rất kịp thời.
1: Nhưng tức có một điều tôi chưa kịp nói mà anh đã biết trước đó chứ.
2: Anten này nhạy quá chứ. Ủa, nếu anh biết rồi thì thời hạn đi anh phải nắm luôn chứ anh Long.
3: Anh Lộc, anh đến với vợ chồng tôi trên danh nghĩa gì? Danh nghĩa gì anh hãy nói đi. Sự hiện diện của anh đã gây cho tôi biết bao nhiêu là phiền muộn. Nếu không muốn nói là chính anh đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình này. Anh biết không?
2: Anh Long, anh nóng quá. Tốt nhất là tôi phải về. Khi nào tiện tôi sẽ đến gặp anh. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chào.
1: Ông ơi, nhà mình có khách hả?
4: Phượng.
1: Dạ.
4: Cháu vô ngay, vô ngay.
1: Hả?
4: Cái thằng giấu mặt nó vừa gọi điện cho cha cháu xong, cha cháu triệu hồi mẹ cháu về, rồi vô tình cái ông Hoàng Lộc đến. Bây giờ nó rối như nồi cánh hẻ trong kia kìa.
1: Anh Bình, khoan về đã. Vô đây.
4: Phượng, chuyện nhà mình mà cháu.
1: Không sao, con cần có anh Bình trong lúc này.
5: Vậy anh vô nhà nghe.
1: Xuống xe, dắt vô, rồi ngồi ở băng ghế ngoài sân á, chứ chưa có được vô trong nhà.
5: Mời vô mà bắt ngồi ngoài sân.
1: Khoan, anh Lộc khoan về đã. Đằng sau việc này tôi vừa đoán ra có nhiều âm mưu. Lạ thiệt, sao cô Loan này đi lâu quá.
0: Hai người đóng kịch giỏi thiệt. Ở đời mà không có lửa làm sao có khói.
1: Anh, con chào ba mẹ. Chào chú Hoàng Lộc.
2: Chào cháu. Chú tưởng cháu không còn nhớ chú chứ?
1: Vâng, với ai mới gặp qua một lần cháu có thể quên, nhưng với chú rất đặc biệt, cháu không bao giờ quên.
0: Đặc biệt thế nào vậy con? Có phải đây là người...
1: Dạ thưa ba, con xin phép được ngắt lời ba. Ba biết không, chú do

0: Phượng, đây là chuyện của người lớn, con lên phòng đi.
1: Mẹ, mẹ quên, ngoài tình mẹ con, mình còn là bạn sao? Mẹ yên tâm đi, con hiểu mẹ mà. Con cũng hiểu ba nữa. Ba vui không ba?
2: Con làm sao hiểu được?
1: Ba mẹ quên ông bà ta có câu: đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ à?
3: Dạ, xin chào tất cả. Cháu Phượng, cháu khỏe không? Cô thấy hình như có...
1: Cô Loan, cô nhớ chừng nào lấy chồng á, cháu sẽ làm tình nguyện viên, đưa cô đi chụp hình ngoại cảnh nha.
3: Cô già rồi ai mà thèm.
1: Cô đưa văn bản đó cho tôi. Anh Long à, đây là văn bản em mới vừa làm xong, anh đọc đi.
2: Đề nghị cho bổ sung danh sách tham quan. Phí tổn công ty Hoài Nhung chịu. Nhung em.
4: Cô Loan, nội dung công văn này chỉ có một mình cô và tôi biết phải không?
3: Dạ không, thưa chị, em đã gửi đi rồi.
4: Ý cô muốn nói là đến giờ phút này đã có thêm người khác biết, có đúng vậy không?
3: Dạ chắc vậy.
4: Anh Long, cho em mượn lại. Đây, anh Lộc xem đi.
5: Hay quá, mục đích của tôi qua đây cũng mang ý nghĩa như vậy. Nhưng không biết tại sao mà thông tin này rò rỉ ra ngoài chứ.
4: Cô Loan, thông tin này có phải cô đã gọi điện báo cho chồng tôi không?
3: Dạ không hề đâu chị.
4: Vậy lúc ở phòng di tính, ngoài cô ra còn có ai nữa?
3: Dạ, để em nhớ lại coi. Hình như
6: còn có con Xuân, nó ở phòng mới đăng anh tài liệu gì.
4: Cô nhớ kỹ chưa? Nhưng mà tôi chắc cô ấy không có dám đâu.

0: Tôi khẳng định là từ khoảng thời gian trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nội dung văn bản này chỉ có cô và tôi biết. Và chính cô đã có tư tưởng mờ ám nên gọi điện cho chồng tôi.
1: Không, Hoàng Nhung ơi, không phải là tiếng cô Loan, mà là tiếng của...
2: của một người đàn ông.
3: Bà Thím, tiếng của ông ta
2: à? Đúng vậy đó cháu.
3: Vậy thì thưa ba mẹ, bài toán đã có lời giải đáp. Xin chờ con một chút,

0: đầy đủ cả. Vui quá ha. Chào, chào hết thảy.
1: Mời anh ngồi xuống đây đã. Uống nước đi anh.
2: Anh nghe nhạc nha.
0: Vì Hoàng Lộc được mẹ cháu tin tưởng lắm. Bác sợ tiếng nói của cháu không có trọng lượng. Với lại cháu đã hỏi thì biết thế nào bác nói thế đó. Gia sản sự nghiệp của Hoàng Lộc hiện giờ, mà không, đúng ra là của vợ anh ta, chứ anh xuất thân là dân Bạch Đinh thôi.
1: Vậy hả bác?
0: Sau khi chiếm được cơ ngơi đó rồi, anh chàng trở mặt ly dị với vợ liền.
1: Rồi bà ấy đi đâu?
0: Hình như tự tử chết rồi đó cháu.
2: Sao? Tiếng ai vậy anh Trường Giang?
0: Tiếng của... À, đúng rồi, tiếng này quen lắm à.
2: Anh biết tôi rành lắm, nhưng chưa biết mặt phải không? Tôi là Trần Long đây.
0: Trần Long? Trần Long rồi sao? Làm gì vậy? Chứ tự nhiên ai cũng nhìn tôi hết trơn hết trọi vậy. Mà ví dụ như cái tiếng đó là tiếng của tôi thì chứng minh được cái gì? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Mấy người đừng tưởng là lá bài tẩy nó lật lên thì sẽ đưa tôi vào thế bại trận. Tôi vẫn là tôi. Tôi là Vũ Trường Giang mà. Tôi vẫn là tôi với đầy đủ quyền uy.

0: về đâu mình lâm vào tình trạng này đây?
1: Vậy là những gì con nghi ngờ từ trước đến nay bây giờ đúng là sự thật. Ba, ba đã tự giết mình và giết cả tương lai của con.
2: Vì mình không có cái gì phải đau khổ như vậy. Tất cả những gì xảy ra tại đây, trước khi hành động ba đều có tính toán trước hết rồi. Con yên tâm đi, ba vì con, vì tương lai của con, và vì...
1: Không, không, con xin ba, ba đừng nói nữa. Ba vì ba chứ ba không vì ai cả. Chào ba con về, chào tất cả.
3: Anh Phi Bình, chuyện gì ra chuyện đó chứ? Anh đứng lại nghe em nói nè.
1: Phượng à, cú sốc tinh thần này anh không chịu nổi đâu em.
4: Mọi người hãy để cho tôi nói chuyện với tên này.
2: Ai đây?
4: Ông à. Cái mặt của ông đẹp đẽ vậy mà sao lòng dạ của ông còn hơn dạ thú.
2: Này này này này, không có được chửi nghe chưa.
4: Ông có biết ngậm máu phun người dơ miệng mình không?
2: Không có biết con khỉ khô gì hết.
4: Không biết.
2: Ông không có đáng mặt nói chuyện với tôi. Nè, tôi cho mấy người biết nghe chưa. Hãy chống mắt mà chờ xem trường gian này không lùi bước đâu. Biết như vậy.
5: Cà cuốn chết đến đích còn cay.
6: Anh ta không biết hồ sơ khởi tố anh ta đã đang nằm trên bàn cơ quan điều tra.
5: Mình tính chuyện mình đi Nhung à.
7: Phượng, Phượng ơi, chính mẹ mới là người nhẹ dạ cả tin nuôi ông tay áo. Tuy Loan, giờ đấy tôi mới hiểu đầu dây mối nhợ đã xuất phát từ cô.
8: Người con gái của một võ bọc

năm tuổi hẩm hiu vẫn còn phòng không gối chiếc. Nhiều lần tôi muốn nói với anh Hoàng Lộc nên ngỏ ý cùng cô. Đến khi tôi phát hiện ra trên cổ tay cô có đeo cái đồng hồ đắt tiền mà trước đây trường dáng đem tới tặng, và tôi đã quyết tâm từ chối, tôi mới đặt câu hỏi

0: chồng, nhưng tôi được quyền mơ hình tưởng bóng. Còn hơn những kẻ huyền hành địa vị cao sang, chồng con đề quề mà quan hệ bất minh.
1: Cô Loan, đến giờ thì tôi không còn nhịn được

anh mai mối, bắt cầu cho anh phê bình, dè dãn, đeo đuổi tôi, để cô và ông Trường Giang có dịp lấn sâu vào nội bộ gia đình tôi mà phá bệnh.

0: Đủ rồi.
1: Đan Phượng ơi, thưa hai bác và chú Hoàng Lộc, cho cháu xin lỗi về hành động của ba cháu.
2: Phi Bình ơi, chú xin cháu đừng vì sự việc tại đây mà mất đi nguồn vui sống. Hãy để cho khổ đau lắng xuống và chờ mây tan mưa tạnh.

0: mới là người nông nổi. Thiếu chút nữa là tan quan cửa nhà rồi.
1: Cháu còn nhớ cuộc chuyện trò của thím cháu ta cách đây không lâu. Lần đó cháu ngoéo tay với thím và hứa là sẽ không ám ảnh du dơ.
0: Dạ, mới nói chứ chưa có ngoéo.
2: Vậy thì bây giờ hãy ngoéo đi, tao đã nói rồi, vợ chồng tao cầm trầu.

0: cháu Bình. Bác hy vọng cháu sẽ qua cơn sốc này.
1: Anh Phi Bình, em biết anh không giống ba anh mà.
2: Phương, anh về nhé. Xin chào.
1: Anh Long à, sau khi hay tin vụ đi tham quan, em đã gặp cấp trên đề xuất cho anh đi cùng và được đồng ý, vì vậy mới có văn bản đó.
3: Vậy anh Long nên chuẩn bị tinh thần cùng đi tham quan học tập một chuyến.
4: Nè, không có cháu gái tôi hả? Làm sao xóa hết nghi ngờ lẫn nhau?
1: Phượng à, giờ có con đó mà ba mẹ không phải xa nhau lần nữa. Mẹ ơi, như vậy là còn duyên hả mẹ?
0: Tôi đề nghị cuộc thăm hôn phải tiến hành trước khi tham quan, và anh Lộc phải là
3: rể phụ, phải không anh?
5: Quý vị vừa nghe phần kết của vở cải lương Còn Duyên. Thời gian còn lại, mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn Lan và Điệp do nghệ sĩ Minh Trường và Nhã Thi trình bày.

0: Ừ, chiều nay tôi đi.
1: Bộ ở trển vui lắm hả?
0: Lan đừng có nói như vậy. Đối với tôi, không ở đâu vui bằng ở đây. Không chốn nào đẹp bằng chốn này. Ngày ngày được gặp Lan, được trò chuyện với Lan là tôi vui lắm. Với lại tôi đi á là vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này. Cho nên Lan phải vui lên để tôi an lòng mà đi nghe Lan.
1: Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta lo cái chuyện công danh mà, tôi đâu có cản chi. Mà có điều...

0: thì tôi về, hết hè thì tôi lại đi. Sao lần này Lan buồn quá vậy Lan? Có bao giờ mình ở gần với nhau hoài đâu. À, mà cái hồi nhỏ xíu thì có đó.
1: Phải rồi, hồi đó mình có chút xíu, có biết gì đâu. Không biết người ta có quên hay không, chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn, người ta chịu tội thế cho tôi. Mới rạng rạng đây nè.

0: Nói như vậy là Lan còn nghi ngờ, Lan không tin tưởng ở tôi.
1: Không phải tôi không tin, nhưng mà lần này tôi thấy buồn quá à. Thấy sợ, nhất là khi nghe cái chuyện của ông Phú Trần gì đó. À, không phải tôi nghe lén à nghe, tại nó lớn quá, tôi vô tình tôi nghe được.
0: Ôi, cái chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì? Hơn nữa, người ta giàu sang quyền thế, có con gái, người ta cũng đâu có chịu gả cho thằng học trò nghèo. Đã nghèo mà còn thi rớt lên rớt xuống nữa. Đừng có nhắc chuyện đó nữa nghe.
1: Ừ à, vậy thì không nhắc nữa.
0: Hứa đó nghe.
1: Tôi hứa đó. Chiều đi hả?
0: Ừ, chiều nay tôi đi.
1: Đâu, để coi.
0: Gì nữa?
1: Hôm qua tôi đập ống heo. Để lấy ra coi coi. 2 đồng 1, 2 đồng 2, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng.
2: Bây giờ là 23 giờ.
1: Có 3 đồng rưỡi nè, cất đi, bỏ túi đừng xài.
0: Thôi, mẹ đã cho tôi hết rồi, Lan giữ lại mà xài giặt.
1: Vậy hả? Mà thôi.

0: 2 đồng thêm, bỏ túi, lỡ đi đường có khát nước mà xài. Mà nè, nhớ uống đậu đỏ bánh lọt nha, đừng có ăn cà lem đau bụng chết luôn á. Nè, lấy đi. Nè, lấy đi. Sao không lấy vợ? Bộ chê hả? Không lấy tôi giận á.
1: Có đưa ở đâu mà lấy.
0: Ủa, vậy hả? Vậy giờ đưa không có giật lại nè. Nè,
1: chỉ có mấy đồng, nhưng anh sẽ nhớ mãi tình nghĩa này.
0: Thiệt hả? Có 2 đồng mà nhớ tình nghĩa hả? Vậy nè, cất thêm 5 cắc đi.
1: Anh sẽ nhớ hoài, nhớ mãi.
0: Sẽ nhớ hoài, nhớ mãi hả? Vậy còn đồng nè, cất luôn đi. Mà tôi nói thiệt á, lỡ mà có chuyện gì chắc tôi chết quá.
1: Lan, đừng có nói gỡ như vậy không nên.
0: Tôi nói thiệt á, tôi sẽ cạo đầu, tôi vô chùa, tôi đi tu.
1: Lan.

Tôi nghe hết rồi. Tôi biết hết rồi. Tôi khóc đây nè. Anh không thấy sao? Mà những giọt nước mắt của tôi bây giờ có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Quan nhầm gì tới ai nữa đâu.

ổng còn bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu. Có vợ rồi, anh nên tử tế với người ta. Vì người con gái một lần gian dở là trốn đời chứ mang sầu khổ.

0: Anh không còn lời lẽ nào biết nói gì cho Lan hiểu bây giờ nữa. Có lẽ số phận của mình là như vậy.
1: Có lẽ

0: một lần tiễn người ta đi. Nhưng còn lần này, tôi không bao giờ tôi được đón người ta về với tôi nữa.
1: Lan,
0: thôi anh đừng có nói gì nữa hết trơn. Anh đi về đi, anh đừng nói gì nữa.

Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt. Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương của phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là nhạc phẩm Quê Nhà sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Liên tục chương trình sẽ là bài hát nổi bật mang âm điệu riêng đặc trưng của vùng đất phương Nam có tựa đề Bài ca Đất phương Nam sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ và Lê Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Đó là Điệu Buồn Phương Nam với giai điệu ngũ cung của cổ nhạc Phương Nam đã được tác giả sáng tạo thành ca khúc thuần chất mang âm hưởng của dân ca Nam Bộ đi vào lòng người.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Hà Tiên với lời ca đơn sơ mộc mạc, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Lê Dinh. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, cùng thưởng thức nhạc phẩm Nắng chiều rực rỡ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn bạn nhé. Ăn uống đúng giờ, tập thể thao đều đặn, đọc nhiều sách, thưởng thức những bản nhạc hay, bỏ qua những điều khiến lòng mình nặng trĩu. Đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rằng mình chẳng cần ai, rồi đến một lúc lại khóc một mình. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, bởi không ai có thể đi hết cuộc đời này trong sự đơn độc và một mình. Đừng chấp nhận một cuộc sống quá đơn giản đến mức quên mất rằng những giấc mơ của mình là gì. Đừng để định kiến hay những thói quen cũ khiến bản thân

0: từ bỏ điều mình thực sự mong muốn. Hãy nói những điều mình nghĩ bằng sự chân thành và dễ hiểu. Cuộc sống này vốn đã đủ phức tạp rồi, đừng khiến nó thêm rối. Học cách nói không cũng là một cách yêu lấy chính mình. Bận mấy cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Biết ăn mặc đẹp, biết làm mình tươi tắn hơn. Nhưng đừng biến vẻ ngoài thành nỗi ám ảnh đối với người khác. Điều gì vừa đủ cũng đẹp. Thương cha mẹ đừng chỉ để trong lòng. Nhớ ở xa, hãy cầu về nhà nhiều hơn. Và nếu cha mẹ vẫn còn chuyện muốn kể, thì đừng vội cúp máy. Yêu thương luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Hãy học một điều mới, đọc một cuốn sách mới, học một nhạc cụ, đi đến một nơi chưa từng đến. Hãy học cách vui vẻ với chính mình trước, thay vì chờ đợi một ai đó mang niềm vui đến. Nếu đã thích ai đó, hãy mạnh dạn nói ra. Có thể người ấy sẽ đồng ý, cũng có thể là không. Nhưng ít nhất bạn đã thành thật với trái tim mình. Đừng tự dằn vặt vì những sai lầm đã qua. Ai rồi cũng có lúc vụng về và vấp ngã. Tha thứ cho bản thân không phải là yếu đuối, mà là cho mình một cơ hội đi trưởng thành. Đừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác. Mỗi người đều có một hành trình riêng. Chậm một chút không phải là thất bại. Khác số đông cũng không có nghĩa là đi sai được. Hãy biết ơn những điều bình dị mình đang có. Một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên, sức khỏe còn tốt, cha mẹ vẫn còn để yêu thương. Đó có khi chính là hạnh phúc. Thứ gì không còn phù hợp thì hãy buông bỏ. Không vui thì đi ngủ, đói thì đi ăn. Bức ảnh nhìn mãi vẫn không thích thì cứ xóa nó đi. Đời người ngắn lắm, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho sự do dự và ngập ngừng. Vì sau tất cả, người đồng hành với ta lâu nhất vẫn chính là bản thân ta. Nếu đã như thế, sao không đối xử với mình dịu dàng hơn một chút? Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không phải để trở nên ích kỷ, mà là để khi trái tim mình đủ đầy, ta có thể yêu thương cuộc đời và những người xung quanh một cách trọn vẹn hơn.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97.3 MHz. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra hiện trường các dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long có vai trò kết nối trực tiếp với thành phố Cần Thơ. Đoàn kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60. Tuyến đường dẫn kết nối với quốc lộ 54, khảo sát hiện trường thi công cầu Đại Ngãi 1 và kiểm tra thực tế cầu Đại Ngãi 2. Đồng thời nghe Ban Quản lý Dự án 85 cùng các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ triển khai, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhân dịp kiểm tra công trường cầu Đại Ngãi 1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường. Ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt khó của các lực lượng thi công và mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, nghe các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu báo cáo tình hình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và các giải pháp bảo đảm tiến độ thi công. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Bộ trưởng nhấn mạnh việc hoàn thành đúng tiến độ dự án cầu Đại Ngãi cùng với tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau và các dự án giao thông trọng điểm khác sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ và toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nghị quyết số 19 của Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành xác định quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế biển xanh, khai thác hiệu quả tiềm năng biển gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống người dân vùng ven biển. Theo đó, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

giữ vai trò động lực phát triển và lan tỏa cho toàn vùng. Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Cần Thơ sẽ tập trung phát triển đồng bộ các ngành kinh tế biển trọng điểm như cảng biển, logistics, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, thủy sản công nghệ cao và du lịch biển. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng xây dựng cảng biển Trần Đề và hình thành khu kinh tế Trần Đề gắn với cảng biển quốc tế ngoài khơi. Phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với hạ tầng hiện đại đồng bộ. Thành phố cũng sẽ phát triển hệ thống logistics kết nối với các tuyến cao tốc, hình thành các cụm kinh tế biển đa ngành và trung tâm kinh tế biển tại khu vực ven biển. Về hạ tầng giao thông, Cần Thơ sẽ huy động nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các tuyến cao tốc liên vùng, nâng cấp quốc lộ và phát triển hệ thống cảng biển trên sông Hậu cũng như cảng biển ngoài khơi Trần Đề. Thành phố cũng định hướng phát triển du lịch biển, ven biển gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng vùng sông nước miền Tây. Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng tại thành phố Cần Thơ đang diễn ra và kéo dài đến hết tháng 8 năm 2026. Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phấn đấu huy động hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó, tháng 7 năm 2026 là cao điểm chiến dịch. Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, hỗ trợ ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho ít nhất 500 lượt đoàn viên thanh niên, tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất là 1.500 lượt đoàn viên thanh niên. Mỗi cơ sở đoàn đăng ký hỗ trợ ít nhất là 2 đơn vị đoàn cấp xã tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Mỗi tổ chức đoàn thực hiện ít nhất một công trình phần việc vì cộng đồng. Theo dữ liệu công ty điện lực thành phố Cần Thơ cung cấp, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, hóa đơn tiền điện của khách hàng sử dụng điện cho ánh sáng sinh hoạt tăng vọt so với các tháng đầu năm. Theo ngành điện, nắng nóng chính là thủ phạm khiến hóa đơn tiền điện tăng cao do nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh. Bộ Y tế nhận định Việt Nam đang bước vào thời điểm cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Thời tiết mưa nắng đan xen, độ ẩm cao cùng tình trạng tồn tại các dụng cụ chứa nước và phế thải đọng nước trong hộ gia đình, khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, nguy cơ số ca mắc tiếp tục gia tăng là rất lớn. Sáng nay tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Lọc Máu Việt Nam và công ty Fresenius Medical Care tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề bảo vệ tim mạch cho người bệnh lọc máu chu kỳ. Đây là dịp để các chuyên gia, các nhà khoa học và đội ngũ nhân viên y tế của 40 bệnh viện, trung tâm lọc thận nhân tạo trong cả nước cùng trao đổi, cập nhật những kiến thức mới, những khuyến cáo và kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong lĩnh vực thận học và tim mạch. Cũng sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng. Chương trình thu hút hơn 1.000 đại biểu học sinh, sinh viên và học viên các câu lạc bộ yoga, sinh viên Ấn Độ đang học tập tại thành phố Cần Thơ và người dân yêu thích yoga tham gia. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, biểu diễn và thực hành yoga theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Sự kiện góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập yoga, rèn luyện sức khỏe. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào luyện tập yoga trên địa bàn thành phố. Tin thế giới, Triều Tiên vừa tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh. Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm 12 tháng 6. Trong đó, ba nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên đẩy nhanh chương trình vũ khí hạt nhân kể từ khi các cuộc đàm phán với Mỹ đổ dở vào năm 2019. Trong khi đó, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, nội bộ đảng cầm quyền của Hàn Quốc đang ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói kêu gọi điều chỉnh chiến lược hành động khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Lee Jae-myung và Đảng Dân Chủ Hàn Quốc suy giảm sau cuộc bầu cử địa phương ngày 3 tháng 6, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì lợi thế chính trị trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2028. Giới quan sát nhận định đảng cầm quyền đang bước vào giai đoạn tái định vị chiến lược, trong đó khả năng xử lý đồng thời các vấn đề dân sinh, bất động sản và đoàn kết nội bộ có thể trở thành yếu tố quyết

0: định đối với triển vọng chính trị trong các năm tới. Thưa quý vị, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdullahi tuyên bố rằng dân tộc Iran đã chứng minh họ sẽ không bao giờ đem an ninh độc lập hay phẩm giá của mình ra mặt cả với bất kỳ cường quốc nào. Theo hãng thông tấn bán chính thức MEC của Iran, tuyên bố trên được đưa ra trong một thông điệp công bố cùng ngày nhằm tưởng niệm một năm ngày hy sinh của Thiếu tướng Ali Samani, cựu tư lệnh của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, trong cuộc chiến tranh 12 ngày. Theo tướng Abdullahi, ngày 13 tháng 6 là lời nhắc nhở về sự khởi đầu của cuộc phòng vệ thiêng liêng của dân tộc Iran trước chiến tranh, sự gây hấn kéo dài 12 ngày của Liên minh Israel-Mỹ, đồng thời là biểu tượng cho sức kiên cường của một dân tộc đã một lần nữa chứng minh rằng họ sẽ không đánh đổi an ninh độc lập và phẩm giá của mình với bất kỳ thế lực nào. Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, đồng thời bắn hạ 540 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine trong 24 giờ qua. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không quân tác chiến, chiến thuật, UAV tấn công và các đơn vị tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào những cơ sở lưu giữ UAV tầm xa, cùng hạ tầng năng lượng và giao thông đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm. Trong cùng khoảng thời gian trên, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 540 UAV và 15 quả bom dẫn đường chính xác của Ukraine tấn công vào Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo các lực lượng của nước này đã tấn công một số cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm một nhà máy quân sự được cho là nơi cung cấp linh kiện cho các loại UAV và tên lửa của Nga. Trước đó 3 ngày, ông Zelensky khẳng định các tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine đã đánh trúng cơ sở này ở Cheboksary thuộc vùng Chuvashia, cách tiền tuyến hơn 900 km. Tuần trước, các cuộc tấn công của Ukraine cũng đã gây cháy cảng dầu ở Saint Petersburg và đánh trúng một căn cứ hải quân gần đó. Bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý thính giả đang nghe kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí và mang đến cho quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin được giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị nhớ đón nghe. 5 giờ 45 chuyên đề an toàn cho cuộc sống với nội dung cảnh báo nguy cơ chấn thương khi chơi thể thao. Chương trình cung cấp thông tin mới hấp dẫn cho quý thính giả đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Chương trình album nhạc sĩ ca sĩ 9 giờ. Quý vị sẽ thấy thoải mái thư giãn trong khung giờ sân khấu hài lúc 9 giờ 30. 10 giờ chuyên đề tình cây và đất. Chương trình ca nhạc tình Borero 10 giờ 15 và 21 giờ trong ngày. Quý vị đón nghe chương mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. Quý thính giả yêu thích các bài giọng cổ đón nghe chương trình ca nhạc cải lương phát sóng vào các khung giờ 11h30, 17h30 và 20h30. Và những vở cải lương được thính giả mộ điệu phát sóng vào lúc 21h40. Những tin tức trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23h45. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Các chương trình thời sự, chính luận và các sự kiện thông tin cần biết sẽ có trong các chương trình vào buổi sáng vào lúc 5 giờ, thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ. Và 17 giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới diễn ra trong 24 giờ qua. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 là khung giờ dành cho các chuyên đề. 5 giờ 55 đến 6 giờ chuyên mục người thành phố cần biết. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ những khúc hát quê hương. 8 giờ chuyên đề đời như cổ tích. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 hài kịch với tiểu phẩm dưới nhà tài trợ. Bản tin thể thao 10 giờ 40. 10 giờ 45 chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung cha mẹ đừng nghĩ con cái cãi lại cha mẹ là chưa ngoan. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương đón nghe vào các khung giờ 11 giờ 30, 14 giờ 30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian, 16 giờ 10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 30 trong ngày mời quý thính giả đón theo dõi các chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, chương trình sân khấu truyền thanh phát sóng vào lúc 21 giờ 40 với giờ cải lương tư cò gã con. Những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới trong ngày được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Bây giờ là 5 giờ.
1: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, chương trình gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Hoạt động tín dụng chính sách tại thành phố Cần Thơ chuyển biến mạnh mẽ, với tổng nguồn vốn đạt trên 19.000 tỷ đồng, trợ lực kịp thời cho hơn 48.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách.
2: Thành phố Cần Thơ phát triển các dự án nhà ở thương mại cao tầng, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn nhà ở phù hợp cho người dân thành phố.
1: Hóa đơn tiền điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong tháng 4 và tháng 5 tăng vọt so với các tháng đầu năm.
2: Từ hôm nay 15 tháng 6, người dùng khi đổi điện thoại sẽ phải thực hiện lại việc xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt nếu không muốn bị tạm dừng dịch vụ.
1: Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng do tác động của El Nino.
2: Khu vực đời thường sáng nay giới thiệu đến quý vị hoạt động của tổ thuốc nam thiện nguyện dưới chân cầu Trà Úy 1 trên đường tránh Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
1: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 19 của Thành ủy Cần Thơ, thành phố phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với vai trò động lực phát triển và lan tỏa cho toàn vùng. Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là đầu mối giao thương logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Cần Thơ sẽ tập trung phát triển đồng bộ các ngành kinh tế biển trọng điểm như cảng biển, logistics, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, thủy sản công nghệ cao và du lịch biển. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng xây dựng cảng biển Trần Đề và hình thành khu kinh tế Trần Đề gắn với cảng biển quốc tế ngoài khơi, phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực với hạ tầng hiện đại đồng bộ. Thành phố cũng sẽ phát triển hệ thống logistics kết nối với các tuyến cao tốc, hình thành các cụm kinh tế đa ngành và trung tâm kinh tế biển tại khu vực ven biển.
1: Về hạ tầng giao thông, Cần Thơ sẽ huy động nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các tuyến cao tốc liên vùng, nâng cấp quốc lộ và phát triển hệ thống cảng biển trên sông Hậu cũng như cảng biển ngoài khơi Trần Đề. Thành phố cũng định hướng phát triển du lịch biển, ven biển gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng vùng sông nước miền Tây. Mặc dù thay đổi về địa giới và mô hình hành chính, hoạt động tín dụng chính sách tại thành phố Cần Thơ vẫn chuyển biến mạnh mẽ, với tổng nguồn vốn đạt trên 19.000 tỷ đồng. Việc duy trì lịch giao dịch cố định tại tất cả các xã phường đã giúp nguồn vốn ưu đãi tiếp tục bám sát cơ sở, trợ lực kịp thời cho hơn 48.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách.
2: Đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt hơn 19.000 tỷ đồng, trong đó vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 3.200 tỷ đồng, doanh số giao dài trong những tháng đầu năm đạt gần 3.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho các chương trình đạt hơn 18.900 tỷ đồng với trên 360.000 khách hàng. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp hơn 30.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách phát triển sản xuất, gần 12.000 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn này. Hàng chục ngàn công trình nước sạch, vệ sinh và nhà ở xã hội được xây dựng.
1: Từ đầu năm đến nay, Phật giáo Hòa Hảo tại thành phố Cần Thơ đã đóng góp hơn 62 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, các công trình phúc lợi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
2: Cụ thể, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã phường vận động trao trên 14.300 phần quà trị giá trên 4 tỷ 200 triệu đồng, tặng những hoàn cảnh khó khăn dịp lễ Tết, phối hợp xây dựng mới 7 cầu giao thông với số tiền hơn 2 tỷ 100 triệu đồng, nâng cấp 28 km đường giao thông với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng, xây dựng mới 650 căn nhà tình thương. Các ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã phường tổ chức hơn 1.640 lượt xe chuyển bệnh miễn phí. Tính chung tổng trị giá thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội từ đầu năm đến nay là hơn 62 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp, việc tối ưu hóa không gian sống thông qua các mô hình nhà ở cao tầng đang là bài toán chiến lược của các đô thị lớn trên cả nước, trong đó có thành phố Cần Thơ với vai trò là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì hiện tại, thành phố đang thu hút nhiều nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn vào phân khúc nhà ở chung cư để tối ưu hóa quỹ đất và tiện ích đô thị, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn nhà ở phù hợp cho cư dân thành phố sau sáp nhập cũng như các khu vực lân cận. Ghi nhận từ phóng viên Quỳnh Hiệp.
2: Là một trong những dự án nhà ở thương mại cao tầng đang được triển khai tại trung tâm thành phố Cần Thơ, căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Marina Plaza tại phường Tân An hiện đã hoàn thiện khoảng 70% tổng khối lượng hạng mục xây dựng. Trước áp lực biến động giá vật liệu xây dựng, chủ đầu tư của tòa tháp đôi này đang tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát tiến độ và ổn định chi phí để đảm bảo kế hoạch bàn giao dự kiến vào quý 1 năm 2027. Ông Trần Tuấn Khanh, Giám đốc phát triển dự án Tập đoàn Thiên Quân thông tin.
3: Thì giải pháp đưa ra từ ban đầu khi khởi công công trình thì là tăng cường là 3K 4 kiếp. Và ngoài ra là khi hoàn thiện thì chủ đầu tư cũng đã đặt cọc và ứng tiền trước các thiết bị, tránh cái tình trạng là trượt giá cũng như là bị chậm cái hàng giao cho dự án.
2: Song song với việc hoàn thành dự án hiện hữu, đơn vị này cũng đang chủ động xây dựng lộ trình phát triển hai dự án chung cư thương mại tiếp theo trong năm nay tại phường Ninh Kiều và phường Cái Răng. Ông Trần Tuấn Khanh, Giám đốc phát triển dự án Tập đoàn Thiên Quân cho biết thêm.
3: Trong năm nay sẽ khởi công hai dự án và đặc biệt là dự án Thiên Quân Center 39 tầng ở Võ Nguyên Giáp thì đã liên hệ với ủy ban để đăng ký vào cái lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới.
1: Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, thời gian qua một số chủ đầu tư dự án chung cư thương mại trên địa bàn thành phố cũng đã khánh thành và bàn giao các căn hộ cho cư dân đến sinh sống. Trong đó có khu căn hộ Kim Cương Xanh Cara River Park ở phường Cái Răng.
2: Sau gần nửa năm sinh sống tại căn hộ này, chị Nguyễn Thị Thu Trinh đã dần thay đổi tư duy, phải sở hữu nhà mặt đất và khá hài lòng vì có được một môi trường sống an ninh khép kín, tối giản, áp lực quản lý nhà cửa nhưng lại tối ưu quá tiện ích. Chị Nguyễn Thị Thu Trinh, ngụ phường Cái Răng, nói về tiêu chí nhà ở mà bản thân muốn sở hữu.
4: Tôi muốn ở một nơi mà có bảo vệ 24/7, mình có đi công việc, đi công tác, chỉ cần ra ngoài đóng cửa lại thôi là đã có mọi thứ, đã có ban quản lý lo, bảo vệ lo hết cho mình. Thứ hai là những cái tiện ích ở căn hộ này mang lại, ví dụ như hồ bơi, phòng gym, công viên, sân chơi trẻ em, trường học thì ở đây đều có đủ hết, nó đáp ứng được cái nhu cầu về hoạt động, về giải trí của gia đình tôi.
2: Ông Đỗ Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu tư và Phát triển Quỹ đất Cara Group cho biết.
5: Mỗi giai đoạn thì chúng tôi đều có những cái chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng khách hàng, đối với từng giai đoạn bán hàng và nó phù hợp với cái bối cảnh của nền kinh tế cũng như là về thị trường tài chính. Ví dụ như là chúng tôi giãn cái tiến độ thanh toán, liên kết một số ngân hàng thương mại để cho cái công tác là hỗ trợ khách hàng là vay vốn. Khách hàng chỉ bỏ một phần vốn đối ứng khoảng 30% thôi, còn phần còn lại thì ngân hàng sẽ lo cái phần đó.
1: Có thể thấy sự đa dạng từ các dự án căn hộ kiểu mới đã và đang triển khai không chỉ giải bài toán an cư, mà còn tạo thêm diện mạo đô thị hiện đại, những không gian sống chất lượng phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dữ liệu từ Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cung cấp cho thấy, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, hóa đơn tiền điện của khách hàng sử dụng điện cho ánh sáng sinh hoạt tăng vọt so với các tháng đầu năm.
2: Cụ thể, tháng 4 năm 2026, thành phố Cần Thơ có hơn 178.500 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện tăng 30% so với tháng 3, tương ứng với tổng số tiền tăng gần 62 tỷ đồng. Trên 78.800 khách hàng tăng sản lượng điện tiêu thụ 50%, tương ứng số tiền tăng hơn 35,5 tỷ đồng. Cá biệt, có hơn 28.000 khách hàng tiêu thụ điện tăng 100%, tương ứng tăng hơn 17 tỷ đồng. Bước sang tháng 5, có đến trên 305.700 khách hàng tăng 30% sản lượng điện tiêu thụ so với tháng 3, tương ứng số tiền tăng là hơn 120 tỷ đồng. Có hơn 143.000 khách hàng tăng 50% sản lượng điện tiêu thụ, tương ứng với số tiền gần 74 tỷ đồng. Có đến hơn 46.000 khách hàng tăng 100% sản lượng điện tiêu thụ, tương ứng với tăng hơn 34,7 tỷ đồng. Theo ngành điện, nắng nóng chính là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao do nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh.
1: Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng tại thành phố Cần Thơ đang diễn ra và kéo dài đến hết tháng 8 năm nay. Đoàn thanh niên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phấn đấu huy động hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia.
2: Trong đó, tháng 7 năm 2026 là cao điểm chiến dịch với 3 chuỗi hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống lịch sử, tư vấn kiến thức pháp luật, dành nhiều sân chơi giúp đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện kỹ năng. Địa bàn triển khai tập trung các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn thành phố và các xã biên giới hải đảo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn thanh niên Ủy ban nhân dân thành phố đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, hỗ trợ ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho ít nhất 500 lượt đoàn viên thanh niên, tư vấn hướng khởi nghiệp và việc làm cho ít nhất 1.500 lượt đoàn viên thanh niên, mỗi cơ sở đoàn đăng ký hỗ trợ ít nhất 2 cân dị đoàn cấp xã tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới, hỗ trợ tổ chức đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình phân diệt vì cộng đồng.
1: Dịp hè năm nay, tại các điểm dừng du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố thu hút đông đảo lượng du khách đến tham quan, đông nhất là các điểm dừng như Mỹ Khánh, Ông Đề, Cồn Sơn, với bình quân từ 300 khách đến 1.000 lượt khách mỗi ngày.
2: Để thu hút khách, hè này các chủ nhà vườn du lịch đầu tư thêm nhiều điểm tham quan, nhiều điểm vui chơi giải trí gắn liền với đặc trưng làng quê sông nước và văn hóa ẩm thực Nam Bộ. Để đảm bảo an toàn tại các điểm vườn du lịch có phương tiện tàu đò vận chuyển khách, cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các chủ nhà vườn trang bị đầy đủ áo phao cũng như đảm bảo chứng chỉ chuyên môn cho lái tàu theo đúng quy định.
1: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 ghi nhận nhiều hoạt động ý nghĩa từ các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn thành phố. Trên những phần quà, suất học bổng, những chuyến thăm hỏi động viên, dần đỡ đầu trẻ em mồ côi, các cấp hội đã mang lại giá trị vật chất lẫn tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, dựng bước đến trường.
2: Từ tháng 5 đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ thăm hỏi trao hơn 560 phần quà học bổng, tặng 545 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và bị ảnh hưởng chất độc da cam, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục rà soát nắm bắt hoàn cảnh trẻ em khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp, trong đó quan tâm những trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ em có nguy cơ bỏ học. Bên cạnh công tác vận động nguồn lực chăm lo vật chất, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hè bổ ích, dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và sử dụng mạng xã hội an toàn cho trẻ em.
1: Quý thính giả thân mến, mỗi dịp hè về, bên cạnh việc tạo điều kiện cho con em được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học tập căng thẳng, nhiều bậc phụ huynh cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt động giúp trẻ rèn luyện sức khỏe và phát triển kỹ năng sống. Trong đó, bơi lội đang là một trong những lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Ghi nhận tại nhiều hồ bơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, những ngày này không khí luôn nhộn nhịp với hàng trăm lượt khách đến tham gia mỗi ngày. Đặc biệt vào khung giờ chiều từ khoảng 16:30 trở đi, số lượng trẻ em đến bơi tăng cao, tạo nên không khí sôi động và đầy hứng khởi.
2: Đối với nhiều gia đình, việc cho con tham gia bơi lội trong dịp hè không chỉ giúp trẻ có thêm sân chơi lành mạnh mà còn hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Ông Dương Hữu Nghị, ngụ tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Ngoài cái trang bị cho các cháu cái kỹ năng về bơi lội thì chúng ta thứ nhất là chúng ta có cho các cháu một cái môn thể thao, một cái sân chơi để cho các cháu ngoài giờ học tập tự học, tự ôn thì các cháu có cái sân chơi rất là bổ ích. Nó phục vụ cho vấn đề sức khỏe. Thứ hai là nó quản lý được cái thời gian mà các cháu sử dụng các cái đồ chơi khác, ví dụ như là đồ chơi điện tử, chơi game hay là chơi điện thoại di động hay là coi TV. Đôi khi coi nhiều quá thì cũng không tốt.
2: Bơi lội từ lâu đã được xem là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Không chỉ giúp nâng cao thể lực, tăng cường sức khỏe, bơi lội còn tạo điều kiện để trẻ làm quen với môi trường nước, học hỏi những kỹ năng cần thiết nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước, một trong những nguy cơ thường xảy ra trong mùa hè. Đối với các em nhỏ, những buổi đến hồ bơi không chỉ là khoảng thời gian vui chơi mà còn là cơ hội để kết bạn và trải nghiệm những điều mới mẻ. Em Lê Phương Ngọc cùng Nguyễn Hồng Trường Sơn, ngụ tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
7: Con học bơi được một năm rồi, khi con bơi con cảm nhận trong người rất sảng khoái và thư giãn. Khi biết bơi, nếu mình có bị rớt xuống hồ hay ao gì đó, mình có thể biết cách để phòng tránh là mình có thể bơi lên bờ và không bị ngập nước hoặc đuối nước.
8: Dạ, con thấy thì việc bơi nó cũng khá quan trọng, tại vì số lượng mà về cái người mà chết đuối hoặc là bị vấn đề về dưới nước thì nó cũng ngày càng tăng cao chứ nó không có giảm xuống. Nên là việc bơi nó cũng khá là quan trọng, cũng là rất là cần thiết. Con nghĩ thì các phụ huynh cũng nên tạo một số điều kiện để các con em mình có một cái số kỹ năng cần thiết dưới nước để tự bảo vệ bản thân.
2: Bên cạnh việc tạo sân chơi an toàn cho trẻ, các hồ bơi trên địa bàn thành phố cũng chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Anh Lâm Chí Thành, nhân viên hồ bơi Hồng Phát, phường An Bình, thành phố Cần Thơ cho biết.
9: Hè là cái số lượng sẽ tăng khoảng gấp 3 hoặc là 4 lần ngày thường, tại vì nhu cầu người ta đi học bơi nữa. khi bước vô hồ thì mình xác định là bé có biết bơi hay chưa, là bé nhỏ bé lớn, sau đó rồi mình mới xác định bé bơi ở hồ nào. Hồ thì cũng có nhiều cứu hộ để mà đi quan sát xung quanh thường xuyên, nhắc nhở những bé nhỏ là không được qua những khu vực sâu nguy hiểm. Chỗ em thì cũng có để những cái dụng cụ cứu hộ xung quanh hồ, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì mình cũng cứu hộ nhanh chóng.
1: Hồ bơi đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều trẻ em trong dịp hè, góp phần tạo nên môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích. Tuy nhiên, để phòng ngừa tai nạn đuối nước, các đơn vị kinh doanh hồ bơi cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định về cứu hộ cứu nạn, đồng thời đảm bảo chất lượng nguồn nước và các điều kiện an toàn cho người tham gia.
2: Về phía phụ huynh, khi đưa con em đến hồ bơi, cần thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ, hướng dẫn trẻ chấp hành các quy định về an toàn bơi lội, không chủ quan trước những nguy cơ có thể xảy ra. Có như vậy, mỗi buổi đến hồ bơi sẽ thực sự trở thành khoảng thời gian vui tươi, bổ ích, giúp các em nhỏ có một mùa hè khỏe mạnh, an toàn và ý nghĩa.
1: Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, khu vực dân cư hiện là nguồn tiền gửi lớn nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng. Chỉ trong vòng một năm, người dân đã gửi thêm hơn 3 triệu tỷ đồng vào ngân hàng.
2: Nếu như cuối năm 2021, tổng số tiền gửi dân cư mới đạt khoảng 5,2 triệu tỷ đồng, thì sau hơn 4 năm, con số này đã tăng gấp đôi. Riêng trong quý 1 năm nay, người dân đã gửi thêm khoảng 200.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Trái ngược với xu hướng trên, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tiếp tục giảm. Tính đến cuối tháng 3, lượng tiền gửi của khối doanh nghiệp còn hơn 6 triệu tỷ đồng, giảm gần 2,7% so với cuối năm 2025.
1: Cục thuế vừa có thư ngỏ gửi đến các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, các đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi, lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.
2: Theo Cục Thuế, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật ngày càng cao, việc chấp hành đúng các quy định về kế toán, thuế không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, cơ quan thuế ghi nhận một số doanh nghiệp sử dụng đồng thời từ hai hệ thống sổ kế toán trở lên để che giấu doanh thu và làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về kế toán và thuế, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Cục thuế cũng đề nghị các đơn vị tư vấn kê khai nộp thuế đúng quy định, hỗ trợ doanh nghiệp rà soát đối chiếu dữ liệu giữa sổ kế toán hóa đơn và giao dịch thanh toán, đồng thời cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.
1: Thưa quý vị, dự kiến đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác 7 cảng hàng không mới, gồm Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sapa, Phú Chu, Thành Sơn. Theo quy hoạch đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 cảng hàng không, 15 quốc tế, 17 quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050 gồm 35 cảng hàng không, 15 quốc tế và 20 quốc nội.
2: Liên quan đến tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, Bộ Xây dựng cho biết theo quy hoạch tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030 khoảng 485.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm khoảng 55%, phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân. Về vận tải, khoảng 80% lưu lượng hành khách và hàng hóa hiện tập trung vào 5 cảng hàng không quốc tế lớn: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc. Trong khi một số cảng hàng không chưa khai thác hết công suất thiết kế như Cần Thơ, Chu Lai.
1: Một số chặng bay trong nước ghi nhận giá vé máy bay giảm so với đầu năm, thúc đẩy nhiều du khách chọn đi du lịch nội địa trong kỳ nghỉ hè. Ghi nhận mặt bằng chung, giá vé máy bay nhiều chặng đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng, Tuy Hòa đã thấp hơn từ 20 đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Khảo sát mới nhất của Agoda cho thấy các chặng bay trong nước có mức giá rẻ gồm thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa mức vé khoảng 672.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng khoảng 653.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn khoảng 679.000 đồng mỗi chiều một khách trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8. Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, mức giá vé máy bay nội địa giảm trong cao điểm hè hiện tại là hiếm thấy trong vài năm qua. Từ đầu tháng 6, nhiều hãng bay đã

0: tung nhiều chương trình khuyến mãi, bổ sung lượng lớn ghế và chuyến trên các chặng bay du lịch, giúp kéo giảm giá vé. Cùng với đó là sự cạnh tranh khi thị trường có thêm hãng bay nội địa mới. Đây là một trong những lý do thúc đẩy nhiều du khách chọn du lịch nội địa trong kỳ nghỉ hè.
1: Trước yêu cầu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tăng cường thông tin có kiểm chứng đến người tiêu dùng, các bộ ban ngành đã triển khai mạnh mẽ hệ thống truy xuất nguồn gốc trong thời gian qua. Tính đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm với sự tham gia của các nông hộ, vùng trồng và doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố.
0: Một số mặt hàng chủ lực như lúa, gạo, thịt, sữa, trái cây và trà đang được chuẩn bị triển khai trên diện rộng. Đáng chú ý, chương trình thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng xuất khẩu đã thu hút 16 doanh nghiệp tham gia, từng bước hình thành quy trình vận hành đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế và mở ra cơ hội trao đổi, công nhận dữ liệu với các đối tác nước ngoài. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hệ thống và dữ liệu trước ngày 19 tháng 6, triển khai hạ tầng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 20 đến 30 tháng 6, bảo đảm vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 và tiếp tục kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia theo lộ trình.
1: Qua khảo sát tại nhiều khu vực có ngành chăn nuôi gia cầm phát triển như Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, giá trứng gà công nghiệp những tháng gần đây liên tục giảm, duy trì ở mức thấp. Điều này đồng nghĩa mỗi quả trứng bán ra người chăn nuôi chịu lỗ vài trăm đồng. Với những trang trại quy mô lớn, khoản lỗ có thể lên đến hàng trăm triệu đồng một tháng.
0: Khi sản lượng tăng mạnh nhưng sức tiêu thụ không tăng tương ứng, thị trường nhanh chóng dư cung, yếu tố xuất khẩu cũng góp phần tác động đến giá trứng. Năm ngoái, nhiều doanh nghiệp Campuchia nhập trứng từ Việt Nam giúp giá trứng trong nước duy trì ở mức cao. Hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia đầu tư trang trại, khiến nhu cầu nhập khẩu trứng từ Việt Nam giảm mạnh, gây thừa nguồn cung. Đáng nói, trong khi giá trứng tại các trang trại giảm sâu, người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao, cho thấy người chăn nuôi đang chịu áp lực lớn trong chuỗi cung ứng. Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ ngày 14 tháng 6, giá trứng gà phổ biến khoảng 24 đến 30.000 đồng một chục, tương đương 2.400 đến 3.000 đồng một trứng. Các dòng trứng dinh dưỡng hoặc cao cấp có giá từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng một hộp 10 trứng.

0: Quý thính giả đang nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ, được phát trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz, 89,6 MHz và 100,4 MHz. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Nhằm khắc phục triệt để tình trạng săn nhượng SIM và sử dụng thuê bao không chính chủ, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quy định mới liên quan đến việc thay đổi thiết bị di động. Theo quy định thì từ ngày hôm nay 15 tháng 6, người dùng khi đổi điện thoại phải thực hiện lại việc xác thực SIM trắc học ảnh khuôn mặt trong thời gian quy định nếu không muốn bị tạm dừng dịch vụ.
1: Cụ thể, Điều 8 của Thông tư 08 quy định trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, tức là gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ thông báo yêu cầu người dùng phải thực hiện lại xác thực SIM trắc học ảnh khuôn mặt.
0: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, người dùng phải hoàn thành thực hiện lại xác thực SIM trắc học ảnh khuôn mặt. Sau thời hạn này, nếu người dùng không thực hiện xác thực SIM trắc học, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều, đồng thời thông báo cho người dùng được biết họ sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.
1: Trước thời điểm các quy định mới về quản lý thuê bao di động được áp dụng đồng bộ từ hôm nay, các doanh nghiệp viễn thông đang tập trung nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi và người dân vùng sâu, vùng xa hoàn tất xác thực thông tin thuê bao. Theo thống kê, đến ngày 12 tháng 6, vẫn còn gần 20 triệu thuê bao trên cả nước chưa hoàn thành việc xác thực thông tin theo thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong số này, hơn 30% là người cao tuổi và người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận công nghệ và thực hiện các thủ tục xác thực.
0: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, công dân Việt Nam đang sinh sống làm việc ở nước ngoài vẫn thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có nhu cầu. Vì mức đóng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do mình lựa chọn làm căn cứ đóng.
1: Đáng chú ý, hiện nay người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội. Người tham gia có thể thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Việc mở rộng hình thức đăng ký trực tuyến giúp người Việt Nam đang sinh sống làm việc

0: chứa nước phế thải đọng nước trong khu dân cư đang tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.
1: Bộ Y tế nhận định nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Với thông điệp không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, ngành y tế nhấn mạnh việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất để phòng bệnh. Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và nâng cao năng lực điều trị nhằm giảm số ca nặng tử vong. Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, đậy kín bể chứa, thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng. Những hành động đơn giản nhưng được duy trì thường xuyên sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa mưa.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino, hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường, gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 năm 2026, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027.
1: Hiện nay, xác suất xuất hiện El Nino với cường độ rất mạnh là khoảng 60-65%, có diễn biến tương tự El Nino năm 2023 và có cường độ tương đương sự kiện El Nino 2015-2016 và có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950. Nếu như kịch bản này xảy ra, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng. Theo đó, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong các tháng cuối năm 2026 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Do vậy, trong tháng còn lại là mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử.
0: Bên cạnh đó, El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng của cả nước, phổ biến từ 25-50%, rõ rệt nhất là duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Từ đó làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 ở khu vực này. Nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống, lòng nhân ái của mỗi người luôn hiện hữu theo cách rất riêng. Ngay dưới dạ cầu cũng trở thành điểm hẹn thiện nguyện vô cùng đặc biệt, nên những tấm lòng hảo tâm ngày ngày cùng chung tay góp nên những vị thuốc nam để giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn.
1: Suốt 4 năm qua, dưới dạ cầu Trà Úi 1 trên đường Tránh Thốt Nốt, thành viên tổ thuốc nam thiện nguyện không kể nắng mưa vẫn luôn được duy trì hoạt động. Người thành lập tổ thuốc nam ở đây là ông Tô Bửu Thạch và vợ ngụ phường Thốt Nốt. Gần 60 tuổi, xuất phát từ tâm thiện nguyện, mong giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, ông đã biến khoảng trống dưới dạ cầu thành trạm dừng chân của những tấm lòng nhân ái. Ông Tô Bửu Thạch, ngụ phường Thốt Nốt, chia sẻ.
2: Vì kiếm thuốc nam để giúp cho mấy phòng thuốc, giúp cho bà con sau ngày đông vui lên, phấn khởi lên, rồi ý nghĩa. Hồi xưa thì mới đầu 3 người, 4 người. Rồi bây giờ cái đóng góp ngày bà con gom lại ngày đông, như quy tụ lại bây giờ bên nữ chặt thuốc là khoảng 40 người, còn bên nam cũng khoảng mười mấy người.
1: Để có nguồn dược liệu phong phú, ông Thạch và các thành viên trong tổ đã đi khắp nơi, từ Cần Thơ rồi lên vùng An Giang tìm kiếm thuốc. Hành trình từ sự tự nguyện và chung sức của bà con, ông Hồ Văn Mung ở phường Thuận Hưng và ông Tô Bửu Thạch ngụ phường Thốt Nốt cùng cho biết.
3: Người ta có tiền để giúp của, còn mình giờ mình giúp công. Tôi đây là đi trộm thuốc, rồi đi kiếm thuốc, về cho phòng thuốc, cho anh em chị em ta chặt thuốc gì đó, phơi thuốc đặng đi cấp cho những người khác. Chỗ nào cũng chia sớt với nhau hết.
2: Thuốc nam thì mình gom nhiều chỗ, Cần Thơ hay lên An Giang đi nhiều chỗ lắm, rồi kiếm cũng nhiều loại thuốc. Nó cũng dân dân nhiều thuốc như ké đầu ngựa hay hoặc là

0: mướp gai, dứa gai, đủ thứ. Sang cổ thì anh em ở đây kiếm đóng góp người 50, 30, 20, 100, 200 không chừng, rồi đóng góp nhau để đủ tiền cho mình đi kiếm thuốc gì đó.
1: Tùy theo thuốc ít hay nhiều, ngày nào cũng có người phụ tiếp. Đàn ông đảm nhận việc đi tìm thuốc, phơi thuốc, còn các bà, các cô thì kỹ lưỡng phân loại và chặt từng cây thuốc. Có bà đã gần 80 tuổi vẫn đến làm. Với họ, mỗi ngày được giúp người giúp đời là việc làm ý nghĩa và là niềm vui của tuổi già. Bà Quỳnh Thị Điệp ở phường Thốt Nốt bày tỏ.
2: Nhà tôi ở gần chỗ chặt thuốc nam. Rồi, ví dụ như làm thiện nguyện thì cũng mấy năm nay rồi. Mỗi buổi sáng thì tôi cũng như làm việc nhà rồi xong hết cơm nước rồi thì lại đây làm tới 3 giờ chiều về chặt thuốc. Rồi gom thuốc đồ tiếp mấy chú nè.
3: Tùy theo nhu cầu các phòng thuốc nam từ thiện tại Cần Thơ hay An Giang cần loại thuốc nào, tổ sẽ tìm kiếm và gửi đến tận nơi. Chỉ số lượng hơn 1 tấn thuốc khô mỗi đợt. Thù lao của bà con là nụ cười và niềm hạnh phúc khi được cho đi. Cứ thế những tấm lòng nhân ái và những gì thuốc nam nơi đây mỗi ngày vẫn lặng thầm mang đến cho những người cần giúp đỡ. Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Thanh Kiếm. Chúc quý thính giả một tuần mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị các bạn, nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong việc thực hiện các quy trình đăng ký xét tuyển, cũng như xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp minh bạch, chuyên nghiệp, hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hóa công tác tuyển sinh, từ truyền thông đa nền tảng, đăng ký xét tuyển trực tuyến đến ứng dụng trợ lý ảo AI. Những hiệu quả của việc số hóa trong tuyển sinh là nội dung được giới thiệu trong tạp chí Giáo dục và Đào tạo. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những hoạt động giáo dục vừa diễn ra.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ trao quyết định công nhận trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Ninh Kiều đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
0: Trong nhiều năm qua, tập thể sư phạm trường tiểu học Trần Quốc Toản luôn chú trọng xây dựng đội ngũ đoàn kết, đổi mới phương pháp giảng dạy, 100% giáo viên tham gia đầy đủ phong trào thi đua của ngành. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chất lượng giáo dục luôn được duy trì và phát triển. Điển hình trong năm học 2025-2026, có 1.406 trên 1.416 học sinh lên lớp, đạt 99,3%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, hơn 80% học sinh được khen thưởng về học tập. Học sinh của trường đạt nhiều giải cao ở các sân chơi trí tuệ, văn hóa, thể thao. Cụ thể đạt 3 giải quốc tế, 96 giải quốc gia, 118 giải cấp thành phố. Với những thành tích nổi bật, trường tiểu học Trần Quốc Toản vinh dự được đón nhận bằng công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là sự xác nhận uy tín, khẳng định năng lực và chất lượng giáo dục của nhà trường trước xã hội, tạo động lực để tập thể giáo viên và học sinh tiếp tục phấn đấu, duy trì và phát triển các tiêu chuẩn cao hơn.
1: Công ty cổ phần giáo dục công nghệ quốc tế Milestone, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm STEM. Tại hội thảo, đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực STEM đã chia sẻ nhiều chuyên đề về phát triển sản phẩm STEM gắn với thực tiễn địa phương như phát triển sản phẩm phù hợp đặc thù nông nghiệp, đồng bằng, ứng dụng lập trình, cảm biến và AI vào giải quyết vấn đề thực tiễn địa phương. Sản phẩm STEM giải quyết vấn đề môi trường, đất nước, không khí vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay là dịp để nhà quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh có thêm góc nhìn thực tiễn. Ý tưởng phát triển các sản phẩm STEM phù hợp với đặc thù địa phương, có khả năng ứng dụng vào đời sống và tham gia cuộc thi phát triển sản phẩm STEM các cấp.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục tiểu học cấp thành phố năm học 2025-2026.

0: 16. Có 686 giáo viên tham gia thi. Giáo viên thi hai phần gồm trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục, tiết hoạt động trải nghiệm hoặc sinh hoạt chủ nhiệm lớp. Theo đánh giá của ban tổ chức, giáo viên dự thi có sự chuẩn bị chu đáo, phong thái tự tin, nghiệp vụ sư phạm vững vàng, nhiều biện pháp thể hiện sự sáng tạo sát với thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp. Tổng kết hội thi có 666 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục tiểu học cấp thành phố, trong đó có 137 giáo viên đạt giải. Ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 48 giải nhì và 77 giải ba cho các giáo viên thể hiện xuất sắc các phần thi. Hội thi được tổ chức 4 năm một lần, là hoạt động ý nghĩa bổ ích, tuyên dương và lan tỏa những sáng tạo hiệu quả của thầy cô giáo trong công tác dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp.
1: Cách đây 2 năm, sau khi tham gia bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, em Đoàn Nguyễn Trung Hiếu tìm kiếm thông tin trên các trang mạng xã hội để vào học trường nghề. Sau khi nghiên cứu, em quyết định xét tuyển nghề công nghệ thông tin trường Cao đẳng nghề Cần Thơ và đã trúng tuyển. Học ở môi trường phù hợp, em đang cảm thấy yêu thích và gắn bó với nơi đây. Hiện nay em đang tìm thông tin trên website của trường Cao đẳng nghề để tìm nghề phù hợp cho người cháu ở cùng quê. Em cho biết.
2: Cái thuận lợi khi mà mình đăng ký trên mạng á, thì nó không có cần đi tới trường. Nên là em đăng ký trên mạng và tìm hiểu các thông tin trên mạng luôn. Nó rất là đơn giản và dễ. Em không có cần đi xa tới đây để em tìm hiểu và nộp hồ sơ. Thì năm nay em có lên các trang web của trường để tìm hiểu thêm. Thì em có giới thiệu cho cháu của em, nó sắp tốt nghiệp cấp 3 đi học. Thì có các cái ngành nghề như là công nghệ ô tô, rồi điện lạnh, điện công nghiệp.
1: Công tác tuyển sinh có vai trò rất quan trọng, quyết định quy mô đào tạo, nguồn tài chính và thương hiệu uy tín của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để bắt kịp xu thế phát triển tất yếu của thời đại công nghệ 4.0 cũng như đáp ứng yêu cầu của người học. Trong nhiều năm qua, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ triển khai thực hiện công tác tuyển sinh online trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok. Để thực hiện sự đổi mới này, nhà trường đã đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Về nhân lực, trường đã thành lập tổ thông tin truyền thông phụ trách về in ấn, thiết kế, xây dựng clip, chụp ảnh đưa tin, viết bài về tuyển sinh đăng tải trên môi trường số. Ngoài ra, cán bộ phòng đào tạo cũng tham gia công tác tuyển sinh, trực để giải đáp thắc mắc của thí sinh trên môi trường số. Là một cán bộ phòng đào tạo đồng thời tham gia tổ thông tin truyền thông của trường, hàng ngày chị Trương Thị Mỹ Linh đều cập nhật những điểm mới trong công tác tuyển sinh để trả lời thắc mắc online cho thí sinh khi chọn ngành nghề, đồng thời hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thí sinh thực hiện các bước tuyển sinh online. Chị Trương Thị Mỹ Linh, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, cho biết.
3: Em là thành viên của tổ truyền thông, thì hiện tại thì đang là hỗ trợ về phần thiết kế các cái thông tin tuyển sinh, bản quảng cáo tuyển sinh để mà đăng lên trên các cái trang Facebook của trường cũng như là mạng xã hội. Em tương tác với các bạn thí sinh thông qua các trang Zalo và giải đáp thắc mắc của các bạn. Em cũng là nhận hồ sơ tuyển sinh online của các bạn, đồng thời thì sẽ kiểm tra thông qua trên trang web tuyển sinh online của trường.
1: Quy trình tuyển sinh trực tuyến ở các trường gồm các bước, số hóa hồ sơ, tạo cổng xét tuyển trực tuyến và xử lý dữ liệu tập trung. Theo lãnh đạo nhà trường, các quy trình đã được số hóa hơn 90%. Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, chia sẻ.
4: Hội đồng tuyển sinh khi ứng dụng cái công nghệ số vào thì tôi thấy rằng nó có những cái hiệu quả rất là thiết thực. Cụ thể thì giúp cho phụ huynh và học sinh không nhất thiết phải đến trường, mà ở tại nhà hoặc ở đâu cần tham quan đến trường thì cũng vào cái địa chỉ trang web của nhà trường thì có thể biết được tổng quan của nhà trường về chương trình đào tạo, về chuẩn đầu ra, về học phí, rồi chế độ miễn giảm, rồi cái môi trường học tập của phụ huynh học sinh, không phải tốn kém thời gian cũng như chi phí đi đến trường, mà ở tại chỗ có thể nộp hồ sơ xét tuyển được một cách dễ dàng, cũng như giảm được cái thời gian mà áp lực những cái thời điểm cao điểm đối với hội đồng tuyển sinh của nhà trường, rồi giúp cho hội đồng tuyển sinh nhà trường có được cái kết quả liên thông với nhau rất nhanh và chính xác trong cái công tác xét tuyển cũng như công bố kết quả tuyển sinh cho các em.
1: Số hóa công tác tuyển sinh là giải pháp tối ưu nhằm rộng đối tượng tiếp cận, tiết kiệm chi phí và thời gian cho tất cả thí sinh và nhà trường. Để triển khai công tác tuyển sinh online một cách thuận tiện và đáp ứng mọi lúc mọi nơi cho thí sinh, cũng như phục vụ tốt hơn cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2026, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ xây dựng 3 trợ lý ảo AI. Các trợ lý ảo này sẽ hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến 24/24 cho thí sinh, hỗ trợ học sinh sinh viên trong quá trình học tập. Thạc sĩ Phạm Thanh Phong, trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ giải thích rõ hơn.
5: AI này thì các em được tích hợp trên nền tảng là sử dụng trên điện thoại luôn hoặc là máy tính laptop. Thì khi mà tích hợp trên cái trang con thứ nhất là hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đó, thì trên tuyển sinh và trên điện thoại thì cái này chúng tôi đã xây dựng trên cái nền tảng là tất cả các cái phòng ban khoa chuyên môn cũng như là các đoàn thể của trường đều cùng tham gia để tạo ra được những cái câu hỏi cũng như là những cái dữ liệu thông tin cần thiết mà người học có thể hỏi và giải đáp thắc mắc. Thì khi huấn luyện xong thì các cái con này sẽ làm nhiệm vụ là hỗ trợ để trả lời những cái thắc mắc của sinh viên cũng như người thí sinh. Ví dụ như là về trang tuyển sinh thì thí sinh chỉ cần vô trang tuyển sinh online thì ở đó thì nó cái con AI này sẽ hiện ra ngay lập tức và chào hỏi, và chúng ta sẽ cần cái gì đó thì nó sẽ hỏi là mình cần gì để nó giúp đỡ, thì mình chỉ cần đưa các thông tin vào đó thì mình hỏi, thì chỉ cần nhấn phím để hỏi thì nó sẽ trả lời cho mình, vài giây là nó sẽ trả lời xong.
1: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ thực hiện tuyển sinh online từ năm 2021. Nhà trường thành lập một tổ liên thông, quy tụ những thầy cô chuyên ngành công nghệ, kết hợp phòng đào tạo xây dựng phần mềm tuyển sinh, và hàng năm đều nâng cấp phần mềm tuyển sinh theo hướng chuyên môn hóa, cũng như tiện lợi cho thí sinh và nhà trường. Hiện nay, toàn bộ quy trình xét tuyển từ tư vấn trực tuyến, đăng ký xét tuyển, đóng lệ phí, nhận giấy báo trúng tuyển, xác nhận nhập học, đóng học phí đều được thực hiện online. Khi nhận giấy báo nhập học, thí sinh mang theo đầy đủ giấy tờ để đến trường làm thủ tục và nhập học. Tiến sĩ Tô Minh Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, nói thêm.
6: Thì khi chúng tôi triển khai các cái hệ thống để hỗ trợ cho thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến, thì chúng tôi nhận thấy rằng thì đã tạo điều kiện rất là tốt cho các em thí sinh, và cũng là đảm bảo được cái tính công bằng, công khai, minh bạch, vì các thông tin của các em sẽ được xử lý trên hệ thống đấy, và có quy trình rất là rõ ràng đấy. Thì cái vấn đề đợt nữa về mặt là thuận tiện đó, thì các em thí sinh có thể là ngồi tại nhà của mình, chỉ cần một cái điện thoại thông minh hay là máy tính xách tay thì có thể là tiếp cận được cái nền tảng tuyển sinh trực tuyến của nhà trường.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Cần Thơ hiện có 9 trường cao đẳng, thì tất cả các trường đều thực hiện tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Thực tế cho thấy việc tuyển sinh trực tuyến mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho người học. Hiện nay các trường đã và đang đẩy mạnh phát triển thêm một số tính năng mới cho hệ thống tuyển sinh trực tuyến nhằm tối ưu hóa những tiện ích của công nghệ vào công tác tuyển sinh. Tiến sĩ Tô Minh Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, nói về định hướng thời gian tới.
4: Năm nay 2026-27 thì nhà trường cũng chỉ đạo cho bộ phận tuyển sinh trên cái nền tảng thành công của năm trước, thì năm nay có cái sự phát triển thêm, nghĩa là viết cái phần mềm có cái phần nâng cao hơn một chút. Thứ nhất đó là khi các em đăng ký xét tuyển vào cái ngành nghề thì tự động trong cái phần mềm sẽ tự động gợi ý xét chọn cho ra cái gợi ý kết quả cho hội đồng cho tuyển sinh dựa trên cái quy chế tuyển sinh và cái điểm thi của các em. Thì cái phần mềm sẽ hỗ trợ bộ phận thư ký về cái kết quả, và qua đó thì khi ra hoặc trình ra hội đồng thì có cái cơ sở để hội đồng quyết định nó nhanh chóng hơn một bước. Cái thứ hai nữa đó là nhà trường cũng chỉ đạo cho các cái bộ phận chuyên môn đã tập huấn cho một cái trợ lý AI hỗ trợ cho cái ban thư ký của hội đồng tuyển sinh trong cái công tác mà tuyển sinh. Thì cái trợ lý AI này sẽ là một cái bộ phận đắc lực để hỗ trợ cho cái bộ phận thư ký, từ cái công tác tư vấn, từ cái công tác trả lời và cái tiếp nhận những cái thông tin cũng như xử lý các cái thông tin hỗ trợ cùng với lại cái ban thư ký, thì tôi cho rằng là những cái việc này khi làm được thì đã giúp hỗ trợ cho hoạt động tuyển sinh rất tốt.
1: Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ cho biết.
6: Trong những năm tiếp theo, với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thì chúng tôi cũng cố gắng là nghiên cứu để làm sao ứng dụng được cái trí tuệ nhân tạo vào trong cái công tác quản lý cũng như là cái công tác giảng dạy và học tập, để phát triển được những cái học liệu số, đấy, những cái bài giảng số và từng bước tiến tới các phòng học thông minh để làm sao hỗ trợ cho những người học tiếp cận được trong cái môi trường học tập rèn luyện được tốt nhất, có ứng dụng cái chuyển đổi số phù hợp để đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội.
1: Thực tế, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đang tạo chuyển biến tích cực cho giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ, đồng thời mở ra hướng phát triển hiện đại, linh hoạt, chuyên nghiệp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
0: Tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
7: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
8: An toàn cho cuộc sống.
9: Chuyên trang an toàn cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, tập luyện thể thao mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ tim mạch, nâng cao thể lực và góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý không lây nhiễm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, số ca chấn thương liên quan đến hoạt động thể thao cũng đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở những người tập luyện không đúng kỹ thuật hoặc chủ quan khi tham gia vận động. Ghi nhận tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 121 cho thấy, tình trạng này đang ngày càng phổ biến. Mặc dù chưa có thống kê chính thức, nhưng trong tổng số khoảng 140 giường bệnh hiện có, khoa đang điều trị nội trú cho khoảng 120 bệnh nhân. Đáng chú ý, từ 30 đến 40% số ca nhập viện có nguyên nhân từ chấn thương trong quá trình chơi thể thao như bóng đá, cầu lông, pickleball và các môn vận động cường độ cao khác. Trường hợp của anh Nguyễn Đức Minh, 58 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, là một ví dụ điển hình.
10: Cách đây khoảng cỡ 15 ngày thì trong quá trình chơi pickleball, do quá trình chơi thì nó nhiệt tình quá, thì cho nên trong cứu một cái pha bóng thì bị trượt chân. Lúc đầu cảm giác nó rất đau đớn, nhưng sau đó đi chụp MRI thì phát hiện là mình bị đứt dây chằng và tôi nhập viện ở đây. Thời gian tôi điều trị đây là được 12 ngày và trong đó thì thời gian tôi mổ là 9 ngày rồi. Cái điều tôi rất mừng đó là sau cái thời gian mổ tới nay là cái tiến triển bệnh rất tốt.
11: Thực tế cho thấy không ít trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng tổn thương đã diễn tiến nặng do chủ quan hoặc chậm trễ trong việc thăm khám. Điều này không chỉ làm kéo dài thời gian điều trị mà còn ảnh hưởng đến khả năng phục hồi vận động sau này. Anh Nguyễn Hữu Lợi, 36 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long, đang điều trị chấn thương dây chằng tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 121 chia sẻ.
12: Chấn thương em thì xảy ra tầm một tháng trước. Là em tham gia đá banh với công ty. Thì trong cái tình huống mình đá banh á, thì do thứ nhất là do mình mật độ mình vận động nó liên tục, cho nên là một pha đỡ bóng mà cái dây chằng của mình nó bị đứt. Ban đầu lúc mà mình chấn thương á thì nó sẽ hơi đau nhói một cái rồi hết. Tầm khoảng 3 ngày thì em tới bệnh viện em kiểm tra, thì lúc đó thì phát hiện là nó đứt hoàn toàn rồi. Trong 7 ngày nay bác sĩ thăm khám mình, điều dưỡng sức khỏe mình ổn định, thì bác sĩ báo là ngày mai mình có lịch mổ.
11: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Công, chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 121, thời gian gần đây số lượng bệnh nhân bị chấn thương thể thao nhập viện điều trị có xu hướng gia tăng rõ rệt. Đáng chú ý, nhiều người tham gia tập luyện với cường độ cao nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về khởi động, kỹ thuật vận động cũng như các biện pháp phòng ngừa chấn thương.
13: Trước khi mà đánh bóng, trước khi chơi thể thao, trước khi đá banh, nhân thì mình nên khởi động, mà khởi động phải đúng bài. Đại khái là có các huấn luyện viên ta hướng dẫn mình trước khi mà chơi đó thì phải khởi động, phải làm sao cho các dây chằn mình nó giãn nở, nó dẻo dai, rồi nó quen với cái khởi động đó, xương khớp bắt đầu quen rồi lúc đó mình đã chơi. Chứ mình làm đồng ngọt quá, cái dây chằn mình nó chưa thích ứng được thì nó dễ bị tổn thương lắm.
9: Cũng theo bác sĩ Lê Văn Công, để hạn chế nguy cơ chấn thương khi chơi thể thao, người dân cần lựa chọn môn tập phù hợp với độ tuổi và thể trạng của mình. Trong trường hợp xảy ra chấn thương, người dân không nên tự ý nắn chỉnh, xoa bóp hoặc sử dụng các biện pháp dân gian chưa được kiểm chứng. Việc sơ cứu đúng cách và đến cơ sở y tế sớm sẽ giúp đánh giá chính xác mức độ tổn thương, từ đó có hướng điều trị phù hợp, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian phục hồi.
13: Ví dụ bây giờ mình đang chơi pickleball đi, hoặc là chơi tennis đi, mình gán chạy để mình vớt cái bóng khó đi, tự nhiên cái chân, cái đầu gối mình đi, nó không đúng tư thế, nó trẹo qua bên, rồi nó làm cho mình sụp xuống, mình cảm giác cái chân nó mất vững đi, rồi nó đau quá đi, thì đó là cái dấu hiệu đứt dây chằng. Thì cái động tác đầu tiên tại cái sân mình đó, thì mình nên ngồi xuống, nằm xuống để nghỉ ngơi và nhờ đồng đội mình đó dùng những cái túi chùm lạnh. Nếu không có túi chùm lạnh thì mình dùng nước đá đó, mình vô cái bọc ni lông này mình chùm lạnh cái dùng đó để nhằm mục đích cho nó giảm đau này. Rồi sau đó tốt nhất đó là mình nên đến một cái cơ sở y tế mà có chuyên khoa về chấn thương thể thao, chấn thương chỉnh hình, thì người ta sẽ phát hiện ra sớm những cái bệnh tật của mình, những cái tổn thương của mình để mà khắc phục thì nó hay hơn.
9: Rèn luyện thể thao là cần thiết để nâng cao sức khỏe, nhưng tập luyện đúng cách, đúng kỹ thuật và chủ động bảo vệ bản thân trước các nguy cơ chấn thương mới chính là chìa khóa để giúp mỗi người tận hưởng niềm vui thể thao một cách an toàn và bền vững.
11: Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Quý thính giả thân mến, một nam bệnh nhân 31 tuổi ngụ Quảng Ninh phải nhập viện cấp cứu sau khi bình ga mini bất ngờ phát nổ trong lúc đun nấu. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh trong tình trạng đau nhiều vùng tay trái, bỏng rát vùng mặt và hai bàn tay. Ngay sau khi tiếp nhận, ekip điều trị đã tiến hành sơ cứu các vết bỏng, đồng thời phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay để xử lý tổn thương. Hiện sức khỏe của người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Quý vị và các bạn thân mến, bình ga mini là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Bình ga đã qua sang chiết nhiều lần hoặc không được kiểm tra kỹ trước khi dùng. Để bảo đảm an toàn, người dân nên lựa chọn bình ga mini có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra van khóa và tình trạng bình trước khi sử dụng, tuyệt đối không dùng các bình bị gỉ sét, mớp méo hoặc có dấu hiệu rò rỉ khí ga. Bếp ga cần được đặt ở nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt lớn và không để trẻ em tiếp xúc. Khoa mắt Bệnh viện Quân y 4 vừa tiếp nhận bệnh nhân 56 tuổi bị chấn thương mắt nặng do dị vật kim loại trong quá trình lao động. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức, nhìn mờ mắt trái sau khi bị mảnh kim loại bắn vào mắt. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định dị vật đã xuyên qua giác mạc đi sâu vào bên trong mắt, gây tổn thương nội nhãn và xuất huyết tiền phòng. Trước tình trạng cấp cứu khẩn cấp, ngay trong đêm, ekip khoa mắt đã tiến hành hội chẩn và thực hiện phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn, khâu phục hồi nhãn cầu cho người bệnh. Nhờ được cấp cứu kịp thời, dị vật đã được lấy bỏ thành công, nhãn cầu được bảo tồn và tình trạng mắt của bệnh nhân hiện ổn định. Người bệnh đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại khoa mắt.
9: Các bác sĩ khuyến cáo người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ phát sinh mảnh kim loại, bụi hoặc dị vật cần sử dụng kính bảo hộ đạt tiêu chuẩn. Khi mắt bị chấn thương, tuyệt đối không tự ý dụi mắt hoặc lấy dị vật tại nhà, mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí sớm, tránh nguy cơ mất thị lực. Quý vị thân mến, chỉ trong một ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận 2 trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ và hóa chất không rõ nguồn gốc. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nữ 78 tuổi trú tại xã Xín Thầu, tỉnh Điện Biên. Theo người nhà, bệnh nhân uống một loại thuốc tự pha không rõ thành phần. Sau đó, xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn nhiều và loét dùng miệng họng. Bệnh nhân được sơ cứu tại tuyến cơ sở rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên 22 tuổi ở xã Mường Phăng trong tình trạng đau bụng, nôn liên tục sau khi uống nhầm thuốc diệt cỏ do không tỉnh táo sau khi sử dụng rượu bia. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch và triển khai các biện pháp thải độc khẩn cấp. Bệnh nhân 22 tuổi, được đưa đến bệnh viện sớm nên hiện tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, chưa ghi nhận tổn thương cơ quan. Trong khi đó, bệnh nhân 78 tuổi nhập viện muộn vào ngày thứ hai sau ngộ độc đã xuất hiện loét miệng họng và suy chức năng thận, nguy cơ diễn tiến nặng trong thời gian tới.
11: Thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất DIWAT là hóa chất có độc tính rất cao. Khi xâm nhập vào cơ thể, chất này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận, gan, đường tiêu hóa, hệ thần kinh, đồng thời dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy đa tạng và tử vong. Do đó, người dân tuyệt đối không chiết rót thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ vào chai nước uống, chai rượu hoặc các vật dụng sinh hoạt dễ gây nhầm lẫn. Hóa chất độc hại cần được bảo quản riêng biệt, tránh xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi. Không sử dụng các loại thuốc tự pha chế hoặc không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện người thân uống nhầm hóa chất, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất và mang theo vỏ chai nhãn mác sản phẩm để hỗ trợ bác sĩ xác định độc chất và điều trị kịp thời. Chuyên trang an toàn cho cuộc sống đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin mến chào tạm biệt.
7: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
14: Mời quý vị và các bạn nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 973 phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Chương trình, mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế trường học và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc, quản lý sức khỏe trong các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm điều kiện để người học phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, góp phần thực hiện các mục tiêu giải pháp về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Nghị định này quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế bao gồm phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo đó, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp từ 70.000 đến 325.000 đồng một người một phiên trực, tùy theo loại cơ sở y tế. Nếu trực 24/24 giờ tại khoa khu vực đặc biệt, thì mức phụ cấp trực tính bằng 1,5 lần mức quy định nêu trên. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Trực vào ngày lễ ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.
14: Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch số 250 về triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu thực hiện đồng bộ việc sắp xếp ấp khu vực theo quy định của chính phủ. Hoàn chỉnh phương án tổng thể trước ngày 7 tháng 6 năm 2026. Hoàn thành việc tham mưu giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách vô dư trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp tốt với cơ quan đơn vị có liên quan, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, không làm gián đoạn hoạt động hành chính tại cơ sở, hoàn thành báo cáo tổng thể kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 2 tháng 7 năm 2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cũng vừa ký ban hành chỉ thị số 13 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trên địa bàn thành phố. Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan, Ban ngành đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tiếp tục triển khai hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố phát động. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của ngành lĩnh vực địa phương và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030.
14: Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97.3-100.4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chuyên mục Đời Như Cổ Tích phát lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Những Nhà Tài Trợ, 10 giờ chuyên đề Tình Cây và Đất. Những tình khúc bolero sẽ được phát lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục Kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với nội dung Cha mẹ đừng nghĩ con cái cãi lại cha mẹ là chuyên quan.
1: Bây giờ là 6 giờ.
14: Làm gì hiệu quả? Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, tức ngày 1 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội. Từ hôm nay, các thuê bao chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Trong phần tin thế giới, 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7. Chính phủ Ấn Độ phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Theo quyết định số 198, Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban chỉ đạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thủ tướng yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kế hoạch của năm 2026, dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước.
1: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đề án dự kiến cho năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung và tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh tổ quốc.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó trưởng Ban thường trực Ban công tác Cựu chiến binh Trung ương cho biết.
2: Đại hội là một cái dấu mốc để đánh dấu sự phát triển của một tổ chức hội. Như thảo báo cáo chính trị cũng như cái nhiệm vụ của cái đại hội này là nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn đã đặt ra. Nhiều cái mới từ cái bối cảnh chúng ta thực hiện cái cuộc cách mạng phát triển tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị đặt ra những yêu cầu mới. Hai là vấn đề công nghệ. Trong cái khâu đột phá của đại hội lần này cũng xác định hai cái khâu đột phá nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn. Đấy là xây dựng cái tổ chức cơ hội sồi các cấp tinh gọn mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu. Vấn đề thứ hai là khâu đột phá là chuyển đổi số.
0: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngay từ cơ sở, trong đó có việc thí điểm hệ thống kiosk thông minh, số hóa nhiều khâu trong giải quyết thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Ông Bùi Đăng Khôi, 67 tuổi, đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Khác với trước đây, phải xếp lượt chờ photocopy rồi đóng dấu, nay ông được hướng dẫn sử dụng kiosk thông minh, có màn hình cảm ứng tích hợp sẵn chức năng scan tài liệu, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ vài phút sau, thủ tục hoàn tất.
4: Qua cái hệ thống máy móc thì tôi thấy là người dân đỡ mất thời gian và hồ sơ được giải quyết một cách rất là nhanh. Và tôi thấy là từ ngày có chính quyền hai cấp, tôi thấy là công việc của người dân được giải quyết một cách rất là nhanh chóng.
3: Đặc khu Cô Tô là một trong các địa phương đang thí điểm ký ốt thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử tại trung tâm phục vụ hành chính công. Ở địa bàn đặc thù như đảo Cô Tô, ký ốt thông minh giúp người dân từ các thôn đảo xa tiết kiệm nhiều thời gian. Còn đối với cán bộ thực hiện tiếp nhận thủ tục, chị Nguyễn Thị Hằng, trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Cô Tô cho biết.
5: Công dân quét các tài liệu lên và cấp các bản sao số thì sẽ được tích hợp đồng thời trên VNID của công dân. Sau này công dân có thể tái sử dụng, nhưng mà sau này thời gian thì phải rút ngắn tầm khoảng một nửa hoặc là đến khoảng 3 thời gian cho công dân.
3: Việc triển khai thí điểm hệ thống kiosk thông minh là một trong những bước chuyển cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh tại Quảng Ninh, qua đó nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở cấp cơ sở. Ngoài các địa phương thí điểm, nhiều xã phường tại Quảng Ninh đã tự đầu tư trang bị kiosk thông minh như các phường Hạ Long, Móng Cái 1, Cẩm Phả, Uông Bí. Bà Nguyễn Bảo Phương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hồng Gai, nhấn mạnh lợi ích kép mà kiosk thông minh mang lại.
6: Việc đưa cái kiosk thông minh vào hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không những mà giúp cho người dân nộp hồ sơ nhanh hơn, giảm được cái chi phí đi lại, giảm được thời gian, mà còn từng bước giúp công dân tiếp cận về cái dịch vụ công trực tuyến và hình thành cái kỹ năng số.
3: Không chỉ kiosk thông minh, hiện tại trên 90% hồ sơ tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã ở Quảng Ninh đã được tiếp nhận, số hóa và xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử, duy trì quy trình 5 bước trên môi trường điện tử gắn với việc sử dụng chữ ký số trong toàn bộ quá trình xử lý.
0: Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc pháp lý, tài chính và quỹ đất thanh toán, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội tái khởi động khi chính phủ ban hành cơ chế tháo gỡ. Tuy nhiên, nhiều nút thắt then chốt vẫn cần xử lý để dự án trở lại tiến độ thực tế.
1: Các hợp đồng nhà đầu tư được thanh toán bằng tiền và quỹ đất. Tuy nhiên, việc rà soát điều chỉnh phương án thanh toán kéo dài trong khi 7 khu đất dự kiến thanh toán có trị giá khoảng 4.938 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 14.446 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước cho rằng việc lựa chọn quỹ đất chưa đảm bảo đầy đủ nguyên tắc ngang giá. Việc chậm thanh toán khiến phát sinh chi phí đầu tư, lãi vay và ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của dự án. Bên cạnh đó, khối lượng xây lắp đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán đầy đủ, khiến BIDV dừng giải ngân, làm dự án thiếu vốn để tiếp tục triển khai. Để tháo gỡ khó khăn, chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân TP.HCM quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn diện việc thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, đồng thời rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.
0: Thành phố Đà Nẵng đang trong hành trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện thành phố đang đối diện với tình trạng quá tải rác thải ngày càng gia tăng. Phóng viên Vinh Thông thông tin.
7: Những ngày đầu hè, lượng du khách đổ về Đà Nẵng ngày càng đông, đặc biệt là thời điểm lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 đang vào giai đoạn hấp dẫn. Từ các tuyến phố trung tâm, khu dân cư ven đô đến những điểm du lịch ven biển, lượng rác sinh hoạt phát sinh ngày một tăng, dẫn đến tình trạng dồn ứ. Không chỉ khu vực trung tâm, áp lực rác thải còn xảy ra tại nhiều địa phương vùng ven và khu vực phía nam thành phố. Việc tiếp nhận thêm rác từ các địa phương lân cận khiến khu xử lý này luôn trong tình trạng vận hành căng tải. Ông Đoàn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Xuân lo lắng khi nước rỉ rác đã qua xử lý vẫn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại khu vực xung quanh.
8: Mùa mưa đấy thì là nước chảy xuống nhiều đấy thì là nó tròn qua hơi bên bờ.
7: Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày Đà Nẵng phát sinh khoảng từ 1.200 đến 1.400 tấn rác sinh hoạt. Phần lớn lượng rác này phụ thuộc vào việc xử lý chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn, khu xử lý rác lớn nhất và gần như duy nhất của thành phố suốt nhiều năm qua. Các điểm tập kết rác này luôn quá tải, rác tồn lưu nhiều giờ trong một ngày, đặc biệt tại các khu dân cư đông người, khu vực chợ dân sinh hoặc các tuyến đường ven đô. Công nghệ xử lý rác của Đà Nẵng vẫn chủ yếu dựa vào chôn lấp truyền thống. Việc chuyển đổi công nghệ xử lý rác tại Đà Nẵng vẫn còn chậm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết:
9: Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng cái quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai thực hiện cái việc mở rộng bãi rác Khánh Sơn, bãi rác Đại Lộc, Quế Cường và đặc biệt là khu vực thu gom rác thải phía nam thành phố tại xã Núi Thành.
0: Tối qua, trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra tại sân khấu bên bờ sông Hương, khu vực trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tin của phóng viên Lê Hiếu.

0: là một trong những chương trình được mong đợi, đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều dòng ca như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hà Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tuấn Sơn, Việt Thu cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Những ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Công Sơn được thể hiện trong không gian mở bên dòng hương giang thơ mộng, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc có mặt tại đêm diễn. Nhiều khán giả bày tỏ xúc động khi được thưởng thức nhạc trình ngay trên quê hương của người nhạc sĩ tài hoa. Chị Nghiêm Thị Thân Vân, du khách Hà Nội cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đến Huế lần này.
1: Đây là một cái dịp rất là đặc biệt và những cái buổi sinh hoạt như này sẽ giúp là mọi người đến Huế nhiều hơn nữa.
0: Theo ban tổ chức, đêm nhạc Trần Công Sơn không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc của người nhạc sĩ gắn bó sâu sắc với xứ Huế, mà còn tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật, kết nối những người yêu nhạc qua nhiều thế hệ. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các chương trình được tổ chức miễn phí tại sân khấu ngoài trời bên sông Hương, góp phần xây dựng không gian âm nhạc cộng đồng và quảng bá hình ảnh Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
2: Báo Le Parisien của Pháp vừa giới thiệu Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, di sản văn hóa phong phú và nền ẩm thực nổi tiếng thế giới.
3: Tờ báo đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều điểm đến nổi bật như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế và Hội An. Trong đó Hà Nội được ví như thiên đường ẩm thực đường phố, Vịnh Hạ Long gây ấn tượng với vẻ đẹp kỳ vĩ. Ninh Bình được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, còn Huế và Hội An hấp dẫn du khách bởi chiều sâu lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo. Theo Le Parisien, sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng, giúp Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được du khách quốc tế yêu thích.
2: Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến.
3: Viettel, nhà mạng có số người dùng lớn nhất Việt Nam cho biết còn khoảng 5 triệu khách hàng chưa thực hiện xác thực thông tin về thuê bao. Vinaphone cho biết những ngày qua khoảng 18 triệu thuê bao của nhà mạng này đã thực hiện xác thực, tuy nhiên vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao chưa thực hiện. Đại diện của Mobifone cho biết nhà mạng này đã tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các địa bàn có số lượng thuê bao lớn, sẵn sàng hướng dẫn giải pháp và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục xác thực theo quy định. Các nhà mạng khuyến cáo việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hàng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Israel điện đàm sau nhiều ngày. Cuộc gọi diễn ra chỉ giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố với hãng tin Axios rằng ông rất tức giận với Thủ tướng Netanyahu về vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Trong khi đó, về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohammed Bagher Zoghat tối qua cảnh báo Tehran sẽ tấn công trả đũa vụ Israel không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Zoghat khẳng định đòn trả đũa sắp sửa diễn ra. Ngay sau cảnh báo này, hãng thông tấn Tasnim đưa tin giới chức Iran đã quyết định đóng cửa một phần không phận và đình chỉ tất cả các chuyến bay tại khu vực phía tây đất nước. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, giới chức Iran vừa quyết định hoãn lại cuộc tấn công trả đũa vào Israel theo đề nghị của Mỹ và các nhà trung gian. Cùng lúc, từ Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã nhất trí với thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Sharif khẳng định hai bên đã thống nhất chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Lễ ký chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 này tại Thụy Sĩ. Thông tin chưa được giới chức Iran xác nhận.
2: Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Bain, miền đông nước Pháp.
3: Đây là một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây, với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cảnh vì phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Công tác đảm bảo an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giữa hai nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6.
2: Ngày hôm qua, cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người trước năm 2050.
3: Kết quả cho thấy đa số người dân ưu tiên duy trì ổn định kinh tế và quan hệ với Liên minh châu EU thay vì áp dụng các biện pháp mạnh nhằm hạn chế nhập cư. Cuộc trưng cầu ý dân được nhiều người so sánh với cuộc bỏ phiếu về việc Vương quốc Anh rời khỏi EU, Brexit, năm 2016 do những tác động tiềm tàng đối với quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU. Hiện dân số Thụy Sĩ đạt khoảng 9,1 triệu người và tăng nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia EU lân cận. Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Thụy Sĩ, ông Thomas Aichi, cho biết.
5: 45% dân số Thụy Sĩ đã đồng ý hạn chế nhập cư để giải quyết những vấn đề lớn mà đất nước đang gặp phải với những người xin tị nạn bất hợp pháp và phạm tội. Vì vậy, đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến chính phủ để thay đổi chính sách, một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến các đảng khác.
2: Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa phát đi cảnh báo nghiêm khắc về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI Deepfake để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của người khác. Cơ quan này khẳng định hành vi trên là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo các khung hình phạt hiện hành. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Theo quy định, việc tự ý thay đổi hình ảnh bằng công nghệ AI tạo ra các biểu cảm cường điệu hoặc sai lệch thực tế nếu gây tổn hại đến danh dự hoặc khiến người khác xấu hổ sẽ bị xử lý theo luật tội phạm máy tính. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm và phạt tiền tối đa 200.000 baht, tương đương hơn 6.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, hành vi đưa dữ liệu sai lệch hoặc giả mạo vào hệ thống máy tính cũng bị coi là phạm pháp với mức phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 100.000 baht, tương đương hơn 3.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để công khai hình ảnh hoặc giọng nói giả mạo nhằm bôi nhọ, làm tổn hại uy tín và danh dự của người khác, hành vi này sẽ bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự về tội phỉ báng. Khung hình phạt tối đa cho tội danh này là 2 năm tù giam và phạt tiền lên đến 200.000 baht.
2: Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Nitin Gadkari chính thức phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
7: Theo Bộ trưởng Gadkari, quyết định này mở đường cho việc sản xuất và lưu hành các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có khả năng vận hành bằng ethanol nồng độ cao thay vì chỉ sử dụng xăng pha ethanol như hiện nay. Động thái mới được xem là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Ấn Độ, sau khi đạt được mục tiêu triển khai xăng E20 trên phạm vi toàn quốc trước thời hạn đề ra vào năm 2025. Chính phủ Ấn Độ đang hướng tới việc mở rộng sử dụng các nhiên liệu sinh học có hàm lượng ethanol cao hơn như E85 và E100, nhằm giảm nhập khẩu dầu thô, cắt giảm khí thải và hỗ trợ người nông dân trồng mía, ngô cùng các loại cây nguyên liệu sản xuất ethanol. Ông Gadkari cho biết, một số hãng xe lớn như Toyota, Suzuki, Hyundai và MG Moto dự kiến sẽ giới thiệu các mẫu xe tương thích với E100 tại Ấn Độ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng tới.
2: Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển xanh, một ngôi làng nhỏ ở Đức đã trở thành một hình mẫu nổi bật về khả năng tự chủ năng lượng từ các nguồn tái tạo.
8: Ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ, cười tự hào.
9: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Fender 2 nằm ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển.
8: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Fender 2. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhưng câu chuyện ở làng Fender 2 không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua biên, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học Bioga. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí mê than. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumker, một nông dân địa phương nói rằng
9: Có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học.
8: Ngày nay, Fendai trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội chủ nhà Ninh Bình FC và đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đá trận chung kết Cúp Quốc gia Việt Nam năm 2025-2026. Và chung cuộc thì đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại đội Ninh Bình FC với tỷ số là 2-1 trên thánh địa Ninh Bình Arena của đối phương.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Đêm qua World Cup 2026 tiếp tục sôi động ở trận đấu đầu tiên giữa Đức và Curaçao. Người hâm mộ đã được chứng kiến tới 8 bàn thắng được ghi, trong đó 7 bàn thuộc về đội Đức và bàn còn lại được ghi bởi Curaçao. Đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận tiếp theo sau đó, Hà Lan và Nhật Bản hòa nhau với tỷ số 2-2. Dù Hà Lan nhanh chóng tạo ra sức ép trong suốt trận, tuy nhiên Nhật Bản cũng cho thấy sự nguy hiểm với những pha phản công tốc độ. Sau Hàn Quốc, Australia, Qatar, Nhật Bản là đại diện tiếp theo của châu Á giành điểm mở trận ra quân tại World Cup 2026. Và vào lúc này là thời gian thi đấu của bờ biển Nga với Ecuador, tỷ số hiện tại đang là 0-0. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tranh đấu giữa Thụy Điển và Tunisia.
13: Dự báo thời tiết.
3: Hôm nay nhiều nơi trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa.

có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam.

0: Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu là khách mời. Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến. Truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Israel điện đàm sau nhiều ngày. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Pen, miền đông nước Pháp. Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức ethanol gần như nguyên chất, cho phương tiện giao thông đường bộ. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: quý chị, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận của âm nhạc. Có những bài hát thì ra đời từ những rung động đầu đời, có những ca khúc lại chất chứa nỗi nhớ, sự chia xa hay những tiếc nuối khôn nguôi. Qua năm tháng, những giai điệu ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng người yêu nhạc, bởi vì chúng kể thay những câu chuyện mà đôi khi chúng ta không thể diễn tả bằng lời.
1: Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những bản tình ca sâu lắng được thể hiện qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Quang Minh. Mỗi ca khúc là một cung bậc cảm xúc, một lát cắt của tình yêu, để rồi từ đó chúng ta tìm thấy chính mình trong những giai điệu thân quen. Mở đầu chương trình là ca khúc Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Bài hát là tiếng lòng của một người vẫn âm thầm gìn giữ những ký ức đẹp của tình yêu, dù thời gian đã phủ màu lên mọi thứ. Hình ảnh chiếc lá cuối cùng như biểu tượng cho niềm tin và sự chờ đợi còn sót lại trong trái tim.
2: Đêm qua chưa

0: vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chiếc Lá Cuối Cùng, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát của Quang Minh. Quý vị thân mến, tình yêu đôi khi được chung đắp từ những ước mơ thật giản dị. Đó có thể là khát vọng về một mái ấm bình yên, nơi hai tâm hồn đồng điệu cùng xây dựng hạnh phúc dài lâu.
1: Và khi nhắc đến những ca khúc viết về tình yêu đẹp và thủy chung, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với bài hát Lâu Đài Tình Ái. Từ khi ra đời đến nay, ca khúc này vẫn được nhiều thế hệ yêu mến bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy chất thơ. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái.

vị, không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có một kết thúc viên mãn. Có những cuộc tình đi qua để lại trong lòng người ở lại những lời chưa kịp nói, những yêu thương chưa kịp trao gửi. Lời cuối cho em của nhạc sĩ Nguyễn Vũ là một tâm sự như thế, đó là tiếng lòng của người đang đứng trước phút chia tay, cố gắng giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất trước khi mỗi người bước về một hướng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn mang đến cho con người những cảm xúc đẹp đẽ nhất, nhưng cũng chính tình yêu đôi khi lại để lại những vết thương khó phai mờ trong ký ức. Có những cuộc tình bắt đầu bằng những lời hẹn ước ngọt ngào, bằng niềm tin về một hạnh phúc dài lâu. Thế nhưng trên hành trình ấy, không phải ai cũng may mắn đi cùng nhau đến cuối con đường.
1: Đôi khi thì sự vô tâm, những hiểu lầm hay những đổi thay trong cuộc sống khiến hai người từng rất gần gũi bỗng trở nên xa lạ. Khoảng cách ấy không chỉ là không gian hay thời gian mà còn chính là khoảnh khắc trong tâm hồn. Khi những lời yêu thương không còn được sẻ chia như trước, và rồi từ những khoảng lặng ấy, nỗi buồn len lỏi vào trái tim, để lại những dây dứt tiếc nuối về một tình yêu đang dần xa tầm tay giới.
0: Âm nhạc từ lâu đã trở thành nơi gửi gắm những tâm sự ấy. Mỗi giai điệu, mỗi câu hát như thay lời những trái tim đang chất chứa niềm riêng, kể lại câu chuyện của những cuộc tình từng đẹp nhưng không thể giữ được trọn vẹn. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với hai ca khúc mang nhiều cảm xúc về sự xa cách trong tình yêu, đó là Lạnh Lùng và Ngăn Cách. Lạnh Lùng của nhạc sĩ Đinh Việt Lan là tiếng lòng của người đang đau đớn trước sự đổi thay của người mình yêu thương, còn Ngăn Cách của nhạc sĩ Y Dân lại gửi lên nỗi buồn da diết khi yêu thương bị chia cắt bởi những rào cản của cuộc đời và duyên phận.
1: Hai ca khúc, hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng chạm đến những góc sâu lắng nhất trong trái tim người nghe. Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Quang Minh.

Và để khép lại hành trình cảm xúc ngày hôm nay là một trong những ca khúc nổi tiếng về nỗi đau chia ly, Sang Ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Bài hát kể về một cuộc tình dang dở khi người con gái theo chồng, để lại phía sau những kỷ niệm và những yêu thương chưa trọn vẹn. Dẫu buồn nhưng ca khúc vẫn mang nét đẹp rất riêng của những bản tình ca bất hủ, nơi con người học cách chấp nhận và giữ gìn những ký ức đẹp của một thời đã qua.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca vừa rồi đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay. Và hy vọng rằng những giai điệu ngọt ngào sâu lắng vừa rồi qua giọng hát của ca sĩ Quang Minh đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn và những cảm xúc đẹp.
1: Chương trình do ekip báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
3: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
2: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
3: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
2: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
5: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
5: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
2: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
5: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 50.

0: chào và hẹn quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi
1: sáng. Bây giờ là 7 giờ.
0: Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Hoạt động tín dụng chính sách tại thành phố Cần Thơ